Du vaknar med Peter på F4, vi tävlar i nattjakten. Jag har skickat ut en ledtråd. Det måste jag faktiskt erkänna att jag gjort. Och det var ju den här första ledtråden som ju lydde: wouldn't it be nice? Skulle det inte vara fint med Beach Boys? Strandpojkarna. Ni gissar på ganska många olika saker. Jag nämnde ju att vänner har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Jag har också fått in gissningar i stil med svenska landslaget i fotboll. Det är inte rätt. Och en annan på grund av beachen eller stranden så har Peter gissat på semester som svar. Men det är inte rätt svar, även om Peter, jag måste erkänna att det vore väl ändå härligt om vi kunde få lite semester. Det vi däremot kommer få alldeles strax här efter Blue Boy med Remember Me, det är ledtråd nummer 2. Jag känner att ni behöver det.

0: andra ledtråden står och väntar. Efter den här Beach Boys-ledtråden som vi hörde här innan ekot, så har det kommit in ännu fler diverse gissningar. Förutom semester så tror man nu från Alf Åke i Köping här att det skulle kunna vara grillfest på stranden som är rätt svar. Alf Åke hoppas verkligen på det och vill vinna en tygkasse. Men Alf Åke, för att tygkassen ska bli din i natt behöver du tänka om, för det är inte grillfest som sökes. Inte heller grillfest på stranden. Strandved har vi fått in här också från Kia, men inte heller det är rätt. Vi tar och lyssnar på första ledtråden så ska ni få den hett eftertraktade och efterlängtade ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Shakira och Burna Boy med Die Die. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad denna har med gemensamt med den första ledtråden, det får du försöka fundera på. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd här också om en stund. Fundera, det kan du göra själv, och när du har kommit fram till något slags förslag på vad som skulle kunna vara rätt svar, så skickar du in det till vakensnabelasverigesradio.se. Du kan också gissa till vår sms som har nummer 72250. Kom bara ihåg att inleda smset med vaken. Och dessutom bifoga namn och nummer. Muscle In näst med The Magnolia.

0: Vad tycker du om att valrörelsen är över?
1: Väldigt tråkigt, väldigt tråkigt.
0: Åh, att det ska vara så långt mellan varje val.
2: Samtidigt är det ju det här som gör det unikt.
0: Hur menar du då?
2: Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt.
0: Men alltså, jag saknar nästan Parisa Liljestrand i den där hundpodden och såna grejer.
1: Tyvärr så är det här slut nu, men...
0: Jag vet.
1: Kommer lagt inte nästa.
0: Man får trösta sig med landskampen varje fredag 18.05 i P1 eller när du vill i vår app.

24 timmar, 24 hours med Agnes här i Vaken. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut två ledtrådar. Du kommer få en tredje ledtråd där om en liten stund. Först ska jag bara kolla av vad ni har skrivit här. Ni håller med Vaken busar, skriver Per. Nattjakten är ju radiovågornas svar på tv-mediets Jeopardy och På spåret. Lika kul, lika bra. En hit i etern. Ni har varit så nära. Det är mycket irriterande. Han gissar på Per då, i Malmö på strandparty, men Per, det är inte rätt svar. Sen är ni en hel drö som gissar på solbrännare, det tror både Peter och Robert och Anna. Det är inte rätt. Det är heller inte Sabrina som ju har en låt som heter Boys, Boys, Boys. Pojkar tror många. Solbränna ännu fler, säger jag här. Nej, det är inte rätt svar. Men man tänker så här som John. Idag tänker jag att beach blir sola, burna boy blir burn eller bränna. Då är ju svaret solbränna. Men det är inte rätt svar. Lägereld då? Eller brorsor? Tror Barbro, Marie och Katti. Nej, nej, nej. Det är heller inte beachvolley. Det är jättemånga nu som tror på beachvolley. Kan det vara bandet The Beach Boys som är rätt svar? Nej, det är det inte, Irvina. Det är någonting annat. Ni får tänka och höra av er till oss till vakensnabelavsverigesradio.se. Ni kommer få den tredje och sista ledtråden här alldeles strax. Men först, Oskar Lindros, Bara mellan oss.

0: tredje ledtråden står och stampar i kulisserna. Jag vill bara först säga vad det inte är. Till exempel så tror många nu på herrlandslag. Det är Linda bland annat som gissar på det. Brännboll kommer återigen, det är inte rätt. Gran Turismo då har Per i Malmö ändrat sig till. Detta medan Sonny gissar på brygga och Kjell på Adam Sandler, skådespelaren. Men ingenting av detta är rätt. Lyssna noga nu.
1: Ledtråd nummer 1.

Donna Summer. Donna Sommar med Protection, skydd, översätter vi den ledtråden. Ja, du får försöka fundera kring vad detta kan leda till och hör av till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. I potten en sovmask, en tygkasse eller en låt.

0: Every Little Thing med Carlin Carter här i vaken. Så tävlar i nattjakten och vi har ju skickat ut 3 ledtrådar. Och de ledtrådarna kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Wouldn't it be nice med The Beach Boys? Var först ut. Skulle det inte vara fint?

0: Ledtråd nummer 2.
1: Det här var Shakira och Burna Boy med Die Die. Och Die Die är ett uttryck som betyder väl kom igen eller ge allt.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Sen Donna Summer med Protection, skydd. Vad gissar ni då när ni har fått alla tre ledtrådar? Britt-Marie har ett tydligt svar. Jag känner att hon är stensäker på sin sak. Badboll. Det är inte rätt svar. Vad kan det då vara? Solglasögon har kommit in. Strandboll har kommit in. Och... ska vi se här, vad kan det här vara då? Ja, det är väldigt många som gissar på sånt som jag redan sagt. Ja, men det är parasoll, det är ännu mer strandliv, strandfester, sand, sandlåda och markis. Nej, ingenting av det är rätt, men det är någonting annat. Din uppgift är att försöka lista ut vad. Du rör dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Shirley Puth, Michael McDonald-gänget med Love in Exile nu. Här är vaken.

0: dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
1: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med den nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Me Harder med Ariana Grande och The Weeknd i Vaken med P3 och P4. Vi tävlar i nattjakten, skickat ut tre härliga ledtrådar. Ni gissar på surfbräda, ni gissar på kondom och ni gissar på brun utan sol. Inget av detta rätt. Tänk om, tänk rätt och lyssna noga.

0: More.
1: More med Robin Bengtsson här i Vaken, som faktiskt lyckats vaska fram en vinnare. Och nattens vinnare heter Melker och finns i Pitetrakten. Hallå på dig, Melker.
2: Hej, hej.
1: Hej, du kör traktor i natt.
2: Jajamän, krossar grus.
1: Du krossar grus och vad gör du med gruset då?
2: Lägger det på upplag som sen ska bli asfalt här uppe i Norrbotten.
1: Så du jobbar någonstans i Norrbotten just nu med något sånt där projekt då, eller?
2: Ja, precis.
1: Jaha, vars befinner du dig?
2: I Björkdalsgruvan i dagbrottet där.
1: Oj. Härligt. Du har haft mörkt ett bra tag nu då, eller?
2: Ja, det var mörkt redan när jag började vid 6-tiden.
1: Ja. Vi går mot mörkare tider nu, men du får hålla ut, för om ett par månader så vänder det igen.
2: Ja, precis.
1: Ja, men det är bra att vi har ett litet ljus i mörkret, och det är nattjakten. Vi har ju haft en intensiv natt här nu med ganska många gissningar. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret, men först ska vi börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
3: Ledtråd nummer ett.
1: Vi började med Wouldn't It Be Nice med The Beach Boys.

0: Då vänder vi oss till nattens vinnare Melker. Vad var det vi sökte i natt?
1: Ja, för Beach Boys, En dag på stranden alltså. Och så andra låten med Burna Boys, Bränd. Och för att inte bli bränd en dag på stranden behöver man ju solkräm som är protection.
0: Absolut, visst var det solkräm. Du märker det där, förklarade du fint. Och du vill vinna en tygkasse?
1: Jajamän.
0: Då skickar jag en sån till dig. Stort grattis, Melker. Och ta hand om dig i gruvan i natt. Krossa på. Så skickar jag en tygkasse till Norrbotten. Vi ska få Fleetwood Mac nu. Dreams.

Dreams med Fleetwood Mac här i Vaken. Vi har ju avrundat nattens tävling Nattjakten. Det var Melker i gruvan visade sig som hörde av sig, och han skickade ju in solkräm som ju var nattens rätta svar. Och varför blev det det då? Ja, solkräm behövs ju på beachen, första ledtråden, så att man inte bränner sig. Burna Boy, andra ledtråden. Och skydd, ja, det fick vi av Donna Summer. Ja, både skyddet och sommaren i tredje ledtråden. Katie Tunstall nu, Hold On.

0: Nu är Katja Magnusson här. Det är dags att få de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Bland de nya riksdagsledamöterna som inleder sitt arbetsår idag är det 8 som tagits in med hjälp av personkryss. En av de som kryssats in är Centerpartiets Julia Algotsson från Västerbotten.
4: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
5: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp, men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ta är Moderaternas Sten Bergheden, som suttit i riksdagen sedan 2006, men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
6: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
3: Sten Bergheden, Moderaterna, reporter Tobias Sandblad. I Ukrainas huvudstad Kiev har det under natten återigen hörts explosioner efter nya ryska robot- och drönarattacker enligt flera nyhetsbyråer. Det har varit intensiva luftangrepp mot Kiev den senaste tiden. Igår dödades 9 personer och fler än 80 skadades i drönarattacker runt om i Ukraina, enligt landets president Volodymyr Zelensky. En dödsdömd 71-årig man i Utah i USA har släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse i väntan på avrättning efter ett mord som begicks år 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Tack för det, Katja. Du lyssnar på Vaken med Petra P4. Peter Sundberg håller sällskap in i morgonen.

I knew it, I knew you med Taylor Swift, som ju igår blev den som har tagit emot mest sådana här VMAs statyetter av alla någonsin. Trots detta så sågas hon nu av superproducenten och musikern Todd Rundgren. Alltså på 70-talet så hade Todd Rundgren problem med att Bruce Springsteen ansågs vara rockmusikens räddning. Det gillade han inte alls, han höll överhuvudtaget inte med. Han producerade sen Meat Loaf's album Bad Out of Hell och beskrev det sen som någon slags satir på just Bruce Springsteen. När han blir tillfrågad nu av tidningen Vulture vilken artist som han skulle vilja parodiera idag, då svarar han: Taylor Swift, naturligtvis. Man skulle kunna säga att hon har förstört musiken. För mig är Taylor Swift själva sinnebilden av medelmåttighet.

Rain in Wayne med The Clash i Vaken med P3 och P4. Vet ni att Rod Stewart kommer att komma till Sverige? Jajamensan, det är klart nu. Han kommer till Dalarna och Dalhalla i sommar. 11 juni spelar han i det här kalkbrottet utanför Rättvik. Och det här är ju en del av hans avskedsturné, The Final Encore, och 81-årige Rod Stewart utlovar en hitparad från hela sin karriär. Han kommer också att spela på andra ställen i Skandinavien. Han spelar i Köpenhamn 6 juni, Trondheim och Bergen 13 respektive 15 juni. Jag tänker att han kommer spela den här låten. I Don't Want to Talk About It med Rod Stewart.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken här med Petro P4. Vi kommer umgås med veckans artister om en liten stund. Det är Ghost. Men först, jag vill backa bandet snabbt till igår där det var WMA-gala. Det blir bara ett pris för Sara Larsson på nattens gala. Yung Lean, vårt andra svenska hopp, den svenska artisten, fick inga priser, men enligt Billboard så hypnotiserade han publiken med ett koreograferat liveframträdande av låten Storm. Det var faktiskt så att den här filmen, alltså musikvideon som Yung Lean och Generations gjorde till den här låten, har ju varit en av de stora videosnackisarna för det här året, måste jag säga. Och Yung Lean gjorde tillsammans med dansare en live-föreställning på galan som, ja, enligt Billboard hypnotiserade publiken. Riktigt snyggt. En annan svensk rappare, Jireel, har nu bestämt sig för att fira sitt 10-årsjubileum som artist genom att uppträda med symfoniker på Stockholms konserthus. Och det handlar om låtar från hans 10 år som artist som för första gången arrangerats om för symfoniorkester. Och 28 november så ska Jireel tillsammans med Stockholms Concert Orchestra uppträda. Den här orkestern grundades ju för över 20 år sedan och har ju sedan dess uppträtt med många stora artister, svenska som Salem Al Fakir, Marie Bergman, Carola, ja, men massa sådana här. Och ja, man har gått ut här med ett biljettsläpp här i mitten av den här veckan och ja, men man är taggade. Vi får se hur trollbindande det kommer bli, men jag tänker att det kanske kommer bli det. Ja. Vackert är här nu i alla fall tillsammans med Jireel.

Stars Like Confetti med Dustin Lynch i Vaken, som efter Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå kommer ge dig nattens låt med veckans artistgunst. Och det är en låt som kom när bandet hade funnits i 12 år.

Och då är det dags för nattens låt med veckans artist Ghost. Och vi ska till en låt som blev en formidabel framgång för bandet. Gavs ut 18 maj 2008 som singel och finns med på albumet Prequel.

Dance Macabre här i Vaken med Ghost. Det här var Nattas låt med veckans artist. Linköpingsbandet som bildades i Linköping 2006 med Tobias Forge i spetsen. Imorgon får vi ytterligare låt med Ghost, men nu ska vi få Bronski Beat och deras Small Town Boy. Här är Vaken med P3 och P4.

Bronski Beat med deras magiska hit från början av 80-talet, Small Town Boy. Den här släpptes ju 1984 och blev listetta i många länder.

0: Let's Get Married med Miley. Du, om jag frågar dig, Lisa, vad tänker du på när jag säger enfaldig artist?
1: Enfaldig artist?
0: Ja, du behöver inte ge dig in i det här, för det är lite kul. Jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang, men jag bad internet översätta en grej. Och då sa den, då tog den upp det här med att Miley har bytt namn, eller hon har bytt namn, hon har tagit bort sitt efternamn i, som artist, som heter bara Miley nu istället för Miley Cyrus. Och att hon i och med det blir en del av andra enfaldiga stjärnor, som till exempel Madonna, Beyoncé och Cher. Och med enfaldig menar ju min artificiella intelligens.
1: Nej, men vad dåligt.
0: Det är, alltså det är en konstig översättning bara.
1: Men
0: det är så, ja, men det är, alltså, det är väldigt kul, för det är ju raka motsatsen. De är ju allt annat än enfaldiga, eftersom att de är så extremt framgångsrika och duktiga,
1: ja,
0: att de behöver inga efternamn.
1: Enfaldig.
0: Och hon vill ju bli en sån artist antagligen. Men det finns också rykten om att hon har gjort det här för, som en personlig markering. Alltså att hon gör det för att hon har någon slags ansträngd relation med sin farsa, Billy Ray Cyrus.
1: Jaha, okej. Jag trodde det var för att hon bara var trött på... Miley räcker ju, för man vet ju vem det är.
0: Jag tror så här att... men det är en markering att hon gör någonting nytt nu.
1: Okay.
0: Ja, det tror jag personligen.
1: Jag tänkte... precis, ja, men jag tror också att det, alltså, att det kanske är mer... för jag menar...
0: Det är inte så att hon har bytt namn, utan hon heter ju Miley Cyrus. Det är ju bara som artist som hon
1: precis,
0: nu har
1: tagit
0: bort.
1: Ja, precis. Så då tror jag att det är någonting mer. Att
0: hon, Cyrus,
1: hon, hon behöver inte Cyrus för att hon är så stor. Jag tänkte göra samma sak. Alltså att vi bara heter, alltså att vi heter Peter Sundberg och Lisa. Alltså att du bara... det blir ju bättre om du behåller ditt efternamn, för annars blir det inte lika slagkraftigt att jag tagit bort mitt. Alltså så här, i natt vaken med Peter Sundberg och Lisa, för alla vet vem.
0: Lisa, ja. Lisa.
1: Tror du inte?
0: Men det som underlättar Miley är att hon har ett väldigt annorlunda namn. Alltså det är inte så jättemånga som heter Miley.
1: Vad menar du?
0: Och det är ju precis så som du också har. Att du har ett unikt namn som liksom sticker ut även utan ditt lite så här alldagliga efternamn.
1: Ja, alltså jag tänker, det är inte många Lisa på Sveriges Radio.
0: Nej,
1: nej.
0: Men Friberg däremot.
1: Det är jättemånga Lisa på Sveriges
0: Radio.
1: Var
0: och varannan heter ju Friberg.
1: Det är ju jättemånga Lisa. Lisa Berg, Lisa Berg, vad heter hon? Bergfält. Det finns ju massa sådana Lisor. Lisor, Lisor.
0: Lisa Bergfält, vem är det?
1: Det är ju hon, kultur. Alltså som är Lisa, jag heter inte Bergfält. Jag är jättedålig på namn.
0: Ja, uppenbarligen.
1: Berglund kanske hon heter. Vänta.
0: Det är inte Carina Bergfeldt på SVT.
1: Nej, utan Lisa, hon som är... vänta, det finns ju Lisa Berg också, men det finns en annan Lisa. Åh, gud. Ah, ja. Hon är på Kulturen, hon är med i P1 jätteofta.
0: Ja. Ja. En riktigt känd Lisa då.
1: Hon är det, hon, det är bara jag som är dålig.
0: Hon kan inte ta bort sitt efternamn, för det känns nu när vi pratar om henne att hon behöver ha även efternamnet, eftersom jag vet inte vem hon är utan det.
1: Bergström heter hon.
0: Aha.
1: Hon är ju podd med Roger Wilson, kultur.
0: Jaha, kultur-Lisa.
1: Ja.
0: Ja, hon
1: du,
0: är...
1: du vet vem. Du,
0: ja,
1: hon
0: jag
1: är faktiskt tillräckligt stor.
0: Jag har till och med haft henne här i studion.
1: Jo, men ja, och det är, du borde veta att det, alla vet det, fast de inte haft henne i studion.
0: Jo, men det var ju lite så här sluddrigt där.
1: Jag vet. Ja, det var Ström som jag inte. Du hade tagit det annars. Alltså, eller det var liksom, du fick
0: du
1: Lisa Berg.
0: Kultur-Lisa?
1: Det var det jag sa.
0: Ja, men jag menar...
1: jag sa allt förutom Ström. Lisa Berg på Kulturen. Du bara,
0: jag vill ju
1: Ström.
0: Försöka höja upp dig, Lisa.
1: Ja, jättesnäll.
0: Att du ska liksom vara the Lisa.
1: Vi fastnade i något som inte var meningen.
0: Nej, men det gör ingenting.
1: Nej, för det är alla soffpotatisars dag idag.
0: Är du en soffpotatis? Alltså du känns inte som en soffpotatis.
1: Nej, vi var inte det innan, men nu så tar jag ju varje chans.
0: Alltså.
1: Ja, det där jag ligger och läser mina böcker. Det kör ju alltså, inte, jag springer inte omkring och gör det.
0: Jag har ju inte mycket soffpotatisgen i mig.
1: Nej, men ändå kollar du på alla de här influenserna och tv-showerna och sånt. Det är ju inte i soffan du sitter då.
0: Nej, på potatissäcken.
1: Okej. Okay. Sen är det återvinningens dag. Internationella hjärtdagen, internationella matsvinnsdagen, internationella pussdagen, kaffets dag och resande folkets dag. Många får plats på denna dag. Mikael och Michaela har namnsdag. Luleå möter Skellefteå i hockey. Det är fler lag, men jag säger bara Luleå för att jag vill göra Robert glad, om han lyssnar. Det är OpenAI:s årliga utvecklarkonferens i San Francisco.
0: De har varit i ropet nu på scenen i natt. De ska inte släppa sin nya AI-modell.
1: Nej, precis, det var det jag tänkte. Det kommer nog bassa kring det. De kanske inte ska
0: på grund av säkerhet.
1: De ska nog kanske inte ha en utvecklarkonferens utan en avvecklarkonferens istället. Det var mitt skämt som jag hade. Får jag berätta? Det är ju riksdagen som öppnar.
0: Ja, och det ska ju du uppmärksamma.
1: Det ska jag prata mer om.
0: Verkligen, vi ska få veta allt om hur, vad som ska hända.
1: Det, hur det går till. Ja. Kyrkomötet öppnas också, och sen är det den 29 september. Mm. Det är det.
0: Det är ju en fin dag.
1: Tisdag.
0: Septembers näst sista dag.
1: Där sa du någonting. Mm.
0: Du är vaken med Lisa och Peter Sundberg.
1: Finns väl en
0: vi
1: låt?
0: Måste nog säga mitt namn först, annars är det som att vi är gifta.
1: Ja, det är...
0: Alltså man måste säga, du är vaken med Peter Sundberg och Lisa.
1: Det finns en låt med Green Day som har varit suttit jättefint här. Wake Me Up When September Ends. Den måste vi spela imorgon i alla fall.
0: Vi gör det imorgon. Nu är Arvid Nero här med tiden.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Det är en ganska kreativ idé.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Någon form av baltutlämning 2.0.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Barn i fängelse i Estland.
0: Och Moa Wallin.
4: Ingen 15-åring är läskunnig.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Det var liksom det absolut värsta man hade kunnat deepfakea fram på Moa.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
6: Jag skulle säga

0: talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter, dessförinnan Arvid Nero med Tiden. Och Madonna och Sabrina uppträdde ju på VMA som var häromdagen, och jag har suttit och kollat på massa klipp. Det är ju alltid så dagen efter att de här klippen hamnar på sociala medier, och jag tyckte att Madonna och Sabrina verkligen var on fire på scen. Ja, vi hinner med en sista låt i den här timmen innan Ekot som går på 4. Och vad passar väl bättre än att räkna ner till det? Vi räknar ner till morgonen den 29 september 2026 som vi officiellt inleder efter klockan 4. Det gör vi tillsammans med Europe och Final Countdown.

0: Nu är Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
1: med P3 och P4 i Sveriges Radio.
0: Det var alltså, det var en minut kvar på den här låten.

0: Jag får nästan aldrig besök, så jag skulle jättegärna vilja höra om de besöken du får hemma hos dig. Så gör så, skriv det till mig så att jag får vara med lite i den här gemenskapen. Och nu ska vi faktiskt få Ekot med Katja Magnusson. Ja, nu är ingen jingel, men nu.
1: I den rysk-ockuperade staden Oleski i södra Ukraina råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter nå den avskurna staden med nödhjälp som släpps från drönare. Vi ska höra en kvinna som kunnat ta sig ut och hennes röst är förvrängd.
2: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker, samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för incidenten där en av deras AI-agenter olovligen bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det är det första kända fallet där en AI hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Australien har bett vd:arna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens. Så Sverige, bland de 349 riksdagsledamöter som börjar sitt arbetsår idag, är det 8 som kryssats in av väljarna. Förra valet var det bara 2 ledamöter som tog sig in med hjälp av personkryss. Det var Ekot med Katja Magnusson.
3: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon säger vi nu då när klockan har blivit 4:02 den 29 september. Och denna tisdag så växer ett högtryck in över landet och från Dalarna och norrut väntas soligt väder. Men i de norra delarna av fjällen så blir det molnigt, blåsigt och en del skurar. I övriga Svealand och Götaland så dominerar molnen och framförallt i Götaland kan det komma någon skur. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
3: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Hörrni, jag tänkte att vi under närmaste tiden ska ägna oss åt besök. Det har ju varit en del besök i liksom dagarna. Påven har varit på besök i Frankrike, det pratade vi om igår. Och idag så hörde jag på radion att Ronaldo är i Malmö. Han kanske inte är kvar där nu, men han var det under dagen i alla fall. Och det var många som ville se honom. Mycket besök, finns ju också statsbesök och sådär. Men jag vill veta lite mer om kanske inte de här stora besöken som... Ja, det är inte de riktiga besöken, utan de här besöken i ditt liv. När du får besök hemma hos dig, vad var det senaste besöket du hade och vad gjorde ni då? Ines skriver, mamma kom och väckte mig, hon trodde jag var död. Alltså Ines, jag är mamma själv och vi lever ju med den här skräcken hela tiden. Alltså, det är ju det mammor är till för, att gå omkring och vara liksom oroliga och rädda. Papper också säkert. Men ja, det är oftast mammorna som har hjärtat i halsgropen för sånt där. Medan papperna kanske är lite mer, nej det är lugnt. Det är ju en fördom som jag har. Irene var på hennes besök där hon var någonstans, var på sjukhuset 2 veckor sedan då hon bröt fotleden riktigt illa på jobbet. Opererade samma dagar som jag inte får belasta foten på 4 veckor till, så besöks jag av min särbo varannan dag som hjälper mig och min katt med det nödvändigaste. Och nu är det din tur. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om ditt senaste besök.

Ain't Nobody med Chaka Khan. Chaka Khan här i Vakan med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Varför är du alltid sen till med nyheterna? Skriver Mia. Jag är väl inte sen med nyheterna. De sänds ju klockan 4-5, alltså varje natt. Eller jag förstår inte, och 5:30 sen. Men nu var det en låt som pajade lite. Som gjorde att jag drog ner för tidigt. Jag var lite för tidig med att tro att det var nyheter. Så det ber jag mig ursäkt för. Men det var inget som missades eller försvann, Mia. Så du kan vara lugn i att du har fått all info. Om du hörde nyheterna så var det all info som Ekot hade att berätta. Tommy skriver på ämnet mitt senaste besök. Det var av en mäklare som ska sälja vårt hus. Och vi ska köpa större så alla barn får eget rum. Och så önskar en låt som man inte får tyvärr. Även om du väldigt trevligt önskar oss en trevlig natt. Vi får inte röra, det är inte mitt mandat. Jag får inte heller önska musik. Vi får inte röra playlisten nu. Det där får du ta, Tommy, med musikläggarna, inte med mig. Men du får önska önskenätter och det är på helgerna. Alltså kul med större hus och barn får eget rum. Det där, jag har ju 3 barn och jag vill de ska inte få varsitt rum. Förlåt, men tvillingarna som vi inte planerade att få, de får dela på ett rum. Vi beställde ett barn. Så det blir, planeringen var att bygga ett till rum. Sen får vi väl tänka ut det där i framtiden om de vill ha 2. Men så är det med det. Kul att få eget rum, det ser jag också fram emot att ge dem små glinen. Men de sover ändå på oss och ska vara med oss hela tiden än så länge. Så jag är inte jättestressad. Men du kanske har lite äldre barn som verkligen vill sitta där inne. Kan man skjutsa in dem dit när de har gjort fel? Det fick man i alla fall göra när jag var liten. Då fick man gå upp på sitt rum. Idag kanske man inte får säga så till barnen. Jag vet inte. Det finns ju så mycket. Gentle parenting och så vidare. Ja, mer besök har jag inte fått i inkorgen. Så får ni väl lite musik.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Paloma Faith med New York dessförinnan. Steve Earle och Los Lobos med Volver a Celaya. Ja, uttalet kanske. Det kanske är ett annat uttal. Det beror på hur man uttalar det. Olle Allén från Trafikredaktionen, välkommen in till Studio 27.
1: Tackar.
0: Och vaken. Vad har vi för... Vi har träd på vägar bland annat just
1: ja,
0: nu.
1: Det är väl det enda jag har med mig på länsväg 214. Det är i Sörmland mellan Äs och Eskilstuna vid Holsta. Där har vi ett träd som ligger över vägen. Då kommer man inte förbi alls.
0: Nej.
1: Men Trafikverkets personal är där. Så att förhoppningsvis är det trädet snart borta. Annars är det lugnt.
0: Yes, man når det på 020-99-944.
1: Stämmer bra.
0: Mellan vilka orter sa du?
1: Äs och Eskilstuna.
0: Jättebra. Mellan Äs där och Eskilstuna. Toppen.

Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Ja, vi pratar om besök ni haft och Monica skriver: god morgon, jag får besök av mina älskade barnbarn varannan vecka. Då min son jobbar natt så kommer de till mig efter skolan, äter mellis, gör läxor och förbereder deras middag som det ska på kvällen. Alltså Monica, jag blir så glad av det här. Jag tror att det här är en win-win-win. Jag tror det är en win för pappa som jobbar natt att få liksom sova ut. Jag vet ju själv, jag gör inte det, utan jag hämtar barn på förskolan istället. Och sen tror jag att det är en win för dig som får träffa dina älskade barnbarn. Och så tror jag att det är en win för barnen, för ni vet hur det är att vara barn och få vara hemma hos en morförälder och liksom äta mellis där och göra liksom, alltså läxorna. Och mormor hjälper till kanske. Och kanske är så här, jag vet inte, det här, vi använde liggande stolen när vi var barn. Det här vet jag ingenting om. Det är ju sånt som man minns. Det bär man ju med sig resten av livet. Så det där tror jag, det där, gud vilken bra deal det här var. Tommy har ju redan skrivit in, han har skrivit på Facebook också. Bra Tommy. Alla vägar bär ju hit till mig i Studio 27. Och sen Tor i Sundsvall skriver: god morgon Lisa. Det, hit kommer inte heller någon att hälsa på. Jag bor också ganska långt ut på landet, så det är kanske ingen som vågar komma hit. Det är lite synd tycker jag, men om det är det som är anledningen till varför ingen kommer. Trevlig morgonhälsning från Tore. Ja, men Tore, jag tror man också man måste bjuda in. Och kanske, jag har till exempel en tjejkompis som inte varit hos mig, för hon har ingen bil. Och jag har varit dålig på att säga, men jag kan komma och hämta om du tar bussen. Det kan jag i och för sig inte alltid, men det vore ju väl liksom bra om man också kanske sträckte ut en hand, men jag vet inte, jag är dålig på det där, jag är ju lite av en ensam varg. Men jag blir taggad nu när jag läser om era fina sms om besök. Jag ska fortsätta med det efter att Liza Minnelli sjunger Losing My Mind. Är det Ekot först, sen ska jag fortsätta läsa. Så fortsätt skriv 722-50, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om ett besök du haft. Ditt senaste besök, vad var det? Vad gjorde ni? Då tar vi det efter Mats Karlsson-Lenart har besökt mig. The sun comes up, I think about you. The coffee, I

not go right. I dream of lights and think of love.

0: Nu är han här, Mats Karlsson Lennart från Ekot, och vi ska snacka om en riktig klassiker.
1: Ja, precis.
0: Smörgåstårtan. Nej.
1: Nej, det är en bok faktiskt.
0: En bok.
1: Eller snarare det är kopplat till en bok, det vi ska prata om nu. Det är nämligen nu i höst 175 år sedan som en av de mest berömda böckerna som hittills skrivits kom ut.
0: En av de mest kända böckerna som hittills skrivits?
1: Ja, jag tycker det.
0: Bibeln?
1: Nej. Moby Dick.
0: Jaha! Ja.
1: Av Herman Melville. Den kom ut i USA och Storbritannien 1851. Mm. I Sverige tror jag inte den kom förrän på mitten på 1900-talet. Men i alla fall, det är ju en jättekänd bok. Och det är då helt kort berättelsen om jakten på en enorm vit val, en kaskelot, som då har getts namnet Moby Dick. Och den här utspelar sig då under 1800-talet då man hade börjat jaga val i allt större skala runt om på världshaven. Och det är i alla fall då en bok som slutar med att jättevalen då sänker den här stora valfångstskutan från New England. Och då frågar man sig kanske, är det ens möjligt att en val på kanske 15 meter eller något sånt kan krossa och sänka kanske dubbelt så stort fartyg? Mm. Eller är det bara hämtat ur fantasin, ren fiktion?
0: Jag visste inte att de kunde bli 15 meter, kaskelotterna. De känns mindre, men de kan bli så stora alltså.
1: Det kan bli 20-25 meter också. Ja. Det är ju ett gåtfullt djur, kaskelotter, som vi fortfarande inte vet så mycket om. Men vi vet lite mer nu än vad man gjorde när Moby Dick kom ut, i alla fall. Och i alla fall, Herman Melville då, han inspirerades av en verklig händelse när han började skriva sin bok Moby Dick då kring 1850. Som inträffade då i södra Stilla havet den 20 november 1820. Det var så 30 år innan han skrev Moby Dick då. Och den där dagen, höstdagen 1820, så var det nämligen en kaskelot som sänkte valfångstskutan Essex från Nantucket i Massachusetts. Och först genom att då valen med full kraft liksom anföll fartyget mer mot aktern. Sen simmade valen ut igen från fartyget några hundra meter innan den enligt då ögonvittnen tog sats och träffade fartyget på fören och krossade hela fören, vilket ledde till att Essex då, som var ungefär 30 meter lång skuta, sjönk snabbt. Och de flesta som var besättningsmän på den här båten, de befann sig på små båtar runt om då, så de flesta klarade sig faktiskt från den här katastrofen då, förlorade fartyget 1300 sjömil från land var de förresten. Och deras kamp för att klara sig, det är en av de mer fasansfulla berättelserna i sjöfartshistorien. Men det ska vi inte prata om nu, det får vi ta en annan gång. Hur det gick för dem. I alla fall, det är ju extremt ovanligt då att valar ger sig på fartyg. Och det har egentligen, i alla fall, och det kan, om det har hänt så kan det ha varit oavsiktligt också. Att de inte, att det är liksom inte att de är ondskefulla på något sätt, vad vi vet. Och det har, som sagt, enligt en historiker då på Valfångstmuseet i Nantucket då, så hände det bara 3 gånger under den tiden då man jagade val i stor skala att en val då faktiskt sänkte eller krossade ett lite större fartyg.
0: Späckhuggare har väl gett sig på båtar nu senaste tiden ett tag, för ett tag sedan rapporterades det om.
1: Ja.
0: Och då tror man ju också att det var lek mer än att det var ondskefullhet bakom.
1: Ja, det har jag sett också. Ja, precis.
0: Frågan
1: ja.
0: Om man vänder på det då, vad vi håller på med när vi jagar dem, om de skulle rapportera om oss, skulle det vara en slump att vi jagar dem, eller är det ondska bakom det här beteendet?
1: Ja, det är en intressant fråga kanske. I alla fall så har man då ändå funderat på om det är, hur det ens är möjligt att de här valarna då kan faktiskt sänka skepp då, som de har gjort. Och man vet i alla fall lite grann om detta. Och svaret är att de skallar sina offer, kaskelotterna.
0: Just det.
1: För de har så enormt stora huvuden.
0: De har ju som en liten bula fram.
1: Ja, och det är en tredjedel av kroppen är huvud.
0: Mm.
1: Och bara hjärnan väger 9 kilo. Det är mer än något annat djur överhuvudtaget som finns. Alltså, kaskelotten har de största hjärnorna. Har jag läst mig till i natt. Och i kaskelottens stora huvud sitter också ett annat mycket stort organ som är unikt för kaskelotten, och det kallas för spermaceti. Mm-hmm. Känner du igen?
0: Nej, du alltså jo, alltså, eller jag vågar inte gissa nu.
1: Nej.
0: Nej, jag vågar mig inte på det. Jag har tramsat nog den här ingången.
1: I alla fall, den här spermaceti då, kan rymma nästan 2000 liter av ett oljeliknande ämne. Och det var precis den där oljan som valfångarna var ute efter.
0: Jaså.
1: För att oljan kan man använda med som lysbränsle, alltså innan det fanns elektriskt ljus och fotogen och sådär, så var det här en världsprodukt verkligen, som då också gjorde att man jagade val så mycket som man gjorde då på 1800 och början på 1900-talet.
0: Mm.
1: Och det här märkliga organet då, spermaceti, som heter så bara för att valfångarna först trodde att det var sperma som fanns där då. Det heter ju sperm whale till exempel, en kaskelot på engelska. Så det var väl baserat på någon slags missuppfattning då.
0: Mm.
1: Som jag skulle jag tro. Men i alla fall så verkar det så helt enkelt att huvudet är kaskelottens murbräcka helt enkelt. Trots att den här stora hjärnan sitter där till exempel, så är det är så stort så att det går ändå att använda det som murbräcka. Och då, det är det som man kaskelotten då använder när man ska antingen slåss med en motståndare eller ge sig på ett fartyg då. Mm. Om det nu, i den mån det alls förekommer.
0: Jag tänker på den här tiden var väl inte skeppen heller. Var det träskepp då?
1: Ja, det var det.
0: Så då tänker jag att det är ännu lättare. Och...
1: Precis, det var ju inte några stålfartyg.
0: Nej,
1: inte.
0: Det är kanske svårare idag.
1: Precis. Så att i alla fall så, de här överlevande då, de få som kom tillbaks ifrån Essex förlisning där i södra Stilla havet, de berättade just om det här, att det verkade som om kaskelotten anföll deras fartyg just med huvudet. Det har då bekräftats av senare tids forskning det här.
0: Mm. Coolt!
1: Ja.
0: Så en klassiker som byggde inte på fantasi vad det verkar.
1: Nej, precis. Utan det fanns någonting där.
0: Mm.
1: Och det är en stor fullvuxen kaskelot kan träffa med en kraft motsvarande en buss i 65 km i timmen. Då. Apropå det här du sa med vad det var för material. Och så. Så en rätt rejäl smäll helt enkelt, kan det bli när en kaskelot skallar någonting.
0: Mm. Vill man inte bråka med.
1: Nej. Men vi har i alla fall fortfarande otroligt mycket att lära om kaskelotter, och vi har egentligen bara börjat förstå, säger forskaren Alex Burslem på University of Hawaii till BBC. Så det kanske kommer mer forskning om kaskelotter så småningom.
0: Spännande. Det var ju en sån vit som man misstänkte var en spionval, kommer du ihåg det, som hämtade en telefon åt någon som tappade sin telefon den var väldigt social och kom fram till folk och så. Då förstod man, den hade en sån tag på sig och var lite tam av sig.
1: Ja. Intressant.
0: Väldigt gulliga faktiskt är de.
1: Mm.
0: Ja, Mats Karlsson Lenart från Ekot, du ska tack.

Dan har de senaste veckorna fått besök av en gråsparvsfamilj när han suttit utanför sitt köpcentrum och bjudit dem på hårt bröd, men nu får de vältuggade jordnötter. De formligen älskar det. Och sen Ann-Katrin hade besök igår av sin kompis som faktiskt heter Lisa. Hon och hennes hund var här och vi fikade och umgicks med våra hundar. Och Lisa har jag känt sedan jag var 16 år och jag är nu 67 och vi båda är pensionärer. Ja, här har vi champagne, löjrom och chili och dessert. En del vin och tequila och många spel i timmar. En toppen måndag. Det var besök av min mans två bästa vänner då under måndagen. Min man trodde det var min mamma som kom på besök och skulle fira hans födelsedag. Två dagar för tidigt, för han jobbar på hans födelsedag. Men så överraskad han blev när de kom in på en måndagskväll istället.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Hej Lisa, i söndags kom en tidigare arbetskollega på besök. Hon ringde mig först och jag hörde att hon hade bekymmer. Jag sa, kom hit till mig. Så hon kom och vi tog en härlig promenad nere vid vattnet i solen och hon fick prata. Det var skönt för henne att få ur sig bekymmer. Och jag är glad över att ha vänner som vill anförtro sig till mig och att jag kan lyssna. Ja hörni, då ska vi se. Nu är det dags för det här. Vi är Lisa Grattar när andan faller på. Alltså bara ibland när jag får feeling. Idag fick jag feeling. Ska vi se om vi kan passa på att läsa upp lite sms. Om... Nej men nu. Nej. Det var upptaget. Åh nej. Gud. Klickar jag bort själva. Alltså är det så här stökigt när Frida grattar också? Att det är liksom så himla... Men hallå? Står ringer upp. Nej men. Okej. Okay. Lägger på. Ja, och så försöker vi igen. Nej. Alltså det här, jag tycker inte att det här är bra radio när jag håller på. Jag kan liksom inte göra två saker samtidigt med tekniken. Jag skulle vilja ringa upp i en låt, men det blir inte lika kul kanske. Nu försöker vi igen. Sista chansen. Jag läser ett sms så länge. Just det, jag kan passa på att ratta förresten. Det var ju ingen kaskelott den där. Spionvalen var ju en beluga whale. Men de är ju också vita och har en bula på huvudet. Och det var ju vit som den här Moby Dick var. Men alltså en kaskelottval är ju faktiskt inte vit. Den är ju blå och mycket, betydligt större än en beluga whale. Vad heter beluga whale på svenska? Nej, men det, är det någon som svarar? Nej.
1: Välkommen Nej. Till mobilsvar.
0: Nej. Ja, då säger jag så här. Elin, grattis på 48-årsdagen. Hoppas du har en underbar dag. Det är din särbo Daniel som vill gratta dig. Men vi får försöka igen nästa år. Eller kanske om 2 år. Då blir det ju 50. Så gör vi. Men han skriver i alla fall att du är en fantastisk mamma och särbo som alltid finns för barnen, mig och familjerna. Och vi har hållit ihop i olika familjekonstellationer i dryga 10 år och hon är det bästa, jag vet. Så nu kan ni ju spola tillbaka i programmet och så kan du, Daniel, spela upp det här i alla fall. Så kanske Elin blir lite glad i alla fall. Kanske gladare än att tjata med mig.

Pack och Elizabeth Fraser med Teardrop. Då rundar vi istället för att gratta Elin av den här timmen där ni har fått berätta när ni varit på besök eller haft besök. Besök i alla fall varit temat, och det finns en hel del roliga meddelanden på vår Facebook som jag inte har läst upp än. Naomi har haft teprovning och jag blir jätte... Varför har man inte teprovning? Alltså det låter ju underbart. Där kan vi ju verkligen snacka om att man kan smaka olika smaker och liksom testa sig på. Jag tycker det låter bättre än vinprovning faktiskt. Sen, Anita var på ett jättetrevligt konditori. Det fanns jättemycket goda bakverk att välja på. Och kaffet smakade supergott med havremjölk i. Och det är inte ofta jag besöker konditori. Men det är bara när jag är på resande fot. Och det är kul att upptäcka något nytt långt borta hemifrån. Sara var på bokmässan och besökt där. Det blev... många bokköp, och Frida var hos sina föräldrar med sin man och hade kalas för mig och mina syskonbarn. Då ena syster och hennes barn var på besök i helgen. Och Camilla, hon har varit i simhallen, simmade några hundra meter, sen badade jag bastu och sladdrade med de andra tanterna från byn. Ja, sen ska vi se, jag ska uppdatera för det kom en medan jag skrev här. Jag har några sekunder till på mig. Får vi se om det är långt eller kort sms. Nej, var för långt. Okej, hörni. Här är hon. The one and only Paris Hilton med en dunderlåt, enligt mig själv. Stars are blind.

0: ska ha använts av USA i kriget mot Iran, men Iran förnekar all inblandning. De fem terrormisstänkta männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för incidenten där en av deras AI-agenter olovligen bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. OpenAI skriver också att företaget tidigare borde ha meddelat Australien att dess AI-agenter tagit sig in i sjukvårdssystemet. I den ryskockuperade ukrainska staden Oleski råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter hjälpa de avskurna och lidande invånarna i Oleski med nödhjälp som släpps från drönare. Den ukrainska guvernören anklagar Ryssland för att hindra invånarna i Oleski att lämna det ockuperade området. Sverige nu idag äger riksmötets öppnande rum, samtidigt fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats. Talman Andreas Norlén inleder sina rundor imorgon, men regeringsbildningen är fortsatt komplicerad. Bland de 349 riksdagsledamöter som börjar sitt arbetsår idag så är det 8 som kryssats in av väljarna. Förra valet var det bara 2 ledamöter som togs in med hjälp av personkryss och det har varit 12 som flest. Så sport. Sveriges fotbollsherrar besegrade igår kväll Polen med 3-1 i Nations League. Sverige leder nu sin grupp där. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: God morgon Sverige, 5:02 är klockan. Det är den 29 september och det är en ny timme framför oss. Ny chans, nya tag. Jag har varit lite fumlig den här timmen, ska jag erkänna. Men nu ska jag vara sylvass fram till klockan 6:01. Sen ska jag börja fumla runt igen. Denna tisdag så växer ett högtryck in över landet. Från Dalarna och norrut så väntas soligt väder. Men i de norra fjällen blir det molnigt, blåsigt och en del skurar. I övriga Svealand och Götaland där dominerar molnen och framförallt i Götaland så kan det komma någon skur. Temperatur i söder 14-19 grader, till i norr 10-15 grader och i fjällen 1-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Jungle med låten Sunshine. Vi ska in till trafikredaktionen och Olle Alén som har koll på läget i trafiken den här morgonen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det ligger träd på vägarna.
1: Ja, exakt. Fortfarande är det så att det ligger träd över hela länsväg 214. Det här är mellan Eskilstuna och Äs, ungefär i höjd med Holsta. Där är det träd som blockerar hela vägen. Trafikverkets personal är på plats, men det är ett bökigt träd det här verkar det som. Så att man hoppas vara klara om ungefär en halvtimme vid 17:30. På riksväg 40 i Ulricehamn, mellan Ulricehamnstunneln och Ulricehamnsmotet i riktning då mot Jönköping, där har det skett en singelolycka med en personbil. Där är räddningstjänsten på plats. Det är inte avstängt, men det är trångt. Så ser det ut just nu.
0: Mm. Och så ser man någonting så kan man ringa trafikens tipstelefon på 020 999 444.
1: Stämmer.

In the Rain. De är sociala, de är temperamentsfulla, de är svårbedövade, de är svårsövda, smärtkänsliga eller var det smärttåliga? Vilka tror ni att jag pratar om nu? Jo, de här. Nej, tyckte väl att det var fel. Gud, jag som sa att jag skulle skärpa mig. Vänta så här. Nu ska ni få höra rätt låt så här. Nej. Okej, vi börjar om. Sociala, temperamentsfulla, svårbedövade, svårsövda, smärtkänsliga, eller hur var det nu, smärttåliga. Vilka tror ni att jag pratar om? Jo, de här. Nej, men va? Okej, den vill inte spela den. Det är något fel på det ljudet helt enkelt. Det är faktiskt inte. Det är inte mitt fel, utan det är något tekniskt fel på det ljudet. Så. I alla fall, jag pratar om Pippi Långstrump, Ron Weasley, han norska killen i Beck, Jessica Rabbit, Prince Harry, Ariel, Tori Amos och alla kvinnliga partiledare för Centerpartiet. Ja, ni förstår ju kanske. Rödhåriga personer ska vi prata om nu. För det finns en del myter kring rödhåriga som jag alltid undrat om de stämmer eller inte. Och sen ramlade jag över en SvD-artikel där det stod att nu redde vi ut det här. Vad stämmer och vad stämmer inte? Vad säger forskningen? Och det här med att rödhåriga tål smärta bättre, det kan faktiskt stämma, menar de på. För när man har gjort försök på möss som har då, alltså honor med den här MC1R-varianten, alltså partiledare för Centerpartiet, mössen, kvinnorna, då tålde de värme och kapsaicin bättre, vilket då sägs kunna tyda på att de tål smärta bättre. Men de vill säga för mig att säga resultaten är motsägelsefulla och det behövs mer forskning på människor. Sen också att de reagerar annorlunda på smärtstillande. Där finns det också tecken på att det kan stämma, bland annat för opioider. Men här är också resultaten spretiga och underlaget lite begränsat. Men det finns då tecken. Sen så finns det en studie med 20 kvinnor där det visade sig att de här rödhåriga kvinnorna behövde uppemot 20% mer narkosmedel när de skulle då sövas. Och de här resultaten har blivit uppmärksammade tidigare, men den här studien är ju då på 20 kvinnor, så det går liksom inte att säga att det gäller alla rödhåriga. Sen det här med att de har ett häftigare temperament, det stämmer inte. Det finns ingen forskning som belägger det. Inte heller att de är mer kreativa och tänker utanför boxen. Det här verkar kommit från en personlig uppfattning från grundaren av sällskapet Rödhåriga. Och är då inte ett forskningsresultat. Sen att de håller på att dö ut är också en tydlig myt som jag inte kände till. Att rödhåriga minskar, det ska inte stämma. Tvärtom så visar ny forskning att den här varianten, genvarianten då, som ger rödhårighet, har gynnats av det naturliga urvalet i västra Eurasien under de senaste 10 000 åren. Och det kan ju bero på att rödhåriga trivs här, för de behöver mindre sol. Det här är troligen men inte helt bevisat. Alltså ljus hud bildar ju D-vitamin effektivare i svagt solljus. Och i den här svenska studien som har gjorts så har rödhåriga eller fräkniga kvinnor med låg till måttlig solexponering 8% lägre dödlighet än kontrollgruppen. Och då tror man då att D-vitaminen, att man liksom har lättare att anförskaffa sig D-vitamin och man kanske inte behöver det. Eller har det med då. Man kan läsa hela den här på SvD om man har tillgång till det, om man vill liksom bena ner sig, för det är en lång artikel. Sen så var det en sista jag tänkte på här. Att de kan få hudcancer lättare. Det här är liksom en överdriven myt som inte gäller rödhåriga, utan det handlar ju då om det här som vi redan vet, att om man har väldigt ljus hy så är man överkänsligare i sig, och det ökar ju såklart risken, men det är ingenting som gäller rödhåriga eller att de ska bete sig annorlunda i solen. Ja, kort sagt, det finns en del kopplingar till den här MCN1
SRT-genen, ljusare pigment och större UV-känslighet. Skillnader i smärta, narkos och läkemedelseffekter är intressanta. Och de lutar åt det hållet, men inte ordentligt fastlagt. Och temperament och kreativitet är rena föreställningar. Låten, ljudet som ni inte kunde höra, det var i alla fall att jag hade klippt ut Bruce Springsteen när han sjunger Red Headed Woman. Hade jag förberett, men tyvärr.

Ariana Grande med Hater I Made You Love Me. Hörrni, igår så släpptes ju rapporten Internet och svenskarna, och vi ska ägna lite tid åt det alldeles strax. Vi ska ha med Internetstiftelsen och bena i de här siffrorna som kom då under gårdagsnatten. AI använder vi mer och mer, kvinnor kan inte sluta scrolla och det är svårt för personer över 76 enligt den här rapporten att använda sin digitala brevlåda. Lite i det jag ska grotta ner mig i alldeles strax.

0: Thomas Andersson, vi med Carla och John. AI har verkligen fått sitt stora genombrott i Sverige. Drygt 6 av 10 svenskar använder nu någon form av AI-tjänst, och det är upp från 4 av 10 från förra året. Det här visar en ny rapport från Internetstiftelsen, och med mig därifrån nu har jag Måns Jonasson som är deras internetexpert. God morgon, Måns.
1: God morgon.
0: Och den här ökningen då, den är särskilt stor bland folk födda 60-70 på 80-talet. Och kvinnorna har kommit i kapp männen. Vad beror den här ökningen på, tror du?
1: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att de här tjänsterna har blivit så pass mycket bättre väldigt snabbt. Så här brukar det se ut ungefär när det kommer nya tekniska tjänster, att först hoppar unga män på. De verkar väldigt sugna på att testa för testandets skull, så att säga. Och sen kvinnor och äldre behöver ofta en god anledning till varför man ska hoppa på en ny teknik. Och det kanske är så att de här tjänsterna nu faktiskt är användbara på riktigt på ett sätt som gör att fler upptäcker nyttan. Och jag tror att det är framförallt det som har hänt det senaste året.
0: Mm. Många upplever ju också att var femte använder AI som en slags extra kompis. Kan det också vara det som gör att... Alltså det är väldigt kul, tycker jag själv som kvinna, att kunna bolla saker med min AI.
1: Ja, men kanske. Jag menar, det är ju en extra kompis som dessutom aldrig tröttnar på en och som alltid är på ens goda sida, så att säga. Mm. Det här brukar man ibland prata om, att AI-tjänster kan vara lite väl inställsamma. Du kommer ju aldrig få en AI som säger det där var en riktigt dålig idé.
0: Nej.
1: Utan kommer ju alltid stryka dig medhårs. Och det kan man ju ibland undra om det kanske är lite farligt att människor har en kompis, så att säga, som alltid är på deras sida. Men för många kanske, jag tror att det känns som ett väldigt skönt stöd att ha med sig.
0: Kan man göra någonting då? Alltså om man vill ha en ärlig AI, kan man prompta den på något sätt så att den blir mer, alltså en riktig, alltså man vill ju också ha sanningen på något sätt.
1: Ja. Ja, man kan absolut be den att vara lite hårdare mot den, men jag tror i princip att det är omöjligt, för att tjänsterna är byggda för att vara oss till lags. Mm. Och till syvende och sist kanske vi inte skulle gilla AI-tjänsten om de var taskiga mot oss. Risken är väl att de kanske skulle slå över då och plötsligt bli elaka, och det skulle vi inte heller gilla.
0: Ja, nej, absolut inte. Okej. Det är också så att det här scrollandet på internet verkar vara ett problem för många, specifikt då unga tjejer. Varför ser det ut så? Vad är slutsats om det?
1: Ja, men det vi har frågat är om man tycker att man någon gång då och då kanske hamnar i ett, liksom, att man tillbringar för mycket tid, att man fastnar framför det här slöskrollandet, som vi kallar det. Och det är ju 80% av svenskarna som säger att de gör det, så det är verkligen något som inte bara drabbar unga tjejer, utan det finns i alla åldrar. Men när vi sen frågar om man tycker att man mår dåligt av det, ja, då är unga tjejer överrepresenterade. Där är det 75% som säger att de tycker att de faktiskt mår dåligt av det. Och jag tror att det handlar om att unga tjejer kanske får en typ av innehåll i de här sociala medierna som är lite mer stressande. Det är mycket hälsa, det är mycket skönhet, det har vi sett tidigare i undersökningen, att man känner att man får budskap som kanske inte direkt är positivt, utan snarare hetsar en lite grann. Och jag tror att det kan vara här någonstans att unga tjejer faktiskt hamnar i ett läge där de får för mycket av den varan i det här slöskrollandet.
0: Problem för äldre då? Det jag kunde se var det här med digitala brevlådorna. Det är ju vardag för 8 av 10. Och personer över 76, där säger var fjärde att det liksom försvårar vardagen snarare än att det hjälper. Och det blir lite läskigt. Jag tänker på den äldre generationen som hamnar lite utanför här nästan samhället.
1: Ja, det går ju väldigt fort, digitaliseringen, och för många av de äldre så upplever man ju kanske att man känner att man blir ganska akterseglad, att man nästan blir intvingad i tekniska lösningar som man inte är så intresserad av. Och i det här fallet när vi pratar om Kivra och sådana här digitala brevlådor, då kanske det för många känns stressande att ha en kanal till där det kan dyka upp viktig post och räkningar som man riskerar att missa. Mm. Och jag kan ju berätta att bara själv så missade jag hela liksom att vittja den digitala brevlådan förra månaden när jag betalade räkningar. Så jag upptäckte nu igår när jag skulle betala räkningar att det låg saker där förra månaden som jag inte hade betalat. Så jag måste säga att jag håller med. Det kan faktiskt vara så att det försvårar. Jag själv får räkningar på 4 olika ställen. Jag kan få papperspost hem, jag kan få dem i Kivra, jag kan få dem som e-post, du vet. Överallt. Ja. Så att jag kan förstå att folk tycker att det är lite jobbigt.
0: Ja. Vad behöver man göra då? Det låter som att även du skulle vilja ha en och samma, alltså, typ statlig plattform där vi betalar räkningarna. Ja. Eller ser ni något där det behövs beslutsfattare att ta tag i saker?
1: Nej, det skulle jag väl inte säga, utan när det gäller de här digitala brevlådorna så är de trots allt frivilliga. Man behöver inte skaffa en om man inte vill, och jag säger till äldre att om de inte känner att de har någon nytta av det så hoppa inte på. Då kommer posten att fortsätta komma som vanligt, så att säga. Mm. Så att man har ju fortfarande i många fall ett val, men det finns ju många andra digitala tjänster där man kanske inte har ett val, utan man måste skaffa mobilt bank i, de måste skaffa smartphones för att komma in. Men just digitala brevlådor, där tycker jag nog att människor kan få välja själva.
0: Mm. Nu har vi pratat jättemycket om problemen. Det finns ju också otroligt mycket positivt med... Alltså jag menar, vad hade jag gjort utan min AI ibland? Alltså det är ju... Mm. Alltså trots att den ljuger för mig, så finns det någonting som är positivt i allt det här som vi kan runda av i.
1: Ja, men det tycker jag. Det är ju framförallt spännande, tycker jag, att se att när vi pratar om just det här med att må dåligt av att slöskrolla, då är det någonting som drabbar många yngre. Men när vi frågar de äldre vad de tycker, då säger väldigt många att de snarare vill ha mer tid på internet och mer tid framför mobilen än vad de har idag. Och vill lära sig mera och vill testa ny teknik. Så det finns fortfarande väldigt mycket upptäckarlust där ute. Det finns många äldre som tycker att det är härligt och roligt att lära sig nya saker på nätet också. Och precis som du så tycker jag att man kan ha väldigt roligt och trevligt med sina AI-assistenter. Man får väldigt mycket nyheter och information via digitala kanaler. Jag har träffat min fru på nätet. Jag menar, utan internet så skulle det vara väldigt mycket som inte skulle vara möjligt. Så vi ska absolut inte glömma bort allt det positiva.
0: Nej, och det är ju ditt jobb också. Om man tar bort dessutom, det så hade du inte kunnat vara expert på internet.
1: Ja, det hade varit tråkigt.
0: På internet, det stiftelsen. Tack så hemskt mycket, Måns Jonasson, för att du var vacker med P3 och P4.

0: Vi ska nu få Ekot med Erik Norberg som bland annat handlar om läget på rysk ockuperat område i Ukraina.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Idag öppnar riksdagen för första gången efter valet. Samtidigt så fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats.
4: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Karl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
5: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
4: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
6: Men hur låst är det?
7: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
3: Reporter här var Thea Regell. Så går vi utrikes. I den ryskockuperade staden Oleski i södra Ukraina råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter nå den avskurna staden med nödhjälp.
8: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker, samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: Efter att 5 män i söndags greps vid en brittisk-amerikansk flygbas i England misstänkta för terrorbrott, säger nu USAs utrikesminister Marco Rubio att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i terrorplanen. De 3 misstänkta männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Och ett år efter att fritidskortet lanserades så används det fortfarande begränsat av de barn som har det tuffast ekonomiskt. Gabriel Jatta är tränare i taekwondo i Helsingborg.
9: Majoriteten av de som behöver det kommer faktiskt inte. Och det är rätt synd.
10: Till Gabriel Jattas träningar i taekwondo i Helsingborg kommer barn med olika bakgrund. Alla mellan 6 och 16 år kan använda fritidskortet för att betala avgiften, men de vars föräldrar har bostadsbidrag eller bostadstillägg får 2 000 kronor mer. Kortet kan användas till den sista november och hittills har 20% av barnen i landet med rätt till den högre summan använt det, vilket är mer än förra året. Men det är fortfarande en lägre andel än resten av barnen. Där är det 30% som använt fritidskortet. Folkhälsomyndigheten har nu fått i uppdrag att titta på hur kortet kan nå ut bättre till de här barnen. Där är Madeleine Larsson, projektledare.
11: Det är ju 1 år in i den här reformen, så att det är ju fortsatt ganska nytt. Så det handlar ju verkligen om att kroka arm med alla vi kan, olika verksamheter, så att man kan få informationen från olika håll.
10: Gabriel Jatta håller med om att hela samhället måste hjälpa till.
9: Om det nu är kyrka, moské eller någonstans där man vet att det samlas många, där tycker jag man ska försöka informera om fritidskortet. Går det inte svenska så får man ta det språket som de är vana vid.
3: Reporter Klara Törn, P4 Malmöhus. Idag får Götaland molnigt med lokalt lättare regn. Över Svealand moln som lättar efterhand. Över Norrland med soligt när morgondimman är lättat. Temperatur i söder 14-19 grader och 10-15 grader i norr. Ekot Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Dance. Tisdagen den 29 september ligger framför våra fötter. Och det är en dag där det händer mycket i Sverige, inte så mycket utomlands. Jag kan börja med att i USA så har OpenAI sin årliga utvecklarkonferens i San Francisco. Jag skämtade lite innan, kanske var tråkigt. Det är det nog, men att de kanske ska ha en avvecklarkonferens som de nu inte kommer lansera vissa grejer på grund av hotet från AI etc. Klockan 12 så är det gudstjänst i Storkyrkan inför riksmötets öppnande. Kungafamiljen är där och även sen när riksdagen då öppnar. Det är kungen som öppnar det klockan 2 då. Det är första möjliga dagen för talmannen att föreslå en statsminister, men detta kommer icke ske. Och vi ska alldeles strax faktiskt snacka mer om det här. Vi kommer ha med oss riksdagsdirektör Ingvar Mattsson och jag ska fråga honom allt jag vill veta. Det är också en mässa i Uppsala domkyrka inför kyrkomötets öppnande. Och det är även matcher i hockey, SHL. Det är Luleå som möter Skellefteå bland annat, Timrå, Brynäs och HV71 Björklöven. Det är 8 matcher i herrarnas National League. Sverige spelar inte idag. Det är otroligt många temadagar. Det är kaffets dag, återvinningens dag, internationella hjärtdagen, internationella matsvinnsdagen, internationella pussdagen, alla softpotatisars dag, resande folkets dag och Mikael och Michaela har namnsdag. Grattis och god morgon. Sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has every

0: Orchid med In All of My Tomorrows. Och igår var det upprop i riksdagen och val av talman. Och idag så öppnas riksdagen. Vi har nu kopplat upp riksdagsdirektör Ingvar Mattsson. God morgon, Ingvar.
1: God morgon.
0: Riksdagens öppnande. Kungen öppnar ju då riksdagen formellt klockan 14 i en liten ceremoni. Vad är det som händer sen?
1: Ja, efter ceremonin i kammaren så blir det mottagning och det är många gäster som bjuds in till riksdagen en sån här dag. Det kommer diplomatiska kåren, det kommer förstås alla från riksdag och regering, hovet, statsförvaltning, näringsliv och mycket annat. Och alla samlas för att mingla, framförallt i sammanbildningsbanan.
0: Sammanbildningsbanan?
1: Just det, det är en del av det gamla riksdagshuset och där blir det trångt.
0: Okay.
1: Där kommer gäster och vimla och en massa journalister och reportrar som naturligtvis vill fråga alla riksdagsledamöter och partiledare och andra om hur det går med regeringsbildning och mycket annat. Det får man se framför sig. Och sen efter den här mottagningen så blir det ikväll också en konsert i konserthuset. Det blir uppskattat och då bjuder konserthuset som ju alltid bjuder på fin musik på en extra fin föreställning just för riksdagen.
0: Mm-hmm. Vem ska uppträda, vet du det?
1: Ja, det är en rad olika solister och allt under konserthuschefens ledning.
0: Okej, det är inte så här Håkan Hellström, utan det är...
1: Nej, utan det är framförallt Kungliga Filharmonikerna, så det blir symfonimusik. Men jag råkar veta programmet så jag kan lova att det blir också känd popmusik insprängt i detta.
0: Oj. Men du, för jag tänkte på det, kan riksdagen sen börja fatta beslut som vanligt även om regeringsfrågan inte är löst än?
1: Ja, riksdagen fortsätter sitt start på den nya mandatperioden. Bland annat ska man ju då välja ledamöter till utskotten. Och sen börjar utskotten att arbeta med propositioner som redan har lämnats in från förra mandatperioden.
0: Mm.
1: Men det är inte riktigt som vanligt, för regeringen svarar inte på interpellationer och frågor.
0: Mm.
1: Så att det är lite mindre verksamhet än vanligt. Samtidigt så är det ju många nya ledamöter som nu ska introduceras. Så vi har massor av introduktionsprogram där de får lära sig allt ifrån hur det går till att votera till hur man hittar i huset och hur lagstiftning och budgetarbete i riksdagen går till. Så att det är ändå massor av aktiviteter.
0: Mm.
1: Och får jag också nämna den allmänpolitiska debatten som kommer om ett par veckor. Då får varje riksdagsledamot delta i en debatt och själv välja ämne för debatten.
0: Mm.
1: Och det brukar vara väldigt populärt, inte minst då för de som är nya riksdagsledamöter och vill göra sitt första anförande i talarstolen.
0: Mm. Och den här öppningen då, allt det här tv-sänds, finns det liksom någonting behind the scenes eller någon särskild tradition eller något som man som tv-tittare kanske missar, eller ser vi allt som sker?
1: Ja, det brukar vara mycket medieuppmärksamhet och det är ju direkt sen tv.
0: Mm.
1: Och det är klart det händer saker vid sidan om också. Det är bland annat en särskild mottagning vid sidan om, och det jag kanske också kan nämna här som inte tv-sänds men som jag är väldigt glad för, och det är att jag har möjlighet att göra en mottagning för alla som arbetar och är anställda i riksdagen.
0: Mm.
1: De gör ett fantastiskt jobb och inte minst en sån här dag, riksmötesöppnande, så är det stora arbetsinsatser från väldigt många olika. Det är allt ifrån de som sköter event, som sköter mottagningen av diplomatiska kåren, säkerheten, det här är ett säkerhetsarrangemang och många frivilliga arbetskrafter för att just ska fungera klockrent. Så den här mottagningen för anställda, det sker behind the scene.
0: Mm.
1: Det är tv-sänds inte, men den är jag glad för.
0: Brukar ni som jobbar i riksdagen säga att ni sitter i riksdagen? Alltså är det ett skämt som dras?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Förklarar varför jobbar i riksdagen.
1: Det där är så typiskt som man säger om man är invald, om man är riksdagsledamot.
0: Ja.
1: Om man är anställd så kan man jobba i riksdagen och man kan jobba för riksdagen, men man säger aldrig att man sitter i riksdagen.
0: Men det gör ni ju.
1: Man råkar sitta där.
0: Ja, precis. Rent fysiskt, tekniskt så gör ni det.
1: Men just det.
0: Det låter lite som, jag får bilden av första skoldagen, det här med, det är liksom ledamöter som ska läras upp, det är liksom högtidligt, ryggsäcken ska på. Är det lite som alltså, första skoldagen det här?
1: Absolut.
0: Ja. Vad är det för känsla i huset en sån här dag om du skulle beskriva?
1: Ja, men det börjar ju redan igår när det var upprop. Då är det ju som läraren räknar upp namnen och man svarar när man har fått sitt namn uppräknat. Och sen var det ju talmansval. Och igår var det också så att alla nya ledamöter kunde hämta en ryggsäck med dator och mobiltelefon och sätta igång med det. Och sen är det förstås under dagen idag högtidligt. Mm. Och många har med sig anhöriga som också deltar. Och det är ett fint sätt för riksdagsledamöter och särskilt fint kanske för de alldeles nyvalda. Att just kunna ta med en anhörig och fira den här fina dagen tillsammans. Så du har helt rätt. Det är som skolstart. Och det är många ledamöter som kommer naturligtvis in i riksdagen också med höga förväntningar, stora ambitioner. Och tillför en massa energi till arbetet. Så det är roliga dagar de här första på en mandatperiod.
0: Underbart. Riksdagsdirektör Ingvar Mattsson, tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
3: Vaken
4: med Lisa Friberg.
0: Det är ju konsert i Stockholms konserthus med anledning av riksdagens öppnande. Jag snackade precis här om det tillsammans med ingen mindre än riksdagsdirektör Ingvar Mattsson. Och då pratade ju vi mest om riksdagen. Och sen gick jag in nu och kollade på konsert i Stockholms konserthus schema för den här konserten som hålls då. Och då har jag hittat lite, det är bland annat Sanna Nilsen och John Lundvik som kommer uppträda tillsammans då med Kungliga Filharmonikerna och massa fler artister, men kanske de kändaste var de där. Vet ni det? Jag var lite nyfiken nämligen.

0: Ramones med China is a punk rocker. Det är en salig blandning temadagar idag, så jag tänker att jag nu lämnar över till dagsfolket att ta vid. Vi kanske pratar lite om kaffet, återvinningen, resande folket, matsvinnet, hjärtat, pussens och soffpotatisens dag. Där har ni att bita i de lokala P4-kanalerna nu där du bor, eller i P3 och morgonpasset. God morgon!
1: Tisdag morgon och just god morgon säger vi också här då ifrån P4 Västs morgongäng. Jimmy och Rebecka är från studion och vi är i Trollhättan där det politiska styret verkar vara helt klart.
2: Den styrande koalitionen med Moderaterna i spetsen fortsätter samarbeta under nästa mandatperiod också med SD som vågmästare, skriver TTELA. Och i Uddevalla där väljer Liberalerna att fortsätta samtala med det sittande styret, men partiet betonar att inget är färdigförhandlat ännu.
1: Och Jeremias, vår reporter, styr bilen mot Åmål.
3: Ja, det stämmer. Då ska jag träffa en relationsexpert som kanske kan hjälpa partierna i regeringsbildningen att hitta kompromisser i sitt förhållande.
1: Så där, jag tror att det kommer tips och råd som vi kan använda i alla förhållanden, va? Inte bara i politiska förhållanden.
3: Nej, så blir det nog.
1: Ja, det blir hur bra som helst. Det här är mycket mer bjussar vi på, så häng med oss. Nu får vi också nyheter från Ekot när klockan är 6.
4: God morgon. Först Ekot om att riksdagen idag formellt inleder sitt arbete efter valet.
5: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talman

0: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
1: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen. Och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där.
0: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
2: Men hur låst är det?
3: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
4: Reporter TRL. Försvaret fortsätter att satsa på drönare. Bland annat ska så kallade jaktdrönare som ska kunna slå ut fientliga drönare på väg mot Sverige köpas in. Kristoffer Ralskog är ansvarig för att skaffa antidrönarsystem till försvaret.
5: Vi bygger ju ett skyddslager över Sverige där vi har olika system. Där fyller då jaktdrönaren en viktig funktion.
6: Jaktdrönare, eller jakt-UAV som Försvarsmakten kallar dem, blir alltså en del av Sveriges luftförsvar. För några år sedan var det nog inte många som ens hört ordet jaktdrönare, men de har blivit en mycket viktig del i Ukrainas försvar mot vågorna av ryska drönare, som natt efter natt kommer flygande med sina sprängladdningar. Drönare går givetvis att skjuta ner med mer avancerad utrustning som luftvärnsrobotar. Men det anses vara en dyr metod och här kan jaktdrönarna vara ett mer ekonomiskt alternativ. Den otroligt snabba utvecklingen på drönarområdet gör att varje inköp snabbt kan bli omodernt. När Sverige nu ska köpa in jaktdrönare finns det därför en risk att utvecklingen springer ifrån det man köper.
5: Det är inte så att vi köper x antal jaktdrönare och lägger på hyllan, utan det är kontinuerlig leverans med uppdaterade versioner och uppdaterade förmågor.
4: Reporter Mikael Eriksson. Och i Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten. Journalister på plats rapporterar om en kombinerad drönar- och robotattack mot huvudstaden. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. Det var i söndags som 5 brittiska män greps i närheten av flygbasen Fairford, som även används av USA, misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighet.
7: "We are sorry", skriver bolaget i ett blogginlägg och lovar att bättra sig. Det var det första kända fallet där en autonom AI-agent hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Premiärminister Anthony Albanese kallade händelsen oacceptabel och kritiserade att företaget tagit lång tid på sig att informera regeringen. Australien har bett ledarna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens i den australiska senaten. OpenAI meddelade i måndags att man väntar med att släppa sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsskäl. Axel Kronholm, Bangkok.
4: Och så kan vi notera att Sveriges fotbollsherrar besegrade Polen med 3-1 i Nations League igår kväll. Sverige leder nu sin grupp före Bosnien-Herzegovina som man möter på fredag. Det är sist i Ekonyheterna när klockan är 6:05.
8: Och Carina Segura Morberg är det som är med oss ifrån Ekots redaktion den här tisdag morgon. 29 september, ja, det är dagens datum som vi vaknar upp till. Och vi passar väl på att ännu en gång säga god morgon här från P4 Väster. Jimmy Sjövenius och Rebecka Julin med här från studion. Vi ska såklart också anropa vår reporter Jeremia Sandberg om en liten stund. Och sen har vi Hanna Abdull också förresten på Trafik och Service. Men du, vi hinner ju ta en kik på vädret också, Jimmy.
9: Kan räkna med att det är lite morgondimma här på sina håll. Och det kommer att försvinna så småningom. Och som det står i texten här från SMH i molntäcket, det ska tunnas ut. Vi får väl reda ut exakt vad det innebär, om vi får se någon sol eller inte, när vi har med oss SMH här om en stund. 15-17 grader ska det bli här mitt på dagen idag. Vind omkring ost.
8: Vad har vi för dagsstatus idag, Jimmy?
9: Ja, men det har börjat ganska bra tycker jag. Och du då?
8: Ja, lite tröttare idag.

0: än vad det var igår.
1: Ja, ja.
0: Brukar vara så i början på veckan så är man liksom full med energi, full med kraft. Och sen så falnar det lite grann.
1: Sen på fredag så står du på knäna här inne.
0: Ja, då ligger jag på golvet. Hjälp! Hjälp! Nej då. Men nu ska vi klara det här också, va?
1: Ja, ja.
0: Det går bra det. Hur går det i trafiken? God morgon, Hanna.
2: Ja, god morgon, säger vi från trafikredaktionen. I nuläget så rullar ju trafiken på bra. Det ska inte vara några olyckor eller vägstörningar som ska ställa till det allt för mycket ute i trafiken. Däremot så är det bra att veta att på riksväg 44 Uddevalla mellan Sörvikstunneln och Fjällvägsmotet i riktning mot Uddevalla så är avfarten och påfarten avstängd, så trafiken leds via Fjällvägsmotet. Sen på länsväg 873 mellan Bohus och Malmöleden så tisdagen den 29 september, alltså idag, mellan 8 och 16 är leden avstängd med anledning av underhållsarbete. Skulle vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.

0: Meghan Trainor, Getting Girl, hör det här i P4 Väst. Och vi backar bandet till igår kväll då Sverige vann mot Polen med 3-1 alltså. Vi pratar Nations League-match och svenska landslaget, herrarna, de bara trummar på.
1: Ja, vilken drömstart de har fått. Det var länge sedan man liksom såg detta från herrlandslaget i fotboll i alla fall.
0: Ja, ja. Känns verkligen som att vi är på gång.
1: Mm, det känns så. Och så säger man då efternamnet Vålemark. Och då darrar många, tror jag, i vårt område här och känner att det är fotboll i Ljungskile. Det är ett efternamn som återigen är hett i fotbollssverige tack vare Patrik Vålemark då, som fick startdebutera igår i landslagets tröja, och som han gjorde det dessutom. Han hyllas överallt så här efter matchen, och jag tänkte vi kan väl höra här hans inblandning i 3-1-målet också, som då blev slutresultatet, som du sa.
2: Sverige med bollen på högerkanten. Patrik Vålemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra. Gyökeres i mål! Vilket mål! Viktor Gyökeres, men framförallt assisten Patrik Vålemark. Vilken framspelning!
1: Mm. Vilken grej, va? Ett framtidsnamn.
0: Stor glädje alltså. Mm.
1: Ja, så är det. Men det är ju inte bara sport det handlar om. Det är också politik på lokala planet. Och vi tar oss till Trollhättan där den styrande koalitionen med Moderaterna i spetsen kommer att fortsätta sitt samarbete under nästa mandatperiod också, med Sverigedemokraterna som vågmästare. Det är TT Ela som rapporterar om detta. Vi ska givetvis söka kommentarer här under morgonen kring den nyheten. Och då tar vi oss till grannkommunen Uddevalla.
0: Ja, för Liberalerna i Uddevalla hade medlemsmöte igår. Kanske inte så intressant för många, om det inte vore då för att det är nu som det politiska styret även i Uddevalla då börjar ta form. Och Liberalerna där, de väljer att fortsätta förhandlingarna med det nuvarande styret. Det berättar då alltså gruppledaren Maria Johansson. Och det betyder då att Uddevalla, som har styrts av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Uddevallapartiet, nu också då inleder samtal med Liberalerna för att få egen majoritet. Vi låter Maria Johansson, gruppledaren för Liberalerna i Uddevalla, berätta mer om sitt beslut, eller deras beslut, igår kväll.
3: Nej, men vi röstade för att fortsätta förhandlingarna med den nuvarande majoriteten.
4: Men kan man säga att det är klart med vilket styre som Uddevallaborna får de närmaste 4 åren nu?
3: Nej, det beror ju på vad nuvarande majoritet, hur de ställer sig till att sitta kvar, eller om de har andra alternativ så att säga. Så nu ligger bollen hos dem lite grann.
4: Vad är det som gör att den konstellationen passar Liberalerna bättre?
3: Det som lyftes var väl i mångt och mycket att man känner sig mer hemma i den blågula majoriteten utifrån regeringssamarbetet och utifrån att det är kanske där vi har våran borgerliga hemvist så att säga.
4: Så ni sneglade alltså på rikspolitiken, eller medlemmarna gjorde det?
3: Ja, det var väl lite resonemangen att vi kände att vi är ett borgerligt parti och att det är fler borgerliga partier i nuvarande majoriteten, och att det är lite därför man kände sig mer hemma i den majoriteten.
4: Ändå har ni ju varit ett oppositionsparti när den här konstellationen har haft makten i Uddevalla de senaste 4 åren.
3: Ja, det stämmer.
4: Hur kommer det sig att då kände ni er inte hemma där, men nu känner ni er hemma där?
3: Det är kanske snarare så att vi inte behövdes då.
5: De fick ju majoritet ändå. Och då behövde de inte. De tyckte att det blev för många partier då vid det tillfället. Men nu är de ju därtill nödda och tvungna.
4: Vad är det för sakfråga som ni hoppas kunna få igenom med det här styret om ni kommer hela vägen fram så att säga?
3: Ja, där har vi diskuterat ganska brett på medlemsmötet vilka olika frågor som vi tycker är viktiga, och det är väl en sak som vi kommer att ta med den nuvarande majoriteten, vilka frågor vi kommer förhandla om och vilka, om vi har några olika dealbreakers och så. Så att det det lämnar vi lite nu och tar det med majoriteten när vi i förhandlingarna.
0: Säger då alltså Liberalernas gruppledare i Uddevalla, Maria Johansson. Vi hörde också Torsten Torstensson där som sitter i kommunfullmäktige för just Liberalerna. Båda intervjuades här av Peter Olsson, och det politiska styret i Uddevalla håller alltså på att ta formen. Det är ännu inte helt klart.

0: Nicke och Vince, Am I Wrong? På E45, en bit utanför Mellerud. Vad hittar vi där? Jo, där hittar vi Jeremia Sandberg, vår reporter. God morgon igen.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur har du det på vägarna?
1: Jo, jag har det bra här på vägarna tycker jag. Jag tycker det är lugn trafik på alla sätt och vis.
0: Ja, gött. Det var lite disigt och dimmigt när jag körde upp till Uddevalla från Körn tidigare här under morgonen. Alltså sådär, så att det var nästan var som man körde i mjölk stundvis. Inte jättemycket, men stundvis i alla fall då. Hur skulle du säga att det är på E45?
1: Nej, här tycker jag att det är lugnt. Ingen dimma har jag stött på hittills i alla fall.
0: Nej. Du, lite disigt och dimmigt kan det ju vara i relationer. Det kommer att gå det där hur liksom friktionsfritt det är. Hur klarsynt man är i sin relation. Vi ska ju faktiskt få lite senare här efter 7 relationstips och råd här i Prefär Väst, eller hur?
1: Ja, precis. Då ska jag träffa en relationsexpert som heter Kajsa Banchetti och vi ska snacka lite med relationer utifrån det här dramatiken som pågår just nu med regeringsbildningen helt enkelt.
0: Ja, man fick ju känslan igår när Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, sa att jag avslutar mitt sonderingsuppdrag och lämnar tillbaka det. Vi kommer inte överens. Att hon var lite småirriterad minsann på Vänsterpartiet då när de tog beslutet att stödja den moderata talmannen. Och det är väl det där som vi då fokuserar på och får råd och tips kring.
1: Ja, alla de här fyra partierna här nu kan man ju se utifrån ett relationsperspektiv att det är ett riktigt familjegräl där de inte riktigt vill ha med varandra att göra men måste göra det på något vis för att kunna bilda en regering. Så att det ska bli intressant att höra vad Kajsa Banchetti säger om det hela.
0: Ja, verkligen. Efter 7 hör vi det då. Då kör du försiktigt med så hörs vi sen igen.
1: Det gör jag. Tack, hej.
2: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Petra Marklund. Mitt hjärta är en rebell. Och då säger vi god morgon till Linnea Renvitskog på SMHI. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Jaha du, vad väntar oss idag då rent värdemässigt?
1: Mm. Ja, men när man kollar ut genom fönstret nu på morgonen så är det ganska grått. Vi har en hel del dis och dimma här över västområdet. Men de här morgondimmarna kommer att lätta, molntäcket tunnas ut lite grann. Och det betyder att vi fram på dagen kan få se lite sol av och till i alla fall. Det kommer inte liksom bli en helt klarblå himmel, utan det kommer ligga kvar lite sådana här höga slöjmoln och kanske lite lägre moln här och var. Men lite sol fram på dagen, och sen så ökar faktiskt molnen på igen senare under eftermiddagen och kvällen.
0: Mm. 15-17 grader idag.
1: Precis, och det är ganska varmt, varmt för årstiden. Och till det här så har vi en ostlig vind. Den kommer inte vara särskilt kraftig, utan det handlar om svag till måttlig vind.
0: Då vet vi det. Sen har det snackats mycket om vad som händer imorgon och att vi har temperaturer på mot 20 grader. Så den prognosen ut och håller i sig?
1: Ja, men den gör faktiskt det. Men innan morgondagen så vill jag också bara berätta att vi har lite regn som vi ska först då klara av här under kvällen, natten. Så att det kan ju vara så att när vi vaknar i morgonbitti också så är det lite molnigt, men att det klarnar upp mer och mer, och då att vi får de här temperaturerna som kan stiga upp mot 20 grader.
0: Mm. Berätta mer om morgondagen då.
1: Ja, men precis. Först ganska molnigt, men efterhand minskar molnigheten och det blir mer sol. Och med solens hjälp så stiger temperaturerna, så att allmänt kanske det ligger mellan 17 och 20. Men kanske att vi på något ställe kan få till och med över 20 graders sträcket.
0: Så där, ja.
1: Lite blåsigare till imorgon, men upp mot friska vindbyar.
0: Mm. Intressant att höra. Då förbereder vi oss på en sommardag så här slutet av september.
1: Ja.
0: Linnea, tack för detta. Och så ska vi höra nyhetsminuten från Ekot istället.
2: I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten. Journalister på plats rapporterar om en kombinerad drönar- och robotattack. Hittills finns inga uppgifter om skadade. Idag inleder riksdagen formellt sitt arbete efter valet. Samtidigt fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats, och talmannen inleder sina talmansrundor imorgon. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta men avvärjda terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. Det var i söndags som fem brittiska män greps i närheten av flygbasen som även används av USA, misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen har nu släppts mot borgen. Det var Ekot på en minut.

0: talking. Harry Styles, Late Night Talking. P4 Väst lyssnar du på. Ja, du är helt rätt i. Det är mörkt som attan utanför radiofönstret. Och ditt fönster också såklart. Men vi ska göra vad vi kan för att sprida lite ljus och värme. Så här den här tisdag då. Vi ska också få koll på hur det ser ut på våra vägar. Och då får vi den här morgonen tillsammans med Hanna. Läget just nu då, Hanna?
1: Ja, men i nuläget så är det dels en del vilt, men också fick vi nyligen in att det är en olycka på länsväg 161 mellan Bokenäs och Rotviksbro, där det är en singelolycka med en buss som har skett. Så där kan det ju bli en del stopp och köer där. Sen på E6 mellan Stenungsund och Kungsälv, mellan Stora Högamotet och Stenungsundsmotet, där är det en älg nära vägen, så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar. Skulle vilja tipsa om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Och Jimmy ger oss nyheter.
2: Absolut, så är det. Mycket politik av lokal sort ska det bli också, men ett nytt fotbollsnamn på kartan ska vi prata om dessutom. Så här när klockan blir 6:30, men vi börjar i politikens värld. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna fortsätter samarbetet och bildar återigen den styrande koalitionen i Trollhättan de kommande 4 åren, skriver TT-Ela idag. Men precis som under förra mandatperioden så blir det ett minoritetsstyre med Sverigedemokraterna som vågmästare. Till tidningen säger det moderata kommunalrådet Peter Eriksson att man har haft bra samtal med SD, medan SDs gruppledare Tony Brantberg är fåordig. Mer politik, men till grannkommunen, för Liberalerna i Uddevalla väljer att fortsätta förhandlingarna med nuvarande styret. Det bestämdes på ett medlemsmöte igår kväll. Men partiets vägval innebär inte att ett nytt styre redan är klart, det säger gruppledaren Maria Johansson.
3: Nej, det beror ju på vad nuvarande majoritet, hur de ställer sig till att sitta kvar, eller om de har andra alternativ så att säga. Så nu ligger bollen hos dem lite grann.
4: Vad var det som gjorde att ni valde det här alternativet, ett styre tillsammans med Uddevallapartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna?
3: Det som lyftes var väl i mångt och mycket att man känner sig mer hemma i den blågula majoriteten utifrån regeringssamarbetet och utifrån att det är kanske där vi har våran borgerliga hemvist så att säga.
4: Så ni sneglade alltså på rikspolitiken, eller medlemmarna gjorde det?
3: Ja, det var väl lite resonemangen att vi kände att vi är ett borgerligt parti och att det är fler borgerliga partier i nuvarande majoriteten, och att det är lite därför man kände sig mer hemma i den majoriteten.
4: Hur lång tid kommer det att ta? Vad har ni för tidshorisont när det gäller att fortsätta de här diskussionerna och förhandlingarna?
3: En ny majoritet och nya nämnder och så ska ju väljas i december, så att då måste vi ju vara klara, men vi hoppas väl vara klara långt innan dess.
2: Så sa gruppledaren för Uddevalla Liberalerna Maria Johansson till reporter Peter Olsson. Vidare så till att en kvinna i 40-årsåldern döms för förtal efter att ha publicerat en bild på en man i sociala medier och pekat ut honom som kvinnomisshandlare. Inlägget hade vid en tidpunkt setts över 21 000 gånger. Uddevalla tingsrätt dömer henne till dagsböter på totalt 5 200 kronor. Hon ska också betala 10 000 kronor i skadestånd till mannen. Kan väl också bara återupprepa det vi hörde från trafikredaktionen här, att räddningstjänsten har larmats till en olycka, och enligt de första uppgifterna så ska det vara en singelolycka med en buss som krockat med en älg på väg 161 på Bokenäset kan vi säga. Och någon ambulans har ännu inte larmats, men vi följer såklart det hela. Nu, sport. Vålemark är ett efternamn som många får tänka på fotboll och Ljungskile. Och återigen så är det ett hett efternamn i fotbollssverige efter att Patrik Vålemark fick startdebutera i landslaget igår. Och som han dessutom gjorde det. Här hör vi hans inblandning i 3-1-målet som också blev slutresultatet.
5: Sverige med bollen på högerkanten. Patrik Vålemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra. Vilket mål! Viktor Gyökeres, men framförallt assisten Patrik Vålemark. Vilken framspelning!
2: Ja, och så här sa Patrik Vålemark själv. Han hyllade spelaren till Radiosporten efter matchen.
6: Jag kände mig involverad, och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmän bra i spelet och gett insats från laget också.
2: Ja, men visst. En ny stjärna på fotbollskartan helt enkelt. Patrik Wålemark.
0: Gött.
2: Ja.
0: Känns nog bra för honom att vakna upp idag. Ska vi ta och kika till vädret? Man kanske känner sen när man tar första stegen ut i det här morgonen att oj vad disigt och dimmigt och lite ruggigt där.
2: Ja.
0: Men det ska bli bättre allt eftersom. Ifall man gillar lite mer sol så bjussas vi på det då efter att morgondimman lättar och molntäcket tunnas ut. Vi får mellan 15 och 17 grader idag och sen svag till måttlig vind från omkring ost. Ikväll och i natt då är det regn som kommer in över P4 Väst. Området. Och för dig som redan nu är i tanken är på morgondagen, då kan vi säga att det blir mellan 17 och 20 grader då, en hel del sol men också lite mer blåsigt. Har vi haft en dålig dag innan så blir den bättre nu, känner jag.
2: Mm. Va? Absolut.
0: Hör ni vad det är som kommer smygan här i bakgrunden? Per Gessle. Och Marie Fredriksson i Roxette. God morgon!

0: Där var de ju.
1: Roxetta som med Lucke. Det är dags att anropa Radiosporten. Mats Fagerström med oss. Och mycket fokus på gårdagskvällen då, fotbollen.
2: Igår kom andra raka segern i Nations Leagues gruppspel för de svenska fotbollsherrarna när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan.
3: Matchens lirare, målskytt och enligt vår expert största utropstecknet på plan, Yasin Najari. Det här var en ganska bra kväll, va?
4: Ja, jag hade kul där ute. Som jag alltid säger, när jag har kul, det är då jag är som bäst, när jag inte tänker så mycket. Ja, spela med fantastiska spelare, det är alltid lika kul att komma ut här på arenan och spela framför alla fans. Och så.
3: Det var väldigt tydligt att både du och Bergvall på mittfältet blev ganska hårt ansatta. Hur såg du på prestationen där ute?
4: Jag tyckte det var bra. Vi tar steg varje gång vi spelar tillsammans. Jag tycker det är en förbättring från sist också. Vi lär oss att spela med varandra och jag tycker speciellt andra halvlek vi kommer ut och vi totalt dominerar. Vi sätter tempot på spelet och lyckas göra två mål. Och det känns tryggt.
2: Ett annat namn att lägga på minnet är Patrik Wålemark som fick spela från start för första gången och han gjorde det med den äran.
5: Det är ju stort såklart med startdebuten, men jag kände mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra så, men det var bara ute och göra min grej egentligen.
3: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
5: Nej, som du säger. Jag känner mig involverad och när jag väl får bollen så ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och gett insats från laget också.
3: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför hemma publik?
5: Mycket.
3: Det syns på dig?
5: Ja, det är superkul alltså.
2: Reporter är Selma Jennervall och närmast väntar nu två bortamatcher för herrlandslaget. Först Bosnien-Herzegovina på fredag och därefter möter man Rumänien på måndag. Båda matcherna bevakas givetvis på plats.
1: Och nu är ju förväntningarna skyhöga på att herrarnas landslag bara ska trumma på och vinna allt, känns det som.
6: Mm.
1: Alltså, ja, det går så snabbt det.
6: Ja.
1: Att förväntningarna höjs.
6: Ja, men verkligen. Nu har vi ju vind i seglet.
1: Jag måste också personligen säga att jag är lite besviken över att Elliot Stroud inte var med på plan igår.
6: Mm.
1: Va?
6: Jo, men det hade man väl nästan förväntat sig, att han kommer ju vara med där från start med tanke på att han ju nätade och det visserligen dömdes bort i mötet i fredags mot Rumänien. Men ändå, man tänkte att han är ju het nu.
1: Ja, tänkte att han skulle få spela full tid och sådär. Men icke san icke, det blev inte någon tid på plan då för Uddevalla-sonen Elliot Stroud. Nästa match, då får vi säkert se honom igen.

0: Camera har vi där med Ed Sheeran. Du har den här i P4 Väst. Och yrkesfiskaren Pontus Öberg på Sydkoster har fångat en bjässe till hummer. Bara klon på den här stora hummern är ungefär lika stor som en vanlig hummer med godkända mått. Hallå, hallå Pontus.
1: Hallå, hallå.
0: Beskriv den här jättelika hummern för oss.
1: Ja, det är ju en magnifik hane. Och ja, den är riktigt häftig. Den har glatt många redan.
0: Just det. Ska vi bara ge några mått på den också då, så man förstår storheten i den?
1: Alltså Carapax-skölden är 15,5 centimeter. Helkropp från spetsen till slutet av kroppen är 40 centimeter. Och krossklon, bara klon, är 24 centimeter. Och den väger 3050 gram.
0: Du har alltså fått upp en hummer som väger över 3 kilo.
1: Ja.
0: Det är helt otroligt det.
1: Ja, alltså det som är otroligt är att den hade kommit in i buren. Och att den var inne i buren. Det är ju inte konstigt att humrar blir så stora. Men det som är konstigt är att en så stor hummer har kommit in i buren.
0: För den måste ha fyllt hela buren ju.
1: Ja, det var bara svart i buren när jag drog upp den. Det var en härlig känsla. Så bara, det är den största hummern jag har sett. Det var häftigt. Väldigt häftigt.
0: Vad tänkte du när du såg den då? När det bara var helt fullt?
1: Jag tänkte bara, hur i hela friden har den tagit sig in? Det var den enda tanken jag fick i huvudet.
0: Den måste ha backat in ju. De där klorna kan ju, de måste ha fastnat hela tiden. Jag tänker,
1: Nej, alltså, jag tänker att den har stuckit en klo i taget igenom. Alltså den har verkligen sytt sig in. Han var väl hungrig.
0: Ja. Hur gammal tror du att den skulle kunna vara?
1: Ja, ingen aning. Kanske runt 30 kanske. Ja. Om man tänker hur pass mycket de växer. Men jag vet ju inte hur ofta den byter skal. För den växer ju varje gång den byter skal. Så att det är ju frågan hur många gånger den har bytt skal.
0: Och nu vet jag att det är många som tycker och tänker också kring din bjässe till hummer. Och det är många som tycker att ja, men den där ska i havet igen då för att liksom få fortplanta sig vidare. Men än så länge så är den uppe på land. Berätta vad den är just nu liksom, och vad som sker med den.
1: Det som sker med den nu är att den ligger i min sump. Den är sumpad och jag har ett sumpsystem som gör att jag kan med lätthet visa den här hummern. Så den har fått varit till stor glädje för många barn som har fått sett en riktigt stor levande hummer. Många som handlar hummer av mig får ju absolut också titta på den och sådär. Så att den, just nu så glädjer den väldigt många människor genom att den får vara kvar i sumpen då.
0: Vad säger folk om den?
1: Ja, alltså det är ju det där, just ansiktsuttrycket när jag lyfter upp den, det är priceless varje gång kan jag säga. Ja, många som säger, oj jag kanske ska sluta och bada.
0: Man tänker, den där klon vill inte jag knipsa min tå inte eller fot.
1: Nej, det vill man absolut inte. Inte under några som helst omständigheter.
0: Och hur ser då denna bjässes framtid ut? Vad tror du? Kommer den kokas och ätas eller ska den få åka i havet igen?
1: Vår plan är att den ska sättas tillbaka i ett område som är totalt fiskeförbud i. För jag jobbar på Länsstyrelsen, så yrkesfiskningen är en bisyssla för mig. Så därför har vi en plan om att den ska sättas tillbaka i ett område som är helt fiskestopp i, så att den ska få leva sina sista dagar där den inte ens kan bli jagad.
0: Nej, just det. Ja, vad spännande att höra, alltså en hummer på 40 centimeter då, om man räknar hela från klon till stjärten.
1: Nej, det är bara från spetsen på huvudet.
0: Ja, okej. Okay. Vad var det från hela klon då, eller bort till spetsen?
1: Nej, jag har inte mätat det en gång.
0: Åh, herregud.
1: Men om du tänker att bara klon är 24 så är den ju över 60 centimeter. Så säger att den är väl typ 70 cm lång då, om man sträcker ut den.
0: Både jag och Jimmy sitter här i studion och måttar just nu med händerna och armarna hur stor den är. Ja, vi måste nästan ta oss till Koster och träffa dig Pontus och träffa den här jättelika hummern som väger 3050 gram. Ja.
1: Ja.
0: Jättefint att få höra om detta. Tusen tack för pratstunden och ja, då får jag önska dig riktigt skitfiske framöver också. Du ska ut nu va?
1: Tack!
0: Hej på dig!
1: Hej!
2: Hej, det här är Anis. Nu ska ni få lyssna på min låt Never Let You Go som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill rösta på mig och det gör ni genom att smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03.

0: Tack för att du lyssnade på min låt Never Let You Go. Om du gillade den så kan du smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03 och lägga din röst på Anis. Tack!
1: Och Jimmy, du som ändå är lokal general för den här tävlingen här på P4 Väste.
2: Ja.
1: Man måste ringa och rösta eller sms-rösta nu ju.
2: Ja, det får man ju se till att göra.
1: Ja,
2: ja,
1: man kan hålla på och vänta och tänka, ja, det får jag göra nästa vecka.
2: Det är klart att det går, men det kan väl vara kanske skönt om man nu vill att den här låten ska ha en chans i tävlingen att göra slag i saken direkt.
1: Ja.
2: Man får ju rösta max 10 gånger per abonnemang. Det kan vara värt att tänka på också.
1: Ja, och fram till fredag nästa vecka, eller hur?
2: 9 oktober efter klockan 3, då börjar finalen. Då ska vår lokala vinnare koras.
1: Det blir hur bra som helst.
2: Jajamän.
1: Oavsett vilka av de här tre bidragen då, finalbidragen som vinner, så blir det perfekt.
3: Det här är P4 Väst.
4: Sveriges Radio.

0: detta var ju Bette Midler, Favorite Waste of Time. Nyheterna idag, ja, då pratar vi en hel del om lokalpolitiken, för nu börjar de olika styrena då att verkligen ta form.
1: Ja, exakt. Framförallt i Trollhättan så kan vi ju säga nu då att Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ska fortsätta att styra i koalition under nästa mandatperiod. Och där blir ju då också fortsatt Sverigedemokraterna vågmästare. Tar vi oss till Uddevalla så har man kommit ett steg på vägen i alla fall, där det är ingenting färdigt. Men Liberalerna hade ett medlemsmöte igår kväll i Uddevalla och man bestämde att man väljer att fortsätta förhandlingarna med det nuvarande styret. Och det är det beslutet som har tagits, men som sagt, inget nytt styre är färdigt därmed, utan nu ska det förhandlas vidare. Jag tänkte väl också säga att kanske är du en av många som sitter i de långa köerna vid 161 vid Bokenäset i Uddevalla här efter att en buss krockade med en älg vid 6:30. Räddningstjänsten har larmats dit men ingen ambulans, men enligt vår trafikredaktion här på Sveriges Radio ska jag säga, så ska det vara långa köer på platsen. Och olyckan påverkar då trafiken i båda riktningar mellan Bokenäs och avfarten till Hellebäck.
0: Det är också så att idag så börjar ju våra riksdagskandidater sitt arbete på riktigt när riksdagen öppnar, liksom, om man säger då, eller riksmötet öppnas. Det där ska vi också höra mer om i Ekot här om en liten stund när klockan är 7 då. Men innan dess så tar vi och lyssnar på Miriam Bryant, Regnblöta skor, och så säger vi såklart också god morgon.

0: Miriam Bryant där då, alltså med regnblöta skor. Nyheter från Ekot. Vi är bland annat då i Ukraina.
1: Och Ekot börjar i Ukraina och den ryskkontrollerade staden Oleski där det råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Och befolkningen där vittnar om svåra förhållanden.
2: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk tv att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska

0: linjer att komplicera regeringsbildningen. Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
1: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där. Jag tror väl ändå att man förr eller senare kommer att hamna i ett samtal kring de här fyra partierna. Vi har svårt att se vem som ska vika ner sig. Jag tror att Centerpartiet kommer att spela en nyckelroll här.
0: Efter valet har det varit mycket diskussioner om systemet med personkryss. Mycket har handlat om Vänsterpartiets Mohammed Ali i Borlänge och påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagit sig in i riksdagen med hjälp av personkryss. En av dem är centerpartisten Julia Algotsson från Västerbotten.
2: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
3: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp. Men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen vill ta är Moderaternas Sten Bergheden, som suttit i riksdagen sedan 2006 men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
4: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
0: Reporter Tobias Sandblad. Nu om att det blir allt vanligare att mindre tandläkarkliniker köps upp av större bolag.
5: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Tandvårds- och läkemedelsverket håller just nu på att utreda vad den här förändringen av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna, bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade 10-tandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar, och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
6: Vi från Tandläkarförbundet lägger egentligen ingen värdering i vad det är för varumärke på arbetsgivare eller så, utan vi vill ju att de vårdgivarna som finns, och de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
0: Reporter Erika Sundén. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighets webbportal. Det här var det första kända fallet där en AI hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Det var Ekot, hälsar Karina Sigora Morberg.
7: Och på det tar vi oss ut i trafiken där det har inträffat en olycka här under morgonen.
8: Ja, det är ju långa köer på länsväg 161 mellan Bokenäs och Rodviksbro, mellan Bokenäs och avfarten till Hellebäck. Så trafiken där leds förbi växelvis på grund av den här singelolyckan med bussen. Och räddningstjänst är ju på plats, men som sagt så har det dragit på sig en del köer. Skulle du vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.
7: Då vet du som står i de här köerna just nu på länsväg 161 vad det beror på helt enkelt. Skadeläget vet vi ingenting om nu, eller Jimmy?
9: Nej, ingenting än så länge.
7: Vi jobbar på att få mer information kring den olyckan. Och så fyller vi istället på.
9: Jag kan
7: på.
9: Säga att ingen person ska ha skadats, fick jag läst till här nu faktiskt. Mm. Men som sagt, långa köer.
7: Ja, precis. En buss och en älg alltså som krockat då. Vi kikar till tisdagsvädret också.
9: Ja, det kan vi absolut göra. Det är kanske som du har märkt, morgondimma på sina håll i alla fall. Men det lättar, molntäcket tunnas ut, lite sol av och till idag. 15-17 grader, svag till måttlig vind från omkring ost. Regn ikväll och i natt att vänta. Så är det. Mm. Men varmare ska det bli.

0: Please, Please, Please, så heter låten med Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Politik ägnar vi oss åt några minuter här nu i P4 Väst, för det politiska styret i Trollhättan är klart.
1: Ja, läste det i TTL idag här. Och det handlar om att det är den styrande koalitionen då i kommunen med Moderaterna i spetsen som fortsätter att samarbeta även under nästa mandatperiod. Också då med Sverigedemokraterna som vågmästare. Vi söker givetvis kommentarer till detta här under morgonen, ska tilläggas. Vi rör oss vidare till Trollhättan, från Trollhättan till Uddevalla ska jag säga. Och där handlar det om att, där är det inte riktigt färdigt än. Men det vi vet är att Liberalerna efter ett medlemsmöte igår kväll bestämt sig för att fortsätta samtala med det sittande styret. Men partiet betonar samtidigt att ingenting är färdigt ännu.
0: Nej. Det är nu de har sin chans att liksom förhandla fram att vi vill ha igenom det här och det här och det här, i så fall under den kommande mandatperioden. Mm. Och ställa krav redan från början.
1: Ja.
0: Det är svårt att komma i efterhand och säga förresten, jag vill det här också.
1: Ja, det
0: vi vill
1: klart.
0: Det här också.
1: Ja, det är ju sant.
0: Alltså, man har ju mer mandat att säga det där i början.
1: Mm. Mm. Vi får se vad som händer där. Men samtala ska de göra i alla fall.
0: Mm.
1: Ska vi samtala om fotboll också? Tycker du?
0: Så gärna så. Det var ju ytterligare en Nations League-match igår kväll. Sverige mötte Polen. Och ja, det gick ju rätt så bra för svenska fötter.
1: Ja, hur bra är det inte? Det känns nästan overkligt, höll jag på att säga. Ja, två raka vinster i den här Nations League så här långt. 3-1 igår. Och det är speciellt en person som det pratas mer om. Och det är ju intressant. På våra breddgrader. Efternamnet är klingande i fotbollssammanhang. Vålemark. Patrik i förnamn. Och han var inblandad och gjorde en dundermatch. Startdebut dessutom. Och var inblandad i 3-1-målet. Var den som la passningen in till Gyökeres som nätade 3-1. Så här sa han till Radiosporten då efter matchen.
2: Jag känner mig involverad och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och gett insats från laget också.
0: När jag får bollen så ska jag skapa chanser. Mm, ja.
1: Ungefär som du, din arbetsbeskrivning.
0: Ja, precis. Mm. När väl mikrofonen är på så ska du leverera någonting.
1: Mm, då ska det vara guld hela tiden.
0: Ja, ibland blir det plattfall. Ibland blir det lite bra.
1: Ja,
0: men man gör vad man kan.
1: Mm. Då kanske det är någon som står bredvid och kan passa tillbaka.
0: Exakt. Idag är det bara du och jag i studion, Jimmy. Vi har inga sällskap.
1: Nej. Tror jag att getingarna från igår har liksom rymt allihop nu, eller är det de som var kvar här?
0: Ja, jag vet inte om de har vandrat vidare eller om de har krypit bara ut ur ventilationsrummet.
1: En släppte vi ut, fick vi ut igår va?
0: En släppte vi ut,
1: ja,
0: en hamnade i soptunnan och en vet vi inte. Den kan dyka upp när som helst, men vi har inte sett den.
1: Men det hör vi på dig i så fall.
3: Hej, det här är Lovex. Nu ska ni få lyssna på min låt 25 Medium som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill lägga er röst på mig och det gör ni genom att smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01.

0: för att du lyssnar på min låt 25 Medium. Om du gillar den kan du smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099-129-01 och lägga din röst på Lovex. Tack!
1: Vi ska alldeles strax ta oss till Åmål, innan dess en snabb sväng till Bokena så att det har inträffat en trafikolycka här under morgonen.
2: Ja, så var det ju en buss som krockade med en älg. Föraren var ensam, men räddningstjänsten har lämnat olycksplatsen här nu på väg 161 vid Bokenäs. Ingen person ska ha skadats. Det har också varit långa köer förbi platsen och älgen ligger död vid sidan av vägen nu.
1: Då vet du ifall du sitter fast i kö på länsväg 161 vad det beror på helt enkelt.
3: P4 Väst. Sveriges Radio.
1: Ja, det här med relationer och samarbeten och kompromisser, det är inte alltid helt lätt. Socialdemokraterna har ju i alla fall tillfälligt gett upp försöken att bilda regering för den tänkta relationen då mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet är ju full av röda linjer och ultimatum. Och ingen av dem är villig att kompromissa än så länge. Det låter nästan som ett krisande förhållande. Eller hur ska man kunna lösa det här? Det tänkte vi skulle få hjälp med nu. För Jeremia Sandberg är att träffa relationsexperten Kajsa Branchetti då, som är familjerådgivare i Dalsland. Och tanken är väl ändå nu, Jeremia, att hon ska få komma med lite tips och råd.
4: Ja, för kanske skulle man kunna se den här tänkta regeringsbildningen lite som en familj med fyra olika partier då. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Socialdemokraterna i den här så kallade familjen då vill vara den självklara partnern, ha statsministerposten och bestämma allt i hushållet. Och de verkar inte så sugna på att ha med Vänsterpartiet egentligen, även om de behöver Vänsterpartiet. Helst vill de vara med Centerpartiet. Och Vänsterpartiet i det här, de kräver en ring på fingret här, alltså en plats i regeringen och ministerposter för att överhuvudtaget vilja vara tillsammans med Socialdemokraterna, samtidigt som de har flörtat lite med Moderaterna här nu i talmansvalet. Och Centerpartiet vill absolut inte vara med i det här alls om vänstern ska få vara med. Och så har vi Miljöpartiet här som hoppas att alla ska kunna komma överens i slutändan. Ja, puh. Kajsa Branchetti, du är familjerådgivare. Om det här var en familj då som kom och hade velat ha råd hos dig, vad skulle du ha sagt?
5: Ja, men då skulle jag ha sagt att vi måste sätta oss ner, eller de behöver göra det och lyssna på varandra. Det är ju det som alla relationer bygger på alltid. Att vi måste lyssna, vi måste förstå varann. Och så måste vi kanske hitta en helt ny väg som vi inte har provat förut.
4: Ja, men här är det ju en partner som säger att jag måste få vara med och bestämma. Och den andra säger, ja men då tänker jag överhuvudtaget inte vara med. Vem är det som behöver kompromissa i ett sånt här läge?
5: Ja, men kanske alla då. Alla kanske måste kompromissa lite grann för att hitta den där helt nya vägen som de inte har provat än. För just nu är det ju som att alla står i varsin sandlåda och bara, nej men det är mitt sätt som är bäst.
4: Men det låter ju enkelt det här att alla måste kompromissa, men hur ska de göra det praktiskt? Hur ska de tänka?
5: Men först måste man måste vara öppen, man måste lyssna, man måste se varandra, man måste bekräfta varandra. Och sen kan ju inte alla ha rätt. Ingen kanske kommer få exakt så som man vill ha det. Man måste kanske tömma lite på sin gräns liksom, utan att för den skullen känna att så här, men nu liksom kliver jag över hela mig själv och allt vad jag står för. Kan jag tömma på någonting men ändå behålla mig själv?
4: Men om man tittar framåt här då, går det att ha en sund relation här om det här börjar med att man listar allting som man vägrar kompromissa med?
5: Ja, men om vi översätter det till en familj då, så blir man kommer ju bli besviken troligtvis. Om man har en lista så här, det här vill jag ska följas till punkt och pricka. Ja, tyvärr, det går inte. För jag är som jag är. Jag kan inte uppfylla det där på din lista. Men om du kan acceptera att jag är så här och så här, så kan vi kanske ändå få en härlig vardag. och få något fungerande liv som ändå känns okej.
4: Okej, då Kajsa Banketti, nu har du haft din första sittning här med den här familjen här. Vad skulle du rekommendera dem i det här läget? Med parterapi eller ska de ta en paus eller är det lika bra att ta en skilsmässa?
5: Nej, jag skulle säga så här, relationer tar tid. Så himla bra att ni kom hit idag. Jag tror på er och vi bokar en ny tid. Nu får ni gå hem och smälta det här. Ni får liksom bada i det här spadet och så tar vi det nästa gång vart ni är då, men vi måste fortsätta, det här går inte fort liksom, och det är inte kanske meningen att det ska gå fort heller.
4: Tack så mycket Kajsa Banketti, familjerådgivare i Dalsland.
1: Tack Jeremias och Kajsa, vi sitter och skrattar så tårarna rinner
2: så
1: i studion. Vilka tips hon kommer med.
2: Ja. Så vardagligt det blev också med synsättet på regeringsbildandet här tack vare terapi.
1: Ja, vi får försöka boka in en ny session med Kajsa här framöver.
2: Tycker du det?
1: Ja. Här har vi någonting alla att lära oss. Högt och lågt.

0: Jag står bakom The Days, Carina Segura Morberg. Jag står bakom nyhetsminuten från Ekot.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. De fem brittiska män som i helgen greps i närheten av flygbasen har nu släppts mot borgen. Idag börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten och två personer ska ha skadats. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det var Ekot på en minut.
0: Och så är det lokala nyheter om 4 minuter.
2: Mm, så är det ju absolut. Det blir mycket om lokal politik också här. Det börjar klarna på diverse olika håll om hur det ska styras framöver och hur man planerar att det kanske kan bli aktuellt att styra också. Detaljerna, de sparar jag till klockan blir 7:30.
0: Apropå att klarna så är det också så att det här diset och dimman som är runt oss kommer att klarna. Det hör du mer om i väderprognosen direkt efter nyhetsuppdateringen.

0: Nyheter. Vi ska ut på länsväg 161. Berätta mer om olyckan, Hanna.
1: Ja, men precis, på länsväg 161 mellan Bokenäs och Rotviksbro, mellan Bokenäs och avfarten till Hellebäck, så leds ju trafiken förbi växelvis efter en singelolycka med buss. Räddningstjänst är ju på plats, men i nuläget så saknas det prognos när detta kan återgå till vanligt. Men som sagt så är det ju en del kö på länsväg 161 mellan Bokenäs och Rotviksbro. Skulle vilja tipsa oss något annat, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Stökigt i morgontrafiken just på denna väg. Vi hör mer också om olyckan i nyheterna nu, va, Jimmy?
2: Ja, det är planen i alla fall. Bland mycket annat nu när klockan blir 7:30. P4 Väst är kanalen. Börjar då med trafikolyckan som vi hörde om i trafikrapporten här. Vi vet att det var en buss med en ensam förare som krockade med en älg på väg 161 vid Bokenäs utanför Uddevalla. Älgen ligger död vid sidan av vägen nu. Ingen ska ha skadats, men trafiken leds växelvis förbi olycksplatsen och det har varit långa köer förbi där också under morgonen. Så byter vi ämne. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna fortsätter samarbetet och bildar återigen den styrande koalitionen i Trollhättan de kommande 4 åren, det skriver TT-Ela. Men precis som under förra mandatperioden här så blir det ett minoritetsstyre med Sverigedemokraterna som vågmästare. Till tidningen säger det moderata kommunalrådet Peter Eriksson att man har haft bra samtal med SD, medan SDs gruppledare Tony Brantberg är fåordig. Och mer politik, för Liberalerna i Uddevalla väljer att fortsätta förhandlingarna med det nuvarande styret. Det bestämdes på ett medlemsmöte igår kväll. Men partiets vägval innebär inte att ett nytt styre redan är klart, det säger gruppledaren Maria Johansson.
3: Nej, det beror ju på vad nuvarande majoritet, hur de ställer sig till att sitta kvar eller om de har andra alternativ så att säga. Så nu ligger bollen hos dem lite grann.
4: Vad var det som gjorde att ni valde det här alternativet, ett styre tillsammans med Uddevallapartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna?
3: Det som lyftes var väl i mångt och mycket att man känner sig mer hemma i den blågula majoriteten utifrån regeringssamarbetet och utifrån att det är kanske där vi har vår borgerliga hemvist så att säga.
4: Så ni sneglade alltså på rikspolitiken, eller medlemmarna gjorde det?
3: Ja, det var väl lite resonemangen att vi kände att vi är ett borgerligt parti och att det är fler borgerliga partier i nuvarande majoriteten. Och att det är lite därför man kände sig mer hemma i den majoriteten.
4: Hur lång tid kommer det att ta? Vad har ni för tidshorisont när det gäller att fortsätta de här diskussionerna och förhandlingarna?
3: En ny majoritet och nya nämnder och så ska ju väljas i december, så att då måste vi ju vara klara, men vi hoppas väl vara klara långt innan dess.
2: Det sa gruppledaren för Uddevalla Liberalerna Maria Johansson till reporter Peter Olsson. Ja, vi måste ju prata sport också. Vålemark, ett efternamn som får många att tänka på fotboll och Ljungskile. Och återigen så är det ju ett hett efternamn i fotbollssverige efter att Patrik Vålemark fick startdebutera i landslaget igår. Och som han gjorde det också, tog hyllas nästan överallt vad jag kan läsa. Så här sa han efter matchen till Radiosporten.
5: Jag känner mig involverad och när jag väl får bollen så... Då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och jätteinsats från laget också.
2: Vilken kväll för honom, eller hur, sportreporter Thomas Bader?
6: Ja, onekligen så. Han vände och vred på den polska ytterbacken innan det där inlägget kom till 3-1-målet. Ett otroligt fint förarbete från Vålemark.
2: Du, kan du ge oss lite av hans bakgrund då? Vi har ju kunnat läsa här inför Nations League hur han hade det tufft start på proffslivet bland annat.
6: Ja, så var det ju faktiskt. Han är ju son till Jens Vålemark, lämnade Häcken 2021, tog det här klassiska steget, ni vet, ut i Europa, Belgien, Nederländerna. Det är ju ofta där man hittar en väg framåt som svensk proffsspelare. Spelade en del men fick det inte att lossna riktigt. Och har ju sedan 2024 då spelat i polska ligan för Lech Poznań. Ryssland. Och även om det var Polen som Sverige mötte igår, så hade han väl inte jättemycket nytta av just det där, för det är ju inte så många spelare som spelar i inhemska ligan i det polska landslaget. Men han hittade en väg, Patrik Wålemark, igår. Verkligen, va?
2: Absolut. Fortsatt spel i Nations League för Sverige på bortaplan nu på fredag närmast. Tack för nu, Thomas Bader, sportreporter. Rebecka, ge oss detaljerna kring vädret idag.
0: Det är ju stundvis rätt så disigt och dimmigt på sina håll här den här morgonen då. Men det där ska lätta allt eftersom. Molntäcket ska så tunnas ut så att vi får lite sol av och till under dagen. Sen kommer det in regn ikväll och i natt. Vi får mellan 15 och 17 grader och en svag till måttlig vind från omkring ost. Så ja, en hyfsad väderdag får man ändå vänta sig, kan jag tycka. Och imorgon då är det ju ännu varmare väder som väntar. Mellan 17 och 20 grader och en hel del sol, men också lite mer blåst. Det är det som gäller för imorgon onsdag.

0: Agnes där med Release Me. Segertåget för herrlandslaget i fotboll fortsätter med nya blivande stjärnor som tar chansen. Vi hör mer om det nu i Radiosporten.
1: Det går bra nu som artisten Petter sjunger, och det gäller även herrlandslaget i fotboll som tog andra raka segern i Nations Leagues gruppspel när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan igår kväll. Patrik Wålemark fick chansen från start och han tog den.
2: Det är ju stort såklart med startdebuten, men jag kände mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra så, men det var bara ut och göra min grej egentligen.
3: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
2: Nej, som du säger. Jag kände mig involverad och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och jätteinsats från laget också.
3: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför hemma publik?
2: Mycket.
3: Det syns på dig.
2: Ja, det är superkul alltså.
1: Och för Gabriel Gudmundsson blev det en stökig match i dubbel bemärkelse. Vi börjar med när han helt plötsligt försvann av planen för att sedan komma tillbaka igen någon minut senare.
4: Ja, jag tappar ju linsen liksom. Svårt att se liksom annars. Så att, har ju extra värme som tur var. Så att, det ordnade sig. Så jag fick springa in och sätta på mig den där. Det är klart att jag behöver ju den liksom. Så att, började få till den extra linsen snabbt och sätta in den. Sen visste jag att jag behövde ändå vara ute en minut. Så hoppades jag kunna lösa det på den minuten. Så att, det gick bra som tur var.
3: Vår expert reagerade på att du linkade ju ut ganska långsamt efter första halvlek. Var du sliten?
4: Nej, jag blockade skott. Skottet är precis i slutet och träffade på fel ställe, så kan man säga. Så det är också så här jäkla tråkigt första halvåret. Men det är skönt att det gick bra.
1: Och ni som vet hur ont det gör, ni vet. Reporter Selma Jennevall. Och närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Båda matcherna spelas på bortaplan. Och ni kan vara lugna. Vi finns på plats med Radiosporten.
0: Såklart, Radiosporten är alltid på plats vid alla stora sportevenemang. Mats Fagerström gav oss 2 minuters sport. Tillbaka igen i radion om en timme.

0: Boston heter låten, Stella Lefty heter artisten då. Och P4 West heter kanalen som du lyssnar på. Det är ju Jimmy Chevenius och Rebecca Julin som är med här i studion. Och sen har vi då vår reporter Jeremias Sandberg ute på fältet. Han var ju Åmål här för en liten stund sedan. Jag pratade med en relationsexpert, Kajsa, familjerådgivare. Och vi skrattade ju så vi grät, Jimmy, när vi hörde detta.
1: Ja, men det handlar ju helt enkelt om taken att få regeringssamarbetet att funka. Vi har ju hört att det har krackelerat och brutit samman här i och med att Vänsterpartiet röstade för Moderaternas val av talman. Och då blev ju inte Magdalena Andersson glad på grund av detta. Så hur ska man liksom göra i en relation överhuvudtaget? Det var ju det som var ingången.
0: Ja, när man ställer krav på varandra och man säger att ja, men, om inte jag får igenom det här så vill inte jag vara med överhuvudtaget. Och, men hur man kompromissar och sådär. Hon kommer med så många bra tips, tänker jag. Så att för dig som missade det, vi tar en liten snabb repetition. Mm. Det kanske är någon som har haft en lite stökig morgon här med tjafs och bråk redan nu på morgonkvisten.
1: Så kan det ju vara.
0: Inte alls omöjligt. Nej. Inte. Vad sa hon då, Kajsa? Jo, man måste lyssna på varandra. Lätt att säga, svårare att göra. Man vill, ibland vill man bara ha fram sitt eget argument.
1: Som är rätt, ja.
0: Ja, som är det rätta ju. Men alla måste kompromissa, sa hon också då. Och det måste liksom det här med att lyssna, vara öppen och se varandra. Och alla kan inte få rätt. Ibland måste man landa i det också, så här att då kanske man kan intala sig själv att ja, men jag har ju rätt egentligen. Men jag behöver inte få rätt.
1: Är inte det jobbigt?
0: Vadå?
1: Ja, men att liksom inse att ja, jag måste ju erkänna att vi får gå vidare fastän jag vet att jag har rätt.
0: Ja, jag visste. Ja. Men ibland får kanske det bara bli så helt enkelt.
1: Ja, jo.
0: Och så sa hon också det att ja, men alla måste tumma lite på sin gräns. Mm. Man kan inte liksom gå in i en relation och säga att så här ska det vara. Det går inte.
1: Nej, det låter väl sunt i och för sig. Frågan är hur lätt det är då?
0: Nej, det är skitsvårt är det. Ja. Jättesvårt det. Men hon sa också att man måste också försöka hitta en ny väg som man inte har testat innan. Att så här, ja, när man vet om att det här funkar inte att göra på det här viset, då får vi försöka hitta en annan väg.
1: Mm. Jo, då får man vara kreativ.
0: Ja.
1: Ja. Och öppensinnad för att våga ta andra vägar med. Kanske inte alltid så enkelt.
0: Vi önskar våra politiska partier där uppe i Stockholm lycka till med att hitta samarbeten på olika håll, oavsett vilken sida det nu handlar om som det blir. Liksom. Och sen så önskar vi också dig som lyssnar lycka till ifall det blev en konflikt här på morgonkvisten. Tänk på någon av de här tipsen. Kanske någonting kan följa dig framöver för att undvika mer bråk.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Hör du här i
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
0: Där vi under morgon då har pratat om olyckan som inträffat på länsväg 161.
3: Precis, mellan Bokenäs och Rotviksbro. En buss som krockade med en älg. Ensam förare ombord på bussen, inga personskador har rapporterats vad vi vet. Och det har ju såklart då stökat till det i trafiken här under morgonen. Det har varit långa köer, lite osäker på exakt status just nu med arbetet på plats där för räddningstjänst och så, men trafiken har ju letts om, ska jag säga, växelvis förbi den här olycksplatsen.
0: Har vi någon kanske som sitter i kö nu och som vill ge oss en liten statusuppdatering, då går det jättebra att ringa in på telefonsvararen 0522 67 0080, eller om det bara flyter på fint där är det nu igen. Berätta gärna för oss då hur det ser ut på plats och vad våra ögon där. 0522 67 0080. Ifall vi har någon som sitter i kö och har lite tråkigt, då ska du få höra någonting roligt nu. För det är ju så att hummerfisket här längs västkusten är i full gång, och Pontus Öberg på Koster, han är yrkesfiskare, han har fångat den största hummern som han någonsin har fångat i sitt liv här i dagarna. Det handlar alltså om en hummer som väger 3050 gram, alltså över 3 kilo. Den är då det här karapaxmåttet som man använder, alltså själva liksom den här hårda skölden, om man säger, är 15,5 centimeter. Låter kanske inte så stort, men det är bara en liten del av kroppen. Lägger vi på där då helkroppen, alltså från stjärtspetsen då till, om man säger, nosen framme vid ögonen. Det heter inte nos, jag vet det, på hummer, men ni fattar vad jag menar. 40 centimeter var det. Och sen då bara största klon var 24 centimeter.
3: Mm. Vad landar du på?
0: Alltså, slår ni ihop det här så pratar vi alltså en hummer som är lite mer än 60 centimeter, verkar det som.
3: Ja, en rejäl bjässe.
0: Alltså det är en så stor hummer som Pontus har fiskat upp. Vi kan höra vad han säger om det.
4: Det som är otroligt är att den hade kommit in i buren och att den var inne i buren. Det är ju inte konstigt att humrar blir så stora, men det som är konstigt är att en så stor hummer har kommit in i buren.
0: För den måste ha fyllt hela buren ju.
4: Ja, det var bara svart i buren när jag drog upp den. Det var en härlig känsla. Så bara, det är den största hummern jag har sett. Det var häftigt, väldigt häftigt.
0: Vad tänkte du när du såg den då, när det bara var helt fullt?
4: Jag tänkte bara, hur i hela friden har den tagit sig in? Det var den enda tanken jag fick i huvudet.
0: Den måste ha backat in ju, de där klorna kan ju, de måste ha fastnat hela tiden. Jag tänker,
4: Nej, alltså, jag tänker att den har stuckit en klo i taget igenom. Alltså den har verkligen sytt sig in. Han var väl hungrig.
0: Ja, säger du, alltså fiskaren Pontus Öberg. Om ändå humrar kunde prata.
3: Ja.
0: Då hade man velat hur exakt tog du det in i buren. Och hur gammal är du, lille vän, eller store vän? Uppskattningsvis runt 30 år, tror vi att den är.
3: Ja, hur han sa det förut. Mm. Ja, det är häpnadsväckande. Ja. Men stor var han, tung också.
0: Ja, 3 kilo drygt. Och nu är den lite av en sevärdighet faktiskt på Koster då, för att Pontus har den liksom uppe och visar den och sådär för de som är intresserade, och han sa det att reaktionen hos alla som kikar på den är helt obetalbar. Mm, alla tappar hakan.
3: Förstår jag. Mm. Ja, den hade nästan samma mått som när jag föddes. Tänker jag på när jag hör de här siffrorna.
0: Nej, den
3: var 3000 kilo och så, jag tror jag var 56 centimeter lång när jag klev ut.
0: Då var den här hummen lite större än dig.
3: Ja, det var det ändå.
0: Ja, det är häftigt. Det är sjukt häftigt. Och nu då så hade ju Pontus också som tanke, ska vi säga, att faktiskt släppa i den igen här och släppa i den i ett område där det är fiskeförbud, så att den ska få fortsätta att leva vidare några år till.

0: Pink var där med Trustfall. Alldeles strax väntar Orup och Magaluf. Sen är det 8 nyheter från Ekot. Men lokalt också idag, då pratar vi om politiska styren i våra kommuner.
1: Ja, precis. Det börjar ju bli färdigt, även om det inte blir det på riksplanet. Så lokalt så kan det bli det i alla fall i Trollhättan, där den styrande koalitionen med Moderaterna i spetsen fortsätter samarbeta även under nästa mandatperiod. Och i Uddevalla där väljer Liberalerna att fortsätta att snacka med det sittande styret, även om man från Liberalernas sida säger att ingenting är färdigförhandlat ännu.
0: Det är några av grejerna som vi lyfter då i våra lokala sändningar den här tisdag morgonen. 29 september vaknar vi upp till. God morgon till dig som kanske precis vaknat eller slagit på radion för den delen. I nyheterna här strax, då hör vi mer om att riksdagen idag inledde sitt arbete efter valet.

0: God morgon. Försvarsmakten får kritik på flera områden i två olika rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på logistik, alltså att transportera soldater och utrustning, enligt rapporten som presenteras idag.
1: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är i och med NATO-medlemskapet en av försvarets huvuduppgifter eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området. I år får det militära försvaret 175 miljarder kronor och därför har Riksrevisionen också granskat hur pengarna fördelas. Här visar granskningen att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
2: Man ska inte använda någonting som kostar 1 000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor.
0: Reporter Mikael

0: Men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
1: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen. Och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där.
0: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
2: Men hur låst är de?
3: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
4: Reporter Tia Rejell. Utrikes igen, den senaste tidens varningar om att Ryssland är på väg att trappa upp sina attacker mot Europa är överdrivna. Det menar nu Finlands president Alexander Stubb.
5: Jag vill tona ner retoriken, säger den finländska presidenten i en intervju med Fox News. Som överbefälhavare har jag tillgång till all relevant information och jag ser helt enkelt inga belägg för någon form av nära förestående rysk attack.
6: So cool, calm and collected. Take a sauna and a nice bath and deal with it.
5: Så ta en bastu och slappna av är alltså budskapet från Alexander Stubb.
7: We are getting intelligence from multiple sources.
5: Men samtidigt i Polen så fortsätter landets högsta politiker att både varna och förbereda sig för att Putin inom kort kan komma att testa NATOs sammanhållning. Och de har som utrikesminister Radoslav Sikorski uttrycker det underrättelser som tyder på att Ryssland förbereder något citat stort i år utan att specificera exakt vad.
7: Russia is cooking up something big this year.
5: Felicia Hassan, Warszawa.
4: I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse. Han är dömd för ett mord som begicks 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Mannen har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Det sista i ekonyheterna när klockan är 8:05 hälsar Carina Segura Morberg.
8: Och vi konstaterar så här 8:05 att det är en rätt så grå tisdag morgon vi vaknar upp till.
9: Mm, absolut. Det är så, men det ska vara som så att molntäcket tunnas ut. Lite sol av och till idag. 15-17 grader, svag till måttlig vind från omkring ost.
8: Sen ikväll är det ett regnområde som kommer in över oss och i natt också. Om vi tar hoppet över till morgondagen.
9: Mm, shorts på.
8: Ja, är det så? Ja. Är det nu du ska ta shorts på? Har du haft shorts på det överhuvudtaget någon gång på hela sommaren? Eller?
9: Ja, fast det är nästan inte offentligt.
8: Jag kan inte minnas det faktiskt. 17-20 grader imorgon då, en hel del sol. Fast det blir också lite blåsigare. Så att frågan är om hur mycket man liksom kommer uppleva det som varmt.
9: Nej, det ligger väl något i det. Ja. Bäst att behålla brallorna på, tror jag.
8: Ja, håll brallorna på Jimmy, det är bra.
9: I alla sammanhang ska jag säga.
8: Jimmy och Rebecka med det här från morgonstudion och jag har också Hanna på trafikredaktionen.
10: Ja, men det är ju fortsatt lugn i tågtrafiken. Det var tidigare en singelolycka med en buss på länsväg 161 mellan Bokenäs och Rotviksbro mellan Bokenäs och avfarten till Hellebäck. Men nu så ska det vara klart och det ska inte störa till allt för mycket i trafiken. Däremot så kan det fortfarande bli en del restkör från den olyckan. Skulle du se något annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.

0: Taylor Swift, The Love Story, hörde här i P4 Väst. Och här står vi och läser en nyhet som får oss att tappa hakan. Vi tar oss till Göteborg och vi tar oss till den kända nöjesparken där. För Liseberg har ett meddelande om radiobilarna.
1: Ja, de ska ut och åka snart här för sista gången.
0: Ja.
1: Står det i ett pressmeddelande då. Och de har ju funnits med i parken där i nästan 100 år. Och premiär 1927. Och årligen så är det drygt 300 000 besökare som åker de här bilarna årligen. Läser man lite mer i texten här då, Rebecka, som vi båda två har gjort.
0: Ja.
1: Så kan vi ju också läsa där att man säger ifrån Lisebergs håll att man behöver ju utveckla parken för att den ska fortsatt vara intressant, och då behöver man också se över utbudet. Det kan man ju förstå. Därför stänger de då radiobilarna på sin nuvarande plats, står det. Samtidigt vet vi hur uppskattad attraktionen är, och vi utreder därför om radiobilarna kan få en ny plats i parken framöver. Men, så jag vet inte om det är helt kört.
0: Fast det är väldigt dubbelt, för samtidigt så står det så här: efter nära 100 år av miljoner svängar, krockar och skratt är det nu dags för radiobilarna att bromsa in och tuta farväl.
1: Mm. Ja, så att, blev det ju helt annat helt plötsligt.
0: Exakt. Jag tror att de kommer att försvinna, men att man kanske inte riktigt vågar säga att så här, ja, det är för gott, utan man låter liksom dörren vara lite på glänt, att ja, kanske de dyker upp någon gång i framtiden på någon annan plats. Men klart i alla fall att där de är nu i den här parken då, där den byggnaden ska rivas. Mm. Så att här i början av oktober så kan man åka för sista gången, och sen så rivs hela huset, om man säger, och så ska det byggas upp någonting helt annat där.
1: Ja, en annan attraktion står det.
0: Alltså, vad känner vi för detta?
1: Mm. Vissa saker kan man ju förändra. Vissa saker behöver förändras. Jag vet inte om det här är en sån.
0: Det hör vi att det inte är på dig.
1: Jag är inte förändringsbenägen i grunden. Nej, överhuvudtaget. Men,
0: svårt att se en nöjespark utan radiobilar.
1: Ja, men lite grann av den aspekten, tänker jag.
0: Mm. Viktigt kanske att säga också då att det är det här kaninlandet då, för de allra minsta. Där kommer ju tuta och kör finnas.
1: Absolut.
0: Kvar. Så att det finns en minivarianterna finns, men de går ju så långsamt.
1: Jo, men för de minsta så finns det kvar, som du säger, så ja. Det glömmer vi inte.
0: Ja, visst. Men vi är vuxna då.
1: Som inte får plats i de små bilarna.
0: Nej. Men det sker mycket mer krockar ute på gatorna efter det här, ja, för vi får liksom inte utlopp för vårt krockeri längre.
1: Ja, det är en av nyheterna. Jag vet inte om den är så stor, men vi får väl se vad som väntar. Ja. Nyheter på gång, i alla fall i nöjesparken.
0: Verkligen, jag tror att det är många som kommer att tycka och tänka och känna kring denna nyhet då, som precis kablades ut till omvärlden direkt från Göteborg.

0: Bob Marley såklart och And the Wailers med Three Little Birds.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och om vi kikar till senaste nytt när det gäller politiken från några av våra kommuner i varje fall. Vi har 14 i vårt bevakningsområde. Men om vi kikar till Uddevalla och Trollhättan den här morgonen så börjar det ju ta form vilka som ska styra framöver.
3: Ja, så pass att det ska vara färdigt i Trollhättan i alla fall. Trollhättans stad här kommer att fortsätta styras under nästa mandatperiod av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Så som det har varit under denna mandatperioden. Och denna koalition då kommer att styra i minoritet, precis som nu också, med Sverigedemokraterna som vågmästare. Vi ska väl reda lite mer i detta, va, under morgonen?
0: Det ska vi absolut göra. Vi har ju med oss kommunalrådet i Trollhättan, Peter Eriksson, efter 9:00. Har vi precis fått besked på att han kan vara med då.
3: Mm. Så är det med det. Sen är det som så att det kommit en liten bit på väg i alla fall kring hur det ska styras i Uddevalla kommun framöver. För Liberalerna, de rycks ifrån alla håll. Och de hade ett medlemsmöte igår där de då stakade ut vilken väg man skulle gå. Man bestämmer sig för att fortsätta förhandla med det nuvarande styret. Och det här är ju inte då på något sätt att tolka som att nu är det färdigt,
0: nej,
3: säger man ifrån gruppledare Maria Johanssons håll, utan nu ska man ju förhandla här.
0: Mm, med då Moderaterna, Uddevallapartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som liksom behöver Liberalerna där för att få en egen majoritet i kommunfullmäktige.
3: Mm.
0: Så att,
3: båda sidor behöver ju det för att kunna styra, men ja, nu har man då valt väg här. Får vi se vad som händer.
0: Mm. Mm. Mycket intressant att följa detta såklart. Vi följer också vad som händer på riksplanet då i Stockholm. För det är ju så att idag så börjar riksdagens nya arbetsår, om man säger så. Det ska liksom vara gudstjänst med kunglig glans idag. Det kommer att vara öppningsceremoni och sen kommer det vara konsert ikväll. Det är liksom pompa och ståt verkligen.
3: Ja, och i vanliga fall så hade ju också efter att kung Karl den 16 Gustav har förklarat riksmötet öppnat så hade det ju också hållits en regeringsförklaring av en statsminister. Men nu har vi ju inte det här, utan vi har ju en övergångsregering, så det blir ingen sån.
0: Nej.
3: I år.
0: Det är inte i vanliga fall just nu.
3: Nej.
0: Utan det är någonting annat.
3: Talmansrundor som väntar igen imorgon.
0: Ja, precis. Det följer vi såklart också med stort intresse.

0: Dai Dai och Shakira tillsammans där. Nej, Dai Dai heter låten ska jag säga. Shakira och Burna Boy är det som gör den tillsammans.
1: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.

0: Miss Li, hälsa Gud.
1: Försvarsmakten får kritik på flera områden i två rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på att planera hur man transporterar soldater och utrustning, men också på att fördela pengar och att prioritera vad pengarna gör mest nytta, enligt rapporten. I Ukraina har flera personer skadats i nya ryska attacker. Bland annat i huvudstaden Kiev har explosioner hörts under natten, och i hamnstaden Odessa har det börjat brinna på flera ställen. I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit i över 40 år i fängelse. Han är dömd för ett mord som begicks 1985, men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Mannen har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Det var Ekot.
2: Med Carina Segura Morberg, och det här låter ju helt otroligt. Tänk om det är så att den här mannen suttit 40 år i fängelse, mer än så i USA, och att han är oskyldig.
3: Ja, nej, men det tänker man ju när man läser och hör om detta.
2: Ja.
3: Otroligt.
2: Ja. Vi får hålla lite koll på det då, vad som händer framöver med den här 71-årige mannen. Vi ägnar oss åt helt andra nyheter i uppdateringen 8:30.
3: Ja, det blir ju en del om det lokala politiska läget i några av våra kommuner till exempel.
2: Mm. Innan dess så bjuder vi också på Crowded House med Weather With You. Och apropå vädret så ska du få en uppdaterad nyhets- eller väderprognos direkt efter nyheterna då. Kan väl avslöja det nu att den där diset och dimman, det kommer att lätta idag.

0: Crowded House, the weather with you. Vi tar oss ut på E6-an tillsammans med Hanna på trafiken.
1: Ja, då är det på E6-an mellan Tanumshede och Svinesund, mellan Sältenmotet och Nordsbymotet, där vägen är avstängd i båda riktningar på grund av underhållsarbete. Så där kommer det vara skyddsfordon på vägbanan, så då kommer det vara omledning istället. Skulle du vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Vi kan väl säga att era ögon är ovärderliga när det gäller tips utifrån trafiken. Så hör av er ifall ni ser någonting som fler bör känna till för att undvika olyckor. Nu då, Jimmy, nyhetsdags i P4.
2: Så är det. En hel del politik i fokus här av lokal sort nu när klockan blir 8:30 här i P4 Väst. Men vi ska börja i trafiken, för vid 6:30 i morse så krockade en buss med en älg på väg 161 vid Bokenäset utanför Uddevalla. Det var bara en ensam förare ombord på bussen som krockade med älgen. Älgen ligger död vid sidan av vägen nu. Ingen person ska ha skadats i samband med olyckan, och det har varit långa köer förbi platsen. Ja, den lokala politiska läget här då. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, de fortsätter samarbeta och bildar återigen den styrande koalitionen i Trollhättan de kommande 4 åren, skriver TTELA. Men precis som under förra mandatperioden så blir det ett minoritetsstyre med Sverigedemokraterna som vågmästare. Och kommunstyrelsens ordförande, moderaten Peter Eriksson, kommenterar själv det här beskedet efter 9:00 live här i P4 Väst. Mer politik då, för Liberalerna i Uddevalla, de väljer nu väg. Fortsätta förhandlingar med det nuvarande styret. Det bestämde de på ett medlemsmöte igår kväll. Men partiets vägval innebär inte att ett nytt styre redan är klart. Det säger gruppledaren Maria Johansson.
3: Nej, det beror ju på vad nuvarande majoritet, hur de ställer sig till att sitta kvar, eller om de har andra alternativ så att säga. Så nu ligger bollen hos dem lite grann.
4: Vad var det som gjorde att ni valde det här alternativet, ett styre tillsammans med Uddevallapartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna?
3: Det som lyftes var väl i mångt och mycket att man känner sig mer hemma i den blågula majoriteten utifrån regeringssamarbetet och utifrån att det är kanske där vi har vår borgerliga hemvist så att säga.
4: Så ni sneglade alltså på rikspolitiken, eller medlemmarna gjorde det?
3: Ja, det var väl lite resonemangen att vi kände att vi är ett borgerligt parti och att det är fler borgerliga partier i nuvarande majoriteten, och att det är lite därför man kände sig mer hemma i den majoriteten.
4: Hur lång tid kommer det att ta? Vad har ni för tidshorisont när det gäller att fortsätta de här diskussionerna och förhandlingarna?
3: En ny majoritet och nya nämnder och så ska ju väljas i december, så att då måste vi ju vara klara, men vi hoppas väl vara klara långt innan dess.
2: Så sa gruppledaren för Uddevalla Liberalerna Maria Johansson till reporter Peter Olsson. Ut i trafiken igen, tänkte jag, för att E6-an kommer att påverkas trafikmässigt under veckan här. Delar av motorvägen stängs nämligen av för underhållsarbeten. Tunnlarna i området ska ses över, och idag är det sträckan mellan Fälten till Nordby som stängs av. Rabbalshede till Fälten stängs av imorgon, och den sista etappen, Håby till Rabbalshede, stängs av på torsdag. Fotboll måste vi ju beröra också, för Vålemark, det är ju ett känt fotbollsnamn i våra trakter kopplat till Ljungskile. Och återigen så är det också ett hett efternamn i fotbollssverige efter att Patrik Vålemark fick startdebutera i landslagets tröja igår. Och som han gjorde det. Här har vi hans inblandning i 3-1-målet som också blev slutresultatet.
5: Sverige med bollen på högerkanten. Patrik Vålemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra. Bollen till Gyökeres i mål! Vilket mål! Viktor Gyökeres, men framförallt assisten Patrik Vålemark. Vilken framspelning!
2: Och så här sa Patrik Vålemark till Radiosporten själv efter matchen.
6: Jag kände mig involverad, och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och gett insats från laget också.
2: Mm. En solig kommentar där. Kan du bjuda på samma nu när det gäller vädret, Rebecka?
0: Kanske inte till att börja med idag, men den där diset och dimman som är runt oss på flera håll i vårt område, det kommer att lätta, och molntucket molntäcket tunnas också ut, så lite sol av och till idag, även om det också verkar vara en hel del moln på himlen då. 15-17 grader och svag till måttlig vind från omkring ost. Så ser dagen ut. Kvällen och natten regnig. Och sen imorgon så spricker det upp igen. Då blir det en hel del sol, men också lite mer blåst. Fast den stora snackisen för imorgon, det är ändå att det ska bli mellan 16, 17 och 20 grader. Uppemot 20 grader imorgon alltså. Då är det den 30 september. Det är helt otroligt det är det faktiskt. Jimmy Schemenius, Rebecca Julin med det här från studion. Och Jeremia Sandberg ska vi också anropa om en liten stund. I Bengtsfors.

0: Baby. Ja, det blev en lyckosam kväll igår på Nationalarenan i Stockholm. Vi hör mer om det nu när det är dags för Radiosporten tillsammans med Mats Fagerström.
1: Det rullar på bra för det svenska herrlandslaget i Nations League. Andra raka segern igår när man slog Polen med 3-1. Målvakten Victor Johansson ger oss sin syn på matchen från sin horisont.
2: Jag tycker vi tar kontroll första 15-20 tror jag. Och sen så byter vi dem lite hur de spelar och de kom till lite mer chanser. Men det var ändå, det var inga jättechanser sådär. Målet var väl tråkigt att släppa in, men så är det ibland.
3: Hur ser du på matchen som helhet? Du är inne på att det blir ju ett litet tapp där i slutet av första halvlek. Ni kommer tillbaka väldigt starkt i den andra. Varför lyckas ni med det?
2: Nej, vi justerade lite grejer. Vi, ja, men i halvtid och vi kommer ut och vi halvt klickar känns det som. Jag tycker vi pressar bra, vi håller i bollen bra. Och då kommer de verkligen inte till några chanser alls i princip. Så att, nej, det var väl 20 minuters perioder i första som var sämre, men sen, som du säger, kom vi tillbaka och gjorde det bra i andra.
1: Reporter Selma Jennevall. Närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Båda matcherna på bortaplan. Radiosporten sänder givetvis båda matcherna och fler intervjuer från gårdagens match i appen Sveriges Radio. Så lite mindre bollar.
4: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabel Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wihl-Wannberg.
5: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort och det är en ganska tung börda att bära.
1: Fler rubriker och resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen, det finns i appen SR Play. Sök på Radiosporten fördjupning så får ni reda på mer och mycket längre avsnitt om handbollen.
0: Tack för det säger vi till Mats. Och så slänger jag iväg en fråga till dig som lyssnar. Hur har du klarat en arbetsdag utan din mobiltelefon? Det kanske går alldeles strålande. Eller hade det blivit helt tokigt? Vi fokuserar mer på det strax.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Från och med den här höstterminen då så gäller ju ett nationellt mobilförbud i Sveriges grundskolor, förskoleklasser och fritidshem. Och det innebär att mobiltelefoner samlas in vid skoldagens början och lämnas tillbaka först vid skoldagens slut. Ja, hur hade det där gått egentligen, en arbetsdag utan mobiltelefon helt och hållet? Så här en dryg månad in i terminen så vill vi såklart kolla detta. Hur har det gått? Vad tycker eleverna om det? Och lärare, tycker de att det blir bättre på lektionerna och sådär, och på rasterna också? Vi har vår reporter, Jeremia Sandberg, på Bengtsgården, alltså högstadieskolan i Bengtsfors. Inte ensam.
1: Nej, inte ensam. I stort sett, jag är här tillsammans med niondeklassarna Brian Tidé, Albert Rendlund och Theo Edgren som går här i nian på Bengtsgården. Men vi är ganska ensamma utanför kaféet här, för alla andra har precis gått på lektion. Men jag tänker jag håller kvar er lite här för att snacka lite om det här mobilförbudet som ju kom nu i höstas. Ja, vad tycker ni om att inte få ha mobil längre under skoldagen? Om vi börjar med dig, Brian.
2: Ja, det är tråkigt. Så här, om man har en lite längre rast så har man inte så mycket att göra.
1: Vad säger ni här?
3: Ja, men det är väl samma som han sa. Men det är väl lite gött ibland också. För då man är ju med kompisar och gör mer saker.
1: Visste ni innan när ni kom tillbaka från sommarlovet att ni var tvungna att lämna in mobiltelefonen? Vad säger du, Albert?
4: Ja, vi fick reda på det i bra tid. Så det hade vi full koll på.
1: Så ni hann förbereda er mentalt?
4: Ja, men det gjorde vi.
1: Men om ni beskriver här, saknar ni inte att ha mobiltelefonen under raster och sånt här då? Vad säger du, Brian?
2: Jo, ibland kan man ju alltid sakna att ha mobilen och så.
1: Om man jämför nu höstterminen med hur det var i våras då ni fick ha mobiltelefonen. Har det blivit lugnare här på skolan eller har det blivit stökigare? Märker ni någon skillnad?
3: Ja, men det händer ju mer saker på skolan när man inte har mobilen. För ja, som till förra terminen då satt vi mest folk kanske på att kolla på mobilen istället för vara ute och spela fotboll eller ja.
1: Ja, vad gör ni egentligen nu när det inte mobilerna finns?
2: Ja, vi spelar väl mest fotboll och six square och ja, lite så.
1: Men när skoldagen är slut och ni får tillbaka mobiltelefonerna, hur är känslan då?
4: Ja, men ja, den är väl bra kanske. Så ja, det är bra.
3: Ja, det känns ju bra.
1: Ja. Och du då, Brian?
2: Ja, det är riktigt skönt.
1: Men på lektionerna då? Blir det lugnare där eller bättre?
2: Ja, det är ju typ samma då. För att innan så behövde man ju lämna in mobilen på lektionerna och så fick man tillbaka dem på slutet av lektionen då.
1: Så till sist, är det bra eller dåligt att ni inte får mobilerna?
2: Både och, skulle jag väl säga.
4: Ja.
3: Också, så.
1: Tack så mycket, Brian Tidé, Albert Redlund, Theo Edgren i nian i Bengtsgården.
0: Och Jeremias hänger kvar. Vi ska höra vad rektorn säger då om han märker av någon förändring och förbättring. Hallå.

0: Luke Combs, Be By You, tillbaks till högstadieskolan i Bengtsfors, Bengtsgården då, där Jeremias är. Och vi snackar ju om det här med mobilförbudet. Det har ju varit ett nationellt mobilförbud i Sverige då, sedan den här höstterminen drog igång. Och vi hörde precis tre elever som tyckte och tänkte om det, både bra och dåligt. Nu är man nyfiken, Jeremias, vad säger lärare och rektorn om det?
1: Ja, det återstår att se här. Vi fick ju ett blandat betyg från nionde klassarna här vi precis snackade med. Och rektor Johan Andersson, som är rektor här på skolan Bengtsgården, vad tycker du om det här mobilförbudet?
2: Jag tycker att det är ett väldigt bra beslut av regeringen och riksdag att ta det här beslutet.
1: Varför?
2: Ja, nej, men man ser direkt att det blir lugnare. De är med varandra och leker och sådana saker. Och det som också är förvånande är att det har liksom gått så smidigt. De har verkligen anammat det här eleverna. Och det blir en helt annan miljö istället för att de sitter själva och tittar på en skärm. Så det är en mer levande miljö. Vi såg när vi var nere på någon bussresa att de pratar med varandra mycket mer på alla sätt och vis. Så allting är bra med det.
1: Men första dagarna här med mobilförbudet, lämnade alla över det helt utan problem?
2: Jag tror inte att vi någonsin kommer dit att alla lämnar över det. Det man ser det är väl att, däremot att det är väldigt, väldigt få som öppet har tagit fram den i skolan, liksom i lokalerna. Så det blir inget problem ändå. En del har det inlåst i skåpet och en del har det i sin EPA-traktor. Men själva kulturen blir ändå mobillös och det är det viktigaste.
1: Mm. Vi hörde ju tre niondeklassare tidigare ge ett litet blandat betyg. Vad har du fått för reaktioner i stort från eleverna?
2: Ja, de har inte pratat mycket om det alls faktiskt. Och sjuorna som kommer från sexan, för dem är det ju väldigt naturligt. Och jag tycker att åttorna också har gjort det ganska bra. Niorna är ju mer vana vid det. Däremot så kan man säga någon gång i våras så frågades en grupp elever om de själva hade haft barn. Om de hade velat att deras barn skulle ha mobil i skolan. Då sa alla absolut inte. Så de är rätt visa. De vet egentligen att det inte är speciellt bra. Ja.
1: Så kommer det bli alltså själva på rasten och sånt här, har det liksom stöket ökat eller minskat? Man tänker ljudnivån och sådär. Jag tänker att om alla sitter och tittar i en mobil att det är ganska tyst.
2: Nej, jag har inte sett att det har blivit stökigare ett dugg på grund av det här. Snarare tvärtom, för har du tillgång till mobil så kan du skicka saker på Snapchat och TikTok och sånt där för att du ska hitta lägen där du kanske ska få till ett bråk med någon någonstans. Och det är mycket svårare att göra nu. Så det blir nog bara lugnare.
1: Tack så mycket, rektor Johan Andersson på Bengtsgårdens högstadieskola i Bengtsfors.

0: Sia vi där med Cheap Thrills. 5:09 är klockan, vi ska få nyheter strax från Ekot. Men om vi kikar till då lite mer lokalt hos oss i vårt område.
1: Ja, men det är väl som så att vi ska reda lite grann i hur styret i Trollhättan ska te sig framöver här. Vi har ju läst i TTLA idag att Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ska fortsätta att samarbeta den kommande mandatperioden. Vi ska reda mer i det här med hjälp ut av kommunalrådet och moderaten Peter Eriksson här efter klockan 9. Annars så kan vi ta oss ut på E6an. Det kommer ju märkas av på vissa sträckor här att det ska genomföras arbete under veckan. Idag så är det sträckan Fälten till Nordby som stängs av eftersom tunnlarna i området ska jobbas med, ses över. Sen är det olika. Rabbalshede till Fälten imorgon som stängs av och sista etappen Håby till Rabbalshede på torsdag. Kan vara bra att veta om man ska ta sig denna vägsträcka.
0: Verkligen.
1: Man kan vänta lite köer eller man får ta en annan väg.
0: Apropå att vara ute och köra bil. Vi har också konstaterat här under morgonen då att radiobilarna på Liseberg tar sina sista svängar. De då stänger ner den attraktionen då efter nästan 100 års verksamhet. Mm.
1: Ja, precis. Så är det ju. Man ska helt enkelt riva huset som de här radiobilarna finns i på området för att skapa en ny attraktion, oklart vilken. Sen undersöker man också, står det i pressmeddelandet, om det är så att man kan flytta radiobilarna till en annan plats. Sen som du sa, för de allra minsta så finns ju radiobilarna kvar.
0: Mm, tuta och kör där, ja. Samtidigt så säger Liseberg själva att ja, men nu är det dags för radiobilarna att bromsa in och tuta farväl. Så det låter ändå som att de kommer försvinna helt. Kanske dyker upp igenom några år när folk har blivit helt vansinniga på och säger, var är mina radiobilar?
1: Ja, just det.
0: Då kanske de vänder den här frågan, men det är beskedet som kommer den här morgonen.

0: Vi lämnar på Kaspers orkester med Just när du trodde allt var över. Det är dags för nyheter. Här är P4.
1: Och här är Ekot som börjar i riksdagen.
2: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Karl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
3: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
2: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
4: Men hur låst är
5: de? Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
0: Reporter Thea Rejell. Och efter valet har det varit en hel del diskussioner om personkryssen. Mycket har handlat om Vänsterpartiets Mohammed Ali i Borlänge om påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagit sig in i riksdagen med hjälp av personkryss. Förra valet var det bara 2 ledamöter som tog sig in på det sättet. Försvarsmakten får kritik på flera områden i 2 rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på logistik, alltså att transportera soldater och utrustning, enligt rapporten som presenteras idag.
6: Riksrevisionen pekar ut en rad brister.

0: logistiska övningar på området. I år får det militära försvaret 175 miljarder kronor och därför har Riksrevisionen också granskat hur pengarna fördelas. Här visar granskningen att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
1: Man ska inte använda någonting som kostar 1 000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor.
2: Reporter Mikael Eriksson. Antalet döda i översvämningarna i Thailand har nu stigit till 23 personer. 29 av Thailands 77 provinser berörs nu av översvämningarna enligt landets katastrofmyndighet. Och i helgen så utfärdades katastroftillstånd i huvudstaden Bangkok. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt för offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighet.
3: "We are sorry", skriver bolaget i ett blogginlägg och lovar att bättra sig. Det var det första kända fallet där en autonom AI-agent hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Premiärminister Anthony Albanese kallade händelsen oacceptabel och kritiserade att företaget tagit lång tid på sig att informera regeringen. Australien har bett ledarna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens i den australiska senaten. OpenAI meddelade i måndags att man väntar med att släppa sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsskäl. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Så sist kan vi berätta att radiobilarna tas bort från Liseberg i Göteborg efter att ha varit en del av nöjesparken i nästan 100 år, det skriver Liseberg i ett pressmeddelande. Radiobilarna kommer att stänga efter nästa helg. Byggnaden kommer rivas och ge plats åt en ny attraktion. Det var Ekot med Carina Segura Morberg.
4: Ja, vi pratade om det här tidigare under morgonen då med radiobilarna. Nästa helg så ska det tydligen då vara att man får åka. Om man har gått in i parken så att säga så får man åka fritt med radiobilarna. Det kommer ju vara kaos.
5: Finns någon chans till det, ja.
4: Ja. Mm. Och vi inser också att vi här på P4 Väst blir allt mer unika. Det är färre och färre som åker radiobil. Mm. Det är nästan bara vi som gör det då.
5: Kanske. Ja, det gör vi. Ja. Faktiskt.
4: Mm. Så det med det. Jimmy och Rebecca och Jeremias, en del av ditt morgonsällskap. Så även Hanna på trafiken som vi anropar alldeles strax. Men vi kikar till väderprognosen och vädret för dagen. Och ja, det lättar ju lite, men det känns ändå ljusare nu än vad det har gjort här under morgonen.
5: Ja, jo, men absolut. Det har väl täckts undan av molnen som är där, men de ska ju tunnas ut lite grann. Det kan bli lite sol av och till idag. 15-17 grader varmt och svag till måttlig vind från omkring ost ska jag säga. Ingenting annat. Ost och inget annat. Regn under kvällen och natten också. Lite annat imorgon att vänta.
4: Uppemot 20 grader och en hel del sol då. Men också mer blåst.
6: Ja, vad det gäller trafiken på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby så är ju vägen avstängd i norrgående riktning i samband med broarbetet. Så där är det mycket begränsad framkomlighet. Sen på E6 mellan Talmsed och Svinesund mellan Sältenmotet och Nordsbymotet så är vägen också avstängd där på grund av underhållsarbete. Så det kommer vara skyddsfordon på vägbanan. Tips av ska du göra på 020 999 444.

0: ABBA har vi där med Mamma Mia. P4 Väst lyssnar du på. Och Jimmy, skulle du kunna tänka dig att ta lite nyhetsrubriker?
1: Ja, det kan jag absolut göra lite kort här. Jag kan nämna om en nyhet som har kommit här under morgonen. Det handlar om att antalet döda i hjärtsvikt har sjunkit kraftigt. Ser man per år så är dödsfallen cirka 340 färre än i början av 2000-talet, visar nya beräkningar från Hjärt-Lungfonden. Och det märks också av att det är en stor minskning i Västra Götaland, kan jag läsa mig till i ett pressutskick. Där är det en minskning med 37% sedan då början av 2000-talet.
0: Från det så tar vi oss till Trollhättan, för nu meddelar ett gäng partier där att det är klart vilka som styr Trollhättan de kommande 4 åren då. Det blir Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna som fortsätter samarbetet. Men de har ju inte egen majoritet, utan återigen så blir det Sverigedemokraterna som är vågmästare. Och om allt vill sig väl nu så har vi med oss kommunstyrelsens ordförande, moderaten Peter Eriksson. God morgon!
2: God morgon, god morgon.
0: God morgon, där är du ju. Ja, du är alltid helt spikad och klart skulle du säga.
2: Det som vi är överens om, det är ju att Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har en överenskommelse att vi vill fortsätta precis som vi gjorde den här mandatperioden. Och det bygger ju också då på att Sverigedemokraterna är ju vågmästare fortsatt. Och det är de som kommer fälla avgörandet i valen som kommer ske i fullmäktige. Men vi har också haft väldigt bra, goda samtal oss emellan, men också har jag haft bra samtal med Sverigedemokraterna, gruppledare.
0: Ja, ni har haft samtal med Sverigedemokraterna då om framtiden här, om kommande 4 åren?
2: Ja, vi har varit tydliga med hur vi ser vart Trollhättan behöver utvecklas, vilka områden vi behöver jobba med, och att vi kommer lägga fram en politik som vi tror är väldigt bra för Trollhättan. Sen blir det ändå till syvende och sist upp till Sverigedemokraterna att välja den politik de tror är bäst för Trollhättan, och det ligger nog inte jättelångt ifrån vad de själva vill egentligen när vi har berättat vad vi ser som är viktigt i stan.
0: Vilka krav ställer då Sverigedemokraterna på er för att stödja ert styre, om man säger?
2: Nej, men det funkar inte riktigt så att man ställer krav, utan den stora möjligheten Sverigedemokraterna har, det är ju att faktiskt att rösta ner våra förslag, och då på det sättet så får man ju faktiskt genom sin egen politik om den skiljer sig från våran politik. Nu ser vi att under mandatperioden som vi har styrt så har ju 9 av 10 förslag har ju gått igenom hela tiden. Så mycket handlar ju hela tiden om att lägga fram en så bra politik som möjligt, se till att informera hur och varför vi lägger fram den, och på det sättet då hoppas att vi får genomslag för den.
0: Men då har ni inte haft liksom något, ni har inget utbyte på så vis att säga att ja, men om ni stödjer oss och röstar med oss så kan vi ge det här tillbaka, utan det sker inga sådana samtal med just Sverigedemokraterna då?
2: Nej, det har inte varit på det sättet, utan det handlar mer om att beskriva den bild som vi ser, vart vi behöver utveckla Trollhättan vidare och vad som är bra och den bästa politiken för Trollhättan framöver. Det är viktigt att man är transparent där, tycker jag.
0: Om vi räknar på mandaten så har ju då M, C och KD tillsammans 23 mandat. Sverigedemokraterna har 8 mandat och C, V och MP har 30 mandat. Så ni då inom M, C och KD-gänget, ni har ju det minsta minoritetsstyret, om man säger så. Ni är mindre än Socialdemokraterna. Hur bräckligt är det att vara så pass liten grupp och ändå styra?
2: Men vi har visat under de här 4 åren som vi har styrt att, som jag sa, 9 av 10 förslag har gått igenom. Och det handlar hela tiden om att vara väl förankrad, att se till att information når alla partier. Det har gått väldigt bra och jag ser ingen större fara. Det är precis samma situation som var föregående mandatperiod, så vi fortsätter på samma linje, tänker jag.
0: Just det. Och vad är det som gör att ni inte tar in Sverigedemokraterna i er att styra nu då?
2: Det handlar väl lite mer om att vi är 3 olika partier, Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna, och Centerpartiet har varit tydliga med att det kommer inte ske. Nej. Och då får vi andra att förhålla oss till det.
0: Ja. Så hur mycket av er politik ska jag säga då, hoppas ni får igenom de här kommande 4 åren?
2: Ja, det kommer nog bli ganska mycket, för i det stora hela i kommunalpolitik så handlar det mycket om att uppfylla så god service för medborgarna som möjligt. Vi är ju satta att se till att medborgarna tycker att Trollhättan är en bra stad. Och där råder nog ingen större skillnad egentligen mellan den politiken som vi lägger fram och egentligen det som Sverigedemokraterna ser utifrån de samtal som vi har haft där de har beskrivit vad de ser som stora utmaningar. Så jag tror inte det kommer bli några stora problem.
0: Du, en sista fråga bara. Hur störigt är det att bara få till ett sånt här minoritetsstyre, att liksom inte få egen majoritet?
2: Ja, men jag tycker det. Ibland så fastnar man i det att man ska ha majoritet till det. Det är ganska uppfriskande för demokratin att man inte bara kan trycka igenom precis allting hela tiden. Man behöver prata, informera, man behöver lägga fram en politik som är så bra det bara går för en stad. Och då funkar det. Det här med att man ska ha en egen majoritet. Jag tycker man har fastnat lite grann i det. Det är aldrig farligt att prata med varandra och det är aldrig farligt att informera. Så jag tror att det är bra och vitaliserande för demokratin.
0: Så är det alltså Peter Eriksson, moderat och kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan. Tack för att du var med oss i PFR Väst.

0: Eternity med Kimberly hör du här i P4 Väst. Vi ska alldeles strax lyssna på en av de lokala finalisterna i P4 Nästa Stjärna-tävlingen. Det är du som lyssnare som nu kan avgöra då vilka som ska ta sig vidare tillsammans med juryns röster. Nattfjäril bjussar oss på en låt här alldeles strax. Men innan det så vill jag också puffa för bara då att det går alldeles utmärkt att fortfarande skicka in en bild till våran höstbildstävling som ligger ute på våra sociala medier. Du har alltså chansen då att tävla med din absolut bästa höstbild. För det är så att vi här på radion söker en ny sån här omslagsbild. Ni vet på Facebook, den här stora bilden som brukar ligga överst. Den behöver vi byta ut. Det är en jättefin bild som ligger där från i somras nu. Med klippor och hav och båt och blommor och sådär. Men vi behöver någonting lite mer höstigt. Så har du någonting i din mobiltelefon eller din kamera då som du kan dela med dig av, så gör gärna det. Jag kan bara säga så här, det är så fina bilder som kommer in. Helt otroligt. Martins bild kikar jag på nu här. En bild från Trollhättans kanal en tidig morgon. Då är det små båtar som ligger i kanalen där då. Det är lite dis och lite dimma. Det är gatlyktor som är tända i bakgrunden. Och vattnet är helt spegelblankt. Ja, det är en ljuvlig bild. Massa med fina. Oh, här har vi en också. Maria skickat in en lyckad svamptur i Trollhättan. En flätad korg helt full med gula kantareller i förgrunden. Och sen i bakgrunden så är det då en otroligt vacker svampskog då som är helt grön och vacker. Ja, det finns plats för fler bilder i den här bildtävlingen då. Den vinnaren vi drar av alla dessa får då 2 biobiljetter. Så har du tagit någon bra höstbild, hör av dig då och lägg upp den där i tråden. Och glöm inte att beskriva var någonstans den är tagen. Det måste vara en bild härifrån vårt område.
1: Hej, det här är Fabian från Nattfjäril. Nu ska ni få lyssna på min låt lite till, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas du vill rösta på mig. Det gör du genom att smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 129 02.

0: Tack för att du lyssnade på min låt lite till. Om du gillar den kan du smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099-12902 och lägga din röst på Nattfjäril. Tusen tack.
1: Tack säger vi till Nattfjäril för att du är en del av våran lokala final då i P4 Nästa Stjärna. Nu, nyhetsminuten från Ekot när klockan är 9:30.
2: Högsta domstolen kommer inte ta upp det så kallade Think Pink-målet för prövning. Hovrättens dom där flera personer dömdes står därmed fast. Sopbolaget dumpade under flera år hundratusentals ton avfall från bygg- och rivningsarbeten på flera platser i Sverige. I Ukraina har flera personer skadats i nya ryska attacker. Bland annat i huvudstaden Kiev så har explosioner hörts under natten och i hamnstaden Odessa har det börjat brinna på flera ställen efter attacker. I Haiti har minst 11 personer dödats i en attack som ska utförts av medlemmar i ett kriminellt gäng. Attacken kan ha varit en hämnd mot att en FN-stödd säkerhetsstyrka dödat 3 gängmedlemmar. Och idag väntas FNs säkerhetsråd rösta om FN-styrkans uppdrag att hjälpa Haitis polis att återta kontrollen från gängen ska förlängas. Det var Ekot på en minut.
1: Med Carina Segura Morberg. Jimmy Sjönius, han håller på att jobba för fullt här då för att få klart nyhetssändningen 9:30. Vad det är han jobbar på, det kommer du få höra direkt efter Veronica Maggios tillfälligheter.

0: Vi lämnar Veronica Maggio och lämnar istället över ordet till Hanna Abdullah på Trafik och Service.
1: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Däremot på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby så är ju vägen avstängd i norrgående riktning i samband med broarbetet. Så där är det mycket begränsad framkomlighet. Sen på E6 mellan Tarumshede och Svinesund mellan Sältenmotet och Nordby motet. Där är ju vägen också avstängd på grund av underhållsarbete, så det kommer vara skyddsfordon på vägbanan. Skulle vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Och jag sa här bara för någon minut sedan att vi ska få höra vad Jimmy jobbar med. Han är klar nu precis. Det handlar om det politiska styret i Trollhättan.
2: Ja, det stämmer det.
0: Om det nu är det, klockan är 9:30.
2: Ja, precis så är det. Och det styret den kommande mandatperioden ser ut att bli samma koalition som styrt kommunen de senaste 4 åren med Sverigedemokraterna som vågmästare. Vi hör här kommunstyrelsens ordförande, moderaten Peter Eriksson.
3: Det som vi är överens om, det är ju att Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har en överenskommelse att vi vill fortsätta precis som vi gjorde den här mandatperioden. Och det bygger ju också då på att Sverigedemokraterna är ju vågmästare fortsatt. Och det är de som kommer fälla avgörandet i valen som kommer ske i fullmäktige. Men vi har också haft väldigt bra, goda samtal oss emellan. Men också har jag haft bra samtal med Sverigedemokraternas gruppledare. Det ligger nog inte jättelångt ifrån vad de själva vill egentligen när vi har berättat vad vi ser som är viktigt i stan.
0: Och vad är det som gör att ni inte tar in Sverigedemokraterna i ert styre nu då?
3: Det handlar väl lite mer om att vi är 3 olika partier, Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna, och Centerpartiet har varit tydliga med att det kommer inte ske. Nej. Och då får vi andra att förhålla oss till det.
2: Och Peter Eriksson intervjuades här av Rebecca Julin. Ute i trafiken så för E6:an kommer att påverkas här under veckan. Delar av motorvägen stängs av för underhållsarbeten när tunnlar i området ska ses över. Och idag är det då sträckan mellan Sälten till Nordby som stängs av. Rabbalshede till Sälten stängs av imorgon, och den sista etappen Håby till Rabbalshede stängs av på torsdag. Vidare till att en kvinna i 40-årsåldern döms för förtal efter att ha publicerat en bild på en man i sociala medier och pekat ut honom som kvinnomisshandlare. Inlägget hade vid en tidpunkt setts över 21 000 gånger. Uddevalla tingsrätt dömer henne till dagsböter på totalt 5 200 kronor. Hon ska också betala 10 000 kronor i skadestånd till mannen. Vädret här, det är som så att molntäcket kommer att tunnas ut, är planen. Lite sol kan vi också få av och till. 15-17 grader idag, svag till måttlig vind omkring ost. Regn att vänta ikväll och i natt. Imorgon varmare, 17 till uppåt 20 grader, en hel del sol. Men på det, lite blåsigare också.
0: Det här borde man ju ha koll på. Men är det så att imorgon är sista dagen i september månad? Sen går vi vidare till oktober. Ja, precis.
2: Ja, visst.
0: 30 dagar har september, april, juni och...
2: Hur många har oktober då?
0: November. 28, en allé. Alla de övriga 31. 31 dagar oktober.
2: Men alla månader har 28 dagar.
0: Ja, precis. Ja. Helt riktigt. Ja, det var roligt skämt.
2: Ja, visst är det.
0: Det jag tänkte säga i alla fall var ju att tänka att vi ska få sista september, så får vi upp mot 20 grader varmt. Kanske till och med liksom något snäpp över det,
2: ja,
0: på sina håll.
2: Då undrar man om det blir en tvära kast 1 oktober.
0: Ja, 20 minus.
2: Är vi redan imorgon? 20 minus.
0: Nej, skoja. Tråkigt.
2: Drivis.
0: Ja, precis. Ja,
2: absolut.
0: Om det är tvära kast, då är det det som väntar oss. Nej. Så blir det såklart inte.
2: Nej.
0: Det vi vet för imorgon, helt säkert, är att morgonprogrammet är åter. Det är inte så att vi är klart än för idag, men vi vet redan nu att det är 6:00, då kommer vi tillbaka igen. Då är det faktiskt så att Tommy Öster också gör comeback efter en veckas ledighet. Han kommer vara sådär äckligt brun och fräsch också, Jimmy. Störigt, eller hur?
2: Absolut.
0: Ja, han har varit utomlands.
2: Men vi ska påminna honom om vardagen.
0: Ja, det ska vi nog kunna göra.

0: Lisa Nilsson såklart med Varje gång jag ser dig, hör du här i P4 Väst. Kul att du är med oss, du som lyssnar just nu. Jag hoppas att du har en bra start på den här tisdag då. Vi konstaterar precis att det är den 29 september idag. Och vi är faktiskt mitt uppe i Världens barns kampanjvecka. Alltså för några år sedan så gick vi all in ju på Sveriges Radio och P4 då och samlade in pengar lokalt hejvilt. Men det har ändrats lite grann. Vi uppmärksammar dock fortfarande det viktiga arbetet som Radiohjälpen gör och det stödet som barn får runt om i världen genom den här kampanjen. Till exempel Lasse Persson är en av dem som jobbar med det.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
0: Specialprogram i eftermiddag efter 17:30 då varje vardag här. Nu, sporten!
2: Radiosportens expert Jon Persson hyllar Sebastian Anasi och Patrik Wålemark som gjorde sin första match från start i landslaget efter 3-1 mot Polen igår i Nations Leagues gruppspel.
3: Ja, absolut. Jättefina insatser på Anasi som spelar mycket de här två tillsammans. Wålemark som ja, nästan spelar lika mycket skulle jag vilja säga, men betydligt större utropstecken där. Att han får komma hit och få spela så mycket de här första två matcherna hade i alla fall inte jag gissat. När man dessutom tar chansen på det sättet som man har gjort så det är klart att in med han igen. Vi vill se mer liksom sådär. Självklart pricken över hit. Förspelet och inspelet till Jökeres mål är ju riktigt, riktigt hög klass och riktigt kul att se för en sån kille.
2: Radiosportens expert är Jon Persson där. Närmast väntar nu två bortamatcher för hellandslaget. Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Handboll på det.
4: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabel Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wil-Wanberg.
5: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort. Och det är en ganska tung börda att bära.
2: Reporter där Susanna Andrén. Och fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen det finns i appen Sveriges Radio. Sök bara på Radiosporten fördjupning så finner ni det där. Ishockey till sist. Med bara en dag till NHL-premiären så byter två stjärnforwardsklubb. Kirill Marchenko värvas till Toronto medan Matthew Knies går motsatt väg, det vill säga till Columbus. Läs mer om traden i appen Sveriges Radio. Och ishockey, det blir det i kvällens sportextra 3 matcher. Norrlandsderbyt Skellefteå-Luleå, Timrå-Brynäs och så Björklöven-HV71.
0: Mats Fagerström, tack för dessa sportnyheter som du har levererat till oss under morgonen.
6: Smartast i P4
0: är det dags för här och nu då. Kvalfrågan, du tror jag kunde denna, då ringer du på 0522 67 0080. Och igår så prisades den artist på MTV Video Music Awards och är nu ensam om de har fått fler än 30 priser på just den här galan. Vi undrar, vad heter artisten som låter så här?

en låt och en röst som känns igen härifrån P4s spellista. Kan du sätta fingret på vem det är, då ringer du 0522 67 0080, så det är kanske du som är med och tävlar just i Smartast idag. Säg då detta svaret på fallfrågan, säg vad du heter och var du bor någonstans på telefonsvararen där då. 0522 67 0080, och har aldrig varit med tidigare, då har du förtur rakt in i programmet. Vi undrar alltså, vem är artisten som vi söker då, som fått fler än 30 priser på MTV Video Music Awards, och senast igår så prisades hon. Hon låter ju så här. Mm. 0522 67 00.

Ja, det här är ju Diana Ross. Men vem är artisten som vi hörde för lite stund sedan då? I kvalfrågan till smartaste. Vet du det? Hör av dig! Och var med och tävla i smartaste. Vinn en t-shirt, en biobiljett eller en skraplott. Om du ringer på 0522 67 0080. Och såklart har du detta svaret i bagaget.

0: I'm coming out, Diana Ross. Det är precis som det som vi uppmanar dig att göra. Kom ut ur ditt skal, våga kasta dig ut och tävla i smartast, du som aldrig varit med tidigare gjort det. Men du måste kunna rätta svaret på kvalfrågan då. Vi kör en låt till, så vi ger dig några minuter till att ringa på telefonsvaren. Då ringer du 0522 67 0080, och frågan är: den här artisten som vi ska höra nu, som prisades senast på MTV Video Music Awards och nu är ensam och har fått fler än 30 priser på galan, vad heter hon? Ja, men det här är också en artist som vi spelar mycket i P4.
1: Mm.
0: Jättemycket.
1: I alla fall senast igår morse har jag för mig. Kanske idag med.
0: Ja, man ser det med osäker blick. Vi har spelat henne idag också.
1: Ja, jag kom på det nu. Inte den här låten.
0: Nej, inte den här låten. Vem är artisten vi söker?

som låter så här. Det här är en av hennes senaste låtar. Har du koll på det? Jag vill ha med att tävla idag smartast. 0522 67 0080. Hör av dig så kanske det är du som vinner en biobiljett. Kanske vill passa på att gå på bio i helgen eller någonting. 0522 67 0080.

0: Benjamin Ingrosso har vi där med Funny Feeling. Ja, det är en lite smårolig känsla man har när någon... Ni har ringt in ganska många nu på smartast kvalfrågan då med rätta svaren. Och när jag ringer tillbaka så är det ingen som svarar.
1: Va? Eller som klickar om dig.
0: Ja, klickar eller svarar inte överhuvudtaget. Mm. Det går ju inte, vi måste få prata med er också. Så nu får vi landa i det här att jag ringer upp någon här i livesändning.
1: Ja, det är ju alltid spännande.
0: Ja, jag ska bara försöka få rätt nummer här också samtidigt som vi pratar. Vem är det vi ringer till? Du vet du, Jimmy?
1: Ja, nu försöker vi nå en Niklas, tror jag att det var.
0: Niklas, vi har redan försökt med Kerstin och Åse.
1: Ja.
2: Hej Niklas.
0: Hallå Niklas, det är Rebecca och Jimmy här på P4 Väst.
2: Hej, hej.
0: Tjenare, nu är du med i radion här med en gång, vet du?
2: Ja, vad spännande.
0: Ja, visst är det. Niklas, vad heter du efternamn och var hittar vi dig någonstans?
2: Rauner, och jag, nu är jag i Uddevalla på väg att kolla på jobb, och annars så finns jag i Färjelanda.
0: Färjelanda hör du hemma, ja. Mm.
2: Ja.
0: Och lyssna på P4 Väst, det har du helt rätt i.
2: Ja,
0: du,
2: precis.
0: Den här artisten som vi hörde en snutt av, henne kände du igen?
2: Ja, ni spelar ju henne en del, och sen hörde jag om hennes framgångar vid MTV igår, pratade ni om det där.
0: Ja,
2: det var inte så svårt. Taylor Swift.
0: Taylor Swift, helt riktigt och rätt. Snyggt jobbat. Jag hade nästan velat ge dig en skraplott för det. Ja, och det kan man säga att du får, för faktiskt om du inte får ett enda rätt här så får du ändå skraplotten.
2: Ja, du ser.
0: Ja. Men för ordningens skull har jag ändå ytterligare tre frågor att bussa på. Och ja, får du tre rätt då är t-shirt din, två då är det biobiljett och en så är det en skraplott.
2: Jajamän.
0: Ja. Känner du dig redo att ta dig an detta?
2: Det är jag, absolut.
0: Ja, ska vi dra igång då?
2: Det gör vi.
3: Smartast i P4.
0: Stort lycka till, säger vi till Niklas i Färjelanda. Idag då så har ju Mikael och Mikaela namnsdag. Du, vilket av de här namnen har flest svenskar som förnamn? Är det Mikael eller är det Mikaela? Vad tror du?
2: Ja, då säger vi Mikael då.
0: Mm. Och igår så spelade Sveriges herrar i fotboll sin andra gruppspelsmatch i Nation League mot Polen. Men du, vilket land mötte man i fredags?
2: Ja, du. Det är ju nästan pinsamt, för sport ska ju vara min grej. Men sen har jag tappat intresset för landslagsfotboll. Så att, och gud, det pratar ni ju om hela tiden. Så jag vet, ja, jag passar ändå.
0: Ja. Idag så börjar riksdagen sitt nya arbetsår. Vad är det officiella namnet på riksdagens verksamhetsår eller arbetsår? Oh, det har också snackats en del om det under morgonen här.
2: Det är bara ni gjort, men...
0: Det heter något speciellt det.
2: Okej.
0: Okay. Arbetsåret. Mer som en träff.
2: Ja, det skulle man ju också kunna.
0: Men ska vi backa bandet då? Sverige och vilket land mötte de i fredags i Nations League första matchen där? Gruppspelsmatchen.
2: Jag får ju gissa lite då, för jag får väl säga.
0: Vad säger du Niklas?
2: Nu är tiden, jag säger Turkiet då, bara för att säga något.
0: Ja, det ska man alltid göra. Bra.
3: Smartast i P4.
0: Vi tar oss igenom detta. Mikael, sa du, som har flest då, svenskar det namnet. Det, så är det, absolut. 131 000, lite drygt, är det som har Mikael som förnamn. Medan det är bara 13 000 som har Mikaela som förnamn.
2: Ja,
0: så där har du ett rätt. Snyggt.
2: Ja.
0: Och vilket land då tävlade Sverige mot i herrarnas gruppspelsmatch i Nations League?
2: Igår? Ja, det var ju Rumänien. Men...
0: ja. Rumänien var det. Men Turkiet var en bra gissning, tycker jag.
2: Ja, tack.
0: Ja. Och sen då, riksdagens nya arbetsår. Det officiella namnet på det verksamhetsåret, det heter ju riksmöte.
2: Ja, ja.
0: Ja. Det är kanske ingenting som liksom, man brukar inte säga det så ofta, men precis nu när de drar igång hela riksdagsarbetet så har det nämnts en hel del ändå, riksmöte. Mm?
2: Jo, det har den säkert, men det borde man ju veta också. Men ja, nu har jag lärt mig det då.
0: Niklas, jag tycker ändå att vi ser dig som en vinnare, för du får en skraplåt och den kan göra dig till miljonär.
2: Ja, precis.
0: Ja.
2: Så är det. Ja.
0: Du sa att du är på jobb. Vad jobbar du med?
2: Jag är arbetsledare i ett byggföretag, så nu är jag på väg till en kund för att titta på, mäta lite så jag kan göra en offert till dem sen.
0: Så, där, ja.
2: Så jag räknar på byggjobb och håller i projekten när vi får dem.
0: Just det. Superviktigt jobb, för det är inte så många som, man kan inte komma i efterhand och säga nej du, det blev lite dyrare än vad vi hade tänkt från början. Då blir man inte så glad av kunderna.
2: Nej, det är ju inte så roligt, och det kan man ju inte göra. Det är ju jag som har räknat fel, så då får vi ju ta,
0: just det.
2: Ta den kostnaden, ja. Så jag vill till att kolla noga.
0: Ja. Det känns som att det här kunde vi göra ett helt eget program om, men vi får lämna det för nu, och så önskar vi dig en fin dag, Niklas Raune då från Färgelanda.
2: Tack så mycket.
0: Tack för att du lyssnar. Och ha en bra dag.
2: Tack.
0: Hej.
2: Detsamma. Hej.

0: Stjärnmusik här i P4. Kim Carnes Betty Davis Eyes blir faktiskt sista låten ut i dagens morgonprogram. Jag ser att det minsann är Gustav Löfstrand och är det Tilda Jonsson som är med oss också här i förmiddagsprogrammet idag. Ja! De gör tummarna uppe. Vilket härligt förmiddagsprogram ni har att erbjuda oss, va?
1: Ja, det är mycket på gång och ja, Tilda har precis kommit in i studion. Jag har varit här och förberett mig en stund. Tilda glid in här nu och det känns som du har koll på läget också,
2: ja,
1: Tilda.
2: Ja, absolut. Jag förberedde nyheten här, va?
0: Ja, och en grej som vi kommer att ha koll på här nu, det är ju att det är så att det politiska styret i Bengtsfors ska presenteras och då har vi ju vår reporter Jeremia Sandberg på plats också då för att ge absolut senaste nytt. Är det en pressträff nu 10:00? Så den hör vi också mer om i förmiddagen, va?
1: Absolut, 10:35. Mm.
0: Toppen, då säger vi på morgongänget tack för idag och önskar dig som lyssnar en fortsatt fin tisdag då.
3: Allt fler mindre tandläkarkliniker köps upp av större bolag. Erika Sundén rapporterar.
4: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Tandvårds- och läkemedelsverket håller just nu på att utreda vad den här förändringen av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna. Bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade tiotandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
5: Vi från Tandläkarförbundet lägger egentligen ingen värdering i vad det är för varumärke på arbetsgivare eller så, utan vi vill ju att de vårdgivarna som finns, de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
3: Reporter här, det var alltså Erika Sundén. Stämningsläget bland hushållen har förbättrats kraftigt enligt Konjunkturinstitutet. Myndighetens barometerindikator som sammanfattar läget i svensk ekonomi steg i september för femte månaden i rad. KI skriver också att företagens prisplaner fortsatt pekar på prishöjningar i större utsträckning än normalt. Riksrevisionen riktar kritik mot Försvarsmakten. Bland annat så behöver försvaret bli bättre på transporter av soldater och materiel.
6: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är, i och med NATO-medlemskapet, en av försvarets huvuduppgifter eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området.
3: Mikael Eriksson där. Allt färre personer här i Sverige dör av hjärtsvikt. I början av 2000-talet så dog i snitt 62 av 100 000 invånare i hjärtsvikt varje år. Nu har dödsfallen pressats ner.

0: extra i de lägre divisionerna den här säsongen. Och nu går säsongen mot sitt slut. Vi ska snacka med Ida här om en kort stund och höra hur de upplevde som nykomlingar i division 4 Västergötland Västra.
1: Fint Thomas, och i trafiken då handlar det om vägarbete, eller hur, Hanna Abdullah?
2: Ja, men precis, det stämmer. På E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby, där är vägen avstängd i norrgående riktning i samband med broarbetet. Så det kommer vara mycket begränsat framkomlighet där. Sen på E6 mellan Tarnumsede och Svinesund mellan Sältenmotet och Nordbymotet, där är det ju vägen avstängd på grund av underhållsarbete. Så det kommer vara skyddsfordon på vägbanan. Skulle du se något annat ute i trafiken så kan du tipsa oss på 020 999 444.
1: Och så vänder jag mig emot dig, Tilla Jonsson, nyhetsankare för dagen. Vi ska få nyhetsrubriken om en stund, men först väder.
3: Morgondimman ska lätta under dagen och molntäcket tunnas ut. Det kan bli någon solglimt under förmiddagen och temperatur 15-17 grader. Vind omkring ost.
1: Då är vi redo för lite musik, va?
3: Jajamän.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen, du hör den i P4S förmiddag 10.08 är klockan. Mycket i nyhetsflödet handlar om politik idag, till där vi tar oss till Bengtsfors först och främst.
1: Jajamän, det är ju såna tider nu och vi har ju koll på våra kommuner, och då kan vi ju berätta att

0: Det blir maktskifte i Bengtsfors. Moderaterna har nämligen slutit ett samverkansavtal med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna om att styra tillsammans i majoritet, och det här meddelade partiet på en pressträff här vid 10, så alldeles nyss.
1: Mm.
0: Och det innebär ju då att Socialdemokraterna tappar styret som de haft med hjälp av 6 politiska vildar sedan slutet av förra året. Och kommunstyrelsens ordförande blir då moderaten Anders Forsberg.
1: Och så Trollhättan ska vi prata om nu.
0: Ja, men precis. För det nuvarande minoritetsstyret i Trollhättan med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har kommit överens om att de vill fortsätta styra tillsammans. Sverigedemokraterna, ja, de förblir vågmästare, så det är de som kommer fälla avgörandet. Moderaten och kommunalrådet Peter Eriksson säger att de har haft bra samtal med Sverigedemokraterna. Men Tony Brantberg, Sverigedemokraternas gruppledare i Trollhättan, säger till P4 Väst att de samtalen inte lett till något konkret. Han säger också att om SD inte får utdelning för sin politik så kan de tänka sänka Peter Erikssons redan bräckliga styre. Och vi kommer höra mer av både Tony Brantberg och Peter Eriksson i nyheterna senare.
1: Och så handlar det om E6-an.
0: Ja, men precis. För trafiken på E6 påverkas under den här veckan. Delar av motorvägen stängs av för underhållsarbeten. Tunnlarna i området ska nämligen ses över. Och idag är det sträckan mellan Fälten och Nordby som stängs av. Rabbalshede till Fälten stängs av onsdag den 30 september. Och den sista etappen, Håby till Rabbalshede, stängs av torsdag den 1 oktober.
1: Fint till där, då har vi koll på nyhetsläget.

0: George Michael sjunger låten Faith. Du hör den i P4 Väst. Min förmiddagskollega Thomas Bader anropar dig nu. Vart har du styrt kosan egentligen?
1: Jag är i kroken av Åsaka, för Åsaka SK är ju ett av lagen vi följt i lite lägre divisioner det här året. Det handlar ju om fotboll och det här är ju inte det enda laget vi följt.
0: Nej, vi har ju då följt under säsongen i de lägre fotbollsdivisionerna två lag. Du nämnde Åsaka på de sidan. På här sidan har det varit Munkedal då, som slutade tvåa i herrarnas division 5 Västra Bohuslän Dal. Och där spelades ju sista omgången helgen som gick. Men den där andra platsen kan betyda något, eller hur Thomas?
1: Ja, den kan ju göra det, för jag har smsat lite med Rickard Andersson, tränare i Munkedal, och det är inget kval när man kommer tvåa i femman, men han skriver så här då att det bästa poängkoefficienten av tvåorna får plats om det blir något ledigt uppåt. Tvåan i fyran däremot kommer kvala, så om fyran går upp där så kan det bli en plats. Alltså, du är med på matematiken
0: jag
1: här, va?
0: Jag tror det.
1: Det är inte helt stängt.
0: Nej, det låter i alla fall öppet om motsatsen till stängt. Ja. Men du Thomas, nu då ska vi fokusera på damerna, för i helgen är det ju sista omgången i damernas division 4 Västergötland Västra.
1: Så är det, och jag står här med Ida Svensson. God förmiddag.
2: Hejsan.
1: Kan du tänka dig att det är sista omgången som väntar nu till helgen?
2: Ja, det är sjukt. Det har gått så fort alltså. Men det ska också bli lite gött att avsluta den här säsongen nu.
1: Ja, det är ju så på något vis. Men de här höstblöta fotbollsplanerna, är det din melodi?
2: Nej, det tycker jag inte att det är faktiskt. Det är alltid blött i skorna. De hinner ju knappt torka innan liksom, nästa match. Så att det är, ja, vi får kämpa på nu.
1: Och det är klart vilka som vinner den här division 4-serien. Det är Vargön. De möter ni på lördag.
2: Ja, det ska faktiskt bli väldigt kul. Vi kommer väl att få vara med på deras firande också. Men vi har ju också mycket att spela för. Man vet aldrig vad som händer. Vi kanske hamnar på fjärde plats eller femte eller sjätte. Så att vi ska ge dem en match i alla fall, har vi tänkt.
1: Häftig avslutning.
2: Ja, verkligen. Det ska bli jättekul.
1: Och tittar vi till serien då. Ni är ju ändå nykomlingar. Det är första året i den här fyran. Och en stabil placering har ni skaffat er. Vad säger du om att det ändå blev så stabilt?
2: Jag tycker vi har gjort det jättebra och jag är jättestolt över det. Alltså vi är kvar och det är det bästa, och vi har fått jättemycket erfarenhet. Vi vet vilka lag som är kvar nästa år, och då vet vi lite mer om dem liksom. Så vi ska försöka komma lite högre upp nästa år i alla fall.
1: Ja, det låter ju redan nu som att ni redan blickar ännu högre framåt.
2: Ja, vi vet ju att vi kan mer än detta som vi har gjort nu. Så det handlar ju bara om att vi måste ha lite mer träning och lite mer kondition kanske.
1: Förutom det då, vilka erfarenheter i övrigt känner du att ni kan dra av den här säsongen?
2: Nej, det är ju alltså att bara möta ett tuffare lag än de vi mötte förra året. Man får ta i lite mera och lite mera närkamper, om man säger så. Alltså det är ju en chock för alla, men nu har vi börjat komma in i spelet.
1: Ja, hur har det varit att spela i fyra?
2: Det har varit jättekul. Det känns ju att man är lite bättre liksom, så. Men jag tycker det känns jättebra.
1: Och är det några spelare som du skulle vilja lyfta lite extra från den här säsongen?
2: Ja, jag tittade lite igår och vi har tre stycken spelare som har spelat alla matcher under hela säsongen. Och de kommer nog även spela matcher mot varje nu. Så att de har spelat 18 matcher, och det är Milla, Kajsa och Mona. Mona och Kajsa är ju dotter och mamma. Så det är också väldigt kul att de har spelat alla matcher ihop liksom, och det är så himla roligt.
1: Ja, häftig grej inför avslutningen här ju. Och du var inne lite på det, men vad tror du att ni kan skruva lite på då för att det ska bli ännu vassare framöver?
2: Det handlar bara om att vi måste träna mer och ha mer kondition, tror jag. Det är nog det vi har förlorat mycket jag är på i år, att andra halvlek blir lite tuffare, men vi gör det väldigt bra första halvleken. Så att det är bara det. Vi måste springa lite mer, tror jag.
1: Hur känner du för det då?
2: Det känns jättebra. Nej, det kommer gå jättebra. Men vi får kämpa på ihop bara.
1: Och en match kvar då, som sagt. Hur känns det nu inför den sista matchen och att ni ändå ska stänga den här säsongen?
2: Ja, jag tror många är fokuserade. Vi vill ändå ge dem en match liksom. Men de har ju vunnit nästan alla sina matcher. Så vi hoppas att vi kan ge dem en bra match i alla fall.
1: Ja, det är spännande. Vi håller koll på det där såklart. Ida Svensson, Åsaka SK, stort tack för att du var med i P4 Väst.
2: Tack så jättemycket.
0: Och tack, jag säger till Thomas Bader.

0: Say My Love, Kygo, Khaled och Griffin.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Jill Jonsson sjunger för oss, låten heter Crazy in Love. Tilda, du följer ju nyhetsflödet, vad händer?
1: Ja men precis, jo, men, jag läser på TT att trots larmen, barn- och ungdomspsykiatrin i Fagersta stoppade en utredning av misstänkte Fagersta-mördarens psykiska tillstånd. Det var efter skoldådet i Fagersta i augusti då som det sitter en 18-årig häktad misstänkt för mord och 4 mordförsök. Och en undersökning som domstolen begärt in visar att han kan lida av en allvarlig psykisk störning. Och nu visar då handlingar som Dagens Nyheter tagit del av att både familjehemmet där han var placerad och socialtjänsten i Västerås hade larmat om hans psykiska mående.
0: Senast nytt får du alltid vår kanal och vi går mot en nyhetsuppdatering. Dessutom då ska du bjuda på lokala nyheter till. Men vi lyssnar på en klassiker före dess.

0: Foreigner, I want to know what love is. Vi ska ta oss ut på våra vägar. Hanna Abdullah, E45 va?
1: Ja men precis, det stämmer. På E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby så är ju vägen avstängd i norrgående riktning i samband med broarbetet. Så där kommer det vara mycket begränsad framkomlighet. Sen på riksväg 44 Uddevalla mellan Sörvikstunneln och Fjällvägsmotet i riktning mot Uddevalla så är ju avfart och påfarten avstängd. Så trafiken leds där via Fjällvägsmotet. Skulle du se något annat ute på vägarna då är tipsnumret 020 999 444.
0: Tilda Jonsson, snart tack för nyheter.
2: Ja, och vi dyker ner i kommunpolitiken och tar oss till Bengtsfors och Trollhättan i de lokala nyheterna 10:30. Det blir maktskifte i Bengtsfors. Moderaterna har nämligen slutit ett samverkansavtal med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna om att styra tillsammans i majoritet. Det meddelade partiet på en pressträff vid klockan 10. Det innebär att Socialdemokraterna tappar styret som de har haft med hjälp av 6 politiska vildar sedan slutet av förra året. Kommunstyrelsens ordförande blir moderaten Anders Forsberg. Och Moderaterna vill fortsätta styra i minoritet i Trollhättan med Centerpartiet och Kristdemokraterna med stöd från vågmästaren Sverigedemokraterna. Men Sverigedemokraterna kan sätta käppar i hjulen för deras planer. Tony Brantberg är Sverigedemokraternas gruppledare.
3: Sitter vi inte med så kommer vi inte att rösta för. Vi vill nog ha lite mer för att stödja det.
4: Moderaten Peter Eriksson hävdar att de haft konstruktiva samtal med SD om att fortsätta styra på samma sätt som förra mandatperioden.
5: Sverigedemokraterna är ju vågmästare fortsatt och det är de som kommer fälla avgörandet i valen som kommer ske i fullmäktige. Men vi har också haft väldigt bra, goda samtal oss emellan men också har jag haft bra samtal med Sverigedemokraternas gruppledare.
4: Sverigedemokraternas gruppledare Tony Brantberg säger till P4 Väst att det funnits samtal med Moderaterna men att de samtalen inte gett någonting.
3: Vi har ju fört samtal men det har inte varit några konstruktiva samtal att vi ska gå med på det här eller det här. Och det ger ju inte oss i princip någonting.
4: Om inte Moderaterna gör några eftergifter och ger SD något konkret så kan de sänka det tilltänkta minoritetsstyret innan det ens tagit makten.
3: Det kan ju vara så att vi väljer att gå i opposition helt och hållet, ja. Mm. Den möjligheten finns.
2: Och reportrar Rebecca Julin och Skob Salihi. Vädret, dimman som varit här under morgonen ska lätta under dagen och molntäcket tunnas ut. Det kan bli någon solglimt under förmiddagen och temperatur 15-17 grader. Vind omkring ost.
0: Fint till där vi koll på läget. Mycket handlar om det politiska efterspelet efter valet.
2: Ja, det är ju såna tider nu.
0: Det är ju det Bengtsfors var inne på i nysändningen. Vi ska prata mer om det om en liten stund.

0: Sara Larsson sjunger Lush live. Ja, vi har hört om det. Moderaterna, Centern, KD och SD tar över styret till Bengtsfors kommun. Det har de då precis presenterat och Anders Forsberg blir nytt kommunalråd. Jeremias Sandberg, reporter, du hänger med hela gänget nu.
1: Ja, det gör jag. Jag har precis varit här och lyssnat till en presskonferens som det nya styret har haft här. Och jag står tillsammans med Anders Forsberg, moderat, Erik Sandberg, centerpartist, Marino Sundström, sverigedemokrat och Anna-Greta Strömberg, kristdemokrat. Och vi kan väl börja med dig, Anders Forsberg. Du ska bli nytt kommunalråd här i kommunen och ny kommunstyrelseordförande. Ni har precis berättat här att ni har skrivit under ett samverkansavtal mellan er fyra olika partier. Berätta, varför har ni gjort det?
2: För att det lägger ju grunden till ett stabilt styre när man har ett samverkansavtal som reglerar. Framförallt i vårt samverkansavtal så är det ju att vi ska ha en samsyn kring budget. Och hur vi ska komma fram till samsynen, det är där det reglerar.
1: Det stod också lite i det här samverkansavtalet att ni skulle hålla en god ton och lite sånt här.
2: Ja, god ton är viktigt. Det har varit ganska turbulent i Bengtsfors kommun det sista året. Så jättestort fokus kommer att bli på att ha en god ton till varandra och även till oppositionen.
1: Kommunalrådsposten och kommunstyrelsens ordförandeposten är helt klart. Men övriga poster i kommunen här, hur ser det ut med dem?
2: Det jobbet börjar vi jobba med nu, för nu internt i vårat parti ska vi utse vilka som ska vi då förhandla, och det är likadant för alla andra partier. Vi har den grova strukturen klar så där, men sen vilka personer och så som kommer hamna var, det är upp till var och ett parti att avgöra.
1: Men alla partier här kommer ju få poster i någon mån här, och Centerpartiet, Erik Sandberg, nu går ni in i valsamverkan lokalt här med Sverigedemokraterna. Vad har ni fått för reaktioner på det? Ser man till ett riksperspektiv så har ni ju tydligt röda linjer mot Sverigedemokraterna.
3: Ja, jag har varit ganska tydlig under hela valrörelsen att i Bengtsfors kommun så har inte Centerpartiet några röda linjer, utan vi ser helt enkelt kommunens bästa.
1: Har ni fått några förhandlingar med det andra blocket inför det?
3: Jag skulle inte vilja kalla det förhandlingar, men vi har känt lite på varandra. Men vi har väldigt olika syn på väldigt många saker. Så att det har vi inte gått vidare med.
1: Fråga Marino Sundström från Sverigedemokraterna. Nu ska ni gå ihop och regera här i kommunen tillsammans med Centerpartiet. Hur ser du på det?
4: Jo, jag tror det kommer bli ett bra samarbete, för i landsbygdsfrågor och många andra frågor så står vi ju väldigt lika, jag och Erik.
1: Och Anna-Greta Strömberg, Kristdemokraterna, du har också varit med och skrivit under det här samverkansavtalet och så här. Vad kan kommuninvånarna i Bengtsfors kommun vänta sig för politik nu framåt?
5: Ja, att vi kan dra åt samma håll, vi som har skrivit på det här samverkansavtalet. Och jag ser väl inte några konstigheter med att om oppositionen tycker samma som vi så kan vi köra framåt allesammans.
1: Ja, Anders Forsberg, moderaten här. Ni tappade ju makten här i kommunen efter politisk turbulens här nu under det senaste året. Vad är det som säger att det här inte kommer hända igen?
2: Jag tror att det kommer inte hända igen, för att vi kommer att lägga mycket mer jobb på vårt grundarbete. Att vi har en samsyn, vi respekterar varandras olikheter och vi har reglerat det i vårt samverkansavtal att man har rätt att ha olika syn på saker och ting. Men när man har en annan syn, då ska det förankras med de andra så att det kommer inga överraskningar.
1: Om man ser till er och den nya oppositionen, har det varit för högt politiskt tonläge?
2: Ja, det har varit alldeles för högt politiskt tonläge. Och det skadar bara kommunen till slut. Och det är inte bra.
1: Vad har ni för eget ansvar i det?
2: Alla har ett eget ansvar.
1: Hur kommer det fortsätta nu? Du tror ändå att det kommer bli lugnare då, om jag tolkar det?
2: Ja, jag tror att det blir en helt annan stabilitet och trygghet, för nu bildar vi dessutom ett majoritetsstyre. Vi har styrt i minoritet i 7 år och nu är det ett majoritetsstyre, och redan där börjar det för en mycket mer en högre stabilitet framåt.
1: Nu närmast så kommer ni ju att börja forma er politik här nu med inte minst den nya budgeten. Ni nämnde här på presskonferensen att det finns ett underskott på 20 miljoner kronor. Det låter som att det är tuffa besparingar som är att vänta för kommuninvånarna här i Bengtsfors.
2: Ja, tuffa besparingar. Jo, det kommer att bli, man måste ju ställa om saker och ting, för att nu har vi ju den antagna budgeten då som den nya styret tog. De hade ju utökningar med 17 miljoner i år. Och prognosen visar ju minus 18 miljoner nu, 18,3 till och med. Och det måste man ju ställa om. Och sen så visar ju även då framåt att det saknas 20-30 miljoner även nästa år. Och det måste vi hantera en budget. Men vad som kommer att ske, det vet vi inte riktigt än.
1: Björkåsens korttidsboende har ju varit en av valfrågorna som har dykt upp här nu under valrörelsen, där Socialdemokraterna vill ha det kvar men ni har sagt att ni vill stänga det. Så kommer det stängas nu, Erik Sandberg?
3: Och vi tar inte ställning till det här och idag, utan vi får i många olika beslut och processer som Socialdemokraterna och Sunt Förnuft har inlett, så får vi försöka ta reda på vart i processen vi är. För det är många band som har klippts det senaste halvåret. Så vi får se vart det är och hur vi ska göra det bästa framåt helt enkelt.
1: Är detta något som kommer att bestämmas under de kommande budgetförhandlingarna då?
3: Det är högst sannolikt att det blir så, ja. Jajamän.
1: Slutligen, övriga poster här i kommunen har ju inte delats ut. Har ni redan nu olika önskemål? Marino Sundström, Sverigedemokraterna, har du någon drömpost?
4: En svår fråga, men... Jo, men vi vill ju sitta med i styrelsen i alla fall. Och även några platser i utskotten, sociala och utbildningsutskotten.
1: Anna-Greta Strandberg, har du några önskemål där?
5: Ja, jag hoppas jag kan få någon plats i kommunstyrelsen som jag har haft tidigare. Och sen får vi se vad fördelningen blir.
1: Ja, nu har ni precis haft presskonferens här. Det nya styret är klart. Anders Forsberg, nytt kommunalråd. Vad är nästa steg? Vad gör ni nu härnäst?
2: Nästa steg är bara att det ska skapa en stabilitet och trygghet. Vi har haft en förvaltning där det har varit väldigt mycket oroligt och det är väldigt många som har slutat hoppa av. Vi måste börja där och skapa en stabilitet och en trygghet för att sen kunna jobba oss framåt.
1: Ja, det säger Anders Forsberg, moderat i Bengtsfors kommun och även kommunens nya kommunalråd och kommunstyrelseordförande.
0: Och tack säger jag till reporter Jeremias Sandberg.

0: Allt just nu sjunger Mauro Scocco. Nu är det dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama och en italiensk författare som hyllats stort. Ja, det ska det handla om.
1: Ja, romanen Perfektion har hyllats och beskrivits som en generationsroman. Kulturnytt har träffat succéförfattaren, italienske Vincenzo Latronico.
2: I opened an Instagram account and I started noticing that everyone's apartment looked like my own. Everywhere in the world, the same plants, the same furniture.
3: Under pandemin startade Vincenzo Latronico ett Instagram-konto och upptäckte att hans lägenhet såg ut som alla andras. Överallt i världen såg han samma växter och samma möbler.
2: And then I started wondering what other aspects of my life have been so impacted by the presence of digital technology.
3: Perfektion följer ett ungt par i 2010-talets Berlin. De är digitala kreatörer och utåt sett lever de ett lyckligt liv. Men bakom bilderna i sociala medier stiger tomheten. Perfektion fick ett svalt mottagande i Italien när den kom ut 2022. 3 år senare när den gavs ut på engelska blev den en internationell succé. Nu är det nostalgi, säger han.
2: My book is basically tries to capture the vibe of that decade, like the way it felt, you know, the optimism. Oh yeah, I'll move to Berlin, I'll work with my laptop, I'll rent out an Airbnb, everything's gonna be fine. When the book came out in English, it was clear it was okay to feel nostalgic because we knew that that period had ended.
1: Det var okej att vara nostalgisk för den tiden var över, säger författaren Vincenzo Latronico till Kulturnyttsreporter Nora Makander. Den populära turkiske komikern Deniz Göktaş dömdes igår av en domstol i Istanbul till 19 månaders fängelse för att han förolämpat president Erdogan. Samtidigt släpptes han på fri fot i väntan på överklagan. Deniz Göktaş har suttit fängslad sedan han greps den 3 juli i år, kort efter att hans stand-up-show Dead Sea blev viral på YouTube och nådde 9 miljoner tittare. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var Kulturnytt.
0: Med Andrea Valderrama, tack så mycket för det. Thomas, jag tror det är dags nu. Vi måste ju få höra hur det går för dig.
4: Ja, det tycker jag är kul att höra och kul att du ställer frågan och bryr dig. Ja, men du är en omtänksam kille, Gustav, det vet vi ju.
0: Ibland.
4: Ja,
0: du,
4: oftast.
0: Thomas, du är ute på vägarna, tar dig mellan ämnena. Och nu ska vi också prata lite om vad som väntar i morgon för Radiodoktorn. Det har ju vi dratt igång nu förra onsdagen och nu är det dags igen.
4: Ja, så är det ju, och den här gången ska vi prata om något som känns som det ligger lite i tiden ändå på något vis. Är det inte lite snorigt och hostigt på sina håll?
0: Definitivt, förkylningstider.
4: Ja, förkylningstiden är här och det är barn i familjen som kanske drar hem någon smitta från skolan. Men hur funkar egentligen det där med smitta och vad kan man göra och hur farligt är det? Ja, det finns ju mängder med frågor, men vi tänker också att det är kul om du som lyssnar ställer din fråga gällande förkylningar och smitta och sådär. Så vi tänker att vi öppnar upp telefonsvararen 0522 67 0080 0522 67 0080. Så kan man ringa dit och ställa sin fråga och så kanske den kommer med i programmet imorgon då. Det handlar om smitta, det är Fråga Radiodoktorn, och man kan också om man vill smsa om man tycker det är enklare 0522 67 00 istället. Så 0522 67 00 skicka ett sms dit med sin fråga så kanske den får ett svar då efter klockan 11 imorgon. Då träffar vi ju Radiodoktorn den här gången.
0: Så är det. Jag tänker att vi kanske påminner om detta en gång till minst under programmet så ni har alla de här numren färska, eller hur Tilla? Det är viktigt.
5: Absolut.
4: Ja, det är viktigt. Ja. Och vad det skulle handla om nu, Gustav?
0: Ja, det ska handla om förkylningstider, virus, smitta. Får du upp någon tanke till det som du känner var så här, det här vill jag veta?
5: Ja, men jag vill mest veta hur jag ska skydda mig från allt virus kommer florera här på jobbet. Vi har ju många småbarnsföräldrar här, Gustav.
0: Oj. Ja, jo, det stämmer. Nej, du är inne på något. Jag tror att det är bra för oss alla, tror jag.
5: Ja.
0: Det kan man ställa en fråga om 0522670000. Dit kan man skicka ett sms eller så ringer man upp på 0522670080 till vår insända telefon och ställer sin fråga. Då har vi koll på läget, Thomas, va?
4: Ja, vi har det. Och så rullar vi vidare mot havet för min del.
0: Ja, spännande.

0: Det kom 1989, den låten. Den kom ju då på albumet Heart of Stone och var första singeln där. Undrar de ändå, det var ju så, de valde den här ska vara singeln på skiva, men undrar de ändå så här, kunde tänka sig att den skulle spela så här långt efter. Och det är liksom en sån låt som finns i ett system på något sätt. Man lyssnar aldrig och alltid på dem samma gång. Ganska fascinerande det där. Ja, vi går mot en Ekot-uppdatering, men först ett litet lyssningstips.
1: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade, och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.
0: Ja, det var som väntar när vi kliver av för dagen. Vi som gör den här förmiddagen tillsammans med er fram till klockan 1 då håller vi er i handen. Men nu då klockan 11, det är dags för en Ekot-uppdatering.
2: Först om den misstänkte för skoldådet i Fagersta i september. För det visade sig nämligen att socialtjänsten i Västerås och familjehemmet slog larm om Liam Nebels psykiska hälsa senast i somras. Men trots det här så la barn- och ungdomspsykiatrin BUP i Fagersta ner utredningen. Det här visar handlingar som Dagens Nyheter har tagit del av. Nebel är häktad, misstänkt för ett mord och 4 mordförsök på Brinellskolan. Och en undersökning som domstolen begärt visar att han kan lida av en allvarlig psykisk störning. Kommuner pressas av stigande priser på IT-teknik. Det här när AI-boomen dammsuger marknaden på komponenter.
3: All hårdvara som finns här inne, i princip allting, ökar ju kostnaden.
4: Anders Hallestiga är enhetschef för drift och infrastruktur på Norrköpings kommun. Och han står i en av kommunens serverhallar där varje komponentbyte nu blir en dyr historia.
5: Otroligt orolig. Det kan man ju räkna ut att får vi ökade kostnader, någonstans måste ju pengarna tas ifrån.
4: När datacenter byggs ut i rekordfart för att möta AI-boomens behov har uppstått brist på komponenter. Komponenter som också behövs för vanliga datorer, mobiler och datalagring. Och det här har fått priserna att skjuta i höjden. Och även på kommunalförbundet Itsam som ansvarar för IT-verksamheten i Boxholm, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög har man tvingats ta höjd för prischocken. Johan Flemgård är teknisk chef.
6: Hittills har det ju bara rusat. För lagring så har vi sett en ökning på 300%.
4: Och tekniken blir inte bara dyrare. Den kan också bli svår att få tag på.
6: Och sen får man komma ihåg att de större drakarna på den här globala marknaden är ju de som går först och suger upp allt behov egentligen. Så för 2027 så finns det ju rapporter om att det kommer vara väldigt svårt att få tag i datorer och ramminne.
2: Reporter här, det var P4 Östergötlands Olivia Larsson. Vi håller kvar lite vid ämnet, för OpenAI kommer att stoppa lanseringen av sin senaste AI-modell. Det här på grund av säkerhetsskäl, det meddelade företaget natten till idag. Den nya modellen som heter Astra ska inte ha levt upp till säkerhetskraven, det säger bolagets säkerhetschef. Och då ska jag se, att hovrätten precis meddelat sin dom gällande det uppmärksammade trippelmordet i Uppsala i april förra året, då 3 personer sköts till döds inne på en frisersalong. Hovrätten, den går på tingsrättens linje och dömer en 22-åring till livstidsfängelse. Mer om det här får ni givetvis i kommande sändningar och alltid i vår app Sveriges Radio. Så slutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg.
0: Och tack säger jag då, Gustav Löfstrand, till Johan på Ekot. 11.03 är klockan. Ja, vi kommer vara med er förmiddagsgänget fram till klockan 1. Tilla Jonsson är med oss. Snart ska vi få nyhetsrubriker från hennes kant, från din kant Tilda. Vi ska också ta oss ut på

0: Där jag lovade nyhetsrubriker.
1: Jajamän, och det blir maktskifte i Bengtsfors. Moderaterna har slutit ett samverkansavtal med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna om att styra tillsammans i majoritet. Och en man döms av Uddevalla tingsrätt för brott mot lagen om totalförsvarsplikt efter att ha utblivit från mönstring i maj. Mannen erkänner gärningen.
0: Vädret, har du koll på det också?
1: Ja, morgondimman lättar under dagen och molntäcket tunnas ut. Det kan bli någon solglimt under förmiddagen och temperatur 15-17 grader och vind omkring ost.
0: Mm. Kan jag också säga att Thomas Bader, reporter, han är på väg till havet. Vi hörde honom säga det förut. Han ska haka på en kvinna som är duktig på det här med Iron Man. Det är alltså när man simmar och man cyklar och man springer långt. Det är jobbigt. Det är nämligen så att vi ska prata med Kerstin Sylvén från Uddevalla om en liten stund. Och Thomas, han är på väg dit nu.

0: Så heter den låten med Sanna Nilsen, What Love Is, alltså. P4 Västerkanalen, förmiddagsgänget, och vi är med er denna dag då. Och det är dags nu för vad vi kallar vardagsreflekterande femman, där vi stämmer av läget i vardagen med olika människor. Lite tidigare idag så pratade jag med skådespelaren Siam Sharuffa från Trollhättan, aktuell bland annat i SVT-serien Diagnoser. Och hon hade faktiskt en särskilt god morgon idag.
1: Du, det är jättebra. Jag har min första sovmorgon på jättelänge. Men det är väldigt, och det är väldigt skönt och lite vilset. Man vet inte vart man ska börja, vilken ände. Frukost, städa, vart ska jag ta vägen?
0: ja, för du normalt sett går upp ordentligt tidigt.
1: 6:30. Ja, 6:30. Så går jag och läser ljudbok en timme på morgonen innan jag går till

0: teatern. Och sen kan jag försöka trycka in lite ljudbok emellan föreställning också. Då har man en liten 3 timmars paus och sen gå tillbaka och spela. Och sen är det klart, så har de flesta dagar sett ut. Men annars så går jag alltid och läser 1 timme på morgonen och på alla mina lediga dagar. Och sen repar vi och sen spelar vi en annan föreställning den kvällen. Så det är fullt upp. Men jag läser ju, men det gör jag på mina lediga stunder. Eller liksom när det finns, när jag inte repeterar liksom. Innan läs, nu hela helgen har vi ju varit lediga. Och då har jag suttit i ljudstudion och läst in ljudböcker för att hinna med det.
1: Men hur är det då att göra de här ljudinläsningarna?
0: Alltså det är jätteroligt. Alltså du fattar inte. Alltså jag läser jättemycket fantasy. Mm. Och det kan ju vara något av det roligaste som jag har fått göra. Alltså, du vet, då får man ju... Ja, men man får ju latcha med röster och den här arga kungen och den här konstiga diamanthandlaren som låter, du vet, ja, men draken. Han kan ju inte bara låta så här som vi pratar nu.
1: Nej.
0: Han måste ju, du vet, förstår du? Så då får man ju hitta på. Och det är ju skitkul.
1: Hur jobbar du där? Händer det ganska spontant? Hur de här rösterna dyker upp?
0: Om man har 5 drakar så får man tänka liksom, oh, men han kanske kan vara den mörka och han kan vara lite, men han kanske kan vara nörd. Ja, det kan vara lite, ja, men du vet, man får hitta ett litet hum, men ibland kommer det bara spontant. Ja, då får vi bli så, vi sparar den rösten, och så blev det. Så blev draken från Trollhättan. Det kan hända.
1: Ja, för Trollhättan-dialekten känns ganska intakt, eller hur ser du på det?
0: Ja, men privat så har jag ju den liksom. Men när jag jobbar och när jag läser så... Ja, men nu på scen har jag ju den i den föreställningen som vi spelar nu. Då har jag ju min Gunilla från Trollhättan till exempel. Men annars så pratar man ju alltid stockholmska liksom.
1: Mm.
0: Och då växlar man. Och så växlar man tillbaka när man pratar med kompisar och familj och sådär.
1: Men du, det låter som att du har fullt upp mycket jobb.
0: Ja.
1: Vad tänker du kring, alltså, vardagsbegrepp? Vad är vardag för dig? Är det jobb och livet, eller är det när du är ledig? Eller vad tänker du kring vardagen?
0: Alltså jag har inget koncept av vardag just nu, men annars är min vardag jättestillsam när jag inte jobbar.
1: Mm.
0: Jag går ner och bastar lite. Jag träffar någon kompis. Alltså det är väldigt stillsamt. Och nu är det som att... Nej, men jag har ju så roliga jobb också. Jag tycker ju inte det är tråkigt att gå till mitt jobb. Eller mina jobb, eller vad man ska säga. Så jag vill jobba mycket. Jag säger ja till jobb på helgerna för att... Om jag är själv och inte har mitt barn, ja, men ska jag sitta på stan och fika?
1: Ja, det är meningslöst.
0: Ja, men vad ska vi... Vi sågs väl förra veckan. Vad ska vi en gång till träffas?
1: Ja.
0: Ja, men lite, man blir ganska så... Man ska lösa det och man ska bli av, liksom få undan det, eller du vet, förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag fattar.
0: Sen är det ju klart att det är roligt att träffa kompisar också. Men jag kan bli så här, kan vi inte bara skynda? Jag måste... Alltså, jag kan stressa på lite med det. Och det är tråkigt kanske. Men det är väl bara en kort period nu liksom. Och sen börjar ju det en annan lunk sen efteråt. Då kan man väl köra medan man har jobb, visst?
1: Visst. Men du vardags...
0: Vi är ju frilansare också, vi måste ju säga ja.
1: Ja, jag fattar. Men du, det här med vardag, alltså, vad är du bäst på när det kommer till det här att ta det lugnt hemma och betala räkningar eller handla och städa, diska? Vad är du bäst på när det kommer till att ha lite så lugn vardag?
0: Alltså jag är bäst på att göra absolut ingenting.
1: Okej.
0: Okay. Titta ut genom fönstret, ha lite kaffe, ett korsord, någon slags radio, inte radio så, men någonting på...
1: Mm.
0: Någon dokumentär, alltså någonting helt stillhet. Alltså inte musik och inte, åh, vi ska åka på konsert. Utan det är liksom, det är det bästa. Då är det när det inte finns någon plan. Ingenting ska hända 11:00. Det är ju värdelöst om något händer 11:00 mitt på dagen.
1: Ja, det är en dålig
0: men
1: tid.
0: Då, ja, men det är dåligt.
1: Ja.
0: Då sitter man ju bara på bänken och väntar tills klockan blir liksom. Vad är det? Nej, utan det ska vara, dagen ska vara helt fri och tom.
1: Men du, det här med att du syns mycket, du står på scen, känner du att det finns ett behov att du vill vara lite mer anonym, hemlig, inkognito när du liksom ledig och hemma och tar det lugnt?
0: Nej, men alltså, om folk hittar mig när jag ska lämna mina torrsopor, då är det som det är. Alltså, ja. Jag kan inte göra något åt det.
1: Nej.
0: Eller liksom i bastun där. Alltså, nej, men det är ganska fina människor som säger hej och sånt.
1: Mm.
0: Och jag, nej men alltså, jag kan inte göra något åt att håret står på ända om man står. Alltså, det är vad det är liksom. Jag menar, jag bor ju inte på Östermalm och ska hålla upp någon slags fasad liksom. Nej. Förstår du?
1: Ja, jag fattar. Siam Sharoufa, det var väldigt kul att prata med dig. Och det känns som att du tänker och reflekterar. Det är ju det det går ut på, det här vardagsreflekterande femman.
0: Ja, men man kan prata länge om detta.
1: Det kan man. Du, stort tack och ta hand om dig.
0: Detsamma. Ha det fint.
1: Hej då.

0: Olivia Dean sjunger för oss. Den heter So Easy-låten. Tilda, då senast nytt.
1: Ja, det blir extrainsatt möte i Stockholm efter misstänkt valfusk. Där skriver då TV4-nyheterna. Kommunstyrelsen i Stockholm håller ett extrainsatt möte då med anledning av misstänkta valfusket i Järva. Och mötet hålls på Moderaternas initiativ efter att partiet har krävt en oberoende utredning av vad som inträffat med anledning av misstankar om otillbörlig påverkan, som det heter. Mötet hålls klockan 15 på fredag.
0: Mm. Senaste nytt får du alltid i vår kanal. Nu ska vi lyssna på något här.
2: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
3: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
4: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
3: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
5: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
4: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
5: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
3: Stort tack på förhand.
5: Tack för att du lyssnar.
0: Så är det. Vi ska ta oss till havet nu. Där du är, Thomas, vid Uddevallabron, va?
6: Ja, i närheten där. Och alltså hade det varit ett par grader varmare och lite mer sol och kanske en annan årstid, så ja, då hade det nog varit väldigt härligt att hänga just här, för ja, ljudet, det är ändå sommar och sol och...
0: Ja.
6: Om vi bara hade hört vågskrappen.
0: Ja, precis. Jag fick någon sån här sommarrus där, Tilla, du med tror jag.
1: Ja, men lite. Så, ja. Men också lite så här...
0: Ja.
6: Och ni är nog väldigt rätt på det, för just den där känslan är det jag har också. Och vi pratade om det här igår, Gustav. Vi ska träffa en kvinna som är magiskt, magnifikt, mycket bra på triathlon.
0: Ja, triathlon eller Ironman specifikt. Och den långa varianten av triathlon kallas ju Ironman. Det är den tyngsta. Och där lyckades hon gå och vinna då Ironman Kalmar, en av klassikerna i Sverige får man väl ändå säga.
6: Absolut, och som du är inne på, Ironman är ju snäppet vassare än den olympiska varianten av triathlon. Och grejen är den att ska man vara bra på det så behöver man ju träna i alla typer av väder, och det ska simmas även i det här vattnet. Men utifrån rådande omständigheter, vi lyfte det igår, men för nytillkomna lyssnare, så du hade ju en plan.
0: Ja, min plan var ju att du skulle simma med Kerstin Sylvén då, som hon heter, och få lite tips. Och du gillar ju också simma, och simma med våtdräkt känns som det skulle passa dig tillsammans med Kerstin då. Men så går du och skadar dig ärligen.
6: Ja, det där var ju riktigt taskig timing faktiskt. För jag gillar ju inte heller att säga nej. Det är ju mycket roligare att säga ja.
0: Ja, det är ju din grej.
6: Så jag hade verkligen tänkt att säga ja även den här gången. Men jag höll ju i en handbollsträning för tjejer födda 2016. Och där går det vilt till. De är 10 år gamla.
0: Ja.
6: Och jag kom inte längre till uppvärmningen. Jag hade joggat lite, vi hade kört en dans tillsammans. Och sen skulle vi göra några små... Jag lovar, de var små de här rycken. Men det ryckte istället till i framsida lår. Så jag har faktiskt bokat tid. Jag ska träffa en fysioterapeut här i eftermiddag för att ta mig framåt. Och ni vet, ta mig igenom rehab hösten 2026. Så jag kommer vara på banan och kommer kanske kunna få simma en annan gång i radion. Men idag får jag helt enkelt hålla mig på land och snacka och istället få till oss tipsen på det här viset. Så det får bli det varianten. Jag är hemskt ledsen, Gustav.
0: Jag tycker det blir bra, Thomas.
6: Ja, du säger du väl lite så här, stockar sig i rösten. Men du har ju också sett mig gå runt på redaktionen. Jag är ju inte i sim...
0: Nej, du är inte i skick. Jag tror att hon kommer kunna ge oss bra tips ändå, genom att bara simma själv. Vi kommer klara detta.
6: Vi tar oss igenom det här, och vi gör det efter 11:30 här i P4 Väst.
0: Så är det. Nu ska det handla om våran musiktävling som är igång. Den heter ju P4 Nästa Stjärna.
7: Hej, det här är Anis. Nu ska ni få lyssna på min låt Never Let You Go, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill rösta på mig, och det gör ni genom att smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 12903.

Tack för att du lyssnade på min låt Never Let You Go. Om du gillade den så kan du smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03 och lägga din röst på Annis.

0: Noli och KKV. Den heter Där jag hänger min hatt. Du hör den i
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
0: Där vi ska ta en titt på våra vägar.
3: Fortfarande långsam trafik på E45 när man åker i höjd med Tusse. Det pågår arbete, påverkar båda riktningarna på den vägsträckan. Lugnt läge är det vad gäller tågen. Inga förseningar att prata om där, men Bohus Malmönleden fram till 16-tiden i eftermiddag så är leden avstängd med anledning av underhållsarbete. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Det hälsar Tobbe Nilsson på trafikredaktionen. Tilda Jonsson, dags för nyheter snart.
4: Ja, och då blir det politik både på lokal och nationell nivå och så om trafiken på E6 som påverkas här under veckan. Det blir maktskifte i Bengtsfors. Moderaterna har nämligen slutit ett samverkansavtal med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna om att styra tillsammans i majoritet. Det meddelade partiet på en pressträff vid klockan 10 idag. Det innebär att Socialdemokraterna tappar styret som de har haft med hjälp av 6 politiska vildar sedan slutet av förra året. Kommunstyrelsens ordförande blir moderaten Anders Forsberg. Och idag öppnar riksdagen för första gången efter valet. Klockan 2 i eftermiddag inleds en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare och därefter startar riksdagens arbetsår. Efter att kungen har förklarat riksmötet öppnat brukar statsministern hålla sin regeringsförklaring. Men eftersom Sverige leds av en övergångsregering blir det ingen sådan i år. Nu går också regeringsbildandet in i nästa steg när talman Anders Norlén inleder nya talmansrundor med riksdagens alla partier under morgondagen. Ja, och trafiken på E6 påverkas under veckan. Delar av motorvägen stängs av för underhållsarbeten. Tunnlarna i området ska nämligen ses över. Idag är det sträckan mellan Fälten och Nordby som stängs av. Rabbalshede till Fälten stängs av onsdag den 30 september. Och den sista etappen, Håby till Rabbalshede, stängs av torsdag den 1 oktober. Och så tar vi en titt på vädret. Dimman här som varit under morgonen lättar under dagen och molntäcket tunnas ut. Det kan bli någon solglimt under förmiddagen och temperatur 15-17 grader och vind omkring ost.
0: Tack Tilda för det. Tänk att först simma nästan 4 kilometer, sedan cykla 18 mil och till sist springa ett helt maraton i ett svep.
4: Hade aldrig orkat.
0: Det hade inte jag heller. Men det är precis det man gör i ett Ironman. Vi ska prata mer om det här om en liten stund.

0: Bruno Mars. Låten heter I Just Might. Nu då ska vi prata om något utmanande, eller hur Thomas?
1: Ja, för simma, cykla, springa och göra det i följd och inte bara någon kilometer eller ett par hundra meter här och var. Det är tufft och det är minst sagt utmanande.
0: Det är ju så, för i slutet av sommaren så vann Liz Kerstin Sylvén från Uddevalla Ironman Kalmar. En av klassikerna vad jag har förstått det som i Sverige. Och nu ska vi få lite träningstips.
1: Ja, vi ska få det, men det blir svårt att ge dig och lyssnarna dem nu. För Liz Kerstin är ute och simmar här och vi är precis i närheten av Uddevalla bron och blickar ut över industrierna där på andra sidan samtidigt som Gustavsberg gömmer sig bakom bergsknallarna här till höger om mig. Vi är vid badplatsen här, en välbesökt plats, en annan årstid, men nu är det verkligen bara de som ger hjärnet och brinner för sin träning som är här och med en rosa färgad badmössa, rätt coola bad- och simglasögon faktiskt som har någon form av spegelglas så man ser inte vart personen bakom dem tittar och så med en rosa flytkudde så kommer hon nu sakta simmandes mot mig, Liz Kerstin Sylvén. Och jag tror 17 att hon hann med att starta klockan också, för hon tittade på klockan när hon kom in här. Och det där är en grej som jag tror är viktig och som jag vet att många går igång lite extra på och hålla koll på tiden och veta hur långa passen är och så vidare. Men nu har ju vi äran och chansen att störa dig, Liz Kerstin, i din träning. Hallå där!
2: Hej!
1: Hur var det i vattnet?
2: Ja, nu börjar det ju bli lite kyligt alltså.
1: Ja, du har våtdräkt på dig, du är förberedd, du är van simmare. Ja. Men hur är det att gå i vattnet en sån här dag?
2: Nej, men det är helt okej. Det är lite obehagligt de första 100 metrarna kan man säga. Då blir det lite brain freeze, men sen vänjer man sig snabbt. Så det går bra.
1: Vi ska prata om dina äventyr om en stund, men vi ska först och främst prata träningstips. Och när man sysslar med triathlon så gäller det att hålla igång flera olika idrotter samtidigt. Hur tänker du?
2: Ja, som tur är har jag en tränare som talar om för mig vad jag ska göra. Det är jättebra, för det är mycket att hålla reda på. Och ska man göra en triathlonsatsning, då är ju det att rekommendera definitivt. Men det som är bra med triathlon, bland många andra saker naturligtvis, är ju just detta att man tränar så väldigt olika saker. Så blir man skadad så kan man alltid få till träningen i alla fall. Som jag har haft ont i en fot till exempel och inte kunnat springa så mycket som jag har velat. Ja, då har jag kunnat simma och cykla istället.
1: Om vi försöker ta det lite grann gren för gren då, känns ju mest naturligt att kanske börja med simningen, och jag vet att du har en gedigen simbakgrund också.
2: Ja, jag började med det som väldigt ung.
1: Och det är bara crawl som gäller?
2: Ja, då simmade jag bröstsim. Men crawl har jag lärt mig då i vuxen ålder.
1: Och vad är viktigast att tänka på om man får för sig att det där med att crawla, det hade varit coolt att kunna och häftigt att ha med sig?
2: Gå en kurs. Absolut. Då får man jättebra tips. Och förstår vad man ska tänka på och vad man inte ska göra. Och alltså crawl är ju väldigt, väldigt tekniskt. Så att det är mycket att tänka på. Och man kan alltid förfina tekniken. Verkligen.
1: Det är det som är det härliga.
2: Ja, eller hur? Verkligen.
1: Om du bara ska ge något litet tips, vad är det viktigaste att tänka på när man crawlar?
2: Att ta ut armtaget.
1: Bra, den tar vi med oss. Okej, då har vi både löpning och cykel kvar när det handlar om triathlon. Vad tänker du att vi ska prata härnäst om?
2: Ja, men varför inte löpning? Det är kul.
1: Vad tänker du på när du är ute och springer?
2: Allt. Det är ju perfekt att rensa skallen med en löptur. Man är ju aldrig så klar i huvudet som när man kommer tillbaka från en sån. Alltså det är underbart.
1: Finns det olika varianter att ta sig an det där? Kör du med någonting i lurarna eller är det bara skogens brus?
2: Det är lite olika. Ofta har jag en podd eller musik i öronen. Men om jag har någonting på jobbet till exempel så, som jag funderar över, då springer jag utan och så får huvudet bara tänka, vilket är väldigt effektivt.
1: Och så det där med cykling då, det är oftast, det är ju långt man cyklar i en triathlon, och även om man tänker för du som lyssnar nu att kanske ta sig an en vätterrunda eller sådär, så är det ju lång tid man sitter på sadeln. Hur fördriver man den där tiden?
2: Genom att njuta av landskapet.
1: Där har vi grejer.
2: Ja, ja, men det är ju det man kan göra. Det är ju, det, ja, men även där, det är mycket teknik att tänka på. Och, nej men alltså, tiden går ju på något märkligt sätt.
1: Men just det som du är inne på här, hur mycket sitter du och tänker på hur man tar tramtag och sådär? Kan du komma in i den bubblan när du är ute och cyklar långt?
2: Det kan absolut göra, ja, definitivt. Mm.
1: Och en annan sak som vi ska prata lite mer om en stund, men jag tänker vi tar det också nu för det hänger ihop med träning, det är ju det mentala. Det är ju när man håller på med någonting väldigt länge, hur det går upp och ner. Beskriv den känslan i dig först.
2: Ja, alltså om man då ser på en hel Ironman så är ju det någonting som är egentligen oöverstigligt när man tänker på det. Så där är det ju super, super viktigt att man inte tar det som en helhet utan delar upp det i små delar. Och har med sig att om man går ner i en dipp och tänker att det här kommer inte att gå nu, jag tror att jag orkar inte, så om några minuter så kan det gå över, och det gör det oftast, och att det känns bättre. Och så tar man sig till nästa vätskestation och ja, så tar man det på det viset, bit för bit.
1: Hur du upplever en Ironman ska vi få höra om en stund. Det brukar vara så att låta det 3-4 minuter. Står du kvar hos mig eller ska du simma?
2: Nej, jag står kvar hos dig.
1: Tack. Då pratar vi mer om en stund.

0: Don't stop, sjunger Fleetwood Mac. Thomas, vid havet, man hör ju liksom vågskvalpet, är det väl som man hör det så härligt?
1: Ja, ja, ja visst. Ja, du är inte född i farstun.
0: Nej.
1: Och det är helt rätt, det är vågskvalp och överraskande varmt i vattnet konstaterade vi här under låten, jag och Liz, Kerstin, Sylvén, hallå igen.
2: Hallå där.
1: Alltså du sa att det var helt okej ändå.
2: Ja men det är alltså det är nog typ 15-16 grader.
1: Det är så ja. Ja. Och du som simmar nästan året runt eller hur lång är utesäsongen?
2: Ja, nu börjar den ju onekligen tyvärr gå mot sitt slut. Men jag hoppas kunna simma in i oktober. Det tror jag faktiskt är rekord i så fall för min del.
1: Ja, det där är ju härligt såklart att kunna simma på det här sättet. För du sysslar med triathlon, du simmar, du springer, du cyklar. Och vi har ju pratat träningstips med dig här för en kort stund sedan. Men jag tänker att vi måste få lära känna dig lite mer. Alltså, vi vet att det blev seger i din åldersklass i Ironman Kalmar här i år. Men vad var det som tog dig hela vägen dit?
2: Ja, det är ju en rätt lång historia. Och jag har väl tränat mer eller mindre hela mitt vuxna liv kan jag väl säga. Men det började nog med att en kompis frågade om vi inte skulle göra tjejklassiken tillsammans. Vilket jag tyckte lät totalt oöverstigligt. Men på något sätt så tog vi oss igenom det. Och då kände jag att det här var ju väldigt kul alltså.
1: Ja, och som simmerska så var Vansbro inga större konstigheter kan jag tänka mig. Men vad var det som var mest jobbigt inför en sån utmaning?
2: Det var ju cyklingen. Jag trodde aldrig att jag skulle klara det. Och jag trodde aldrig att jag skulle våga sätta mig på en racercykel.
1: Du fasade lite för det där?
2: Ja, något så pass, ja. Och det gör jag ju fortfarande i cyklingen till viss del. Men jag har ju lärt mig en hel del under de här åren.
1: Men du tränar ju inte bara lite då utan du känns bara de här korta minuterna. Vi har sett så här som väldigt strukturerad, målinriktad.
2: Det får man ju säga. Som sagt, jag har en tränare som lägger upp mitt veckoschema. Och det försöker jag följa så gott jag kan. Och då är det ju flera pass av varje gren plus styrketräning som ju är super, super viktigt också.
1: Hur många timmar i veckan blir det?
2: Ja, det blir mellan 8 och 12 kanske. Någonting sånt.
1: Mm. Vad är det som gör att det är värt att lägga ner så mycket tid?
2: Man mår så bra efteråt.
1: Ja, den där känslan ska man ju inte förringa. Det är goda som kommer sen.
2: Ja, nej, den är superviktig alltså. Verkligen.
1: Men berätta mer om din drivkraft.
2: Ja, det är ju... Jag vill ju väldigt gärna hålla mig frisk så länge som möjligt. Jag har blivit farmor nu och jag vill kunna umgås med mina barnbarn och orka med dem. Och jag var lite allvarligt sjuk för några år sedan men klarade mig tack och lov väldigt, väldigt bra. Och det tror jag att jag har väldigt mycket att tacka att jag var i så god form för faktiskt.
1: Ja, kan du tänka på det där ibland att det ändå påverkar hur du har behandlat din kropp utifrån en sån sak?
2: Absolut, definitivt. Det tänker jag ju ofta på. Ja.
1: Hur känns det att ha tagit sig ut ur det där då?
2: Fantastiskt, verkligen. Det känns ju som att jag har fått ta del av något som jag egentligen inte ville ta del av men att jag känner mig väldigt, väldigt mycket rikare efteråt.
1: Om vi avslutar då bara med det här runt träningen och målen. För att hålla sig frisk är ju såklart en superhäftig drivkraft. Men att vinna grejer, hur mycket drivkraft är det?
2: Just att vinna är väl kanske inte jättestor drivkraft. Men däremot att komma över mållinjen är ju en enorm drivkraft. Och sen att jag vinner är ju liksom, ja, det är ju total jättebonus på det, verkligen.
1: Liz, Kerstin, Sylvén, stort tack för att du var med här i P4 Väst. Och det är mer träning på gång för jag har ju bara fått låna dig en liten stund.
2: Ja, nej, nu ska jag ut och simma 2000 meter tänkte jag.
1: Underbart, kör hårt.
2: Tack.
0: Och tack till dig Thomas. Och Thomas, du blir inte sugen nu då när Liz, Kerstin hoppar i vattnet?
1: Jo!
0: Här.
1: Jo, jag vill ju verkligen. Du vet ju hur jag är i de här sammanhangen och när det kommer till den här typen av miniutmaningar i livet. Det hade varit så roligt. Men vi får väl helt enkelt se till att ses en annan gång också.
0: Det tycker jag låter strålande.

0: Sena Spyro, Great Expectations, det var den i P4 Väst. Vi hörde om vattentemperaturen i Uddevalla. Thomas Bader har ju varit vid havet idag och vi har pratat om triathlon och Ironman och så. 16-17 grader uppskattar de där och det ska bli faktiskt lite varmt igen.
1: Ja, men det är TT som har pratat med SMHI och i stora delar av Sverige är det redan höst meteorologiskt sett, men det finns lite sommar kvar, inte minst längs västkusten, där det då imorgon kan bli upp mot 22 grader varmt. Och Amanda Bengtsson på SMHI säger att det är några grader över det normala.
0: Ja, härligt. Så kan vi njuta av lite gott sommarväder imorgon och kanske lite mer vad det lider. Ja.

0: Victor Leksell och Molly Sandén sjunger förra oss. Låten heter Tänk om. Nu klockan 12, det är dags för Ekot.
1: Efter kritik, Försvarsmakten säger nu att den måste bli bättre på att visa vilken effekt varje krona ger. Livstidsstraff för trippelmord i Uppsala står fast. Och så har ett länge försvunnet teatermanus dykt upp igen.
2: Och då hittar jag faktiskt det här sakramentmanus original i en så här ICA-papperskasse.
1: Ja, där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Vi börjar då med att Försvarsmakten svarar på kritik som den fått ifrån Riksrevisionen. För i två olika rapporter så pekar Riksrevisionen på brister inom Försvarsmaktens logistik och hur försvaret fördelar och prioriterar när de 175 miljarderna man tilldelas i årets budget ska pytsas ut. Så här säger Carl-Johan Enström som är chef för Försvarsstaben.
3: Vi har ju koll på ekonomin trots den intensiva upprustningen. Kritiken, och den mest allvarliga kritiken, är att vi inte tydligt nog kan visa vilken militär effekt varje krona ger. Och det här måste vi bli bättre på.
4: I den ena av rapporterna från Riksrevisionen som släpptes tidigare idag konstateras att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och att man heller inte kan visa att man är kostnadseffektiv. Carl-Johan Edström håller med om mycket av kritiken och menar att många av bristerna redan är kända och att man dragit igång åtgärder för att komma till rätta med problemen. I den andra rapporten pekar Riksrevisionen på att försvaret behöver bli bättre på att transportera soldater och utrustning, alltså det som kallas logistik. Något som blivit särskilt viktigt i och med Sveriges NATO-medlemskap. Även här håller Försvarsmakten med om kritiken från Riksrevisionen och man menar att förändringar är på gång. Stig-Olof Kroné, som är chef på Försvarsmaktens stödenhet om Riksrevisionens rapport.
5: Den innehåller ju inga större överraskningar, utan vi jobbar ju intensivt med alla de här områdena. Det har ju blivit en komplexare uppgift när vi ska göra tre saker samtidigt. Vi ska bygga förmåga till nationellt försvar. Vi ska bidra till militära operationer tillsammans med allierade och samtidigt möjliggöra transitering, förhandslagring och basering av utländska styrkor.
1: Försvarsreporter, det var Mikael Eriksson. Så gäller det den misstänkte för skoldådet i Fagersta i augusti. För socialtjänsten i Västerås och familjehemmet slog larm om Lian Ebels psykiska hälsa senast i somras. Men trots det här så la barn- och ungdomspsykiatrin BUP i Fagersta ner utredningen. Där visar handlingar som Dagens Nyheter har tagit del av. Nebel är häktad misstänkt för ett mord och fyra mordförsök på Brunellskolan. Och en undersökning som domstolen har begärt visar att han kan lida av en allvarlig psykisk störning. Som trippelmordet på en frisersalong i Uppsala förra året. Idag så fastställde hovrätten livstidsdomen mot skytten Fredrik Gyllich Brändling.
6: Det var dagen före Valborgsmässoafton 2025 som en person öppnade eld utanför en frisersalong nära Vaxhåla torg i Uppsala. Skytten fortsatte in i salongen och mördade där tre personer, två tonårskillar och en 20-årig man. Händelsen skakade om Uppsala och ett par dagar senare kunde en misstänkt 21-åring gripas i Stockholmsområdet, Fredrik Gyllich Brändling. Efter gripandet kopplades han även till två mordförsök i Eslöv några veckor tidigare. I maj i år dömdes han till livstidsfängelse av Uppsala tingsrätt för mord och mordförsök i Uppsala och mordförsök.

0: grupperingar i Uppsala. Men vem som beställt dådet, vem som var måltavla och motivet är fortfarande oklart, säger hovrättsråd Ann Wartin.
1: Det har ju liksom inte kommit fram något nytt i den delen.
2: Det var Simon Andrén som var reporter i det här inslaget. Idag så startar riksdagen sitt nya arbetsår. Samtidigt så fortsätter ju försöken att bilda en regering. Och i väntan på att den har formerats så sitter statsråden från den förra regeringen kvar i en så kallad övergångsregering. Tommy Möller är professor i statsvetenskap.
3: Ja, det är en regering som sitter kvar i väntan på att en inkommande regering är på plats. Och en övergångsregering har ju precis samma formella maktbefogenheter som vilken regering som helst, utom på en punkt. Den kan inte utlysa ett extra val.
4: Det är ju som bekant valresultatet som avgör vilken regering som kan bildas. Om den sittande regeringen inte får tillräckligt stöd för att sitta kvar ska det bildas en ny regering. Den processen, som leds av riksdagens talman, kan vara svår och ta lång tid. Och under tiden sitter alltså den gamla regeringen kvar, säger statsvetaren Tommy Möller.
3: Det är exakt samma regering.
4: Han säger att det är praxis i Sverige att övergångsregeringen inte befattar några kontroversiella politiska beslut. I regel lägger övergångsregeringen fram en så kallad övergångsbudget som inte innefattar några reformer eller skatteförändringar.
3: En övergångsregering ska helt enkelt sköta det löpande administrativa arbetet som regeringen ska göra.
4: Hur länge kan en övergångsregering sitta kvar?
3: I princip hur länge som helst.
2: Carl Friborg, reporter. Antalet döda i översvämningarna i Thailand har nu stigit till 23 personer. Det här rapporterar AFP med hänvisning till den thailändska regeringen. 29 av Thailands 77 provinser berörs av de här översvämningarna. I Spanien så protesterar tiotusentals just nu mot bostadskrisen, kraftigt höjda hyror och vräkningar av hyresgäster. Något som fått de här protesterna att blossa upp, det är vräkningen av en 87-årig kvinna som bars ut på bår.
5: Estamos aquí porque la vivienda ya es un problema que abarca toda la sociedad, todas las edades y todas las clases.
6: Vi är här därför att bostadskrisen är ett problem för hela samhället, säger Dora Garcia till nyhetsbyrån AP. Hon är en av tusentals som samlats i centrala Madrid för att protestera. Kraftigt höjda hyror i kombination med bostadsbrist gör att många spanjorer inte har råd med ett boende. Den utlösande faktorn för de senaste protesterna är vräkningen av Maria del Carmen Abascal, en 87-årig kvinna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och kvinnan har inte kunnat betala. I förra veckan vräktes hon. Hon bars ut på en bår och fördes till sjukhus. Bilderna väckte nationell vrede och demonstrationer har fyllt gatorna i flera städer. Premiärminister Pedro Sanchez har i ett uttalande riktat sig direkt till kvinnan och sagt att de arbetar dygnet runt för att ta fram ett dekret. Idag tisdag ska regeringen mötas.
2: Sara Heyman, reporter. Ett unikt teatermanus som varit försvunnit i decennier. Det har nu återfunnits.
7: Jag tittade hemma, jag kunde inte hitta någonting. Men sen var jag i mitt barndomshem och då hittade jag faktiskt det sakramentmanus original i en så här ICA-papperskasse.
8: Karin Wiklund var dramaturg, regiassistent och den som skapade det skandalomsusade verket Sakrament, en av svensk teaterhistorias mest banbrytande pjäser, tillsammans med nyligen avliden regissören Richard Günther på friteatern Teater Galeasen i slutet av 1980-talet.
7: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex. Men det är komplett, det är 80 sidor.
8: Sakrament bygger fritt på Lars Noréns båda pjäser Förstuslickaren och Mantegna Portfolio.
7: Som var Lars Noréns repliker men som vi liksom plockade.
8: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
7: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
8: Den väckte starka reaktioner, bland annat på grund av det råa scenspråket och sexuella innehållet.
7: Det var någon som liksom lossade avsugning för att provocera mellan två män. Liksom. Men jag tror inte att Sakrament blev en sån succé för att det var naket och brutalt på scen, utan för att det var en väldigt bra pjäs.

0: Reporterkulturnytts Mina Benajsa. Allt färre här i Sverige dör av hjärtsvikt. I början av 2000-talet så dog i snitt 62 av 100 000 invånare i just hjärtsvikt varje år. Nu har de här dödsfallen pressats ner till omkring 40 per 100 000. Det visar beräkningar från Hjärt- och lungfonden. Producent, det var Daniel Klar. Jag heter Johan Westerberg.
1: Tack för det. Johan, Gustav Löfstrand, Tilda Jonsson, Torbjörn Hilsson, Thomas Bader. Ja, förmiddagsgänget, vi är med er fram till klockan ett. Kul att ni lyssnar. Torbjörn då, trafikläget, vad kan du berätta?
2: Men det är fortfarande en del trafik på E45 vid Tusse då, strax söder om Åmål. Det pågår arbete där och det blir lite köer mellan varven. Sen är det ju avstängt idag Bohus-Malmön-leden fram till 16-tiden i eftermiddag. Leden är ju avstängd med anledning av underhållsarbete. Tipsnummer är 020 999 444.
1: Och Tilda, ett färskt väder, det är man sugen på.
3: Ja, men visst, och då kan jag säga att molntäcket tunnas ut här under dagen och det kan bli någon solglimt även här då. Temperatur 15-17 grader och vind omkring ost.

0: Whitney Houston, How Will I Know. Vilken låt det är. 12.15, kanalen P4 Väst för middagsprogrammet. Vi ska till Trollhättan för Sverigedemokraterna. Dra nu i handbromsen kan man ju ändå säga efter Moderaternas ambition om att kunna fortsätta styra kommunen. Skopseli, politikreporter. Nu ska vi reda ut kommunpolitiken här.
1: Ja, men alltså Trollhättan är ju spännande, för du har ju Moderaterna som förra mandatperioden också styrde i minoritet, men de fick ju då stöd i allt väsentligt av Sverigedemokraterna. De körde ihop sig där på slutet såklart, men i allt väsentligt fick de ju ändå stöd hela mandatperioden ut. Och Peter Eriksson verkar ändå sugen på att så här, varför ändra ett vinnande koncept? Problemet med det konceptet är ju att du har ett gäng Sverigedemokrater som känner att vi fick inte igenom ett skit förra mandatperioden, och det tänker inte vi gå med på den här gången. För att citera då deras SDs gruppledare Tony Brantberg i samtal jag har haft med honom i telefon: vi tänker inte vara en dörrmatta någon mer. Och det säger han ju också till oss i den här intervjun vi har gjort med honom, att vi måste få någonting för att ge någonting, annars går vi i opposition, och det innebär också att risken finns att de lägger ner sina röster i en omröstning om vem som ska faktiskt ta styret. Och det kan ju liksom fälla det här tilltänkta minoritetsstyret med Moderaterna i spetsen redan innan det tillträder, och öppna upp för att Socialdemokraterna faktiskt tar över i minoritet själva. De har ju fler mandat än vad Moderaterna har också, så att det är nog inte så klart som man vill få det att låta
0: från Moderaternas
1: sida i Trollhättan. Sen rent politiskt så kan man ändå så här, man kan ta risken om man vill. Och jag tror Moderaterna vet att de kommer få igenom mer politik än vad Socialdemokraterna kommer få om SD är i opposition. För rent ideologiskt så är väl ändå SD mer förankrade högerut. Så sett. Men jag menar, om Peter Eriksson vill sova med ett öga öppet i 4 år så kan han väl göra det.
0: Det är så du ser det.
1: Ja, men det är lite så det blir. Och här är både Tony Brantberg, Sverigedemokraterna, och Peter Eriksson, Moderaterna, är ju tydliga här med att det är ju Centerpartiet som ligger till grund för det här upplägget. De vill inte ha Sverigedemokraterna. De vill inte styra med Sverigedemokraterna. De kan gärna ta emot något stöd här och där, men de kan inte tänka sig att sitta i ett styre, vilket också lägger liksom ett mikroskop på du vet, de här röda linjerna som Centerpartiet verkar ha, som inte verkar gälla så mycket i kommunerna av och till. Jag menar, du har Bengtsfors där Centerpartiet inte har några problem med att sitta i styret med SD. Det berättade vi ju för en liten stund sedan här. Så det känns ju som att någon av oss behöver ju ringa uppåt i partiet och fråga: du, de här röda linjerna, är det bara uppe i riksdagen de gäller eller?
0: Mm.
1: Eller gäller det längre ner i leden så att säga? Det får vi försöka ta reda på. Så där har du Trollhättan. Mm. Det resten är faktiskt liksom kräver, och specifikt vill de få igenom liksom saker i skolans värld. Det verkar vara en väldigt viktig och stor fråga för SD i Trollhättan. Så vi får väl se vart detta landar.
0: Övriga snackisar, vi pratar ju Uddevalla, Bengtsfors. Ja. Ska vi, var börjar vi?
1: Ska vi ta en till större kommun, om vi tar Uddevalla? Det kom ju sent igår kväll. Det här lilla partiet, Liberalerna, som blev vågmästare, har ändå bestämt sig för att alliera sig med högersidan, så att säga det SD-ledda styret där. SD, M, KD och Uddevallapartiet då. De behövde ju Liberalerna för att behålla makten, och det ser till synes ut som att det blir så. En 0,2% chans att det kan skita sig om Uddevallapartiet från ingenstans bara får för sig att skit i det här, vi går över. Vilket jag inte tror att de kommer göra. Så att som det ser ut just nu så verkar det som att Sverigedemokraterna behåller makten i Uddevalla på grund av att Liberalerna känner att de har en mer så här politisk hemvist till höger då. Så där verkar det ändå till synes vara klart. Återigen 0,2%.
0: Ja. Och Bengtsfors kommun då? Ja. Vi har pratat om Moderaterna, Centern, KD och SD. De tar över styret.
1: Ja, de tar över styret, och de tar över styret i så kallad majoritet. Moderaterna styrde ju stora delar av mandatperioden i minoritet. men fick då stöd från Sverigedemokraterna. Sen, ursäkta att jag svär igen, sen skete sig totalt. Ett helt gäng med Sverigedemokrater hoppade av. Det handlade om turerna kring det här korttidsboendet Björkåsen. SD kände sig helt överkörda i den frågan och gjorde uppror, hoppade av politiska vildar som då blev tillräckligt många för att alliera sig med Socialdemokraterna som ville ha kvar Björkåsens korttidsboende och maktskifte i slutet av 2025. Och sen dess har ju Socialdemokraterna styrt tillsammans med de här politiska vildarna som sen startade det nya partiet Sunt Förnuft. Men S och Sunt Förnuft har inte tillräckligt med mandat. Det har Moderaterna tillsammans med Centern, KD och Sverigedemokraterna. Och de verkar ha skrivit under ett samverkansavtal, som det så fint heter. Vilket betyder att de har egentligen inte kommit överens om något än att de ska komma överens om saker. Så det kan ju komma att skrotas på vägen här om det låser sig ganska rejält. För vi vet ju också att Moderaterna vill lägga ner Björkåsen. Frågan är, var står det nya SD i Bengtsfors i den frågan? Det får vi väl se. Men de verkar ha kommit överens om att de ska ha budgetsamarbete och allting, som just nu i alla fall på papper. Nytt styre i Bengtsfors, lett av Moderaterna. Ett nytt kommunalråd, Anders Forsberg, Moderaten där. Sen får vi väl se hur de andra posterna fördelas sinsemellan. Återigen en sån här Centern, SD ska styra ihop nu helt plötsligt. Så i Bengtsfors går det skitfint, i Trollhättan ajabaja. Och någonstans känns det som att vi får fråga mamma och pappa vad de tycker om detta. Med tanke på de här röda linjerna som ändå finns. Men utöver det så verkar det vara klappat och klart.
0: Otroligt. Skopsali, politikreporter.
1: Pedagogiskt, eller?
0: Mycket pedagogiskt.
1: Ja, men då så.

0: Miley Cyrus sjunger låten Flowers.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Madonna med Material Girl.
1: Ja, en del trafik i området kring Tusse, strax söder om Åmål. Det pågår alltså jobb på E45 förbi Tusse som påverkar båda riktningarna. Och sen har vi snackat en del om Bohus-Malmö-leden också. Den är avstängd fram till 16-tiden i eftermiddag. Det är ju så att det är underhållsarbete som gör att leden är avstängd. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Tobbe Nilsson på Trafikredaktionen med senaste nytt då. Från våra vägar snart. Ja, klockan går mot 12:30. Det är dags för en nyhetsuppdatering. Tilda.
2: Ja, då ska det handla om SD Trollhättan som kan sätta käppar i hjulen för det M-ledda styret och om en satsning på fritidsbankerna i Fyrbodal. Mer om det i nyheterna nu klockan 12:30. Moderaterna vill fortsätta styra i minoritet i Trollhättan med Centerpartiet och Kristdemokraterna och med stöd från vågmästaren Sverigedemokraterna. Men SD kan sätta käppar i hjulen för deras planer. Tony Brantberg är SDs gruppledare.
3: Sitter vi inte med så kommer vi inte att rösta för. Vi vill nog ha lite mer för att stödja det.
4: Moderaten Peter Eriksson hävdar att de haft konstruktiva samtal med SD om att fortsätta styra på samma sätt som förra mandatperioden.
5: Sverigedemokraterna är ju vågmästare fortsatt och det är de som kommer fälla avgörandet i valen som kommer ske i fullmäktige. Men vi har också haft väldigt bra, goda samtal oss emellan, men också har jag haft bra samtal med Sverigedemokraternas gruppledare.
4: Sverigedemokraternas gruppledare Tony Brantberg säger till P4 Väst att det funnits samtal med Moderaterna, men att de samtalen inte gett någonting.
3: Vi har ju fört samtal, men det har inte varit några konstruktiva samtal att vi ska gå med på det här eller det här. Och det ger ju inte oss i princip någonting.
4: Om inte Moderaterna gör några eftergifter och ger SD något konkret, så kan de sänka det tilltänkta minoritetsstyret innan det ens tagit makten.
3: Det kan ju vara så att vi väljer att gå i opposition helt och hållet, ja. Mm. Den möjligheten finns.
2: Reportrar Rebecca Julin och Skob Salihi. En man döms av Uddevalla tingsrätt för brott mot lagen om totalförsvarsplikt efter att ha utblivit från mönstring i maj. Mannen erkände gärningen och får betala penningböter på 2000 kronor. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Invånare med funktionsnedsättning i Fyrbodal ska få lättare att vara fysiskt aktiva. Delregional nämnd Norra satsar drygt 1,6 miljoner kronor på att bygga ut utbudet av parasportsutrustning som kan lånas gratis via fritidsbankerna i Fyrbodal. Det här skriver Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande. Och vädret, molntäcket tunnas ut under dagen, temperatur 15-17 grader, vind omkring ost. I kväll ökar molnigheten igen och från sena kvällen regn.
0: Klockan 12:32, kanalen P4 Väst. Vi som gör den här förmiddagen tillsammans med er, vi är kvar cirka 25 minuter. Tilda, du droppar av nu.
2: Ja, nu är jag hungrig.
0: Nu blir det mat för Tilda. Och jag fortsätter att agera DJ. Vi lyssnar på Prince.

0: Ella Langley, Shoes in Texas heter låten. En låt som har tagit världen med storm, har jag hört om.
1: Ja, förlåt, jag har petat ner All I Want For Christmas, Mariah Carey.
0: Jag menar, det är bara en sån sak.
1: Alltså, peta ner den låten.
0: Ja, det är otroligt.
1: Ja, lite så faktiskt.
0: Ja, Ella Langley med låten Shoes in Texas, alltså hörde vi. Thomas, hej på dig.
1: Hallå där.
0: Läget.
1: Det är mycket bra. Det är i alla fall i de delarna av vårt område där jag har varit idag ett gäng nyanser av grått.
0: Ja, ja. Det låter ju inte allt för inspirerande, men också kanske på något sätt, eller hösten.
1: Ja, det är ju så, ja. Och det snackas ju om att det eventuellt ska spricka upp lite framåt dagen, och då kommer det bli en ännu härligare överraskning om man nu tycker det är gött. Men jag vet inte, är du en sån som är beroende och bryr dig mycket om vädret, eller tar du det för vad det är?
0: Nej, jag är ju så, ja. Precis, min kompis brukar kalla mig för, ja, alltså han säger någonting, ja, du är så väderoberoende, du bryr, alltså sådär.
1: Vad roligt om vi hade varit tvärtom. Då hade vi kunnat argumentera lite rätt. Jag är ju likadan.
0: Ja, men jag är dålig på att kolla på väderappar och så. Men sen får man ju tid för vädret här i vår kanal. Och då blir alltid, ja just det, ja men det är bra. Så får man ju lite koll på vädret där då.
1: Eller hur, tack vare det, ja. Och sen kan jag tycka det är väldigt roligt att prata om väder. Och framförallt göra det med SMHIs medarbetare när vi har med dem här i radio.
0: Ja, de är kunniga och...
1: Ja, det är alltid kul att lära sig något nytt och kanske något litet fenomen. Eller varför någonting är som det är och sådär. Så det kan jag tycka är väldigt roligt, men... Det är ju så klassiskt det där, du vet. Vädret kan vi ju ändå inte påverka. Så då, ja, det var något olympiskt spel för ett antal år sedan där de blåste bort vindarna på något sätt. Nej, de blåste bort molnen, tror jag.
0: Just det.
1: Men annars så till mans kan vi kanske inte riktigt påverka vädret.
0: Nej, och jag tycker det som var kul också då när du hängde med Lisse Kerstin Sylén från Uddevalla som håller på med triathlon, Ironman, och hon var ju i vattnet och badade. Ja. Känslan var ju lite där. Ja, man slår ju lite så bort de där tankarna om bad. Ja, i alla fall när det börjar gå mot slutet av augusti. Men man kan fortfarande hoppa i, visst, med en våtdräkt, men 16-17 grader, där kan man ju bada utan våtdräkt.
1: Ja, det går ju att studsa i där en sån.
0: Ja, visst.
1: Är det nu du vill ha sagt att jag ändå borde ta ett steget, eller är det där du står och fiskar
0: efter? Nej, ingen sån hets. Och jag menar, nu har ju du kommit ut här, du har ju berättat om att du skadade i helgen och inte kunde träna med Liz Kerstin, simma och så. Så nu ska vi vara snälla mot varandra.
1: För dåligt uppvärmd ålder och så vidare. Men jag kommer snart vara på banan igen.
0: Ja, det är jag säker på. Om en liten stund, Thomas, så ska vi slå ett slag ytterligare en gång för Radiodoktorn som vi har lanserat.
1: Det ska vi göra, men innan dess så är det väl läge att släppa fram Maria Jane Smith.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men Thomas, ska vi prata lite om Radiodoktorn som vi har lanserat imorgon och fråga Radiodoktorn till mig. Vi vill ju att lyssnarna ska få ställa frågor. Det handlar om förkylningstider imorgon just.
3: Ja, det var ju lämpligt att Skob Salih gick förbi och nös här utanför studion. Det lät som att det var planerat, men det var det faktiskt inte. Det handlar ju om att vi varannan onsdag pratar någon form av sjukvård. Vi träffar en läkare, en specialist som tar oss med in i något specifikt ämne. Och den här gången så handlar det om smitta. Vi är i förkylningstider, det hostas en del och nyses här och var. Och snörvlas kanske också. Och då tänker vi att vi helt enkelt vill att du som lyssnar hör av dig med dina frågor till en läkare i det här fallet då. Och det kan helt enkelt handla om olika typer om smitta och hur man kanske kan undvika det, eller olika specifika situationer. Mm. Jag tänkte på det förut här, vi sitter ju i ett öppet kontorslandskap. Det känns som att luften bara flödas fritt där inne. Det är inte bara ljud som hörs över.
0: Nej, det är sant. Nej,
3: jag vet inte. Men något sånt där skulle man kunna klura runt kanske. Finns det olika sätt att höra av sig till oss?
0: Ja, man kan skriva ett sms till oss på 0522 67 00 00.
3: Ja, eller så ringer man till telefonsvararen 0522 67 00 80 och läser in sin fråga där helt enkelt. Och så är det ju efter klockan 11 imorgon som vi hör Radiodoktorn.
0: Så är det. Vi drar numren en gång till. 0522 67 00 00. Dit kan man skicka ett sms eller då insända telefonen. Numret är
3: 0522 67 00 80.
0: Nu ska det handla om P4 Nästa Stjärna, vår musiktävling som är igång.
4: Hej, det här är Lovex. Nu ska ni få lyssna på min låt 25 Medium som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill lägga er röst på mig, och det gör ni genom att smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01.

0: för att du lyssnar på min låt 25 Medium. Om du gillar den kan du smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01 och lägga din röst på Lovex. Tack!
1: Trafikinformation då som gäller E6:an mellan Munkedal och Uddevalla. Det är för dig som åker mot Uddevalla mellan Saltkällemotet och Hoksubbsmotet avfart 98-97. Där har vi en personbil som har kört in i en skylt när olyckan inträffade alldeles nyss där och räddningstjänsten är på väg fram. Tips nummer är 020 999 444.

0: dumt att viska det här.
1: Nej.
0: Som hon gör, Cyndi Lauper.
1: Det gjorde du med den äran, Gustav.
0: Time after time. God låter det.
1: Du är förmiddagskill imorgon också, va?
0: Ja, men det är jag. Mm. Jag ska ta mig till Uddevalla sjukhus och prata bland annat om förkylningstider. Ni kan ju då skriva in om ni har någon fråga på temat.
1: Ja, 0522 67 00 00. Dit kan man skicka ett sms eller så ringer man 0522 67 00 80 och kommer till våran telefonsvarare. Telefonsvarare ändå.
0: Ja, det är ändå bra.
1: Brukar du prata in på telefonsvararen när du hamnar där?
0: Gärna.
1: Det gör du, va?
0: Ja, men jag gillar att det liksom fäster, att det är kvar för evigt.
1: Det är klart att du gör. Det var verkligen rakt in i fördomsprofilen.
0: Jag gillar ju gamla ting.
1: Jag tycker det var snyggt
0: gamla
1: gjort av dig.
0: Fenomen.
1: Då får vi se om vi kan ta oss vidare på det ämnet någon annan dag, för nu är klockan nämligen dags för nyheter från Sveriges Radio Finska, inte sant?
0: Så är det, och vi säger väl tack och bok för
1: tack
0: idag.
1: Tack och bok.
2: The Finnish solution is cool, calm and collected. Take a sauna and an ice bath and deal with it.
3: Ta en bastu och lugna ner er. Det är uppmaningen från Finlands president Alexander Stubb efter alla varningar om att Ryssland skulle planera olika typer av hybridattacker mot NATO-länder. Jag vill tona ner retoriken, säger den finländske presidenten i en intervju med amerikanska tv-kanalen Fox News. Stubb har vid flera tillfällen lyft fram bastudiplomati och skojat om att världsledare borde ta en bastu och ett isbad för att tina upp stela relationer. 6 av 10 finländare tror inte att pensionen kommer att räcka att leva på år 2050. Det visar en ny undersökning från arbetspensionsförsäkrarna Tela, rapporterar finska public service-bolaget Yle. Den dystra synen finns i nästan alla åldersgrupper. Bland personer under 59 år uppger omkring 70% att de inte tror att pensionssystemet kommer att klara framtidens behov. Däremot har dagens pensionärer en något ljusare syn. Bland personer över 70 år tror 65% att pensionen kommer att räcka att leva på även år 2050. I Sverige kan pensionsspararna själv välja vilken fond 2,5% av pensionsavgifterna ska placeras i. Finska social- och hälsovårdsministeriet utreder om den svenska modellen skulle vara ett alternativ för Finland. Sveriges Radio Finska frågade vår publik på sociala medier vilka finska grejer ni inte gillar, fastän det kanske förväntas av en. Frågan väckte stort engagemang. Vi har gjort en topp 5-lista över grejerna som ogillades mest. Memma, den traditionella påskdelikatessen som är en slags rågmjölspudding som äts med socker och grädde, vann överlägset. 2 på listan. Leverlåda, som ofta står på finländska julbord. Bronset gick till det fiskfyllda rågbrödet kalakukko, som ordagrant betyder fisktupp på svenska. Plats 4, salmiak eller saltlakrits, är en vattendelare. 5 är karelska piroger som är fyllda med risgrynsgröt och ofta äts med äggsmör. Och det var topp 5. Här är några bubblare. Andra saker som ogillades av flera är bastun, olika sorters korv, sötlakrits, andra lådor än leverlåda, sommarsoppa, rågbröd, siklöjor och andra fiskrätter. Vän av ordning påpekar att dessa finska grejer givetvis älskas också av många, många. Till sist, idag firas Resande Folkets dag i Sverige. Den vill uppmärksamma det resande romani folkets liv. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävle.
4: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
5: I P4 Extra efter Ekot och sporten kan AI stjäla våra pengar. Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot. Fotbollsklubben Manchester City anklagas för över 100 ekonomiska oegentligheter. I värsta fall kan klubben tvingas lämna Premier League. Rallyprofilen Tim Liljegren är dagens gäst. Nu, Ekonyheter, klockan slår 1.
6: Först om att riksdagen idag inleder sitt nya arbetsår. Om en timme väntas de folkvalda och inbjudna gäster, däribland kungen, inta sina platser. Utanför riksdagen i centrala Stockholm finns vår reporter Karin Runblom.
7: Här har det samlats flera hundra människor för att bevittna det som ska hända här i den närmsta timmen. För då kommer kungafamiljen i de vanliga tjusiga vagnarna med häst. Det kommer att vara musik här utanför riksdagshuset. Och så kommer den här riksdagsmötets öppnande och dra igång klockan 2. Inne i riksdagen så har det fejats och städats hela förmiddagen. Det har repeterats inne i plenissalen med musiker. Och man har dekorerat med blommor och långa bord med dukar och glas står uppställda då i väntan på att ledamöterna efter ceremonin ska mingla tillsammans.
6: Och följ ceremonin från riksmötets öppnande i Grannkanalen P1 och Sveriges Radio-appen med start klockan 2. Politikerna i Stockholms stad har kallats till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte med anledning av det misstänkta valfusket. Det är Moderaterna som kallat till mötet, rapporterar TT. Det handlar om misstänkt valfusk i Järva som staden har polisanmält. Den 26-åring som misstänks för att ha mördat en ung kvinna i Rönninge i Salem under julhelgen omhäktades under förmiddagen enligt SVT. 26-åringen sitter häktad mot sitt nekande misstänkt för mord men har erkänt grovt gravfridsbrott och grovt barnpornografibrott. Och enligt åklagarens bedömning kan åtal väckas tidigast i mitten av november. Hushållens syn på sin egen och Sveriges ekonomi är positiv och steg kraftigt i september, visar Konjunkturinstitutets mätning. Och så här positiva har hushållen inte varit sedan 2021. Det sätter punkt för Ekonyheterna 1:02 med Julia Brunolfsson.
8: Här kommer sporten med en ishockeyuppdatering. Tung smäll för Färjestad. SHL-klubben kommer behöva klara sig utan stjärnvärvningen Marcus Johansson ända till december. Han har ådragit sig en fotskada, meddelar klubben på sin hemsida. Marcus Johansson tvingades utgå tidigt i 2-1-segern hemma mot Rögle förra torsdagen. Efter undersökningar står det nu klart att stjärnan blir borta större delen av höstens SHL. Han kommer nu att påbörja sin rehabträning och vi hoppas ha honom tillbaka i spel under december månad, säger Mattias Hell i det medicinska teamet. Johansson värvades från Minnesota Wild i NHL och inledde SHL-säsongen med mål i hemmapremiären mot Örebro.
9: Reporter där Astrid Einarsson. Johanssons Färjestad spelar igen på torsdag borta mot Djurgården. Men vill du ha mer hockey redan nu behöver du inte vänta länge. 3 SHL-matcher i kvällens Sportextra med bland annat Norrlands derby där Skellefteå tar emot Luleå. Brynäs ställs mot Timrå och Björklöven möter HV71. Nu handboll.
10: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabelle Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wil-Wannberg.
11: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort och det är en ganska tung börda att bära.
9: Mm, så säger Radiosportens handbollsexpert till reporter Susanna Andrén. Fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen finns i appen Sveriges Radio under Radiosporten fördjupning. Premiär för handbollsligan dam alltså imorgon. Du hör matcherna såklart i P4. Sportextra finns även i appen Sveriges Radio. I studion här, det var Nike Bolgren. Det var allt för sporten.
12: Tack för det, Nike. Titti Schultz här. Det betyder att nu börjar P4 Extra. Kan AI stjäla våra pengar? Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot som just AI. Och fotbollsklubben Manchester United anklagas för över 100 ekonomiska oegentligheter och i värsta fall så kan det här betyda att klubben tvingas lämna Premier League. Rallyprofilen Tim Liljegren är dagens gäst. Du kanske såg honom i serien Tim, Rally och kärlek. Han har en fot i Sverige och en i

0: Hur säkra är våra pengar på bankerna? Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot som AI. Mitt emot mig sitter nu Erik Wingstrand, chef för tillsyn inom information och kommunikationsteknik på just Finansinspektionen. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
0: Men vilka risker ser ni när det gäller AI och svenska banker?
1: Men det vi ser nu är att utvecklingen inom AI-området går väldigt fort. Och det vi har sett som har skett här under 2026 är att man har kunnat använda AI, avancerade AI-modeller, för att automatisera cyberangrepp. Och det här är cyberangrepp som då kan göras mot finansiell sektor. Och därför är det extra viktigt att finansiella företag vidtar de åtgärder som krävs för att kunna motstå de här cyberattackerna och de här hoten och riskerna. Och det är viktigt att de gör det för att samhället, konsumenter och företag är väldigt beroende av finansiell sektor för att kunna genomföra betalningar, köpa mat på sin matbutik eller göra en swish till en kollega eller ett barn eller barnbarn.
0: Mm. Men jag tänker också i förlängning, alltså, när jag bara börjar tänka själv och man har kämpat för att försöka så att det ska bli en pension så småningom, man har lite korvören på banken, man kan åka på kanske en semesterresa och sådär. Hur orolig ska man vara?
1: Nej, men vi ser att företagen i finansiell sektor tar de här frågorna på stort allvar. Och man är relativt långt fram i utvecklingen. Men sett till att utvecklingen går så pass snabbt som det gör nu och vi har ett väldigt osäkert geopolitiskt och säkerhetspolitiskt omvärld, så är det extra viktigt att företagen är på tårna, att man hela tiden ser hur risken och hoten ändrar sig och säkerställer att de åtgärder man har på plats är tillräckliga för att möta hoten och riskerna som finns där ute.
0: Vad som är så svårt att begripa när man sätter in pengar på banken, det är ju, alltså, går det att pengarna bara försvinner?
1: Att pengarna bara försvinner är nog svårt att se. Men det som teoretiskt skulle kunna inträffa vid en allvarlig cyberattack är till exempel att dina olika finansiella tjänster som du använder till vardags, till exempel Swish eller göra en banköverföring, betala en räkning, att de tjänsterna inte är tillgängliga. Och det kan ju få stora konsekvenser för samhället i stort, men även den enskilda individen. Och det är därför nu vi genomför den här granskningen, för att titta på hur företagen hanterar de här riskerna och hoten.
0: Att man verkar ta det här på

0: allvar, det är mitt intryck av det du säger. Men hur väl rustade är de svenska bankerna i nuläget?
1: Ja, men som jag sa, företagen tar frågorna på stort allvar. Mm. Det finns också sedan 2025 finns det ett nytt EU-regelverk på plats som ställer höga krav på företag i finanssektor att vara motståndskraftiga, att kunna motstå cyberangrepp, kunna identifiera nya hot och anpassa sina åtgärder. Och det är det regelverket som vi sedan kontrollerar mot på Finansinspektionen.
0: Och då undrar jag hur ditt intryck är. Är de rustade? Är de på bollen?
1: Företagen är på bollen, men det är aldrig läge att luta sig tillbaka och slappna av, utan så fort som utvecklingen går så måste man hela tiden fortsätta att utvärdera sitt arbete och anpassa åtgärderna efter hoten och riskerna.
0: Men går det att beskriva konkret vad avancerade AI-modeller kan göra i någon form av cyberattack som det tidigare krävdes en mänsklig användare för att genomföra?
1: Ja, men absolut. Det man kan säga är att historiskt så har cyberangrepp ofta föregåtts av människor som har gjort analyser och letat efter sårbarheter. Sen har man behövt hitta sätt hur man kan utnyttja de här sårbarheterna för att angripa ett system. I dagsläget med de nya AI-modellerna så går en stor del av den här attackkedjan att automatisera. Så att AI själv hittar sårbarheter och tar fram förslag på hur du ska utnyttja sårbarheterna. Mm. AI kan också användas i gott syfte på företagen för att försvara sig. Men du kan inte använda AI för att automatisera hela försvarssidan, vilket innebär att det skapas en asymmetri. Angripare kan använda AI fullt ut, men att försvararna bara delvis kan använda det. Och det är därför nu vi är ute och tittar på de här riskerna, för det är viktigt att företagen förstår vad det här innebär och anpassar sina åtgärder efter hur hoten och riskerna ser ut.
0: Och hur kommer Finansinspektionen att jobba för att kunna avgöra då om en bank har gjort tillräckligt för att skydda sig mot AI-baserade hot?
1: Det vi gör nu, specifikt den här granskningen, är att vi gör platsbesök hos företagen. Det innebär att vi åker ut till företagen och de får redogöra och förklara för oss hur de ser på riskerna och hur de hanterar riskerna och hoten. Men vi begär även att de ska inkomma med skriftliga svar på specifika frågor kring vilka skyddsmekanismer de har på plats. Och sen därefter gör vi en samlad bedömning på hur vi ser att förmågan är. Och om vi bedömer att förmågan inte är där vi ser att den borde vara, då kan vi välja att inleda andra tillsynsåtgärder.
0: Då kan ni inleda andra tillsynsåtgärder. Men alltså, rent vad kan man göra? Då går det att dra in någon broms någonstans. Mayday-larmet går. Kommer kunden som eventuellt drabbas i förlängningen och få information om det här? Vad händer liksom mer konkret i det läget?
1: Ja, men det som händer rent konkret om vi utidentifierar sårbarheter eller brister i arbetet är att då kan vi antingen välja att utfärda en varning eller en anmärkning eller meddela sanktionsavgift. Allra ytterst så kan FI också återkalla tillståndet för det aktuella företaget.
0: Mm, okay.
1: Men det är företaget som måste stå för skyddet och motverka att de blir utnyttjade. Det är inte Finansinspektionen som ska försvara företagen.
0: Erik Wingstrand, chef för tillsyn inom information och kommunikationsteknik på Finansinspektionen. Tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Ed Sheeran nu. Det här är Sapphire. Jag

Trafikinformation då som gäller E6an Munkedal Uddevalla, helt stopp i trafiken. Det är avstängt mellan Saltkällemotet och Hogstorpsmotet riktning mot Uddevalla. Det är en personbil som har kört in i ett skyddsfordon. Den här olyckan inträffade drygt 20 minuter sedan. Räddningstjänst de är på plats. Ingen prognos för när man kan släppa på trafiken mot Uddevalla igen. Tipsa oss, du ringer 020 999 444.

0: Det engelska fotbollslaget Manchester City, som under årens lopp vunnit nästan allt som går att vinna, skakas nu av ett historiskt rättsligt drama. Klubben uppges av flera medier har fällts för 114 av 115 anklagelser om ekonomiska regelbrott. Frida Fagerlund, du är Sportbladets utsända i London. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du som då befinner dig i England, hur stort är det här skulle du säga på nyhetsfronten?
1: Ja, det här är förstås enormt. Det är ju ett av de största fallen inom fotbollen helt klart, så att det fått enorm uppmärksamhet. Jag skulle väl tillägga dock att vi vet ju faktiskt inte så mycket än. Alltså det enda vi vet är ju att den här oberoende kommissionen har fällt Man City på 114 av 115 punkter, men Premier League har inte kommenterat fallet än, och vi väntar förstås fortfarande på vad en eventuell påföljd, hur den skulle kunna se ut.
0: Det gäller ju alltså då ekonomiska regelbrott. De här ska ha begåtts mellan 2009 och 2018. Går det att beskriva mer exakt vad det är den här klubben har gjort?
1: Ja, alltså det är ju främst att de har misslyckats med att lämna korrekta ekonomiska uppgifter. Jag skulle säga att 54 av fallen tror jag det är det som handlar om just det. Sen så är det väldigt många av de här punkterna som faktiskt handlar om att Man City har misslyckats med att samarbeta med den här utredningen. De har ju som klubb varit väldigt tydliga med att de inte tycker att de har gjort något fel. De hävdar ju fortfarande detta och kommer att överklaga den här domen då också. Så att en stor del handlar faktiskt om det snarare än någonting annat, men i övrigt så handlar det om korrekta ekonomiska uppgifter då, att de har misslyckats med att leverera det.
0: Men har de gynnats, eller hur har de gynnats genom att inte riktigt redovisa och göra exakt vad som har förväntats av dem?
1: Ja, så det innebär ju att de har haft större ekonomiska resurser än vad de annars skulle ha haft. Och de har ju byggt eller lyckades bygga en dynasti i stort sett under 2010-talet. Och inte minst efter att Pep Guardiola hade kommit till klubben och tog hur många ligatitlar som helst i rad. Och frågan är då, hade de kunnat göra det utan det här ekonomiska tillskottet? Ja, det är ju det som innebär eller som gör att de befinner sig i den här positionen just nu, så att det är framförallt det att det handlar om ekonomisk dopning.
0: Vad är det för formuleringar som används kring det här? Alltså ekonomisk brottslighet, är det fusk, fiffel, fuffens? Förstår du med vilken nivå är det på?
1: Ja, alltså det som har kommit fram när man har, ska komma ihåg det också, att en stor del av underlaget till den här utredningen kommer från Football Leaks som släpptes 2018. Det var en portugisisk hackare som gav ett underlag till den tyska tidningen Der Spiegel. Och det är alltså de som har grävt i väldigt mycket av det här och fått fram mailkorrespondens från människor i Man City på väldigt hög nivå. Och där har det ju framkommit att man har ändrat datum på vissa fakturor. Att man helt enkelt har hjälpt till att dölja spåren efter att man då kanske har fått in lite för mycket pengar än vad man egentligen skulle i förhållande till de ekonomiska reglerna. Så att det har ju funnits en arrogans i Man City helt klart, att man har tyckt att man har kunnat göra lite som man vill.
0: Den här utredningen började alltså för 8 år sedan. Den är fortfarande inte klar. Varför tar det här sån tid?
1: Ja, alltså det är ju dels då eftersom att Man City och hävdar sin oskuld och har anställt några av de bästa advokaterna som går att hitta, har ju spenderat väldigt mycket pengar också på den här utredningen, både Man City och Premier League ska tilläggas också. Och frågan är när det här kommer ta slut. Det är inte som att vi är framme vid målsnöret igen, utan vi är långt ifrån att faktiskt få ett avslut på hela den här härvan. Så att jag räknar med att det kommer dröja väldigt mycket, mycket längre innan vi faktiskt får ett svar på hur det här slutar och om det är så att den här domen kvarstår mot Man City och vad straffet i så fall också blir.
0: Ja, men eftersom processen pågår fortfarande, pratas det någonting om vilken typ av straff som skulle kunna bli aktuellt?
1: Ja, alltså det handlar ju om allting från poängavdrag till att rent av kasta ut Manchester City ur Premier League. Och Premier League har den makten att kunna göra det, så att det kan bli ett väldigt hårt straff. Sen har man också fått höra spekulationer om att Man City räknar med att det bara blir böter, så att säga. Så att det är väl framförallt de tre sakerna som det eventuellt då kommer ske. Och, ja, frågan är då, ja, men vad händer? Alltså, hur ska man ens implementera poängavdrag? Kommer man implementera det på kommande säsonger? Kommer man bara se till att implementera det på de säsongerna som har varit och rycka ligatitlar? Det är väldigt oklart, det är bara spekulationer just nu. Men det kan bli ett hårt straff, och det borde rimligtvis också bli det med tanke på att Premier League nu måste sätta ner foten förstås och visa de andra klubbarna i Premier League att man faktiskt tar det här på stort allvar.
0: Men om vi tänker oss att man faktiskt hamnar där, att laget petas ur Premier League, vad händer med laget och spelarna då? Nu har vi ett hypotetiskt resonemang, för vi vet inte om det händer, men hur skulle det påverka?
1: Ja, det är ju den stora frågan, och det är väl här jag kanske också tycker att om det är så att man så att säga bara kastar ur Man City och Premier League, alltså dels måste man ju ha med att alltså vilken liga vill ta emot Man City? Alltså det ryktas ju om att Championship vill, som är precis under, alltså andra ligan, de vill inte ta emot Man City, och tredje ligan vill inte ta emot dem heller, så att jag tror redan där blir det rätt så komplext. Men om det skulle vara så att man exempelvis drar av tillräckligt många poäng för att Man City åker ur Premier League, att det inte finns någon möjlighet att klara sig kvar. Ja, jag tror väl att det finns en hel del spelare som kommer lämna, men jag tror också att det innebär att Man City relativt enkelt skulle kunna studsa tillbaka till Premier League direkt. Så att det beror väl lite på också hur kontrakten är skrivna. Alltså vad har spelarna för klausuler? Är det så att de har klausuler som säger att om Man City åker ur Premier League så kan de få lämna på ett enklare sätt? Det är ju sånt vi inte har fakta kring, men det kommer ju säkert hända mycket om det skulle vara så att de faktiskt degraderas.
0: Frida Fagerlund, Sportbladets utsända i London. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Det här är Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

P4 Extra lyssnar du på. Efter de lokala nyheterna som kommer strax träffar du rallyprofilen Tim Liljegren. Innan det blir lokala nyheter över hela landet så lyssnar vi på Peter Mark. Det här är Det finns inga mirakel.

0: Klockan är 1:30. Det här är lokala nyheter.
1: Och dina får du från Pefra Väst. En person har förts till sjukhus med ambulans efter en olycka på E6 mellan Uddevalla och Munkedal. En bil har krockat med ett arbetsfordon. Räddningstjänsten är kvar där på platsen och enligt trafikredaktionen så ska trafiken vara stoppad i södergående riktning. Moderaterna vill fortsätta styra i minoritet i Trollhättan med C och KD och med stöd från vågmästaren Sverigedemokraterna. Men SD kan sätta käppar i hjulen för deras planer. Sverigedemokraternas gruppledare Tony Brandberg säger till P4 Väst att det funnits samtal med Moderaterna men att de samtalen inte gett någonting. Om inte Moderaterna gör några eftergifter och ger SD något konkret så kan de sänka det tilltänkta minoritetsstyret innan det ens tagit makten. Nu så ska vi berätta om en riktig bjässe, för när Pontus Öberg på Koster drog upp hummertinan så kunde han inte tro det.
2: En härlig känsla, så bara, wow! Det är den största hummern jag har sett.
3: Ja, enligt fiskaren på Koster väger bjässen över 3 kilo.
2: I helkropp från spetsen till slutet av kroppen är 40 centimeter. Krossklon, bara klon, är 24 centimeter. Det är ju en magnifik hane. Ja, den är riktigt häftig.
3: Hur den faktiskt tog sig in i buren är ett mysterium.
2: Jag tänker att den har stuckit en klo i taget igenom. Alltså den har verkligen sytt sig in. Han var väl hungrig.
3: Nu är den kvar i sumpen för att barn och andra ska få komma och titta på den. Pontus, han jobbar också på länsstyrelsen och hans plan för hummerbjässen det är att den ska få en lugn framtid.
2: Den ska sättas tillbaka i ett område som är helt fiskestoppig. Så att han ska få leva sina sista dagar där han inte ens kan bli jagad.
1: Reporter Rebecka Gelin. Tanums kommun kommer att kontrollera inomhusmiljön i vissa utvalda lägenheter här under hösten. Det är en förebyggande tillsyn för att kontrollera att boendemiljön är bra och inte innebär risker för människors hälsa. Väderprognosen den visar att molntäcket tunnas ut här under dagen och det kan bli lite sol. Sen ikväll så ökar molnigheten igen och sent ikväll så blir det regn. Nyheterna har du fått med mig, Emma-Karin Björk.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Tim Liljegren är här, välkommen.
5: Tack så jättemycket.
0: Du är rallyprofil, du delar din vardag och hela rallylivet på sociala medier. Och förra året så kunde vi följa dig i en serie på SVT som heter Tim, Rally och kärlek. Man kan ju också säga att du har en fot i Sverige och en i Thailand. Väldigt kul att du har tid med oss när du är på svensk mark.
5: Ja, jo, men det är självklart. Det är inte varje gång man är på radiohuset. Så.
0: Nej, välkommen tillbaka oftare, säger jag då. Men du körde upp i natt. Var körde du ifrån?
5: Från Karlskrona då, där jag bor. Så jag gillar att köra på nätterna. Det är lugnt och skönt. Det är inte så mycket bilar. Men det var i 73 olika vägarbeten istället. Så
0: ja,
5: det
0: jag satt i ett av dem från Göteborg här om det, när man börjar närma sig lite de här breddgraderna. Mm. Vansinnigt. Det blir köer alla tider på dygnet då.
5: Det blir ju det.
0: Det var inte det vi skulle prata om. Nej. Men du, är du i god form skulle du säga?
5: Det tycker jag verkligen.
0: Mm, okay.
5: Det blir ju ganska sent i natt, men jag håller på att försöka vakna till liv här nu.
0: Ja, det glädjer mig. Men du är Sverige hemma?
5: Det skulle jag säga. Nej, men ja. När jag är här så säger jag att detta är hemma och sen när jag är i Thailand så tycker jag det är hemma. Mm. Så jag vet inte. Det är, men mest Sverige, det är här jag bor mest. Liksom.
0: Men du, varför är Thailand också hemma?
5: Ja, men det är första gången jag åkte dit så blev jag helt frälst. Och, sen där slår jag mig själv att jag ska aldrig mer spendera en vinter till i Sverige. Och, det har jag gjort då, förutom med de här corona-åren.
0: Mm. Just det, vad härligt. Men sen finns det ju familj också, eller hur?
5: Så är det.
0: Du måste ju berätta för de som inte vet. Jag tycker att det är en så fin historia. Eller vet du vad? Vi tar den efter låten. Ja. Man har ju varit med förr. Det är alltså Tim Liljegren som är dagens gäst. Både rallyförare och rallyinfluencer. Vi lyssnar på Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean.

0: Mitt emot mig i Studio 8 i Radiohuset sitter rallyprofilen Tim Liljegren. Du är känd för att du delar din rallyvardag i sociala medier och det tycker många är väldigt spännande. Jag sa att vi skulle prata om, alltså din tjej verkar väldigt cool tycker jag. Men jag tror vi sparar lite, för vi vill lära känna rallyföraren först. Är det okej?
1: Okay? Det är okej. Okay.
0: Men innan vi går in på rallyföraren så har jag förstått att du har ju en tid som sopgubbe bakom dig. Får man säga sopgubbe?
1: Det finns får man en... absolut, det är inget, det, inget det, fel med
0: det. Okej, okay, för jag tänker det finns säkert en tjusigare titel.
1: Ja, renhållningstekniker kanske.
0: Kanske det. Men du, då var P4 Extra med i sopbilen?
1: Alltid, varje eftermiddag.
0: Otroligt häftigt. Mm. Sånt där gör mig så glad. När jag hör att jag har varit på någon buss eller en polisbil eller vilken bil som helst går bra, så tycker jag att det är roligt.
1: Det är nog många kollegor som lyssnar nu, så det, då blir man lite stolt att man själv är med i det radioprogrammet man har lyssnat på.
0: Dyker upp från andra håll.
1: Ja,
0: shout out till alla sopgubbar då, helt enkelt. Men du, vad är det med rally som gör det till din grej?
1: Ja, men rally, det är ju alla som har provat rally vet vad jag pratar om, för att det är någonting du aldrig kan släppa. Liksom. Du kan aldrig sluta med rally. Du kan ta olika pauser, olika långa pauser. Liksom. För att det är någon speciell adrenalinkick när man står där på första sträckan och man lägger i ettans växel och dunkar till i växellådan. Och klockan liksom tickar ner. Och det är liksom det är bara du, bilen och sen kartläsaren. Liksom. Och nu är jäkla.
0: Mm.
1: Så det går inte att sätta riktigt ord på det.
0: Men du, är det adrenalinet? För att, alltså, det är ju hur lång tid tar ett lopp som går som du vill?
1: Nej, men så här, totalt kör man kanske en halvtimme, men sen kör man i olika etapper eller sträckor. Så.
0: Men jag bara tänker att det är ju liksom en halvtimme där allt i kroppen är på helspänn.
1: Så är det ju.
0: Otroligt häftigt. Men jag har kört väldigt, väldigt fort på bana. Och det var ju också, alltså komma in i en kurva och vara helt grön, det var ju helt sjukt när någon skrek att jag skulle bromsa mot för när jag ville bromsa, vilket var långt tidigare. Hur tajt är du med din kartläsare? Är det alltid samma?
1: Ja, men det är det. Så man måste ju vara väldigt tajt och verkligen lita på vad man sätter i varandras liv, i varandras händer. Liksom.
0: Mm.
1: Så stämmer inte personkemin så är det ju jättefarligt. Ja. Och det har hänt någon gång ibland att jag har haft någon annan kartläsare att det har inte stämt helt hundra. Då har jag valt att avbryta liksom, för att man kör i sådana hastigheter och man tar sådana risker. Så det måste liksom kännas helt hundra, annars så kan det bli väldigt galet.
0: Men då har du valt att bryta lopp alltså?
1: Mm. Ja, ja.
0: Aha. Det låter ju väldigt förnuftigt faktiskt. Men du valde ju, apropå det här med att man kan ta olika långa pauser, du valde ju faktiskt att sluta köra för ungefär 10 år sedan. Men sen så valde du att börja igen. Hur kom det sig att du så att säga klev in i bilen igen?
1: Alltså egentligen kan jag inte svara riktigt på det, för jag hade inte en tanke på att börja köra rally överhuvudtaget. Men jag mådde väl inte så bra just då, som var det liksom corona och allt sånt här. Men,
0: du har berättat att du har lidit av depression.
1: Ja, så jag var sjukskriven för depression och ja, men allt som var roligt kunde man liksom inte göra längre. Men man kunde köra rally.
0: Mm.
1: Och så bara satt jag och bläddrade på nätet och så bara dök upp en gul bil. Och så bara, jag vet inte, det var som någonting bara talade till mig. Att den här ska du köpa liksom. Och dagen efter åkte jag titta på den och sen när jag provkörde den och släppte upp kopplingen så var jag helt hooked liksom. Jag bara skrek. Alltså jag har saknat det så mycket så jag... Oh, alltså då var, sen började denna resan. Liksom.
0: Men någonstans så har jag hört om en man som heter Ingemar också.
1: Ja, men precis.
0: Vad hade han för inverkan i det här?
1: Jo, men han i mellandagarna så skickade han ett meddelande och skrev att varje fredag när jag kommer hem från jobbet då häller man upp en whisky och så sätter man på Tim Liljegren på tvn och så tittar man på rallyklipp liksom. Och han gillade min åkstil liksom, hur jag körde med den där gamla Volvon och ja, det var väl också något som väckte någon gnista till liv liksom, att jag skulle tillbaka.
0: Men att du faktiskt gör lite skillnad i andras liv också, att det liksom inte bara är en egogrej att vara ute och uppleva och tävla för dig själv och få de kickar som du får, att det här gör något för andra människor, hade du tänkt på det?
1: Nej, egentligen inte. Men nu är det ju väldigt mycket, nu kör man ju alltid för fansen och vill att det ska gå bra. Och, även ibland om inte känslan är på topp, man kanske, fan vi skiter i detta idag. Men då kör man ofta i målen då, bara för att man vill visa fansen och många kanske har kommit och tittat och vill lyssna på ljudet i bilen. Och, ja. Så man gör det liksom, man känns som att man tävlar tillsammans med följarna liksom.
0: Härligt. Och du har beskrivit årets säsong som din bästa någonsin. Vad är det som gör den till den bästa?
1: Det är framförallt att vi kommer i mål och att vi inte har så mycket problem med bilen. Det har vi alltid haft tidigare år. Och då börjar resultaten komma liksom, så vi är jättenöjda.
0: Och vad strävar du efter? Vad har du för mål? Måste du alltid stå högst upp? Liksom? Hur bra måste det gå för dig för att du ska vara nöjd?
1: Nej, egentligen inte. Jag brukar vara rätt så ödmjuk, utan man får bara göra det bästa av... Alltså gör sitt bästa. Man har gjort sitt bästa, så är jag nöjd. Så får man ju se hur det räcker. Sen vill man givetvis alltid stå längst upp på pallen. Liksom. Men ja, bara man känner att man har gjort en jäkligt bra tävling och gjort vad man har kunnat, så är man nöjd.
0: Det går ju inte att komma ifrån att det är en livsfarlig sport. Du har redan snuddat vid ämnet. Och du var ju med om en ordentlig krasch en gång. Jag satte mig och tittade på det här YouTube-klippet och det är skitläskigt faktiskt. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på den där gången när du kör rakt in i ett träd. Det var under SM. Vad var det som gjorde att det blev en olycka vid det här tillfället?
1: Det var att rattstången gick sönder. Så jag var red på ratten, men hjulen svängde inte.
0: Mardröm, vi lyssnar. Och det börjar också brinna. Hur rädd är du i det här läget?
1: Ja, där var jag rädd. Jag får rysningar när jag hör på klippet.
0: Ja, jag förstår det.
1: Ja. Så, ja, det, ja. Jag slår i trädet och sen slår det upp lågor uppe mot huven. Och jag fick inte upp dörren. Så jag fick ju panik liksom. Mm. Jag tänkte, nu brinner vi inne här liksom. Så ja, man var faktiskt skärrad. Aldrig känt så innan i en rallybil, men det var läskigt. Så det första jag gjorde var att ringa mamma, att det var okej.
0: Det är alltid mammorna. Ja. Men du, hur var det att sätta sig i bilen nästa gång, inför nästa race? Liksom första racet efter olyckan?
1: Nej, det var jättejobbigt. Mm. Var det.
0: Tänker du mycket på det idag?
1: Ja, det gör jag. Och just tävlingen efter med så hade vi en jätteallvarlig olycka. Ja. Så det var ju tyvärr en som omkom då.
0: Oh, så fruktansvärt. Vilken tragedi.
1: Tävlingen efter så, ja. Man tänkte att det kunde vara att jag var tävlingen innan och sen tävlingen efter så... Ja, omgick en kollega liksom.
0: Mm. Så, har du förändrat någonting i din körning eller i ditt sätt att ta dig an olika lopp efter det där?
1: Ja, men alltså aldrig ta risker liksom. Aldrig chansa. Det är väl, ja... Det jag kan säga liksom att... Ja. Tänka på, ja, men jag tänker på mamma och min familj och mod och alla innan jag startar sträckan, för att ja, det är så stora risker liksom.
0: Jag tänker att du och jag, vi tar lite vatten ett djupt andetag. Jag blir också väldigt berörd nämligen, och så pratar vi mer efter Eros Ramazzotti, Pio Bellacosa. Det är Tim Liljegren, rallyförare, som är dagens gäst i P4 Extra.

0: Tim Liljegren är dagens gäst. Vi var ju inne på det här med att vi lämnar nu det vi pratade om innan, den väldigt allvarliga och även bitvis tragiska delen av din sport. Vi lyssnade till ljudet från en väldigt obehaglig olycka som du själv var involverad i. Både du och jag blev lite sådär, men framförallt du, ganska berörd av det. Så nu pratar vi kärlek istället. För du har en stor kärlek till Thailand, och i Thailand hittar din kärlek dig. Du måste berätta, alltså Maud måste ju vara hur cool som helst.
1: Jo, men hon är ju en stjärna liksom.
0: Ja. Hur hittade hon dig?
1: Ja, men det var vid hörnet vid 7-Eleven, precis. Nej. Som Mauro Scocco sjunger.
0: Ja.
1: Så det var en kväll i Hua Hin då i Thailand. En väldigt fin stad. Och så var jag där på genomresa. Jag backpackade, jag reste liksom själv. Mm. Och hade inga planer eller någonting. Och, ja. Sen en kväll när jag var i Hua Hin så sprang jag på Maud. Och...
0: Men var det så? Hon hade liksom fått syn på dig, kom ut, tog kontakt och ville ha mer kontakt, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Ja. Var det självklart för dig? Eller tänkte du, är hon galen?
1: Ja, jag vet inte. Alltså... Ja, jag tyckte absolut hon var jättevacker och allting. Sen vet jag att jag bor i Sverige, hon bor i Thailand liksom, så får man ju se vad det blir liksom. Mm. Och det är fortfarande en process vi jobbar med för att kunna träffa så mycket som vi vill liksom. Det är ju inte självklart.
0: Nej, är hon heltid i Thailand?
1: Nej, hon är ju här i Sverige ibland då, på Schengenvisum har hon varit.
0: Ah, okay.
1: Så 3 månader i stöten som varit här på besök.
0: Mm.
1: Så nu har vi sökt uppehållstillstånd då. Och inväntar svar på det. Och ja, så det är ju en liten process. Man kan ju inte träffa så mycket som man vill.
0: Nej.
1: Och jag har ju mitt liv här i Sverige också, min karriär, och kan inte bara lämna det liksom. Det vill jag inte.
0: Men du, nu har ni varit tillsammans i 4 år och du har ju liksom också fått en bonusson på köpet. Berätta, hur är det att liksom bli extra pappa?
1: Ja, jag vet inte. Jag har inte reflekterat så mycket över det. Liksom. Det är livet går vidare som vanligt. Men det är klart man blir lite mer orolig över honom liksom, och ser till att han alltid har hjälm på sig när han åker motorcykel eller när han åker bil, så ska han ha bilbälte på. Och, ja.
0: Mm.
1: Man försöker lära dem lite mer svensk kultur, om man får säga så.
0: Ja.
1: Säkerheten kommer inte alltid främst i Thailand, tyvärr.
0: Så han är den enda ungen med hjälm som man ser nu i deras område.
1: Ja.
0: Ja, men det är bra. Du är något på spåren där. Har han åkt med i bilen någon gång?
1: Det har han inte gjort än.
0: Nej.
1: Nej. Men det kanske det blir. Jag har ju kört lite rally i Thailand med.
0: Ja.
1: Så där får jag hänga med på någon tävling nu i vinter, hoppas jag.
0: Mm. Kul. Men du, att köra rally i Thailand och köra rally i Sverige, vad blir de största skillnaderna tycker du?
1: Ja, det är väl att det är så otroligt varmt i Thailand. I Sverige vi klär på oss med liksom brandsäkra kläder och allt, alltså balaklavor och underställ och allting.
0: Mm.
1: I Thailand där kör de i shorts och t-shirt liksom och flip-flop.
0: Utom svensken som har skydd från topp till tå. Är du ett föredöme tycker jag. Pratar du något thai?
1: Ja, men till 40-50% ungefär, ska jag säga.
0: Otroligt imponerande, för det är ju ett sjukt svårt språk. Alltså du gav ett exempel, att betoning är väldigt viktigt.
1: Mm.
0: Kan du inte dra det där exemplet som du gjorde för mig, där allting betyder väldigt olika saker?
1: Ja, men det är som kao, kao, kao, kao, kao, kao, kao. Och det kan liksom betyda nyheter, vit, ris, kott. Alltså det är så många olika benämningar eller betydelser. Fast det låter precis likadant.
0: Är det lättare att prata eller är det lättare att förstå andra?
1: Ja, jag tycker det är mycket lättare att prata och göra sig förstådd. För att när andra pratar så kan det gå så jäkla fort, och så använder de synonymer som man inte riktigt känner till. Och så blandar man ihop det. Och...
0: Mm.
1: Så prata tycker jag är faktiskt mycket enklare.
0: Du, jag tänker att du måste ändå välja mellan Thailand och Sverige. Jag har några kortfrågor till dig. Är du beredd?
1: Mm.
0: Då ska vi se här. Jag måste ringa in också. Pad Krapau eller kroppkakor?
1: Pad Krapau.
0: Okej. Okay. Sjögräschips eller ostbågar?
1: Sjögräschips, 100%.
0: Oj. 37 grader och monsunregn eller 17 minus och snöstorm?
1: Då väljer jag värmen.
0: Ja. Det drar väldigt hårt åt thai-hållet här.
1: Ja.
0: Tuk-tuk eller Volvo?
1: Volvo.
0: Mm-hmm. Middag för 175 kronor eller 20 kronor?
1: Jag väljer 175. Man är värd lite lyx ibland.
0: Sriracha eller ketchup?
1: sriracha har det blivit på senare år.
0: Svenskt eller thailändskt kranvatten?
1: Ja, thailändskt är ju inte jättebra. Det är jättebra om man vill sitta på toa hela, hela dagen.
0: Om man är ute efter en märklig diet. Ja. Men du, det här blev ju klar övervikt åt Thailand. Det är väl tur att vinterhalvåret vilar runt hörnet. För ja. Att du tänker tillbringa vintern där.
1: Ja, jag har allt det roliga framför mig nu.
0: Ja, vad härligt. Och det händer också något med dig. Du, liksom, dina ögon glittrar lite extra. Tävlingsmässigt, vad har du framför dig? Är det någonting särskilt som du laddar för nu?
1: Ja, det är fullspäckat hela hösten. Men framförallt är det ju i Nässjö då, novemberskölden är ju Sveriges största tävling. Det brukar alltid vara avslutningen på säsongen med 240 stycken startande ekipage då. Mm. Så den är ju väldigt prestigefylld och det är ju stor publik. Och ja, det, vinner man den så kan man leva på det hela vintern sen.
0: Okej, och du lever på det, menar du då pengamässigt eller glädjemässigt?
1: Glädjemässigt, ja.
0: Blir du rik på din sport?
1: Ja, jag blir utfattig snarare. Ja. Det är väldigt dyrt och svårt att tjäna pengar på att köra rally på den nivån jag kör. Sen kan man ju köra betydligt billigare klasser. Jag vill inte skrämma bort någon från att köra rally, inte alls, utan det går liksom att driva runt om man bara vill. Mm. Men kanske på den nivån jag kör så är man ju beroende av sponsorer.
0: Mm, just det. Och du har alltid plats för en sponsor till, eller hur?
1: Det finns det alltid. Jag kan alltid klämma in någon.
0: Det ante mig. Tim Liljegren, det här var ett sant nöje. Tar du bilen hem till Karlskrona nu, eller?
1: Nej, det blir nog några dagar i Stockholm. Jag älskar denna stan, så det, man får passa på när man är.
0: De flesta vill bara med tåget hem.
1: Ja, inte jag.
0: Nej, vad härligt. Tim Liljegren, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack, tack.
0: Det här är Kent med FF och så en extra shoutout då till sopgubbarna.

En uppdatering om olyckan på E6-an, Munkedal och Devalla. Det är mellan Saltkällemotet och Hoxåsmotet söderut som det var avstängt efter en olycka. Nu har man börjat släppa förbi trafik i ett körfält. Man håller på att invänta bärgning där. Räddningstjänst har lämnat sedan en stund tillbaka. Polis är kvar där och väntar in bärgaren. Så att fortsatt långa köer, men ett körfält öppet nu alltså mellan Saltkällemotet och Hoxåsmotet i riktning söderut på E6-an efter olyckan.

0: P4 Extra lyssnar du på, och nu ska vi se här. Det är en hel... Men jag får något... Ja, vi ska fortsätta lyssna på mera. Kent kommer här. Trodde jag. Ibland så räknar man fel och... Jag får så roliga. Vi kör ju med full transparens här. Något blev fel här och nu, det förstår ju alla. Och då får jag olika instruktioner i mitt öra hur man tycker att jag ska hämta upp det här. Och eftersom vi efter Ekot ska prata om det faktum att riksmötet öppnas nu, så ska jag berätta att kungen, drottningen, kronprinsessan Victoria och prins Daniel precis nu glider de in i riksdagshuset. De har välkomnats av Andreas Norlén, och nu är också Ulf Kristoffersson där och säger hej. Jag menar Ulf Kristersson. Kära någon, och säger hej och välkommen. När vi är tillbaka efter Ekonyheterna, då ska vi prata lite vidare om det här och det faktum att Sveriges regeringsbildande ser ut att vara, ja, det har inte riktigt lyckats ännu. Elsa Billgren och hennes bror Sigge Billgren är aktuella med en kokbok. De träffar du också i nästa timme. Men nu med varm hand vidare till Ekot.
1: Sveriges största fackförbund, Unionen, har idag bestämt vad de ska satsa på i den stora avtalsrörelsen som ju står inför dörren. Och det är högre lön och arbetstidsförkortning som kommer att prioriteras. Det här säger Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
2: Det allra viktigaste är att vi kan fortsätta ge reallöneökningar, och där är ju vår bedömning att svensk konkurrenskraft är förhållandevis god och stark, och att det finns därmed förutsättningar att vara på ungefär samma löneökningstakt som vi är nu.
3: Hur mycket som facken ska kräva i löneökningen ska industrifacken lägga fram gemensamt om drygt en månad. Men samma nivå som idag skulle innebära en löneökningstakt på drygt 3% per år. Men enligt arbetsgivarna inom industrin skulle inte det fungera.
4: Vår utgångspunkt är ju att det inte kommer att göra det. Sen är det självfallet så att det är en sak vi kommer förhandla om, som alltid.
3: Det sa Marcus Dahlsten, som är förhandlingschef på Teknikföretagen.
4: Vi ser ju ett tydligt behov av nedväxling i förhållande till den löneökningstakt som vi nu har haft ett par avtalsrörelser.
3: Arbetsgivarsidan avvisar också mer arbetstidsförkortning. Men det kravet är tvåa på Unionens lista efter högre lön, säger Martin Westfeldt.
2: Nummer två är att använda en del av det här löneutrymmet som skapas då till att korta arbetstiden genom att avsätta ytterligare tid till de systemen som vi då har på plats efter förra avtalsrörelsen.
1: Så Martin Westfeldt på Unionen till vår arbetsmarknadsreporter Anders Jelmin. Hovrätten fastställde idag livstidsdomen för skytten Fredrik Gyllich Brändling, som döms för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala. Det var i april förra året som tre personer sköts till döds där. Han döms även för två mordförsök i Eslöv tidigare under våren. Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Stoppet för vräkningar ska gälla fram till år 2030, och det är bara en del i ett omfattande paket mot bostadsproblemen som den spanska regeringen tagit fram. Om vår egen regeringsbildning, men om riksdagen i alla fall. För just i detta så inleds riksmötets öppnande. För en stund sedan så anlände kungaparet till riksdagen. Kungaparet togs emot av riksdagens talman Andreas Norlén. Och det är alltså kungen som kommer att inom kort förklara riksmötet för öppna, ska jag förtydliga. Ekot direkt sänder från riksdagen i appen och i grannkanalen P1. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och här blir det då mer P4 Extra. Thomas Mattsson har du träffat i P4 Extra tidigare. Han har levt med, eller ja, han hade levt med Parkinson i 18 år när han fick vara med i en studie och fick 8 miljoner stamceller inopererade i hjärnan. Det här är 3 år sedan. Ska ta reda på hur han mår idag. Och skönhetsingrepp i underlivet blir vanligare, och i sociala medier beskrivs vad som kan vara ett vulva-ideal. Barnmorskan Elin Svärdemo försöker sprida kunskap om kvinnohälsa. Och som du redan anat, det är ju riksmötets öppnande idag. Det är igång för fullt. Ett regeringsbildande, det ser dock ut att vara en bit bort.

0: Fortsatt långa köer på E6-an, Munkedal, Uddevalla efter olyckan mellan Saltkällemotet och Hogstorpsmotet på väg söderut. Ett körfält är öppet förbi sedan en stund tillbaka. Man håller på att invänta bärgning där så polis är kvar på plats. Så ett körfält öppet, Saltkällemotet, Hogstorpsmotet i riktning söderut efter en trafikolycka mellan Munkedal och Uddevalla E6.
1: Robin och Hang With Me, och vi ska faktiskt direkt till riksdagen där riksmötets öppnande är igång just nu med ett musikframträdande av Julia Lindgren. Det ska vi lyssna lite på.

0: ut i vår hage, tror jag vi alla hörde att det var. Efter Julia Lindgrens skönsång så ska hans majestät konungen hålla sitt tal. Efter gårdagens, ja, ska vi kalla det dramatik, det tror jag nästan att man får göra, så ser det ut som att de rödgröna har en bit kvar till att enas kring någon form av regeringsbildning. Igår lämnade Magdalena Andersson tillbaka sonderingsuppdraget för att bilda regering till talmannen, och Andreas Norlén från Moderaterna, han valdes till talman för en tredje mandatperiod. Han backades av vänstern, vilket ju var en ögonbrynshöjare. Vad händer nu då? För att reda lite i det här så har jag med mig Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Du är på plats i riksdagen. Välkommen Fredrik.
1: Tack ska du ha.
0: Har du tagit på dig din extra fina kostym? Det verkar de flesta ha gjort.
1: Jag har mycket riktigt kostym faktiskt.
0: Mm. Om vi börjar med gårdagen. Andreas Norlén väljs alltså till talman eftersom Vänsterpartiet så att säga bytte sida och röstade med den blågula sidan. Vad säger du om draget? Hur dramatiskt var det här? Tar jag i lite för mycket eller?
1: Nej, det tycker jag nog inte att du gör. Om du frågar Socialdemokraterna så var ju detta ett svek. Nu är relationen väldigt kall mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Allt det här är såklart ett spel. Alltså det är en del av spelet kring regeringsbildningen. Det så var vänsterpartisterna missnöjda över att det hände för lite. De vill sätta mera press på Magdalena Andersson för att det har inte ens skett en partiledarmöte med de här fyra partiledarna som är rödgröna. Och det andra är att de är lite oroliga, verkar det som, vänsterpartierna, på att en socialdemokratisk talman skulle kunna vara lite för mjuk mot Magdalena Andersson. Och då föredrog de då av den orsaken Andreas Norlén.
0: Och så hur ska man tolka den här händelsen att Magdalena Andersson ger upp sonderingsuppdraget?
1: Ja, hon har inte lyckats få ihop en samverkan mellan de rödgröna som kan göra henne till statsminister, och det var i och för sig väntat. Det var, alla visste att det skulle bli svårt, det var nog ingen som trodde att det skulle gå första gången. Så det som hon gör då när hon nu angriper Vänsterpartiet är att hon lägger skulden på dem, hon passar på att lägga skulden på dem. Egentligen så har det ju ingen direkt koppling hur det går för hennes försök att få ett stöd som statsminister och detta med vem som ska bli talman.
0: Och nu går uppdraget till Ulf Kristersson. Kan vi ta det för givet? Är det självklart eller kan det ta en annan vändning?
1: Det är det troligaste. Det enda som talar emot är att Moderaterna har visat att de inte vill ha det här uppdraget. Inte nu. Det är en lite lustig situation som har inträffat här, att det tydligen har blivit en svarte petter eller en het potatis som partierna kan skicka mellan sig det här uppdraget bilda regering. Därför att alla tror att det går inte i början utan kanske först när nyval närmar sig, och då blir det inte heller attraktivt och få den här uppgiften så här tidigt.
0: Men skulle Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist

0: kunna hitta någon mellanväg? Finns det någon anledning att tro det kanske?
1: Tänker du på om hon själv skulle kunna sondera? Det är ju inte helt omöjligt alltså att det kan hända förr eller senare. Hennes Annie Lööf som var centerledare förr, hon fick ju det uppdraget en gång 2018. Men det är svårt att se varför det skulle lösa någonting egentligen. För att det är Vänsterpartiet eller Centern som måste röra sig om något ska hända. Och Elisabeth Hand-Ringqvist har väl inga större utsikter att få Vänsterpartiet att röra på sig. Och Centern, de är väldigt låsta för de är splittrade internt. Det är därför de är så noga med hur den här regeringen ska se ut och har talat om en mittenregering som ingen annan vill ha. Det är för att det är svårt för dem att enas om något annat. Så det här ser inte lätt ut och skulle nog inte vara lätt för henne heller.
0: Möjligheterna till en minoritetsregering, stödpartier åt ena eller andra hållet, hur möjligt är det i dagsläget?
1: Ja, det finns ju lite sådana varianter som man kan tänka sig. En variant skulle till exempel kunna vara Socialdemokraterna styr ensamma och får då tre budgetpartners, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Tanken är när det där luftas så brukar tanken vara att det kanske skulle vara lättare för Vänsterpartiet att avstå från ministerposter om de andra småpartierna inte heller får. Men Vänsterpartiet säger ju att vi kommer inte släppa fram en regering om vi inte får sitta i den. Så att det är ju inte någon lösning heller. Det finns ingen känd lösning idag som inte bygger på att något parti tänker om, framförallt då Centern eller Vänsterpartiet.
0: Alltså alla dessa röda linjer också, alltså, de måste väl kanske börja bli lite mer rosa för att vi ska få någon form av regering, eller vad säger du?
1: Ja, så ser det definitivt ut. Och nu kanske är det här för att 2018 spökar, men nu verkar det ju som att partierna de har så att säga intecknat att det här kommer ta lång tid, att det först ska närma sig ett nyval. Det är ju så att efter 4 misslyckade statsministeromröstningar blir det automatiskt nyval. Och nu är det som att hela politik Sverige bara utgår från att det måste ske ett par sådana här misslyckade omröstningar först så att ett nyval kan sätta press på partierna för att det ska hända något.
0: Och imorgon så möter ju talmannen partiledarna igen. Alltså går det ens alltså vet vi hur lång tid det kommer att ta innan alltså vi vet vem, alltså snarare så här, nästa partiledare som får sonderingsuppdraget, hur lång tid får han eller hon på sig?
1: Det har ju varit ungefär, jag kan tänka mig kanske ungefär 2 veckor, men det är ju ingen som vet detta exakt. Magdalena Andersson använde ju inte all den tid hon fick, utan jag tror att det var väl 10 dagar hon använde, va? Om jag inte minns fel.
0: Och om man då tittar, alltså, vid formuleringen i värsta fall kanske, ja, nyval är jag på väg till. Det kan ju hamna där. De som sitter i riksdagen, om de inte kommer överens så är ju den risken där. Hur långt ifrån ett sånt scenario är vi?
1: Ja, långt tror jag. Det här skulle ju uppfattas som ett kraftigt misslyckande av både alla Sveriges statsvetare och talmannen och ett antal av partierna också. Så att jag tror att vi är långt därifrån. Och vi har ju heller inte haft det sedan 1958. Men man ska väl inte... Vi vet ju inte. Det går inte att svära på att det inte blir så.
0: Ja, det är bara att vänta och se. Det är den positionen du och jag har.
1: Ja, så är det. Särskilt jag kanske.
0: Framförallt, och sen lutar jag mig mot dig. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack ska du ha.
0: Det här är Robbie Williams med Candy.

en uppdatering om olyckan på E6, Munkedal, Uddevalla. Där är det nu helt öppet igen mellan Saltkällemotet och Hoksörsmotet efter den tidigare olyckan där på södergående sida. Det är färdigberget och klart. Långa köer återstår ju dock, så det kan ju dröja innan det lättar helt och hållet där, men vägen ska vara fri och öppen nu igen. Färdigberget alltså efter olyckan, Saltkällemotet, Hoksörsmotet i riktning mot Uddevalla på E6.

0: P4 Extra lyssnar du på. Jag tackar särskilt för det. Skönhetsingrepp i underlivet ökar globalt och i sociala medier så sprids vad som kan beskrivas som vulva-ideal. Barnmorskan Elin Svärdemo från Stockholm märker en oro bland unga som undrar om deras kroppar är normala, och hon vill använda sin plattform för att sprida kunskap om kvinnohälsa. Och nu gör du mig i sällskap. Välkommen hit, Elin.
1: Tack snälla.
0: Du har ju fått en stor följarskara i sociala medier. Du gör informationsfilmer om kvinnohälsa och du vill krossa vulva-idealen. Alltså vulva-ideal är ett väldigt nytt ord för mig, måste jag säga. Varför har det blivit så viktigt att prata om det här, tycker du?
1: Jag tycker det är framförallt viktigt att prata om kvinnohälsa överlag och sprida mer kunskap om kvinnokroppen. Sen har jag upptäckt själv, i och med att jag är relativt ung, att på sociala medier så sprids en del skönhetsideal också relaterat till underlivet. Så som barnmorska så tänkte jag att där kan jag göra någonting, fånga upp de här tjejerna så de inte känner att de är otillräckliga utseendemässigt.
0: När man pratar om att det då sprids olika ideal i sociala medier, det har ju kommit också rapporter om att skönhetsingrepp i underlivet ökar. Vad tänker du kring den här växande trenden? Och jag undrar också, finns det en, inom citationstecken väldigt mycket nu då, en normal vulva? Finns det ett facit?
1: Nej, men jag brukar säga att lika många ansikten finns det vulvor, så det är en enorm variation, och jag tror framförallt det är det som jag vill sprida, att det är en bred variation om hur man kan se ut. Och det här idealet som på något sätt har skapats, som upprätthålls i sociala medier, det är ju inte en representation av kvinnor, men kanske också en... Inte så jättekonstigt att det inte finns så mycket representation, i och med att just vulvor vi pratar om. Mm. Det är ingenting man ser till vardags om man inte är barnmorska som gör
0: det. Just det. Får du frågor om det här på jobbet någonsin? Händer det i nuläget? Alltså att någon kvinna på något sätt ställer en halvt orolig eller nyfiken fråga kring just hur ska man se ut?
1: Jag jobbar på förlossningen, så där är inte riktigt fokuset.
0: De har annat att tänka
1: precis,
0: på.
1: Precis, ja. I de vårdsituationerna. Men på ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar, såklart så finns det kvinnor som i de vårdsituationerna frågar sin barnmorska om det är normalt. Och om man ser ut som andra. Mm. Och det är därför också viktigt att man får prata med vårdpersonal, även på internet och i verkligheten, att få en bekräftelse av det normala.
0: Mm. Majoriteten av dina följare är ju unga tjejer, och du har ju kallat dig själv för något som jag tycker låter så himla fint, en digital stora syster. Vad är de vanligaste frågorna du får?
1: Men temat för de vanligaste frågan är just det här kring vad som är normalt, att många vill ha en bekräftelse kring sin oro och sårbarhet kring kroppen, och de här ämnena är ju också sårbara och ofta tabubelagda när det kommer till ens sexuella hälsa eller hur man ser ut, och med relaterat ens menstruella hälsa också. Mm. Och ja, men det är framförallt om det normala. Är jag normal?
0: Mm. Är det inte så att de flesta är helt normala här i världen?
1: Jo, absolut. Mm. Absolut. Och det är väl det där tricket är också, de som hör av sig till mig, att om det är någonting som de beskriver som symptom eller på riktiga hälsobesvär, så slussar jag alltid till vården. Jag ger inga individuella medicinska bedömningar på mina sociala medier, men jag vill skapa en plattform där många fler känner att de har en trygg plats och någon av dem kan vända sig till och lyfta de här frågorna.
0: Mm. Viktigt att ha någonstans där man kan vända sig och ganska odramatiskt ställa de här frågorna som kan vara lite knöliga att ställa. Sen tänker jag också, är det bara positiva kontakter som du får uppleva med att man är nyfiken, intresserad, kanske orolig och behöver ett gott råd? Men får du annat också, eller?
1: Jo, jag får också en variation av respons på internet. Framförallt på TikTok, där har jag haft ganska många virala videos. Och då är det alla möjliga människor som reagerar på det innehållet jag sprider. Och när det kommer till kvinnohälsa, tyvärr så finns det de som blir provocerade av de ämnena jag också lyfter. Som till exempel abort och preventivmedel och att kunna prata öppet om sin hälsa. Så nej, tyvärr så är det också de som inte gillar den. den spridningen.
0: Och jag tycker, jag understryker gärna igen att du ger ju inga medicinska råd i det forumet.
1: Nej, exakt.
0: Vilket ju är viktigt att komma ihåg. Upplever du att det finns en brist på kunskap bland de unga som hör av sig?
1: Ja, absolut. Alltså, vården ger ju fantastisk kunskap. Det finns många rum där information sprids, men där unga befinner sig är ju framförallt sociala medier och plattformar som Instagram och TikTok. Och där finns det ett glapp att den informationen inte når alltid fram till de unga tjejerna.
0: Mm. Känner du att du liksom fyller en viktig funktion där?
1: Jo, med tanke på att många har stort förtroende till mig så ser jag att det finns ett behov av den här informationen och kunskapen. I alla fall en känsla av att man får lyfta frågor. Men sen så är jag en ensam individ och gör det här utanför min arbetstid. Så jag kan också se vikten av att vi ökar sexualundervisningen och förbättrar andra platser där de här kvinnorna kan få prata.
0: Men du, om man har, nu nämner ju du det här, men om man har funderingar kring sin kropp och hälsa och så känner man, nej, nu har inte Elin haft tid att svara mig för hon har jobbat en massa. Vart kan man vända sig fler? Du nämner ungdomsmottagningen. Jag minns mitt första besök där. Det var skitläskigt, men alla var jättesnälla och det gick jättebra naturligtvis. Mm. Vad finns det mer att välja på?
1: Nej, men ungdomsmottagningen är framförallt för unga tonåringar och unga vuxna. Där finns det barnmorskor, läkare, kuratorer som man kan prata med. Mm. Därefter så är det barnmorskemottagningar som är en väldigt bra plats där man kan få prata med en barnmorska, och beroende på vad man har för fråga då, så kan man slussas vidare därifrån. Mm. Så det är viktiga platser.
0: Och de flesta av oss är alldeles normala.
1: Yes.
0: Jag tyckte det var fint det du sa, att lika många ansikten, lika många vulvor finns det. Tack snälla för att du kom hit, Elin Svärdemo, barnmorska.
1: Tack snälla.
0: Det här är Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Hon doftar salt.

0: Att om vad 8 miljoner stamceller inopererade i hjärnan kan göra för en person som lever med Parkinson. Men nu slår klockan 2:30. Det här är dina lokala nyheter.
1: Och de lokala nyheterna får du från P4 Väst. En kvinna i 35-årsåldern har förts till sjukhus med ambulans efter en olycka på E6 mellan Uddevalla och Munkedal. Olyckan där en bil körde in i ett arbetsfordon bakifrån skedde strax innan klockan 1. Kvinnan ska själv uttryckt att hon hade ryggsmärtor, uppger polisen, som kommer att skriva en anmälan om vårdslöshet i trafik. Vid 14-tiden öppnades vägen helt för trafik igen, men det kan vara långa köer en stund framöver. Och nu ska vi berätta om en riktig bjässe. När Pontus Öberg på Koster drog upp hummertinan kunde han inte tro det.
2: En härlig känsla, så bara, wow! Det är den största hummern jag har sett.
3: Ja, enligt fiskaren på Koster väger bjässen över 3 kilo.
2: I helkropp från spetsen till slutet av kroppen är 40 centimeter. Krossklon, bara klon, är 24 centimeter. Det är ju en magnifik hane. Ja, den är riktigt häftig.
3: Hur den faktiskt tog sig in i buren är ett mysterium.
2: Jag tänker att den har stuckit en klo i taget igenom. Alltså den har verkligen sytt sig in. Han var väl hungrig.
3: Nu är den kvar i sumpen för att barn och andra ska få komma och titta på den. Pontus, han jobbar också på länsstyrelsen, och hans plan för hummerbjässen är att den ska få en lugn framtid.
2: Den ska sättas tillbaka i ett område som är helt fiskestoppig, så att den ska få leva sina sista dagar där han inte ens kan bli jagad.
1: Reporter Rebecca Julin. En man döms av Uddevalla tingsrätt för brott mot lagen om totalförsvarsplikt efter att uteblivit från mönstring i maj. Mannen erkände gärningen och får betala penningböter på 2000 kronor. Det rapporterar nyhetsbyrån Syren. Och i eftermiddag är det du, Marcus Skåne, som styr programmet. Vad bjuds det på då?
4: Politik, och närmare bestämt Centerpartiet plus Sverigedemokraterna. Det här är ju faktiskt lika med sant i minst 2 av våra kommuner efter valet, Bengtsfors och Sotenäs. Det ska vi prata mer om. Men vi träffar också en kreativ 14-åring i Trollhättan och snackar matsvinn i Bamba.
1: Tack för det. Och vädret, ökande molnighet och från sena kvällen regn.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Thomas Mattsson hade levt med Parkinson i 18 år när han blev del av en studie där han fick nästan 8 miljoner stamceller intransplanterade i hjärnan. Och nu är behandlingen avslutad. Det har gått över 3 år sedan den här operationen ägde rum. Och jag säger välkommen tillbaka till P4 Extra, Thomas.
6: Tack.
0: Första gången vi hördes, det var det ganska tidigt, och sen hördes vi igen, och då märkte du stora skillnader på hur ditt liv såg ut. Hur mår du idag?
6: Jag mår väldigt bra faktiskt. Det är nästan oförskämt bra.
0: Och hur kan du beskriva hur saker och ting kan vara så oförskämt bra?
6: Ja, alltså, jag var ju ganska illa däran innan jag fick göra transplantationen. Det har blivit framförallt en väldig förändring på känslan i kroppen. Tidigare så var det väldigt segt och bökigt och trögt allting. Och nu är det inte det längre. Utan när jag är som jag är i form som jag brukar vara mellan 10 och 18 på dagarna, då känner jag mig nästan som om jag var frisk.
0: Mm. Och vad fyller du dagarna med då?
6: Ja, just nu så håller jag på att bota en näthinneavlossning på vänster öga. Så just nu är det inte så upphetsande, men före det så var det med mycket golf och mycket samvaro med barnbarn och ute i skogen och grejer. Så det, jag har alltid varit aktiv, och det är jag väldigt mycket nu också.
0: Så den absolut största skillnaden i vardagen före det här ingreppet och idag då, 3 år senare, vad är den största skillnaden? Går det att peka på något?
6: Ja, det jag tidigare gjorde, och det gjorde ont hela tiden, det gör inte ont längre. Men alltså, jag spelade ju lika mycket golf när jag hade ont som jag gör nu när jag inte har ont. Men det är ju bara för att jag är så jävla tjurig.
0: Och det är också en talang, särskilt i sådana här sammanhang. Men att det här har gått så här bra, för att tidigt när vi talades vid, då visste du inte riktigt vad du skulle kunna vänta dig och sådär. Och nu då, när det faktiskt är på det här viset, hur tänker du kring det?
6: Ja, alltså, det är ju överallt förväntan jag hade. Så att vi pratade ju om vad man kunde förvänta sig av det och vad som skulle hända. Mm. Och Håkan är ju ingen hemsk general. Han säger liksom inga överord. Det jag fick för mig, det var att det kunde möjligtvis bli lite broms. Mm. Eller kanske i bästa fall att det kunde stanna upp. Mm. Men det har inte gjort. Jag har blivit bättre.
0: Och denne Håkan är ju överläkaren Håkan Widner som gör dig sällskap där du befinner dig. Och jag ska prata med Håkan alldeles strax. Men du, jag vet att du har sagt att du gör precis vad du vill, men att du kanske inte ska vara med i elitstyrkans hemligheter.
6: Nej, precis. Där drar vi gränsen.
0: Det gör de flesta av oss, vill jag bara säga. Och det som är absolut härligast då, är det golfen? Är det tiden med barnbarnen? Eller är det någonting annat?
6: Ja, det är nog egentligen det allmänna välbefinnande som är på en mycket bättre nivå nu än vad det var förut. Jag mår bra. Mm. Jag känner mig inte sjuk. Jag fungerar ungefär som jag gjorde förut. Och sen har jag ju ett problem, och det är ju att man blir tyvärr äldre också. Och det är ibland lite svårt att reda ut om de här krämparna man har beror på det eller om det beror på Parkinson. Mm. Men näthinneavlossning får man inte ha Parkinson, så det fick jag av någon annan.
0: Ja, okej. Okay. Så att, du är fortfarande helt mänsklig alltså. Du drabbas även av andra saker.
6: Ja,
0: men
6: du,
0: då får jag önska krya på dig med just näthinneavlossningen då, naturligtvis. Men jag är fantastiskt glad för din skull att den här behandlingen har gjort sån skillnad i ditt liv. Stort tack för detta. Du sitter kvar, Thomas. Mm. Och vi ska lyssna på lite musik. Sen ska jag också prata med Håkan Widner som är överläkare inom neurologi på Skånes universitetssjukhus och medicinskt ansvarig för den här studien. Men först tar vi Niall Horan med Dinner Party.

0: Innan låten så pratade jag med Thomas Mattsson som för omkring 18 år sedan fick diagnosen Parkinsons sjukdom, och vi har pratat om hur ditt liv har förändrats till något mycket, mycket härligare, Thomas. Och med dig i studion i Malmö där du befinner dig just nu så finns ju också Håkan Widner som är överläkare i neurologi vid Skånes universitetssjukhus och medicinskt ansvarig för den här studien. Varmt välkommen, Håkan.
1: Tack så mycket.
0: Håkan, kan du förklara vad det är som har hänt i Thomas hjärna sen ni injicerade dessa 8 miljoner stamceller?
1: Ja, de har börjat bilda dopamin. Det är liksom smörjoljan för rörelser i vår servomotor för hur vi fungerar och hjärnan fungerar. Och som drabbas vid Parkinson. Så att nervcellerna är på plats där dopamin ska vara, men långsamt växer de ut och bildar nya nerv-till-nervkontakter. Och det ska bli ungefär 2 miljarder nervkontakter för att det ska fungera. Och det tar lite tid. Men det är det som har hänt. Vi har transplanterat nya omogna nervceller som växer ut och bildar kontakter. Och bildar ett nytt nätverk.
0: Mm. Men du, jag måste direkt fråga. När du träffar Thomas idag, när ni pratar med varandra, Thomas beskriver vad han upplever och när du liksom, utifrån din kompetens kan se skillnaden, vågade du hoppas på det som har hänt?
1: Hoppas kan man ju alltid. Men det är en annan sak att, så att säga, utgå från det och säga till en patient innan. Det här är experiment och Thomas är ju det är som att hoppa från 10 meters trampolinen ner en isvak. Alltså det är inte alla patienter som klarar av att vara verkligen första patienten att gå in i en experimentbehandling. Mm. Så vi vet inte. Vi seglar lite utan sjökort.
0: Ja, okej. Men du, rent konkret, hur går det här ingreppet till?
1: Ja, det första så måste man ha en stamcellsprodukt så att det har en enda embryo stamcell har programmerats om så att den delar sig, och så har vi programmerat om den till att bli dopaminceller, och vi har oändligt antal. De är nedfrysta och sen har vi då tinat upp dem. Och med ett nålinstrument fört in det i hjärnan på 5 sidor på höger och 5 sidor på vänster sidan. Ett litet område där dopamin verkar.
0: Alltså vi är på millimeternivå, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Mm. Har Thomas varit en särskilt modig patient, skulle du säga?
1: Ja, alla så att säga, pionjärer i en sån här studie är
2: lite dumma i huvudet.
0: Tack, Thomas.
1: Jag gled lite på orden här.
0: Men då landar vi där. Thomas, hur snabbt började du märka av positiva förändringar efter operationen?
2: Jag trodde att det var positiva effekter redan efter 2 veckor, men det vet jag ju nu. Det var ju bara lur. Jag ville så gärna att det skulle bli bra, så det kändes bättre på en gång. Men det var definitivt sockerpillergruppen som var utstörd sig då. Mm. Men efter 1,5 år, då kan jag faktiskt säga nu så här efterhand, att då började jag faktiskt att känna saker som hände på riktigt.
0: Just det.
2: Och sen dess har det bara gått fortare och fortare med bättre och bättre utveckling hela tiden.
1: Mm. Och vi tror ju att det här kommer hålla på ett par år till, för att det mognar ut. Det här är inte en så att säga, behandling för stunden, utan det här är det långa perspektivet. Framförallt för de som får Parkinson ganska tidigt i livet, säg 40 eller 50 år eller någonstans. Som har 20, 30, 40 års sjukdom framför sig.
0: Just det. Ja, alltså det har varit fantastiskt spännande att få följa det här från en liten radiostudio i Stockholm. Väldigt mycket på håll och fått höra förändringarna, Thomas. Håkan, ni är ju inte klara med utvärderingen av det här ännu. Men känner du i det här läget att det här är någonting man kommer att jobba vidare med?
1: Ja, absolut. Och vi har precis haft en genomgång tillsammans med våra både konkurrenter och kollegor i Japan och USA. Och vi är alla överens om att det här är någonting att ta vidare. Det är inte fixt och färdigt. Och där finns myriader av detaljer som kan så att säga, putsas på olika sätt. Men att det här framöver kommer bli någonting är jag helt övertygad om. Och det är egentligen bara den första cellbaserade nerv och neurologiska behandlingen som vi kan se framför oss.
0: Mm. Ja, jag önskar fortsatt lycka till med det här arbetet. Håkan Widner, överläkare inom neurologi på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet. Stort tack för att du var med på P4 Extra.
1: Tack.
0: Och stort tack också till dig, Thomas Mattsson. När du minst anar det så ringer jag igen. Det vet du. Lycka till med golfen så länge.
2: Mm, tack.
0: Ha det bra båda. Hej då. Ja,
2: hej då.
1: Hej.
0: Här är Fanny Avon. Tiden läker alla sår.

0: P4 Extra i din radio och mitt emot mig sitter nu Elsa och Sigge Billgren, syster och bror, och ni har gjort en kokbok tillsammans. Den har jag här. Välkomna.
1: Tack snälla, kul att vara här.
0: Ja, och vad roligt att ni är här. Alltså det är en kokbok, det är recept och mat i den, men den är också indelad i platser som är viktiga för er. Det är liksom det som är uppdelningen. Berätta.
2: Ja, men det blev så. Det var ju kanske inte riktigt startidén.
1: Nej.
2: Idén var ju att samla alla våra favoritrecept och minnen från barndomen, eftersom vi vuxit upp ihop och har ganska mycket liksom lika tankar om hur det var. Men också att vi båda är väldigt intresserade av mat också idag, nu. Och då var det grunden. Men sen så blev det så tydligt att med alla de här minnena och känslorna och tankarna så kopplar vi ihop all mat med olika platser.
0: Mm. Och vilka platser kommer vi till, Sigge?
1: Vi kommer till Elsas sommarställe på Gotland. Vi har mitt landställe i Rånäs. Vi hänger lite i stan, pappas ateljé under hösten, där vi har lite, ja, men lite murrigare mat, lite mer comfort. Och sen sticker vi till Frankrike på vintern.
0: Just det. Och den platsen fick du via din hustru?
1: Ja.
0: Och hennes familj?
1: Ja, men precis. Så det vart verkligen en bonus.
0: Och sen, tar ni med varandra då? Som till exempel, är det okej att Elsa, kanske era föräldrar, alltså de kommer också då till Frankrike?
1: Ja, absolut. Ja. Alltså det huset har ju svängdörrar.
0: Man får bild hela klanen.
2: Vi var ju på bokmässan här nu i helgen och drog med hela tjocka släkten. Alltså vi var som ett konstigt entourage.
1: Ja, det var kul.
2: Men vi har en tendens att vara väldigt många på liten yta. Vi glömde nämna det, att första kapitlet i boken är vi ju på mammas landställe, där vi växte upp i Gladekvarn. Och där är ju köket alltså 1,5 kvadratmeter stort.
1: Köket är hallen.
2: Ja, alltså, okej. Okay. Det är ett litet 40-talstorp, det är vår favoritplats på jorden. Och det är också lite den känslan vi vill ha i den här boken, att det är så här, du behöver inte ha en typ teppanyaki hell, alltså du behöver inte vara en superkock. Det här handlar om mat som man faktiskt kan laga, och det som framförallt är viktigt med mat, att det är gott och att man äter det tillsammans.
0: Och ni nämner ju ateljén, jag har ju sagt Billgren, båda era föräldrar är konstnärer, Helene och Ernst. Alltså, man får ju en bild att om man växer upp med konstnärer, då är det liksom, du nämnde svängdörrar, det är lite så, något bohemiskt drag, någon liten romantisk vibb får jag kring det. Alltså, har det varit så?
1: Ja, men lite i alla fall. Jag skulle inte säga att vi lärde oss inte bordsskick.
0: Nej.
1: Till
0: Nej.
1: Exempel, eller hjälp med läxor. Det kanske inte var där deras fokus låg, utan de körde ju mycket sitt race, men just klockan 18.00, då samlades vi vid middagsbordet, och det var lite av en helig tid. Man visste det, man behövde inte ringa och fråga, du, är det middag klockan 6? Utan det var det.
0: Det var det.
1: Och det var ju verkligen tryggt att ha den tiden, den stunden med varandra. Och jag blickar tillbaka, det var verkligen, vi hade kul. Så att, ja.
2: Verkligen. Nej, men så här är det, att ha konstnärsföräldrar är ju ljuvligt och speciellt på många olika sätt. Allting är en möjlighet till någonting kreativt, och så var det också runt matbordet. Om man skulle hyvla en ost, så hyvlade inte pappa bara 2 ostskivor, utan han ville gärna göra det i formen av en bil, eftersom det gick. Så hade vi mycket frågesport och det var lekfullt. Så att mycket i vår uppväxt har varit väldigt lekfull, men det har också varit vardag. Och det tror jag att vi också har tagit med oss. Så att bohemiskt är kanske lite fel ord. Det var liksom vardagen var det bästa som fanns. Men man ska också göra vardagen så bra som möjligt. Så att kokboken handlar jättemycket om så här, kärleken till familjen, kärlek till ritualer, kärlek till vardagen, men också till att umgås många runt ett stort bord och att det inte behöver vara perfekt.
0: För jag tycker också att det är fantastiska foton, och vi får följa med till de här underbara platserna som ni har i era familjer och era liv. Men det är också väldigt fint, för ni delar historier. Sigge, vi får ju lära känna dig lite mer. Du har ju väldigt många omkring dig i din närmsta familj som är väldigt kreativa och stora personligheter, tror jag att du själv beskriver dem som i boken. Och du har valt en lite annan väg. Du liksom frontar inte hela tiden.
1: Nej.
0: Nej. Och det här är ju... Nej. Men är du helt bekväm att vara här hos mig?
1: Ja, absolut.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja,
0: vad skönt.
1: Superkul, va?
0: Ja, det ser inte ut att gå någon nöd på dig. Det är härligt. Men just det här att ni delar lite av era egna personligheter, era egna upplevelser. Vi får veta hur du träffar din hustru till exempel och sådär. Det gör ju väldigt, väldigt charmigt, eftersom det vävs ihop med de måltiderna. Mm. Hur hittade ni formen för det här? Var det du? För det här är lite ditt gebit.
1: Ja, eller menar du formen till boken?
0: Ja, och hur det skulle liksom, vi får recepten, men vi får ju också träffa er och era familjer ganska nära.
1: Ja, men vi kände väl att det var ganska, vi vill ju inte bara göra en kokbok från perm till perm, utan göra en bok som är lite 70-30 och någonting där man får ta med sig någonting, man får lite mer än att bara läsa 2 deciliter mjöl till exempel. Så att jag tror att vi hade inte kunnat göra en kokbok som bara är en kokbok. Jag har svårt att se det faktiskt.
2: Man måste
1: utan det
2: göra
1: måste
2: det man...
1: vara lite mer hjärta
2: ja,
1: i det hela.
2: Vi är ju väldigt så känslomänniskor, både Sigge och jag, och vi är nostalgiker, och jag tycker att det finns folk som är jättebra på att göra en, som fota mat i en studio och skriva ett konkret recept, men det vi är bra på, det är att berätta en historia om någonting som kanske berör eller som lockar fram egna minnen och tankar. Så att det här är ju en kokbok, men det är liksom inte bara det är ju liksom Billgrens, alltså det är vår berättelse om vår familj också, att så här växa upp i Göteborg med konstnärsföräldrar, vad hände runt matbordet, vi flyttade rakt in i ett dödsbo med möblerna kvar från 30-talet, allting stod orört, det var lite annorlunda. Men jag tror att om man tittar på sin egen familj, även om den känns vanlig för en själv, för det här är väl vanligt även för oss då, så kan man ju äldre man blir hitta mer och mer som faktiskt var väldigt charmigt och mysigt och härligt att tänka på, och ofta rör det just mat och måltid.
0: Det är väldigt härligt att få de här glimtarna ändå in i det som var er uppväxt. Ni gör det väldigt fint och smakfullt. Jag kommer nu avslutningsvis att tvinga er att enas om en favoriträtt just idag, den här tisdagen. Vad väljer ni?
2: Vi har ju en favvo.
1: Vi har en favvo.
2: Ja. Frikadellerna.
1: Ja, det är också... Det är någonting som alla kan göra. Det är inget komplicerat. Du kan nästan blunda och laga de här frikadellerna. Mm. Och du kan verkligen sätta din egen prägel på och addera de smakerna som du själv tycker om. Så att det är ett väldigt förlåtande recept. Jag skulle säga att det är ganska svårt att göra fel.
2: Det är så gott också. Frikadellerna i tomatsås, det är ett familjerecept som funkar vilken tisdag som helst, men det funkar också en stor söndagmiddag när grannarna också helt plötsligt vägrar gå hem och sådana där saker. Och det funkar med din lilla tvååring, och det funkar med liksom de som gillar nyttigt och mycket grönsaker. Alltså man kan verkligen...
1: Och funkar det i flera dagar. Säg att du gör 40 stycken, så har du hela veckan är ju klar, eller lätt att frysa in också för den delen.
0: Jag säger tack för Billgrens mat. Ja. Elsa och Sigge, stort tack för att ni kom hit.
2: Tack snälla.
0: Här tar vi Maroon 5 med This Love.

0: Och nu vankas det Kulturnytt med Andrea Valderrama. Och här är det nu spännande nyheter om ett upphittat manus.
1: Det handlar om ett unikt teatermanus som skrevs utifrån texter av Lars Norén och som nu hittats i en papperskasse.
0: Spännande. I P4 Extra idag var rallyprofilen Tim Liljegren här. Vi pratade om kärleken till sporten men också om riskerna. Det blev faktiskt väldigt berörande. Hela intervjun hittar du strax som podd i Sveriges Radios app. Du söker på P4 Extra gästen. Ljudtekniker idag var Luna Kasai och Brady Jovier, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så träffar jag Ingrid Karlberg. Hon är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Sen ska det också handla om varför vi ska hålla på och lära oss matematik. Det har jag frågat mig ett helt liv. Sen kommer också Hanna Färm och Matilda Källström som är med i en ny serie som heter Hunger och du hittar den på SVT. Nu säger jag stort tack för idag för att du har lyssnat och så lämnar jag med varm hand vidare den här stafettpinnen till dig, Andrea.
1: Ett unikt teatermanus som ansetts vara försvunnet i flera decennier har återfunnits.
2: Jag tittade hemma och jag kunde inte hitta någonting. Men sen var jag i mitt barndomshem och då hittade jag faktiskt det här sakramentmanus original i en så här ICA-papperskasse.
1: Det här är dramaturgen Karin Wiklund som tillsammans med regissören Rickard Günther på friteatern Teater Galeasen skapade verket Sakrament. Sakrament bygger fritt på Lars Noréns båda pjäser Försteslickaren och Mantegna Portfolio. Manuset har bara funnits i ett enda exemplar och väckte starka reaktioner genom bland annat det råa scenspråket och sexuella innehållet. Och det har alltså varit försvunnet, eller trots vara försvunnet, i flera decennier. Vad som händer nu med manuset, ja, det vet Nelly Bonner, Lars Noréns dotter.
3: Ja, nu kommer ju sakramentet att ingå i det övriga arkivet. Ett av mina uppdrag har varit att sammanställa så allting finns. Och nu har jag ju äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år. Så nu ska det ingå med alla andra manuskript som finns. Och vi har ju vårt arkiv i Centrum för näringslivsarkiv.
1: Reporter var Vivica Blad och Mina Benajsa. Vad händer med operan La Traviatas tragiska kärlekshistoria om de älskande Violetta och Alfredo flyttas ut i verkligheten till en rullande buss? Det testar föreställningen Violetta tar bussen, aktuell hos Riksteatern.
4: Jag vill berätta för er om Alfredo.
5: Det finns inget härligare än att skapa med begränsningar och bussen är ju en begränsning.
6: Sanna Strandberg-Kolling är librettist och regissör för föreställningen som kommer till 25 platser i landet och spelas i bussens mittgång med både motor och vägknaster som del av ljudbilden. I Violetta tar bussen har operaplattformen Sad Girls arrangerat om Giuseppe Verdis 1800-tals musik för syntar, beats och gitarrer. Den har fått svensk text och blandas med nyskriven musik. Och även om berättelsens kärna är densamma så får publiken här en unik närhet till de två sångarna Elisabeth Meyer och Daniel Rosenberg.
5: Att få vara så nära operakroppen, det finns något lite heligt i att sjunga på det viset. Och det tänker jag är någonting som liksom kanske utmärker den här föreställningen.
1: Reporter Anton Männebrandt.
7: Nu är vi på gång. P4 Väst, det ska handla om att Centerpartiet och Sverigedemokraterna faktiskt slår sig ihop i minst två av våra kommuner efter valet, Bengtsfors och Sotenäs. Det blir reaktioner på det. Men vi ska också träffa en kreativ 14-åring i Trollhättan och snacka matsvinn i Bamba. Och så liberalen Martin Melin som snuvades på sin riksdagsplats av en vänersborgare. Men först Ekot. Nu när klockan är 3.
8: Ekot börjar i riksdagen.
9: Här är min förklaring av 2026-2027 års riksmöte öppnat.
8: Applåder för kungen i riksdagen där. Tidigare i sitt tal så sa kungen så här.
9: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Att ni lyssnar på varandra, även när ni inte delar uppfattningar och söker gemensamma lösningar. Att ni visar det ledarskap som människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter.
8: kungen i sitt tal till riksdagens ledamöter idag. Politikerna i Stockholms stad har kallats till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte med anledning av misstänkt valfusk. Det är Moderaterna som kallat till det här mötet, det rapporterar TT. Det handlar om misstänkt valfusk i Järva som staden polisanmält. Ett fartyg i Hormuzsundet har blivit beskjutet, där uppger den brittiska sjöfartsövervakaren UKMTO. Det skriver flera nyhetsbyråer idag. Fartyget ska träffas av en projektil från okänt håll igår kväll. Där orsakade en brand ombord, men den kunde släckas. Samtidigt så uppges medling pågå mellan Iran och USA. Det här då en iransk delegation deltagit på FN-mötet i veckan. Iran ska då ha föreslagit att sundet ska öppnas för trafik. Det här mot sanktionslättnader från USAs sida. Efter det uppmärksamma trippelmordet i Uppsala förra året så fastställer idag hovrätten livstidsstraffet för 22-årige Fredrik Gyllich Brändling. Åklagare i det här målet är Anders Nyberg.
10: Jag är nöjd över att hovrätten, likhet med tingsrätten, kommer fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
8: Själva motivet är fortsatt oklart, det här enligt hovrättens dom. Avslutar med att ge er en väderprognos. Och den säger att Götaland och södra Svealand ikväll kan få moln och enstaka skurar. I Norrland blir det dock mest klart väder, men i fjällen molnigt och byar av regn eller blötsnö. Imorgon så får Götaland och Svealand först molnigt samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig de här molnen norrut och Götaland följs då av uppklarning där. I Norrland mest soligt och än på morgonen en del diesel och dimma från dryga 20 grader på västkusten till 5 i norr. Ekot, Johan Westerberg.
7: Och nu hörni, nu är det eftermiddagstime i P4 Väst, vårt program som drar igång 3 minuter över 3. Det är ju nu alltså. 29 september står det i min almanacka, en sån där riktigt gammal med papper och allt vad det är. Men jag som ägnar mig åt sånt, jag heter Marcus Gårne och jag har ju en härligt gäng med mig även denna eftermiddag. Inte minst då Torbjörn Nilsson, hur går det med 45-man?
11: Jo, men nu har faktiskt köerna lättat betydligt. Det var ju mer eller mindre stopp där lite tidigare efter lunch där E45 Trollhättan innan Gärdhemsrondellen mot Stallbacka. Det har varit kö där de sista timmarna, men nu rullar trafiken igen. E6an Munkedal och Uddevalla, det var ju långa köer efter en tidigare olycka också mellan Saltkällemotet och Hogsöpsmotet i södergående riktning mot Uddevalla. Så var det ett skyddsfordon som blev påkört, men där är vägen helt öppen igen. Tipsnummer är 020 99 444.
7: Mycket bra, Tobbe. Nu Tilda då. Det har varit så mycket snack om att det ska bli varmt och kännas som sommar. Jag tycker det var kallt ute idag.
12: Ja,
7: jag vet inte.
12: Men det kan komma imorgon.
7: Jaha, det är för bråttom.
12: Men ska vi börja med här idag är det ju rätt molnigt och så blir det även ikväll och då väntas även regn. Imorgon däremot kan solen titta fram. Men i norra Dalsland hänger dock molnen kvar. Temperatur dock 18-21 grader. Och ostlig vind med friska vindbyar.
7: 20 plus kan det bli alltså. Ja. Underbart. Det är det väl inte riktigt idag, eller jag vet inte. Jag var ju uppe i storstan igår. Samuel Stålros fick hänga på min plats här i studion. Hur utkastad igen?
13: Ja, nu utkastad igen. Och alla de här frågorna som du nu ställde till Torbjörn Nilsson och Tilda om väder och trafik kunde jag ju svara på. För jag åkte ju precis i Gärdhemsrondellen här, precis på den vägen. Och det var flöt på bra, förutom att jag körde fel, så funkar ju ändå trafiken. Och vädret, ja det är väl molnigt håller jag med om Tilda, men jag vet inte, det är rätt så gott och varmt tycker jag ändå. Så att jacka behövs det inte. Så är det. Ja, men nu är vi tillbaka på det vanliga igen då när du är i studion och jag är ute. Det blir väl bra va?
7: Jag vet inte, det är variation, vad heter det, ombyte för nöjer, är det inte så man brukar säga?
13: Så är det. Men du Max, jag tänkte på en annan sak. Jag tänkte vi skulle testa en grej i eftermiddagsprogrammet idag. Ska vi försöka få lite reaktioner och lite, vad säger man, interagerande från våra lyssnare också, så vi får med lite lyssnare i programmet idag.
7: Nu blir jag lite rädd här, men okej.
13: Nej, men ibland glömmer vi ju bort det. Man kan ju faktiskt smsa in till oss.
7: Just det, men ja. Det är ett konstigt nummer tycker jag för att vara sms. Men,
13: ja.

0: bredvid en herre då, Owen Wilson, om ni vet vem skådespelaren är. Då stod vi bredvid varandra då och ja, gjorde det man gör på en toalett. Och då, ja, men då tänkte jag på det, att är det inte så att vi springer på lite kända ansikten ibland? Kan man inte fråga våra lyssnare om de kan smsa in ett oväntat möte med någon kändis när de råkade hamna bredvid en kändis på tåget eller på toaletten eller på restaurangen eller sprang in i någon? Det är väl en check grej?
1: Ja, men bra idé, bara det inte bara behöver vara toaletten, känner jag här plötsligt. Men du sa att det kan vara annat också. Rondeller kanske? Luffarlasse, har du träffat på honom idag? Han är väl kändis?
0: Han är verkligen känd. Han har inte träffat på idag. Däremot ska jag träffa på en ung kändis för er som har lyssnat på Vi femman genom åren. Hugo Freiholtz, som nu är 14 år men som faktiskt kom tvåa i Vi i femman i P4 Väst då 2023. Så lite kändis blir det här nu om en liten stund. Men som sagt, sms-numret 0522 67 00. 00.
1: Är det så alltså? Ja.
0: Ja, de säger det. 0522 67 0000 kan man smsa in då när man hamnade bredvid en kändis, så får vi se om våra lyssnare vaknar till liv här.
1: Mycket spännande. Hör av er och så hör vi mer av Samuel om en stund också.
0: Ja.

0: Gravity, Klara Hammarström i P4 Väst och tror det eller ej till det här märkliga sms-numret. Det funkar!
1: Det funkade! Och vi har ju fått sms här från Anna som skriver: hej, jag hamnade på vårdcentralen på 90-talet. Bredvid mig satt Uno Svenningsson som då var min största idol.
0: Ingen mer detaljer känner jag här. Men 90-talet, ja, det var på fredagstiden, va? Var det inte det? Det kanske var på en fredag. Ja, men kul. Det var bara, vad var det nu? Vad hade hon smsat till då? Ja, det måste vara det här 0522 67 0000. Det är vårt sms-nummer här på P4 Väst. Kändismöten.

0: Håller vi koll på, men vi får ha lite annat i programmet också till det, eller?
1: Ja, precis. Och som vi har sagt här så är det ju mycket fokus på politik just nu. Det är ju såna tider och då kan vi ju nämna Bengtsfors här som vi har pratat om under dagen. Där blir det ju maktskifte.
0: Igen, får vi säga. Ja, visst.
1: Moderaterna har nämligen slutit ett samverkansavtal med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna om att styra tillsammans i majoritet. Och det innebär ju då, Marcus, att Socialdemokraterna tappar styret som de haft med hjälp av 6 politiska vildar sedan slutet av förra året. Och kommunstyrelsens ordförande blir moderaten
0: Anders Forsberg.
1: Jajamän.
0: Men jag, så, hörde jag rätt? Centern och Sverigedemokraterna.
1: Precis.
0: Det hör man inte varje dag.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det här måste vi prata mer om. Ja. Det gör vi 4:15, för då har vi med Centerns distriktsordförande här i Västra Götaland. Norra, Fyrbordal. Det är ju även likadant i Sotenäs faktiskt, att de här två partierna som... Ju, Centerpartiet vill ju inte samarbeta med SD på riks, men i kommunerna verkar det funka.
1: Ja, det blir spännande. Ska vi nämna Trollhättan också då?
0: Ja.
1: Ja, för det nuvarande minoritetsstyret i Trollhättan med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har kommit överens om att de vill fortsätta styra tillsammans. Sverigedemokraterna förblir vågmästare och det är de då som kommer fälla avgörandet. Moderaten och kommunalrådet Peter Eriksson säger att de har haft bra samtal med Sverigedemokraterna. Men Tony Brantberg, Sverigedemokraternas gruppledare i Trollhättan, säger till P4 Väst att de samtalen inte lett till något konkret. Han säger också att om SD inte får utdelning för sin politik så kan de tänkas sänka Peter Erikssons redan bräckliga styre.
0: Lite motsägelsefulla besked helt enkelt från Trollhättan.
1: Ja, det återstår att se vad som händer där. Jag kan också nämna trafiken på E6 som påverkas här under veckan. Delar av motorvägen stängs av för underhållsarbeten. Tunnlarna i området ska nämligen ses över. Idag är det sträckan mellan Fälten till Nordby som stängs av. Och Rabbalshede till Fälten stängs av imorgon. Och den sista etappen, Håby till Rabbalshede, stängs av på torsdag.
0: Ja, påverkar trafiken i och kring Uddevalla då, de närmsta dagarna. Nu ska vi snart till Trollhättan då, och Samuel Stålros spännande möte med en 14-åring, det är ni.

0: Ellen Krauss, aktuell med ny musik, men det här var ju covern från Så mycket bättre i natt. Inget stoppar oss. Nu, just nu när vi ska hälsa på hemma hos en konstnär, och det gör vi ju väl lite då och då tycker jag i alla fall i den här kanalen, men kanske inte så ofta hos en 14-åring. Så gammal är han, Hugo Andersson Freiholz i Trollhättan, och visst kan man säga att han är konstnär, Samuel.
1: Ja, men det får jag nog ändå säga. Han har ju visat upp några alster här nu som han har gjort, och han håller på med ett här nu också som, ja, du får nästan berätta själv, Hugo. Vad är det vi har på det nyaste alstret här du håller på med?
2: Ja, men det är tänkt att vara ett Stockholms skärgårdmotiv. Det är mest inspirerat från fantasin, med lite kobbar i bakgrunden och en guppande båt här i framkanten med en stenpil som den är fast i.
1: Men hur tänkte du då när du skulle göra den här? Hur börjar du då när du ska måla en sån här tavla?
2: Först nu när det är vatten så målar jag en himmel, eftersom vattnets färg bestäms utifrån vädret och hur himlen är. Sen jobbar jag mig från bakgrunden framåt till de sista detaljerna. Så jobbar jag med bergen, kobbarna i bakgrunden först, och sen börjar jag med vattnet. Därefter går jag in lite mer på finliret, detaljerna som är båten och stenpiren.
1: Det lät nästan lite som poesi i början. Det var inte bara konst, det var också lite poesi inblandat här. Men vad tycker du är det bästa med att jobba just med akvareller? För det är ju väldigt mycket en process. Men det är mycket vatten, det ska flyta ihop. Och vad är det som är det härligaste med just akvareller?
2: Jo, men det är lite roligt också att det tar ju lite längre tid eftersom vattnet och färgen behöver torka. Men det är roligt för att det går att måla transparenta lager med akvarell, till skillnad från många andra medium, då det är mer vatten i. Och sen, det går att göra så många tekniker och utnyttja pappret på så otroligt många sätt.
1: Det låter som, när du säger då att det tar lite längre tid, det låter nästan helt tvärtom mot alla skärmplattor och allting man håller på med, där allting går så snabbt. Ja, det är en väldig skillnad att hålla på med akvareller än att sitta med en skärm, eller hur?
2: Jo, det är det.
1: Men sen är det ju också så, jag vet att du har lite favoritkonstnärer. Vilka är det som inspirerar dig mest?
2: Det är mycket, jag gillar Lars Lerin, Maximilian Svensson, de gamla konstnärerna också, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Zorn mycket och John Singer Sargent.
1: Hur hittar du alla de här och vad får du inspiration ifrån?
2: Jag läser mycket böcker och sen kollar jag på nyheter och så, gamla dokumentärer om de äldre konstnärerna.
1: Och här är ditt arbetsbord då. Berätta lite grann vad du har på ditt arbetsbord där då, för de som lyssnar.
2: Jo, jag har penslar, mycket akvarelltuber, färger, paletter där jag blandar mina färger i, olika medium för att späda ut akvarell med, och som gör att det uppstår olika effekter.
1: De här knivarna, eller vad är det som är där?
2: Ja, det använder jag ibland för att när jag vill nyttja pappret och skrapa upp lite, till exempel ljusglimmer på vattnet.
1: Har du lärt dig allting det här själv, eller hur har du lärt dig allting? För det är ju också väldigt mycket verktyg, man måste kunna förstå hur de ska användas.
2: Jag har läst, mycket böcker om så tar jag reda på hur de gjorde för att uppnå vissa effekter.
1: Ja, du läser mycket böcker, det vet jag. Vi har ju träffat dig för några år sedan och du hade mycket kunskap från böcker redan då. Vad är det för material i penslarna? För det är lite olika, va?
2: Ja, några här är djurhår. Det är ju... Mina favoritpenslar så är jag ofta gjort mårdhår eller något. Men sen har jag även vissa, det är nog mina favorit, de är lite större. Men de är gjorda av återvunna fiskenät. Jättetunna strån istället för att ta håren från djuren. Men...
1: Ja, det var ju nästan lite nyhet för mig.
2: Ja.
1: Men det ska vi göra så här, Hugo. Vi går bort till dina konstverk också. Vi kommer ju aldrig hinna med allt vi vill göra med dig här då, Hugo, och prata. Men vi ska försöka hinna med. Här står ju de sakerna du redan är klar med. Berätta lite grann, vad är det du har målat här?
2: Jo, men det är många olika motiv beroende på vad jag inspirerades av i stunden. Mycket skärgårdsmotiv med vatten, men även lite mer idylliska motiv från Skansen och Gamla stan i Stockholm. Och så har jag även provat att göra några porträtt.
1: Vad är det svåraste att måla, tycker du? Jag ser till exempel att du har gjort några med hav och sådär. Det känns ju rätt avancerat. Vad är det svåraste?
2: Vatten. Och fånga vattnets rörelse och livet i det. Och inte bara måla hur vatten är, utan hur reflektionerna och ljuset är just den stunden.
1: Men den är du nöjd med?
2: Ja, det är jag.
1: För det är ju faktiskt så, du har ju redan sålt några alster, men vissa vill du inte sälja.
2: Nej, Jag vill helst inte sälja dem. Det är många av de motiv som jag kommer på själva och blir nöjd med att arbeta med länge sedan jag inte vill sälja. Men sen säljer jag ju vissa ibland ändå.
1: Då tänker jag att man är en väldigt lyckad konstnär om man målar så bra så att man inte ens vill sälja sina egna alster.
2: Jo.
1: Mm. Vad är det med för motiv vi har där? Vi har citron. Där har vi citron återkommande. Den. En pojke.
2: Ja.
1: Vad är det han har?
2: Hover, tänkte man. Ser bara hovskaftet. Så är hoven tänkt att vara utanför en bild.
1: Och vilken var svårast här, sa du, att måla?
2: Den tog ju kanske längst tid.
1: Den med bryggan och vattnet. Mm,
2: precis. Den gjorde jag efter jag var i Dalarna. Så fick jag lite inspiration där. Och så provade jag måla vatten. Den tog också ett tag att göra.
1: Ja, jag ska ta några bilder här, Hugo. Både på dig och dina alster som våra lyssnare ska kunna se då på våra sociala medier. Men det är också så här, Marcus, att Hugo spelar ju faktiskt också cello. Och han hoppar emellan skola, hem och målar akvareller för att sen åka och träna cello i eftermiddag. Så tycker du inte att vi ska avkräva ett stycke av Bach i eftermiddagsprogrammet innan vi lägger av idag?
0: Ja, eller så kan vi fråga snällt, tänker jag.
1: Ja, vi kan fråga snällt. Jag tänker så här, jag tror att han gör säkert gärna det. Jo, det vet jag att jag frågade redan när vi var i VFM-man att någon gång ska jag komma hem till dig och lyssna på din cello. Mm. Så jag tänker så här, Marcus, att jag och Hugo kommer att spela lite cello här nu som våra lyssnare kanske får höra lite senare i programmet då.
0: Det är alldeles för lite cello i radion och alldeles för lite unga konstnärer. Samuel, vi hörs om en stund.
1: Vi hörs om en stund. Tack så mycket, Hugo Andersson Freiholz, för att vi fick komma hem till dig.
2: Det var så lite.

0: Jag tycker han är bra som han är. Teddy Swims, låten Mr. Know It All, flitigt spelad i denna kanal där vi också brukar få lite trafik och service i den här tiden. Så här, alldeles strax före 3:30 och den utmärkte Torbjörn Nilsson är till vår tjänst just denna tisdag den 29 september. Frågan är ju hur lugnt det är i trafiken. Kanske för lugnt får vi hoppas. Nej, men där är det ju.
1: Och vi kollar snabbt till trafikläget och då är det väl bra att ha koll på att trafiken återigen rullar på E6-an mellan Munkedal och Uddevalla. Det var ju tidigare avstängt på grund av en personbil som kolliderade med ett skyddsfordon mellan Saltkällemotet och Hogstorpsmotet, men där är det inga problem längre. På det stora hela ganska lugnt där ute. Bohus Malmöleden avstängd fram till 16-tiden på grund av underhållsarbete. Det är alltså en dryg halvtimme till.
2: Och det här är de lokala nyheterna 3:30. Micke fick efter hemlösheten till slut ett eget hyreskontrakt i Trollhättan. 4 600 betalar han för vindsättan. Duschen är i källaren, köksfläkt saknas och lösa elsladdar sticker ut där taklampan ska hänga. Nu svarar Therese Jonasson som äger det privata fastighetsbolaget på kritiken om låg standard.
3: Vi har ingen möjlighet, vi har ingen ekonomi till att erbjuda lägenheter med en högre standard som kanske har en hyra då på en 6, 7, 8, 9 tusen.
4: Micke, som egentligen heter något annat, har till P4 Väst berättat om hur han tagit sig ur ett spelmissbruk och att han är tacksam över att han sedan i juli har ett eget boende. Men han kan inte stå rak på toaletten, har ingen frys eller köksfläkt och det finns heller inga eluttag i kokvrån. Fastighetsägaren Therese Jonasson igen.
3: Ja, det är en enkel standard. Men det finns en möjlighet till. Fungerar allting? Den här människan kommer tillbaka till livet och kanske får möjlighet till ett arbete. Då finns det en möjlighet att få en annan lägenhet med bättre standard.
4: Therese Jonasson menar också att privata fastighetsägare tar en risk när de hyr ut till människor som står utanför bostadsmarknaden.
3: I regel finns det ingen inkomst och kanske en hel del skulder. Och även om kommunen är med så ger de ett... Alltså de får en försörjningsstöd för en månad i taget, så att säga. Så att det finns många risker med det hela. Men vi har valt att hjälpa och stötta folk som har hamnat utanför bostadsmarknaden och befinner sig i ett utanförskap. För att vi vill ge tillbaka.
2: Reporter Marie Mattsson. En personlig assistent misstänks ha misshandlat och hotat personen hon skulle assistera. De hade åkt på en semesterresa och personen som har en sjukdom behöver assistans dygnet runt. Assistenten åtalas vid Uddevalla tingsrätt och enligt utredningen ska assistenten ha hotat att döda eller skada sin klient om hen avslutade hennes anställning. Hon ska också ha misshandlat honom genom att ta tag i hans fingrar och böjt dem. Enligt utredningen har en annan assistent vittnat om hur mannen som behövde assistans blivit kränkt och rädd. Assistenten nekar till brott. Västra Götalandsregionen trappar upp sitt arbete mot välfärdsbrottslighet. Till exempel vårdbesök som registreras fast de inte ägt rum, vård som rapporteras men inte utförs eller ersättningssystem som utnyttjas felaktigt. En ny regionövergripande funktion inrättas som ska samordna arbetet mot den här typen av brottslighet. Det skriver VGR Fokus. Och så vädret, det blir fortsatt molnigt ikväll, då väntas även regn. Imorgon däremot kan solen titta fram, men i norra Dalsland hänger dock molnen kvar. Temperatur 18-21 grader och ostlig vind med friska vindbyar.
0: 18-21 grader sista dagarna i september. Det är, ja, jag vet inte om det är nu man får säga brittsommar eller inte. Sensommar, det kan man väl säga i alla fall.
2: Ja, väldigt sensommar.
0: Vi säger det. I kanalen som heter Väst.

0: gospelfeeling med Agnes egen kärlek i låten Love Songs. Agnes från Vänersborg, och därifrån är också Liberalernas nyblivna riksdagsledamot Cecilia Prins. Jag hade ju äran att hänga i riksdagen igår och träffa bland annat henne, men också en kändis, på tal om kändisar som vi pratar om idag, nämligen Martin Melin, som också varit liberal riksdagsledamot. Han är det fortfarande som ersättare. Men Cecilia Prins och Västra Götaland norra då tog ju det där utjämningsmandatet ifrån Sörmland, där Martin Melin stod som på första plats. Och det betyder att han inte får någon fast riksdagsplats på grund av detta. Endast med en marginal på 23 röster. Jag kunde inte låta bli och kasta mig över honom igår. Det kommer ni höra mer om senare i programmet idag. Och har du hängt med någon annan kändis, smsa gärna 0522 67 00 00. Nu, sport!
1: I oktober väntar avgörande matcher för de svenska fotbollsdamerna i resan mot VM 2027 i Brasilien. Och nu vet vi vilka som ska ta sig an utmaningen.
2: Nathalie Björn är tillbaka i det svenska damlandslaget i fotboll. Backstjärnan har saknats i närmare ett år på grund av skador. Hon gjorde comeback i klubblaget Chelsea för drygt en vecka sedan när hon byttes in i slutet av ligamatchen mot Birmingham. Och nu fanns alltså hennes namn med när förbundskapten Tony Gustafsson presenterade truppen till de kommande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
3: Oerhört glädjande att Nathalie Björn är tillbaka. Jag hade förmånen att träffa henne i London här i samband med Champions League förra veckan, och hon är supertaggad på att komma tillbaka till landslaget.
2: Uttagen är också Filippa Angeldal som kämpar med en muskelskada.
3: De signalerna jag har fått ifrån med- och fys-team är att hon är i full träning och uttagningsbar för Real Madrid i veckans matcher. Förhoppningsvis, i mitt perspektiv, så hoppas jag att de får några minuter och att det håller och att det går bra. Våran match är ju inte förrän fredag nästa vecka, så att det är ju en bit bort. Så jag hoppas och tror att hon kan vara redo. Sen om hon är redo för en full match och redo för start, det är lite för tidigt att säga.
2: Sedan tidigare var det klart att stjärnorna Kosovare Aslani, Johanna Rytting Kaneryd och Fridolina Rolfö kommer att missa landskamperna mot Litauen som spelas den 9 och 13 oktober.
1: Reporter Astrid Einarsson, och du får hela landslagstruppen i appen Sveriges Radio. Nu vidare till ishockey.
2: Tung smäll för Färjestad. SHL-klubben kommer behöva klara sig utan stjärnvärvningen Marcus Johansson ända till december. Han har ådragit sig en fotskada, meddelar klubben på sin hemsida. Marcus Johansson tvingades utgå tidigt i 2-1-segern hemma mot Rögle förra torsdagen. Efter undersökningar står det nu klart att stjärnan blir borta större delen av höstens SHL. Han kommer nu att påbörja sin rehabträning, och vi hoppas ha honom tillbaka i spel under december månad, säger Mattias Hell i det medicinska teamet. Johansson värvades från Minnesota Wild i NHL och inledde SHL-säsongen med mål i hemmapremiären mot Örebro.
1: Reporter där Astrid Einarsson. Färjestad spelar igen på torsdag borta mot Djurgården. Men vill du ha mer hockey redan nu behöver du inte vänta länge. Tre SHL-matcher redan i kvällens Sportextra med Norrlands derby när Skellefteå tar emot Luleå. Brynäs ställs mot Timrå och Björklöven möter HV71. Start klockan 19 i P4 och i appen Sveriges Radio. Men det är inte den enda ishockeyn som spelas ikväll.
4: En ny NHL-säsong står för dörren. The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the... Radiosportens expert Johan Garpenlöv har bestämt sig för vilka han tror får lyfta den anrika Stanley Cup-bucklan i juni.
5: Ja, men det är Florida. Jag tycker att de har gjort en bra sommar här och värvat in rätt spelare.
4: Garpenlöv lyfter ett intressant nyförvärv för Panthers här till reporter Linnen Sen.
5: Vi har ju fått dit en svensk målvakt som nu kanske får möjligheten att vinna Stanley Cup, Jakob Markström.
6: Räknar du med att han får mycket speltid?
5: Han kommer slåss om det. De är ju två målvakter där, men som det ser ut just nu så kommer han få mycket istid.
7: Jacob Markström! No, you did it!
1: Reporter Astrid Johansson, och till sist blickar vi tillbaka till gårdagens fotbollsglädje för två spelare som hyllades lite extra efter att Sverige vann mot Rumänien. Sin andra raka vinst i inledningen av Nations League var Lukas Bergvall och Yasin Ayari.
8: Det känns bara som att vi hittar varandra bra, och sen även när vi tappar bollen och vi tycker vi har bra balans, kan ta tillbaka den fort. Och håller bollen ibland, men spelar på en och två touch ibland, så det är svårt för motståndarna att läsa.
1: Så säger Bergvall själv om samarbete till reporter Selma Jennervall. Närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Det var allt från sporten. I studion här, Nike Bolmgren.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna på en och samma gång i P4 Väst, och det är ju mycket politik i dessa dagar. Idag så presenterades det nya styret i Bengtsfors kommun efter valet, och precis då som i Sotenäs så kommer både Centerpartiet och Sverigedemokraterna ingå i det nya styret, och det här är ju helt otänkbart i rikspolitiken. Nu har jag med mig Kenny Tinemark som är ordförande för Centerpartiet i vårt distrikt Fyrbodal. Välkommen till P4 Väst.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Ja, vad tänker du om den här nya situationen i Bengtsfors och Sotenäs?
1: Framförallt tänker jag väl att det parlamentariska läget runt om i Sverige efter det här valet är annorlunda mot vad det var 2022 och vad det var 2018. Vilket gör att det ser olika ut runt om i hela Sverige kopplat till mandatfördelning och annat mellan partierna.
0: Men det är ju ganska speciellt mandatfördelning i riksdagen också. Där verkar det ju inte troligt att SD och C närmar sig varann. Varför gör man det här i kommunerna? Varför är det okej där?
1: Nej, Centerpartiets linje är fortfarande densamma, och partistyrelsen för Centerpartiet är väldigt tydlig kopplat till hur vi ska leda kommuner och regioner runt om i landet. Och där har man en tydlig rekommendation till Centerpartiet att vi inte ska samarbeta med Sverigedemokraterna, och den linjen ligger fast.
0: Så varför gör till exempel dina partikamrater i Bengtsfors och Sotenäs det här ändå, tror du?
1: Det grundar sig egentligen i att vi har en medlemsdemokrati i Centerpartiet och en arbetsordning att förhålla oss till, där vi har rekommendationer om hur vi ska samarbeta och stå upp för de liberala värderingarna och människors lika rätt och värde. Men samtidigt är det så att medlemmarna i en kommunkrets i Centerföreningen lokalt i kommunen bestämmer hur man vill gå fram och styra. Det är så medlemsdemokratin fungerar på lokal och kommunal nivå då.
0: Och har partiet centralt, både på riks och distrikt, inga synpunkter då på det?
1: Vår linje håller fast både från partistyrelsen och från distriktet att vi rekommenderar inte att man går in i samarbete med Sverigedemokraterna. Men vi måste också ha två tankar i huvudet samtidigt, och det är att respektera medlemmarna som finns där ute och att de kan hantera det bästa för kommunen. För det är så vi har det i vår arbetsordning.
0: I din egen hemkommun Trollhättan till exempel, där verkar det ju inte som ett liknande samarbete kan bli aktuellt, om jag förstår det rätt.
1: Nej, så ser det ut i Trollhättan just nu. Där har man ju gått fram i M, C och KD tillsammans, där man vill fortsätta driva i minoritetsstyre och hitta lösningar för det. Mm.
0: Men tror du det kommer bli fler kommuner med C och SD-styren i Fyrbodal här efter valet?
1: Jag vågar inte gå ner och spekulera i hur enskilda kommunkretsar kommer att hantera det parlamentariska läget. Men min rekommendation och partistyrelsens rekommendation är att hitta andra lösningar än att samarbeta med Sverigedemokraterna. Mm.
0: Jag minns en tidigare valrörelser och eftervalen när liknande samarbeten har varit på gång. Då har det varit ganska högljudda fördömanden från Centerpartiet högre upp. Nu låter det som ni är lite mer tysta.
1: Nej, absolut inte, utan vi har diskussionerna ihop med de kommunföreträdarna som finns där ute, både ordförande för den lokala centerorganisationen och den som är gruppledare, och för samtal om hur rekommendationerna ser ut och stöttar även med att försöka förklara hur olika valtekniska möjligheter skulle kunna se ut utan ett organiserat samarbete med Sverigedemokraterna.
0: I rikspolitiken så har ni också en röd linje till Vänsterpartiet, i alla fall än så länge då. Men till exempel i Lilla Edets kommun så har ju Centern och Vänstern styrt ihop. Går det att jämföra, tycker du? Är det samma sak när det gäller Vänsterpartiet?
1: Jag tänker inte gå in på enskilda kommuner hur de väljer att göra, utan linjen är ju fortfarande fast att vi försöker hitta breda mittenöverenskommelser för svensk politik, och det är det som vi tror på är den bästa lösningen framåt för Sverige. Och för kommuner och region.
0: Men om det nu blir fler och fler samarbeten mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet respektive Sverigedemokraterna, kommer det att kunna påverka, tror du, rikspolitiken i framtiden?
1: Nej, jag tror att det är möjligt då att man har två tankar i huvudet samtidigt här. Alltså vi ska ha en tydlig gemensam kompass då. Men samtidigt är det så att medlemmarna ute i vårt Sverige får hålla ratten för vad de tror är bäst för deras kommun framåt. Men den liberala värderingarna och människors lika rätt och värde ligger ju i våra grundvärderingar, så att säga. Så att det är väl det som ska ligga kvar som kompassen.
0: Svaren kommer från Kenny Tinmark, då ordförande för Centerpartiet i Fyrbodal. Detta efter att nya styrena i Bengtsfors och Sotenäs innehåller både centerpartister och sverigedemokrater. Tack så mycket för att du var med här i P4 Väst.
1: Tack så mycket.

0: Don't stop till you get enough, Michael Jackson. Och vi har inte fått nog av våra sms, Samuel.
1: Nej, men vi försöker få igång det här nu, att ni kan prata med oss i radion eller i alla fall smsa in på 0522 67 00 00. Mm. Vi vill ju veta när ni hamnade bredvid en, ja, men en kändis på något sätt. Jag berättade ju innan att jag hamnade ju när jag var på toaletten, när jag var i Los Angeles en gång bredvid en Hollywoodstjärna. Och då kom jag att tänka på, Marcus, att det är ofta på toaletten jag träffar de här kändisarna.
0: Alltså, jag vet inte om jag vill veta så mycket mer, men okej.
1: Mm. Nu låter det som att jag är väldigt liten blåsa, men det var en annan gång. Då var jag i Texas och då var det en sån liten gemytlig tillställning som inte riktigt jag vet hur vi hamnade på. Men det var Motorhead, hade någon liten sån spelning på en lokal där. Och då gick jag upp toaletten då, och så, då kommer ju Mickey D då, som är trummis i bandet, och så bara, du, här får man plats två stycken och stå. Så att liksom då stod vi där tillsammans.
0: Stackars Mickey D.
1: Ja, men som sagt, det är väl bara de två. Annars så har jag väl sett de flesta kändisarna på långt avstånd. Men jag tycker att det kan vara en kul grej. Har man träffat eller sett någon kändis och stött på någon gång helt oväntat, så kan man ju smsa in då till vårat 0522 67 00 00. Så kan man skriva lite grann om det. Det kan vara käckt.
0: Mycket bra. Vi håller koll på detta i mobilen. Men jag håller inte. Det är så mycket annat nu, vet jag. Här kommer den.
2: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radioappen. Sök på Historierummet.

0: Minns ni, året var 2022 faktiskt. Det var inte så länge sedan som Cornelia Jacobs tog hem hela tjottaballongen Melodifestivalen med den här låten Hold Me Closer som hon skrivit tillsammans med Rådane Forsbördige, David Sandén och Isa Molin. Men vad gör hon nu för tiden? Det vill man verkligen veta.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och jag vet vad vi gör i alla fall. Vi har mycket spännande på gång. Även fortsättningen av programmet. Vi ska bland annat snacka matsvinn i skolbespisningen. Samuel hälsar på Stavre skolan i Trollhättan där man jobbar aktivt med detta. Och faktiskt har lyckats minska då maten som slängs. Sen skulle vi få höra Hugo här, 14-årig Hugo, spela cello. Det får ni inte missa någon gång under programmet. Efter klockan 5 ungefär, han skulle ju iväg där och spela. Och så har jag också utlovat Martin Melin, liberalen, som inte fick någon fast plats i riksdagen efter valet. Detta på grund av 23 röster som tillföll Västra Götaland norra. Och därmed förde Cecilia Prins från Vänersborg till riksdagen istället.
3: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson vill att riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsministerkandidat så fort som möjligt.
4: Jag kommer framföra till talmannen imorgon att nu ska vi pröva Magdalena Andersson i kammaren. Och sen får vi ta det därifrån, beroende på hur den omröstningen slutar. Ja, men hon har ju utropat sig själv till segrare i valet. Hon har sagt hela valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
3: Och även Liberalernas Simona Moamsson vill pröva Andersson som statsministerkandidat.
5: Eftersom realiteten är att det finns en majoritet som står bakom henne som statsminister. Och då borde det prövas och alla partier behöver bekänna färg.
3: Och så här kommenterar Socialdemokraternas Magdalena Andersson kravet.
6: Det är talmannen som fattar det beslutet, vem som ska prövas och när.
7: Hur skulle du uppfatta om talmannen föreslår dig som statsministerkandidat och tar det till omröstning redan inom vecka kanske?
6: Ja, det får vi ta i så fall. Jag tror inte. Jag tycker att han har hanterat de tidigare statsministerprocesserna på ett ansvarsfullt sätt. Så att jag har svårt att se det, scenariot framför mig.
3: Reporter Pontus Mattsson. Ett ryskt militärplan har störtat i samband med ett träningsuppdrag i östra Ryssland. 6 besättningsmedlemmar har omkommit enligt ryska försvarsdepartementet. Bostadssajten Hemnet stiger på börsen, alldeles nyss upp 7,7% efter besked idag om nya annonsmodeller och stora nedskärningar, vilket innebär att personalstyrkan ska dras ned med nära 40%, vilket beräknas påverka omkring 50 anställda. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Och 4:02 har ju klockan blivit nu faktiskt. Det betyder väl att en och annan håller på att avrunda sin arbetsdag eller kanske skoldag. Det har man väl redan gjort, tänker jag. Och är på väg hem. Vad nu hem är för någonting. Men det kanske märks på vägarna, Torbjörn.
8: Men visst är det så, riksväg 44 brukar vi prata ofta om, och det handlar om motorvägstunnlarna ut från Uddevalla mot E6-an. Där är det rätt så långa köer just nu. Sen är det lite trafik också genom Trollhättan, det märker man vid korsningarna. Så bygger det på med en del köer, och det är nog ett spår av eftermiddagstrafiken som har kickat igång. E45 vid Tusse också, där har vi märkt att det har varit långsamt gående nu under dagen när det arbetas. Tipsnummer 020 999 444.
0: Och vi arbetar vidare ett tag till, Tobbe, eller hur?
8: Ja, det gör vi, definitivt.
0: Jajamän, innan vi sätter oss i köerna. Tilda gör detsamma och levererar nyhetsrubriker.
9: En personlig assistent misstänks ha misshandlat och hotat personen hon skulle assistera och åtalas nu vid Uddevalla tingsrätt. Assistenten nekar till brott. Och Västra Götalandsregionen trappar upp sitt arbete mot välfärdsbrottslighet. En ny regionövergripande funktion inrättas som ska samordna det här arbetet.
0: Och sommarvädret höll jag på att säga, men vi går mot varmare tider.
9: Ja, precis. Det ska ju bli 18-21 grader imorgon. Och det, solen kan även titta fram, men i norra Dalsland hänger molnen kvar. Och den här molnigheten hänger i även ikväll då, innan solen kan komma imorgon.
0: Och värmen, det får man väl ändå kalla det. Värme.
9: Ja, ja,
0: 20,
9: tycker jag.
0: 20 plus kan det bli. Oavsett moln eller inte, tänker jag. Vi tar det med SMHI efter fem detaljerna.

0: I Made You Love Me. Och igår var jag i riksdagshuset. Man behövde inte vara lika finklädd som idag. Rapporterade från uppropet och talmansvalen och intervjuade också då flera av våra lokala riksdagsledamöter på plats. Men det var ju såklart också många rikskända politiker där. Och en av dem då, liberalen Martin Melin, bland annat känd som den första vinnaren av Robinson. I valet blev han ju dock ingen vinnare. Det var nämligen så att med 23 rösters marginal så blev han snuvad på sin riksdagsplats av partikollegan Cecilia Prins från Vänersborg. Och jag kunde inte låta bli att konfrontera Martin Melin med detta. Så här lät det igår. Nu står jag här med liberalen Martin Melin och nu ska du få vara med i Sveriges Radio P4 Väst. Vet du var vi befinner oss i Sverige då?
1: Ja, Halland kan jag tänka mig, Västra Götaland, neråt där. Jag vet inte riktigt var gränsen går för just P4 Väst, men jag kallar det för baksidan då, men då får man ju själv såklart. Men ja, Göteborgsområdet säger jag då.
0: Men då ska jag förtydliga det hela och säga att det handlar om valkretsen Västra Götaland. Norra! Ja, ja. Vad är reaktionen då?
1: Jo då, det har vi Cecilia Prins då, som rekommenderar. Jag blev ju alltså omsprungen av henne i personkryssen. Spännande vecka det var. Jag var själv ute med militären och försvaret i skogen så att du försökte följa det här på dålig lina. Resultatet som blev kom ju i sista omräkningen eller räkningen. Spännande, 27 röster tappade jag. Jag behövde 27 röster. Jag fick ju bara 3800 röster tror jag i Liberalerna fick i Sörmland. Vi hade behövt 27 till så hade vi fått den här posten. Men jag är glad för Västra Götaland, norra västra eller vad var det. Glad för er skull att ni får en representant där.
0: Men Cecilia Prins tar ju din plats om man säger så.
1: Ja, hon tar ju platsen från Sörmland kan man säga. Jag har ju fortfarande Stockholm också som jag kan komma in på här. Så att hon tog en mandat från Sörmland och där tycker jag mest inom Sörmland. För Sörmland har inte haft någon mandat sedan 2014 och vi vill gärna ha ett mandat där. Så att jag ser det mer att hon tog mandatet från Sörmland. Men det är fortfarande inom liksom familjen så att det är inget ont om det.
0: Har du träffat henne här idag?
1: Ja, vi har haft internat här i helgen så att jag träffade henne första gången igår i söndags. Trevlig. Så att vi känner ju inte varandra på något sätt. Men vi ska väl lära känna varandra här under ett par veckor här nu.
0: Ja, och hur var stämningen er emellan? Vad sa ni till varandra när ni möttes?
1: Nej, men det är ingen bad standing alls. Tvärtom, det är väldigt mycket. Ja, grattis. Vi skojar lite om det såklart, det här. Att hon snodde platsen från mig. Jag bjuder på det. Det är ju vad det är. Alltså, annars hade hon förlorat platsen mot mig. Så att, det var det. Och jag lider inte av det på något sätt. Jag mår inte dåligt av det.
0: Hoppas du nu att det på något mirakulöst sätt blir fortsatt tidig regering så att du faktiskt kan fortsätta i riksdagen eller varför inte bli minister?
1: Ja, jag är inte så sugen. Jag vet inte om jag skulle vara så sugen på ministerroll. Jag har sett hur mycket de jobbar och ja. Men jag hoppas ju på att det blir en man kan inte säga fortsättning för tid över det avtalet, men att det blir en fortsatt i alla fall en höger regering, en borgerlig regering, och på så sätt då borde jag ju ha en given plats. Men det kan ju också bli en plats i samband med opposition också om någon av våra ministrar idag väljer att inte gå tillbaka till riksdagen.
0: Och vad är oddsen på det, du som har inside?
1: Nej, den är väl noll just nu skulle jag påstå. Okay. Ja, skulle jag säga. De är taggade på att komma tillbaka oavsett i vilket läge det blir. Så att, vi alla i den liberala gruppen är vi alla taggade inför det som komma skall.
0: Men du hoppas det tar riktigt lång tid nu då om de rödgröna ska bilda regering så att du får vara kvar så länge som möjligt?
1: Nej, vet du vad? Jag skulle helst se att det här löses på fredag om du frågar mig faktiskt. Jag tycker det här är... Vi ska inte hålla på så här. Vi måste kunna lösa det på ett bättre sätt. Och nu har vi sett att vänstern inte kan det. Så att det är ju vad det är. Nu hoppas jag att Ulf kan... Han får ju chansen här nu så vi kanske kan gå fort nu.
0: Om det tar slut din riksdagstid här om ett tag, vad ska du göra istället?
1: Ja, det beror på det. Är jag ersättare så måste jag ju vara lite standby för att kunna hoppa in. Och då får man ju vara ärlig mot den arbetsgivaren man får då. Och det är vad det innebär. Men jag har sagt att jag ska ge det här ett tag, ett halvår ungefär. Och liksom sondera terrängen och så vidare. Men sen så måste jag ju börja titta på vad jag ska göra. Ska jag gå tillbaka till polisen till exempel? Eller ska jag hitta en annan ny arbetsgivare? Jag har ju möjlighet att gå i pension om 4 år. Så att... Jag har ju lite dörrar som finns där som jag kan öppna och kliva in i. Så att jag får se vad det blir.
0: Du ska inte flytta till Bohuslän och engagera dig i

0: Liberalerna i Fyrbodal, Västra Götaland norra, och försöka komma högst på listan där nästa val.
1: Ja, uppenbarligen är det där man ska vara om man ska ta sig in i riksdagen. Så att det är ingen dålig tanke. Jag vet inte hur det är där riktigt. Är det kustnära och sådär eller?
0: Vi har allt. Det är Bohuskust, det är Vänerkust, det är Dalsland. Det är hur bra som helst alltså.
1: Ja, jag har ju kopplingar där genom exfrun då, Camilla och Fjällbacka där. Så att det har ju varit fint. Så att ja, jag säger så här då. Jag utesluter inte.
0: Bra slutord. Tack Martin Melin.
1: Tack snälla.
2: Så där lät det i riksdagen igår när jag var där, och förklaringen då till att han var där trots att Cecilia Prins från Vänersborg tog det här mandatet, det beror då på att han är ersättare för de liberaler som än så länge är ministrar i övergångsregeringen, och om de blir av med sina jobb och vill återvända till riksdagen, då är det slut för Martin Melin. Och sen var det faktiskt endast 23 röster som gjorde att det där så kallade utjämningsmandatet för Liberalerna gick till vårt område, Västra Götaland norra och Cecilia Prins, istället för Södermanland då, där Martin Melin toppade valsedeln. Det var alltså inte personkryss det handlade om, får vi väl också understryka.
3: Trafikinformation då för dig som nu under eftermiddagen åker ut från Uddevalla mellan Torp och Rotviksbro. Där bygger det på med rejäla köer, för det pågår arbete på sträckan, och där rullar det långsamt. Så lämnar du Uddevalla och åker mot Rotviksbro, du kanske ska mot Lysekilshållet till exempel, då får du lägga på lite extra restid. Tips nummer 020 999 444.
2: Tobbe Nilsson alltid redo vid trafikredaktionen. Strax ska vi tillbaka till Trollhättan.

0: Liamo Break Through the Ceiling i P4 Väst, där jag hängde med politiker igår. Det är en lyssnare som har hängt med en politiker också, ser här på sms:en. Eller hängt och hängt som det skrivs, men har fikat med Hans Dahlgren, tidigare EU-minister bland annat. Mycket trevlig är betyget från lyssnaren som har skickat sms. Ni får gärna skriva namn också om ni skickar ett sms till 0522 67 00 00. Om ni hängt eller träffat en kändis, det är det vi snackar om där idag. Men vi snackar mycket annat också i radion, bland annat om mat ska det handla om nu. Och skolmat, som man ju ska äta upp, precis som alla annan, tycker väl de flesta. En och annan elev har väl fått höra det några gånger också, tänker jag, när det blir lite mat över på tallriken. Och på Stavreskolan i Trollhättan så har måltidsbiträderna, som det heter, jobbat aktivt mot matsvinn och faktiskt lyckats minska maten som slängs. Samuel Stålros är ju i Trollhättan idag.
1: Ja, men precis, här på Stavreskolan då så har man gått då från 18% svinn förra året till att då lyckas ligga under 10% flera månader i rad. Men det är ju ett arbete då som jag tänker hela tiden är ett pågående arbete, Miljana, eller hur?
2: Absolut, absolut. Det är någonting vi ständigt jobbar med.
1: Miljana Svetic då, tillsammans med, jag får säga, kollegan då, Rolanda Hoxa också. Hur har ni jobbat för att få ner svinnet här på Stavreskolan?
3: Som sagt, alltså, vi har minskat med skålarna till exempel när det gäller sallad. Vi har köpt nya eller tagit fram nya bestick till maten, och då de kan ta lite mindre kanske. Och så vi pratar väldigt mycket också med barna. Alltså, de får smaka först, sen de får känna till, och sen de kan hämta mer om de orkar och gillar maten, självklart.
1: Men visste ni att de här åtgärderna skulle funka, eller var det ett test, eller har ni testat andra saker som inte har funkat?
3: Nej, men det var bara, alltså, vi försökte, och sen det var mest alltså matsvinnet när vi ser potatis var det värsta, tyckte vi. Alltså, de kastade väldigt mycket. Potatisarna var för stora, de orkar inte äta, så vi körde med såna kulpotatis. De är väldigt små, men de tar kanske några stycken, och de gillar mest dem istället än de stora potatisen. Så det är det vi försökte. Nej, vi visste inte om det skulle funka, men vi testade.
1: Man får testa sig fram. Men Miljana, hur mycket fokus har ni på det här med att jobba med matsvinn?
2: Vi har faktiskt jättestort fokus nu när det visar resultat, för nu vill man ju inte gå tillbaka till det man hade innan. Det vill man ju absolut inte, herregud, nej. Så det är någonting vi jobbar med varje dag faktiskt.
1: Men
2: det...
1: Ni har gått från måltidsbiträden till strateger.
2: Ja, det kan man säga, kanske.
1: Men vad blir det mest svinn? Är det liksom det som barnen inte äter upp, eller är det det som blir över från det som levereras? Vad blir det mest svinn?
2: Det är ju olika slags svinn. Serveringssvinnet är ju alltid mindre, för att det kan vi påverka. För vi kan ju påverka hur mycket vi har framme. Tallrikssvinnet lite svårare. Det är ju där det här hela tiden, kanske inte tjatet, men liksom att man försöker förklara, ta inte för mycket, hämta fler gånger. Sen har du ju mat som blir mer svinn, liksom ris och sånt där som ligger kvar på tallrikarna, du skrapar det, det är klart. Många riskor blir ju många kilo, det kan man ju inte tro, men så är det.
1: Blir det som mest svinn då? Vilken typ av mat är det då?
2: När det är poppismat, när de är populär mat, för då tar de till sig, för då tycker de om maten och de vill äta mycket, tycker de. Men sen orkar de ju inte, och så är de ju rädda att det kanske tar slut, så då vill de ju liksom ladda på. Men sen när de väl börjar äta, ja, då orkar de ju inte, så då åker det ju i soporna. Det är väldigt synd.
1: Man kan ju inte bara ge barnen den maten de vill ha. De måste ha varierad kost. Är det svårt att servera maten till barn så att de äter upp den?
3: Jo, det är väldigt svårt. Framförallt, alltså, de gillar mest protein och inte kolhydrater. Och de vill ha mer nuggets istället och inte mer potatis. Så, men det är väldigt svårt att resonera, alltså. Men, ja, vi har försökt i alla fall. Men,
1: får de pommes frites ibland?
3: Ja, det får de.
1: Och nuggets?
3: Ja.
1: Gillar de?
3: Ja, hamburgare.
1: Tacos?
3: Ja, tacos och fajitas med bröd och taco.
1: Strömming med spinat?
3: Nej.
1: Det fick jag när jag var liten. Får de inte det?
3: Nej, inte längre. Den är inte så på pizza. Nej.
1: Hur har det sett ut idag med maten?
2: Idag har vi inte hunnit räkna ihop, men idag har det varit extremt lite svinn faktiskt. Ja. Vi blev riktigt glada. Ja, 5 kilo tallriksvinn, det är ju ingenting.
4: Det är rekord.
2: Det är rekord,
1: va? Ett litet dagsrekord här då för Mirjana Svetic och Rolanda Hoxha då, som är måltidsbiträden här på Stavreskolan, som kämpar stenhårt för att barnen ska äta upp sin mat, men också för att de inte ska slänga någon mat. Tack så mycket för att komma hit.
4: Tack själv.
5: Tack själv.
6: P4 Väst. Sveriges Radio.
7: Hej, det här är Fabian från Nattfjäril. Nu ska ni få lyssna på min låt Lite till, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas du vill rösta på mig. Det gör du genom att smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 129 02.

Tack för att du lyssnade på min låt lite till. Om du gillar den kan du smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 12902 och lägga din röst på Nattfjäril. Tusen tack!

0: Visst är det ABBA i P4 Väst? Take a chance on me. Tobbe, bollen till dig.
1: Och då bollar vi över den och lägger den på länsvägarna 61, och där rullar inte bollen alls skulle jag säga. Det står mer eller mindre still i trafiken mellan Rotviksbro och Torp. Det är i riktning mot Lysekilshållet ska jag säga, som det inte verkar rulla på allt för bra. Lite oklart vad de gör på sträckan där, men ser du det så får du såklart gärna ringa och tipsa det när du lämnar Uddevalla och Torp, alltså ut mot Rotviksbro. Långa köer där, det är vägarbete. Bohus Malmönleden är ju, där är ju, vad heter det, färjan igång igen efter tidigare underhållsarbete. Det var ju avstängt 8-16, men där ska färjeleden vara igång. Tips nummer 020 999 444.
0: Många bollar i luften, och nu Tilda.
2: Ja, strax i nyheterna hör vi bland andra Kenneth Hinmark, ordförande för Centerpartiet i Fogbodal, om lokala samarbeten mellan C och SD. Men först, Micke fick efter hemlösheten till slut ett eget hyreskontrakt i Trollhättan. 4600 betalar han för vindsättan. Duschen är i källaren, köksfläkt saknas och lösa elsladdar sticker ut där taklampan ska hänga. Nu svarar Therese Jonasson, som äger det privata fastighetsbolaget, på kritiken om låg standard.
3: Vi har ingen möjlighet, vi har ingen ekonomi till att erbjuda lägenheter med en högre standard, som kanske har en hyra då på en 6, 7, 8, 9 tusen.
4: Micke, som egentligen heter något annat, har till P4 Väst berättat om hur han tagit sig ur ett spelmissbruk och att han är tacksam över att han sedan i juli har ett eget boende. Men han kan inte stå rak på toaletten, har ingen frys eller köksfläkt, och det finns heller inga eluttag i kokvrån. Fastighetsägaren Therese Jonasson igen.
3: Ja, det är en enkel standard. Men det finns en möjlighet till. Fungerar allting? Den här människan kommer tillbaka till livet och kanske får möjlighet till ett arbete. Då finns det en möjlighet att få en annan lägenhet med bättre standard.
4: Therese Jonasson menar också att privata fastighetsägare tar en risk när de hyr ut till människor som står utanför bostadsmarknaden.
3: För regel finns det ingen inkomst och kanske en hel del skulder. Och även om kommunen är med så ger de ett... Alltså de får en försörjningsstöd för en månad i taget, så att säga. Så att det finns många risker med det hela. Men vi har valt att hjälpa och stötta folk som har hamnat utanför bostadsmarknaden och befinner sig i ett utanförskap. För att vi vill ge tillbaka.
2: Reporter Marie Mattsson. Idag presenterades det nya styret i Bengtsfors efter valet, och precis som i Sotenäs kommun kommer både Centerpartiet och Sverigedemokraterna ingå. Något som är helt otänkbart i rikspolitiken. Kenny Tinmark är ordförande för Centerpartiet i Fyrbodal.
5: Centerpartiets linje är fortfarande densamma, och partistyrelsen för Centerpartiet är väldigt tydlig kopplat till hur vi ska leda kommuner och regioner runt om i landet. Och där har man en tydlig rekommendation till Centerpartiet att vi inte ska samarbeta med Sverigedemokraterna, och den linjen ligger fast.
0: Så varför gör till exempel dina partikamrater i Bengtsfors och Sotenäs det här ändå, tror du?
5: Det grundar sig egentligen i att vi har en medlemsdemokrati i Centerpartiet och en arbetsordning att förhålla oss till, där vi har rekommendationer om hur vi ska samarbeta och stå upp för de liberala värderingarna och människors lika rätt och värde. Men samtidigt är det så att medlemmarna i en kommunkrets i Centerföreningen lokalt i kommunen bestämmer hur man vill gå fram och styra. Det är så medlemsdemokratin fungerar på lokal och kommunal nivå då.
2: Och Kenny Tinmark intervjuades här av Marcus Skåne. Det blir fortsatt molnigt ikväll, då väntas även regn. Imorgon däremot kan solen titta fram, men i norra Dalsland hänger dock molnen kvar. Temperatur 18-21 grader och ostlig vind med friska vindbyar, ska jag säga.
0: Och det var det sista du fick säga, höll på att säga. Nej, du hinner säga någonting mer på 10 sekunder. Vad helst att lyssnarna något fint.
2: Ja, men då vill jag önska alla lyssnare en trevlig kväll.
0: Lite mer.
2: Nej. Och tack för idag.
0: Ja, du får paus från mina trakasserier här också ett tag. Men jag stannar kvar i radion en timme till.

0: Gammal låt eller på att säga med Christina Aguilera som har några år på nacken, både hon och låten Come On Over, All I Want Is You. Vår radiotablå den här veckan ser ju lite annorlunda ut än vad den brukar. Det beror ju på att det är en speciell vecka, världens barnveckan kan vi kalla den så, återkommande både i SVT och SR, och på lördag är det väl som den stora världens barngalan sänds i SVT 1 och SVT Play, denna gång bland annat under ledning av Carina Bergfeldt och Farah Abadi med flera SVT-medarbetare, och vi på Sveriges Radio och inte minst P4 deltar ju i den här kampanjen också, där Rädda Barnen bland annat är inblandade, Diakonia och så vidare. Vi ska höra här vad som händer om en timme ungefär. Det är ju Lasse Persson som är vår guru.
1: Precis, det är jag som har fått uppdraget att vara ute på vägarna den här veckan för att möta människors engagemang för världens barn. Igår till exempel, då var jag Arvidsjaur där 150 personer samlats och gått ihop för en gemensam kväll. En rolig kväll med mycket skratt, men också allvar och eftertänksamhet. Jag tänker då på Anwar, hur han berättade hur det var för honom att växa upp i ett land där det pågår ett krig som barn. Och inte ha en chans att förstå vad som egentligen händer runt omkring en. I kvällens sändning om ungefär en timme så tänkte jag ta med dig in i Skellefteå AIKs hemmaborg. Klubben är svenska mästare i ishockey på här sidan. Vi hänger där innan Norrlands derbyt mot Luleå börjar, och så ska vi sjunga in en hel del för världens barn. Det gör vi idag. Men du kan vara lugn. Det är inte jag som ska ta ton. Det kan jag lova dig. Jag vill höra senare här i P4. Jag heter Lasse Persson.
0: Om en timme ungefär ska vi in i ett omklädningsrum, alltså lät det som ungefär. Lasse Winnerbäck lyssnar vi på nu med hälsningar.

Högaktuell med ny musik, Lars Winnerbäck. Bland annat den här låten då, Hälsningar. Snart senaste nytt från Ekot när klockan blir 16:45. Sugar Babes först med Push the Button i P4 Väst.

0: Det här är Ekot kvart i fem. Riksmötet har under högtidliga former idag förklarats öppnat i skuggan av regeringsbildningen. Livstidsdomen fastställd efter trippelmordet i Uppsala förra året. Och i Polen växer oron vid gränsen mot Ukraina. I studion Henrik Sell. Ja, nu är riksmötet igång, men frågan om regeringsbildningen tog snabbt över uppmärksamheten. Och det visar sig att ingen av statsministerkandidaterna vill få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Moderatledaren Ulf Kristersson vill istället att riksdagen prövar stödet för Magdalena Andersson i en omröstning.
1: Då har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
2: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
3: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
2: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalerna Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
4: Så hon har sagt hela valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
2: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
5: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
2: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
6: Alltså för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan och det är det allting handlar om.
2: Centerledaren Elisabeth Tandrin-Kvist.
7: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
2: Ja, annars var det fina kostymer, högtidliga tal och fanfarer som präglade riksmötets öppnande. Kungen höll det traditionella öppningstalet.
8: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
0: Reportrar Ivan Garcia, Jonas Fredén och Pontus Mattsson. Och med oss nu är Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, varför vill ingen försöka bli statsminister?
9: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger.
0: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
9: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på Tidesödan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
0: Vad får det för effekter om regeringsbildningen drar ut på tiden?
9: Ja, den viktigaste handlar egentligen om budgeten. Det vill säga att om det här drar ut mycket på tiden, då kan det bli Kristerssons övergångsregering som lägger budget. Det lär i så fall i princip bli en repris på den budget vi har haft här i år. Och det här lär i så fall leda till ett utdraget spel som man inte vet exakt hur det slutar, men kontentan är att de rödgröna skulle tappa tid. de tappar en chans att lägga sin egen ekonomiska politik. Och i praktiken så skulle det då kunna bli så att skattepolitiken i Sverige, den fortsätter att vara blå under 2027. Och det här är ju ganska allvarligt såklart för en regering som vill lägga sin egen politik så fort som möjligt. Och där budgeten är det kanske viktigaste instrumentet.
0: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Vi lämnar politik nu. Efter det uppmärksammade trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala förra året fastställde idag hovrätten livstidsstraffet för 22-årige Fredrik Gylisch Bredling. Åklagare i målet är Andreas Nyberg.
10: Jag är nöjd över att hovrätten likhet med tingsrätten kom fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
11: I april förra året sköts tre personer till döds inne på en frisersalong i Uppsala, en 15-årig kille, en 16-årig kille och en 20-årig man. 22-årige Fredrik Gylisch Brändling greps kort efter dådet och knöts då till ytterligare en skjutning i Eslöv 2 veckor tidigare. I maj i år dömdes han i tingsrätten mot sitt nekande till livstidsfängelse och idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen. Hovrättsråd Ann Wartin.
12: Det är ju ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA. Man kan väl också säga att målet som gäller i Uppsala är ju väldigt tungt av muntlig bevisning. Det finns mycket vittnesuppgifter som har gjort iakttagelse av den här skytten.
11: Utöver skytten döms även i hovrätten ytterligare 2 personer för medhjälp till skjutningen i Uppsala respektive grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott. Bägge nekar till brott. Dådet tros vara kopplat till nätverkskriminalitet i Uppsala, men motiv, måltavla och vem som beställt skjutningen är fortsatt oklart enligt hovrättens dom.
0: Reporter här Simon Andrén. Nu ska vi till Storbritannien. Där har landets premiärminister Andy Burnham just hållit sitt linjetal på Labours kongress i Liverpool. Och där finns vår London-korrespondent Nina Benner. Vad var Burnhams viktigaste budskap?
13: Ja, om man söker efter värdeord så var det hopp och att alla ska med ungefär. Men det politiska budskapet som lite mer substans handlar om att han målar upp mer grundläggande förändringar av det brittiska samhället. Att det offentliga ska ta tillbaka kontroll över saker som vattenverk, tågbolag och annat som privatiserades under Thatcher-åren på 80-talet. Han vill se en omfattande vårdreform och också en översyn av det brittiska valsystemet. Allt det här är ju långsiktiga planer eller visioner kanske som kommer och kräva mycket politiskt arbete och också att Burnham och Labourpartiet skulle vinna även nästa val här om 3 år. Han utmanade också de regionala ledarna i Wales, Skottland och Nordirland som här om veckan gick samman och talade om att de landsändarna vill se självständighet inom rätt kort framtid. Burnham sa att han ser ett Storbritannien som håller ihop. Det var också ett tal som var tydligt fokuserat på inrikespolitiken, får man säga, inte så mycket på utrikespolitik.
0: Och om vi pratar om omvärlden då, sa han något om den?
13: Jo, men han bekräftade lite kort att stödet till Ukraina ligger kvar. Också den nya Mellanösternpolitik som Labour presenterade här om veckan. Men så var det då den stora frågan om EU som många av oss väntade på. Där är hans inställning att Brexit har lämnat Storbritannien svagare. Det pågår ju förhandlingar sedan ett drygt år tillbaka om fördjupat samarbete på något sätt mellan Storbritannien och EU. Det blir ett toppmöte senare i år, bekräftade Burnham. Men han sa något som jag tolkar som att han vill se någon form av omtag här. Att han själv kommer lägga fram olika möjliga vägar framåt för Storbritannien, som han sa, i förhållande till EU. Och sen försöka nå så stor konsensus som möjligt i landet om vilken väg man ska ta. Hur den där konsensusen skulle uppnås, det sa han inget om. Så det ska bli intressant att se framöver.
0: Han verkar ju haft något av en smekmånad som nytillträdd premiärminister Andy Burnham. Lite kort här, hur ser det ut nu?
13: Ja, men det finns vad man kallar för en Burnham bump, det vill säga att Labours opinionssiffror har gått upp och Burnham själv är ännu mer populär än vad hans parti är. Så att han rider på en popularitetsvåg just nu runt omkring med här tre kongressledamöter som just kommit ut från talet och allihopa ser påtagligt nöjda ut. Sen hur länge det håller, det får vi se.
0: Tack så mycket, vår London-korrespondent Nina Benner. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik i två granskningar från Riksrevisionen som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsat i år gör mest nytta. Kritiken handlar även om att man måste öva mer realistiskt på logistiken, alltså transportera soldater, mat och utrustning. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och ska göra förbättringar. I östra Polen växer oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
14: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
15: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
14: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
15: Vi kan inte sova längre när flyglarmen ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
14: Yes, we are afraid.
15: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår ljöd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd. Felicia Hassan, Lublin.
0: Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Stoppet för vräkningar som ska gälla fram till år 2030 är en del i ett omfattande paket mot bostadsproblemet som regeringen tagit fram. Den enda kopian av manuset till den kultförklarade pjäsen Sakrament har återfunnits efter att ha varit försvunnet sedan slutet av 80-talet. Manuset har nu lämnats till arkivet över dramatikern Lars Norgens verk, berättar hans dotter Nelly Bonner.
16: Och nu har jag äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år.
17: Sakrament, som består av repliker hämtade ur 2 av Lars Noréns pjäser, satte samman av nyligen avlidna Richard Günther tillsammans med dramaturgen Karin Wiklund. Hon berättar för Kulturnytt att hon nyligen återfann manuset i en matkasse på en vind.
18: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex och... Men det är komplett, det är 80 sidor som var Lars Noréns repliker men som vi liksom plockade.
19: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
18: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
17: När pjäsen sattes upp 1987 beskrevs den i kvällstidningarna som en chockpjäs. Dagens Nyheter kallade det, citat, avantgarde på hög nivå och Svenska Dagbladet såg, citat, sensationell regi, magi. I programmet Teaterkikaren i april 1987 om 80-talets nya teatergeneration beskrev Richard Günther pjäsen så här.
20: Vi har inte haft några tankar i Sakrament vart vi vill nå med det här. Vad publiken ser när de ser Sakrament är att de ser 7 skådespelare som offrar sitt liv. Och sen kan man ju börja tänka på vad man själv offrar i sitt liv. Det är kanske en sak.
17: Nu adderas manuset till arkivet med Lars Noréns verk som ägs av Lars Natten Norén AB där Nelly Bonner är vd.
16: Det börjar bli komplett. Det finns inte originalmanus till allting. Det är bara några få. Men jag skulle nog säga att det mesta finns nu på plats. Vi försöker också digitalisera allting så att det finns digitalt, inte bara i pappersform. Mm. Så det ska finnas för eftervärlden. Så det känns väldigt, väldigt roligt.
0: Reportrar Kulturnytts Mina Benajsa och Vivica Blad. Så en väderprognos. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen rör sig månen norrut och i Götaland följer uppklarning söderifrån. I Norrland mest soligt väder, på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Det får avsluta Ekot kvart i fem. Producent Alexander Ceylon Lund.
1: Och hörde jag rätt? Drygt 20 grader på västkusten. Det här måste vi grotta ner oss i riktigt ordentligt, tänker jag, om en liten stund när vi har med oss SMHI och snackar vädret. Men först Tobbe och trafiken.
21: Långa köer nu under eftermiddagen på länsvägen 61 vid Uddevalla. Det handlar om sträckan från Torp mot Rotviksbro. Det är på grund av en vägbom där vid rondellen i Rotviksbro som det blir väldigt smalt att passera, och det får stor påverkan på trafiken. Speciellt när flera fordon svänger av till Skredsvik, då är det som att det slår stopp i rondellen där. E45-man vid Tusse, där pratade vi om långa köer tidigare, men där rullar trafiken på bra, och det gör den också vid Bohus-Malmön-leden, för den leden var ju tidigare avstängd fram till 16-tiden på grund av underhållsarbete, men nu är färjan åter i drift. Tipsnummer är 020 999 444.
1: Tobbe Nilsson, var det där nu? Fanny Sarela på SMHI, jag frågade igen, gnugga mig i öronen. Över 20 grader imorgon på västkusten, är det sant?
22: Ja, det är helt sant faktiskt.
1: Amen.
22: Om vi kikar just för västområdet, tänker jag att ni når upp precis i de där 20 graderna. Lite varmare blir det längre söderut längs västkusten.
1: Okej, men ska vi börja med här och nu så att vi får någon ordning på det här?
22: Ja, för nu har vi ju inte riktigt det där vädret soligt och 20 grader, utan nu är det snarare mer moln och det är faktiskt lite regn på väg in västerifrån. Så närmsta timmarna här så börjar det leta sig in, och ja, det ska förbi hela västområdet här under sena kvällen och natten.
1: Mm. Men sen då när värmen kommer, jag kallar det ändå för värme, det får man väl göra?
22: Ja, det tycker jag.
1: Vad ackompanjerar vi detta med för väder i övrigt imorgon?
22: Ja, imorgon börjar dagen med en del moln, men efterhand så ska de här lätta så att det fram på dagen då blir en hel del sol. Dock ser det ut som att molnen faktiskt får ligga kvar över, ja, med norra Dalsland, så ja, Mellerud, Ed, Bengtsfors kommer nog få det lite mer mulet imorgon.
1: Men ljummet, nu tog jag ett nytt uttryck här, jag tycker det passar bra också. Men hur länge stannar den här sensommarvärmen, om man får kalla det så?
22: Ja, men vi får i alla fall behålla den här onsdag och torsdag, och det är ju främst de, ja, södra delarna av västområdet som får de här 20 graderna. Sen återgår vi till lite mer varierat väder och temperaturer som sjunker ner där kring. Ja, men som vi har haft idag, 15-17 grader ungefär.
1: Nu slutar vi med en gång, känner jag här. Fanny Sarela, tack för idag.
22: Tack.

Sverige. Full fart med Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love heter låten. Vi spelar den i P4 Väst denna tisdag den 29 september. Det betyder 16 dagar sedan valet. Men först idag faktiskt så har Länsstyrelsen fastställt valresultatet och mandatfördelningen när det gäller regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Och därmed så är ju först nu då faktiskt den slutliga rösträkningen helt klar i Västra Götalands län. Och våra 14 kommuner har vi ju redan uppmärksammat en hel del. Regionfullmäktige, regionvalet, det bortglömda valet säger man ju ibland.

0: jag känner mig väldigt hedrad och glad över det, även om det finns många bra kandidater. Ja, jag känner mig hedrad.
1: Och på tal om bra kandidater, du tar ju då platsen från första namnet, Tony Andreasson Aderum från Vänersborg. Vad känner du för det?
0: Ja, det känns ju lite tufft. Jag gillar egentligen inte att tävla alls om såna här grejer. Men jag vet ju att Tony kommer att engagera sig i regionspolitiken i alla fall. Så att det känns väldigt bra och tryggt. Han har ju gjort ett väldigt bra jobb när det gäller sjukvården i regionen. För när han har suttit där förra mandatperioden.
1: Mm. För du är ju ny i regionpolitiken. Du har ju hittills varit kommunpolitiker i Lysekil. Vad blir skillnaden, tror du, för dig?
0: Ja, jag tror det blir väldigt stor skillnad. Framförallt så är det ju liksom ett mycket större område och stora frågor och stora budgetar som man ska hantera. Och även med strategisk planering och strategiska frågor som berör alla kommuner och alla som bor i regionen förstås väldigt nära. Men kanske att politiken ligger lite, ja men som du sa, att den är lite... att man inte riktigt känner till den som kommuninvånare även om man drabbas av de besluten som fattas.
1: Och det är kanske inte alla då som ens känner till att det är ju ni tillsammans med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i minoritet som har styrt här förra mandatperioden. Mm. Vad tror du då? Blir det fortsatt så nu eller vad tänker du?
0: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur det går med det där. Ja, och det lilla jag vet, det ska jag nog inte avslöja just nu. Det får liksom de som förhandlar komma fram till i lugn och ro.
1: Men för dig då, hur ser schemat ut här framåt som regionpolitiker? Vad står närmast på tur?
0: Ja, vi ska väl träffas här i gruppen, i regionfullmäktige gruppen. Vi har ju inbokade möten framöver här. Så ska jag väl få sätta mig in i vad det handlar om egentligen och vad som kan komma att hamna på mina axlar.
1: Mm. Kommer du att trappa ner nu då kommunpolitiken?
0: Ja, det blir ju, jag har ju ett heltidsjobb så vid sidan av. Det här är ju sånt som jag gör på min fritid så det får jag nog göra. För det blir svårt att hinna med bägge delar.
1: Mm. Vad är det som har gjort att du ville byta från kommun till regionpolitik?
0: Ja, men jag har ju suttit som kommunpolitiker i två mandatperioder och vi har varit med och styrt i kommunen i olika konstellationer. Så jag känner att det känns helt naturligt att ta ett steg in i en annan del av politiken. Och sen är det väl lite grann så att man lär känna alla väldigt bra och man blir kanske sämre på att lyssna med tiden för man tänker att man vet vad folk ska säga. Och då kan det vara bra att det är någon annan som kommer in så man kan ha lite liksom fräscha och konstruktiva diskussioner inom kommunpolitiken då. Det så det kan vara bra att byta lite grann faktiskt.
1: För alla parter helt enkelt.
0: Ja.
1: Kanske var någon kommunpolitiker som kunde lära sig något av det. Och så vad vet jag, Maria Granberg, miljöpartist från Lysekil, som nu då blir regionpolitiker tack vare personkryss. Tack så mycket för att du var med i P4 Väst.
0: Tack ska du ha. Take me someplace where there's music.

0: My Silver Lining med First Aid Kit i P4 Väster. Det blir mer musik nu. Vi ska tillbaka till reporter Samuel Stålros. Vi hörde ju honom i början av programmet. Hemma hos 14-åriga Hugo Andersson Freiholtz i Trollhättan, som då fick berätta om sitt konstnärsskap. Men det handlar inte bara om att måla. Det handlar om att spela också, eller hur?
1: Så då är vi tillbaka här hemma hos Hugo Andersson Freiholtz.
2: Ja.
1: Ja. Och vi har ju redan pratat om dina fina tavlor, men nu är det ju så att du spelar ju cello också. Och vi utlovade ju att du skulle spela lite grann. Och då upptäcker vi att den är lite ostämd, cellon.
2: Ja. Ja. Jo, det är den. Det blir så av om den står i en rum med kanske lite för varm temperatur eller något drag.
1: Och då får inte du pilla på vad du vill där, utan då måste någon kanske hjälpa dig med det, eller?
2: Japp, så är det.
1: Men vad är det bästa med att spela cello? Vad är det du tycker är bäst med det? För det har du spelat i många år också.
2: Jo, men jag tycker det är ett så fint instrument. Det är roligt att använda stråken, tycker jag. Jag gillar det.
1: Men, och den här stråken, de går där sönder ibland, gör du inte det? Är det bara man spelar snabba stycken?
2: Tagligt här, hästhåret. De går ofta sönder, så det är bara att pilla bort om det skulle hända någonting. Men annars är det rätt, så de är hårda och kraftiga.
1: Men det är inte ett otympligt instrument att bära med sig, det är rätt stort.
2: Jo, det är större till skillnad från många andra, så det bär man i ett stort fodral på ryggen.
1: Du bär den då på ryggen?
2: Japp.
1: Men för vi sa ju så här då, det kändes lite svårt att spela ett helt stycke, liksom en hel melodi då, för att det var ostämt. Men vi lovade ändå att de skulle föra lite cello, så vi kan testa tills du känner att nu skar det sig. Så vi kör lite cellon då, tänker Hugo.
2: Ja.
1: Mm. Så vi lyssnar. Förresten, vilken låt är det vi ska testa?
2: Visar vi vindens ängar.
1: Ja, men då kör vi så ser vi till cellon ger upp här.

0: Det gick ju jättebra, Hugo, ändå. Ha? Tyckte du att det var lite ostämt?
1: Lite.
0: Tyckte inte jag.
1: Vissa toner chatt kanske inte riktigt.
0: Men du, jag tänkte på det också så här. För, är det så att du vill att det ska vara perfekt när du gör saker?
1: Jo, alltså jag vill att det ska låta fint eller se fint ut. Men det behöver liksom inte vara perfekt.
0: Men nu ska du på celloträning ikväll?
1: Ja.
0: Hur ser en sån, vad säger man träning? Nu har jag spelar ju dragspel många år. Hur säger man träning?
1: Jo, men det är som man säger. Lektion.
0: Lektion, säger man. Så är det ju. Hur ser en cellolektion ut?
1: Jo, men först, nu innan jag ska spela orkester så har jag en lektion med min cellolärare i kanske en halvtimme. Sen därefter så går vi upp till en större impasal där vi spelar med hela orkestern med alla olika instrument.
0: Spännande, då får du ta cellon på ryggen då, för nu ska du snart åka. Och så tackar vi för att vi fick komma och hälsa på.
1: Tack själv.
2: P4 Väst, Sveriges Radio.
3: Och senaste nytt inom kommunpolitiken efter valet är nu styret också klart i Lilla Edets kommun. Sittande kommunalrådet, centerpartisten Julia Färghage, inbjuder till pressträff imorgon bitti klockan 8. Det är ju nu Centern tillsammans med Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som styrt. Det framgår inte av inbjudan om det är samma fyra partier som ska fortsätta, men mandatmässigt så skulle de i alla fall få fortsatt majoritet. Vi söker Julia Färghage för en kommentar.

Ja, men det var inte igår vi spelade Mr. Blue Sky med Electric Light Orchestra. Det var ju idag. Nej, men inte så ofta spelat tycker jag, i alla fall i den här kanalen. Låten från 1900... Alltså den fyller 50 år nästa år. Tack för den. Vi ska väl hinna lyssna lite grann också på Walter Nilsson här innan Ekot uppdaterar läget 5:30.

0: Nu har riksmötet öppnat, men ingen av statsministerkandidaterna vill få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Flera tidiga partier vill att Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson först ska prövas i en omröstning. Moderatledaren Ulf Kristersson.
1: Erfarenheten från 2018 tycker jag är entydig. Man måste ha lite tempo i såna här diskussioner och förhandlingar, annars kommer de aldrig komma igång.
0: Ett ryskt militärplan har störtat i samband med träningsuppdrag i östra Ryssland. 6 besättningsmedlemmar har omkommit enligt ryska försvarsdepartementet. Och Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Och det här stoppet för vräkningar är tänkt att gälla fram till år 2030. Det var Ekot på en minut.

0: Ja, vi kollar till trafikläget. Och då handlar det om SJs regionaltåg 3972 från Göteborg mot Kristinehamn. Det skulle ju varit inne i Mellerud vid kvart över sex, men kommer in kvart i sju istället. Lite försening för den avgången. I övrigt så tycker jag nog att det ser ganska bra ut på vägarna. Det har ju varit rätt så långa köer på länsväg 61 mellan Torp och Rotviksbro. Fortfarande viss påverkan på den trafiken, även om det har lättat något. Men det var ju på grund av att det är en vägbom där i rondellen vid Rotviksbro. Så svänger många bilar av i Skredsvik. Ja, då stoppar det upp trafiken. Tips nummer 020 999 444.
1: Torbjörn Nilsson var det där på Trafik- och serviceredaktionen. Nu Sanna Viktorsson och lokala nyheter.
2: Ja, för klockan är 17:30, nyhetsuppdateringsdags alltså. Då ska vi börja i politiken. För nu är det klart vilka som ska styra i Lilla Edet kommande mandatperiod. Ja, det ska i alla fall berättas om imorgon bitti vid en pressträff i kommunhuset. Det här skriver sittande kommunalrådet centerpartisten Julia Färghage i en pressinbjudan. I Lilla Edet har ju Centerpartiet tillsammans med Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet styrt i majoritet sedan förra valet. Och samma koalition utökade sina mandat med ett i årets val från 18 till 19 mandat. Så lite oklart än så länge hur det blir med styret, men imorgon klockan 8, ja, då hör du om det här i radion också. Så ska det handla om något helt annat, nämligen matsalen på Stavreskolan i Trollhättan. Där bestämde måltidspersonalen sig för att minska matsvinnet, och man kom faktiskt fram till att den maten som slängs, ja, det är den eleverna tycker allra mest om.
3: De vill äta mycket, tycker de. Och så är de ju rädda att det kanske tar slut. Så då vill de ju liksom ladda på. Men sen när de väl börjar äta, ja, då orkar de ju inte. Så då åker du ju i soporna. Så det är ju väldigt synd.
4: Ja, måltidsbiträdet Mirjana Svetic berättade att de fått ner svinnet rejält från runt 18% förra året till under 10% nu. Och det har man gjort bland annat genom att ändra storleken på potatisen, säger kollegan Rolanda Hoxa.
5: Alltså, de kastar väldigt mycket. Potatisarna var för stora. De orkar inte äta, så vi körde med såna kulpotatis. De är väldigt små. De gillar mest dem istället än de stora potatisen.
4: Mindre serveringsskålar, serveringsbestick och tillagningskäl är andra saker som fungerat. Och att prata med eleverna.
3: Det är ju där det här hela tiden, kanske inte tjatet, men liksom att man försöker förklara, ta inte för mycket, hämta fler gånger. Vi har faktiskt jättestort fokus nu när det visar resultat, för nu vill man ju inte gå tillbaka till det man hade innan. Det vill man ju absolut inte, herregud, nej. Så det är någonting vi jobbar med varje dag.
2: Och reporter på Stavreskolan i Trollhättan var Samuel Stålros. Molnigheten, ja, den ska fortsätta öka här under kvällen. Sen sent ikväll, ja, då kommer regnet. Och imorgon, ja, då minskar molnigheten istället och det blir en del sol i norra Dalsland, och där hänger en del av de här molnen kvar imorgon. Men det blir också lite varmare, 18-21 grader imorgon, och ostlig vind med friska vindbyar.
1: Och på tal om att hänga, snart får ni hänga med Lasse Persson. P4 för världens barn tar ju över här om några minuter. Fram tills dess, Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own.

0: Lasse Persson här i P4 för världens barn rullar vidare. Och ikväll så är vi i Västerbotten, närmare bestämt i Skellefteå. Ja, men med tanke på SM-guldet i hockey på här sidan i våras så tog jag mig hit till Skellefteå och så tänkte jag då när jag är här, ja men jag går väl på hockey. Och så är det ju derby, det är Luleå som är på besök. Och den här veckan, ja då gör vi en kraftsamling för världens barn här i P4. Och jag reser runt i landet och möter människornas engagemang. Och förhoppningsvis även skapar ännu mer engagemang. För som jag sa igår så gör vi det här tillsammans. Du och jag hand i hand för världens barn. Och här i arenan så ska jag precis kliva in. Och här kommer man bland annat att skänka all pant som till cirka 5000 personer i publiken kommer få fram. Så att det är en grej som händer här ikväll. Och jag kliver in nu och så ska vi se var den här kvällen tar vägen. Vi ska se här också om vi kan prata bara kort med någon vakt. Ni kommer höra sålet. Jag är ute nu och så kommer vi in här och ska höra. Nu är vi inne i arenan. Jag ska fråga här lite snabbt. Hur kommer det gå ikväll?
1: Det blir vinst för Skellefteå.
0: Är det så?
1: Jajamän. Jag är okay. Helt övertygad om det.
0: Helt övertygad. Ja, där kanske vi fick facit redan så här i P4 17:36. Varmt välkomna ska ni vara till Skellefteå. Till insamlingen till förmån för världens barn. Med fokus då kring matchen i SHL. Alltså hockeyn på här sidan. Skellefteå mot Luleå.

0: Först ut musikaliskt New Kid med Hurricane, och jag går runt här i foajén. Oj, och här står de ju. Helt otroligt, jag stöter på dem direkt alltså. Sveriges kanske mest kända pappor, och nu är de nästan aldrig hemma. Nej, det där var taskigt, men de ska på turné kan jag säga, grabbarna. De har ju kallats Skellefteås största musikexport sedan Vanilla Ice. Det är Dead Harmony jag pratar om. Adam Stenlund, Mikael Åberg, Sebastian Åkesson och så brorsorna Thomas och Peter Widmark. Grabbar, läget, hur är det?
1: Det är jättebra.
0: Ja.
1: Är det? Vi är kul med match ikväll också.
0: Eller hur? Vilka vinner?
2: Jag vågar säga något annat än Skellefteå AIK. Det är givet.
0: Är det givet?
2: Ja,
0: alla jag pratar med säger Skellefteå. Är alla överens? Det är Skellefteå.
3: Yes, absolut.
0: Yes. Ja, men då får jag heja på Luleå så blir någon ordning här. Då. Lite motvikt. Jag tänkte så där. Er historia, jag har ju läst om den och så tänkte att det inte är sant att det var svensexa grej, visst var det så?
1: Det var faktiskt helt korrekt. Det var Peters svensexa och jag filmade oss när vi satt i en jacuzzi och sjöng i bar överkropp och la ut den på TikTok och resten är historia.
0: Men kunde ni ana det här? Det är ju helt otroligt. Nu är det ju turné på gång.
4: Ja, nej. Det känns... det har varit väldigt overkligt, väldigt snabbt. Det var ju absolut ingenting vi hade planerat.
0: Så. Och namnet på turnén, det är från Jakutsin till Tjeckien. Är det så?
5: Det stämmer bra.
0: Ja.
5: Det stämmer bra.
0: Jag hittar på det nu.
5: Har vi någon namn på turnén? Nu ska vi se.
0: Kan vi inte ha det då?
5: Ja, det bra förslag faktiskt.
4: Det har varit lite förslaget hittills. Det brukar alltid vara. Vi sitter ibland och försöker komma på de där fräna namnen, men ja, det är lite svårare.
0: Ring mig.
4: Ja, för... ja.
0: Du, ni är med och sjunger. Ni sjunger a cappella. Och jag tänkte, eller först ska vi ta turnén. Nu har vi pratat så mycket om det här. Alltså, jag sa ju Finland, Tyskland, Tjeckien. Men ni fyllde på. Det var fler nationer.
3: Ja, Österrike, Nederländerna, Luxemburg. Har vi något mer? Ja, sen kommer Polen.
1: Framförallt ska vi inte glömma att vi kör faktiskt i Sverige i år också.
0: Ja. Kommer ni bara spela i Skellefteå?
1: Nej, vi kommer spela i Skellefteå, Boden, Övik, Stockholm, Göteborg och Borås. Och sen har vi Köpenhamn också framöver. Ja. Eller är det officiellt? Nu säger jag för mycket.
0: Ja, nej, nu säger jag. Köpenhamn också.
1: Det är officiellt.
0: Ja, det är officiellt. Ja, ja, tack. Du, och sen nyss hemkomna från?
1: Från Hamburg.
0: Hur var det?
1: Du, det var helt magiskt. Vi sjöng på en arena där för 52 000 människor. Så att så stort gig har vi aldrig haft förut. Så att det var...
0: Men hur mår man i kroppen? Vad händer inombords?
1: Ja, typ helt sjukt, men jag sa det till någon att det var nästan lättare än att stå på typ Sara Kulturhus, för där ser vi faktiskt människor.
0: Ja.
1: När du kör på en arena för så många så är det mer, det är som en myrstack, så att man fattar inte. Ja.
0: Och nu har jag blivit eran officiella sån där, vad heter någon som bär grejerna?
1: Roddare.
0: Ja, jag är den, ja. Precis, roddaren. Lasse Roddan Persson har jag blivit nu. Ja, men du, vi gör så här. Vi tar ett litet smakprov. Vi ska inte bjuda på för mycket nu. Och sen vill man höra mer, då gäller det att folk är med och skänker pengar. Eller vi kommer göra så här, vi kommer mäta engagemanget. För summan är, utan att vi får så många som möjligt engagerade. Och då räcker det om man swishar in bara en krona. Så det har ju nästan alla råd med, skulle jag tro. Och då är det så att ni kommer få lira bara några sekunder. Och vill man höra mer alltså. Och jag har tänkt så där att ett engagemang från 100 personer. Tror vi att det är det för många eller för få? Eller ska vi vara nöjda?
3: Oj, oj, oj. Svår fråga.
4: 100 personer.
0: 100 fixar.
3: Ja, det är bra att du har självförtroende,
0: ja.
3: Sebastian.
0: Ja, Sebastian och jag, vi är med på 100 personer. Då kör ni valfritt. Och alla vill höra boppers, men vi tar något annat. Ni får välja. Men det är bara jag som kan den låten. Ja, Good Night Sweetheart. Men det blir inte den. Vad blir det?
1: Det blir något modernare. Ja. One Call Away.
0: Ja, och nu bara typ 20-30 sekunder. För sen gäller det att folk swishar. Varsågoda, Dead Harmony.

mer. Ja, vill ni höra mer av de här grabbarna? Då är swishnumret 90 19 506. 90 19 506, valfritt belopp, och det gäller nu att 100 personer engagerar sig för världens barn. Då kommer ni höra mer av Dad Harmony. Annars hotar jag med att sjunga Good night sweetheart, good night.

0: Carl Ray Jepsen här i P4, där vi har fullt fokus på insamlingen till Världens barn. Och vi snackade ju med Dad Harmony innan här, och då så sa de sådär att får vi in över 100 aktiviteter, då kommer ni få höra mer av dem. Och nu frågan, grabbar, vad känner ni? Vi har spelat en låt. Och har vi fått in de här 100 redan nu? Vad tror du?
1: Nej, inte riktigt än.
0: Inte?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Vad tror du?
1: 22 stycken tror jag.
0: 22?
1: Ja.
0: 22. Mm. Nu får jag lurarna. Hur många är det? 945. Och det här betyder att de kommer sjunga nonstop nu fram till 21 här i P4, för att så många aktiverat sig. Nej, men underbart, grabbar. Nästan 1000 pers. Vad säger ni?
1: Ja, det är helt fantastiskt.
0: Helt otroligt.
1: Ja, det är helt otroligt. Ja. Det
0: men då är ni kvar här ikväll, eller hur?
1: Ja, tills vi ska serva barn i alla fall.
0: Ja, det är viktigt. Ja. Ja. Och så, men då återkommer jag till er. Ja, toppen. Ni går ingenstans. De är kvar och ni kommer få höra mycket mer av dem nu när ni varit så duktiga och swishat in till Världens barn. Vi ska också vidare, för att jag är inte ensam här i Västerbotten, men när man är i Västerbotten då vill man ju snacka med reporten Hjalmar Åhman. Och du är inte på hockeyspåret du, Hjalmar, som jag är idag, utan vad gör du?
2: Jag är i Norsjö som just nu är ledare i kommunkampen i insamling till Världens barn. Här står Agneta Nyman och plockar med porslin i en av hjärtarna i verksamheten här. Det är en second hand butik och hon använder en Skellefteå AIK hockeytröja som underlägg här till det här porslinet. Det ska lottas ut och det är en signerad tröja vad jag förstår. Gunnel Gran står här och försöker hålla ordning på planeringen. Alltså det är så mycket som görs. Hur går det till för att ligga i topp i kommunkampen? Det ryms ju inte på ett A4 nästan här.
3: Nej, vi gör en årsplanering alldeles i början på året. Och sen så kan det komma till saker beroende på hur vi jobbar. Och vi volontärer är då som uppdelade i olika grupper. Fast man själv får välja vad man vill göra. Om man vill vara i shoppen eller om man vill baka mjukkaka eller om man gör upp halt.
2: Hur får man in pengarna då i Norsjö?
3: Ja, genom shoppen, haltförsäljningen, mjukkakeförsäljningen. Och shoppen är ju den stora inkomstbringande delen. För norsjöborna är enormt givmilda. Vi har även de som kommer från Skellefteå, Lycksele, Malå, Boliden.
2: Nu är det ju kommunkampen som vi jämför mot. Just nu handlar det om några kronor ner till Öckerö, tror jag det var, som låg efter per capita då. Hur viktig är den där kampen som motivering?
3: Oerhört viktig. Du blev ju serverat på ett guldfat när du fick kaffet. Så vi sitter på guld. Nummer ett.
2: Men jag förstår också att det finns några ganska relativt nära grannkommuner här som extra vassa som ni måste hålla undan från.
3: Ja, Arjeplog och Sorsele. De slåss vi med vartenda år.
2: Hur gör ni för att komma ifrån dem då?
3: Ja, jobba mer och ha mer aktiviteter. Det är vad det är.
2: Men har ni något S i rockärmen då?
3: Ja, det kan komma flera. Det är ju kvar flera månader. Så det kan komma många rocker.
2: Du sa något, Agneta Nyman, här om att ni ska ha tre band samtidigt på scen. Vad är det ni ska göra?
4: Ja, vi har tre lokala musiker med band som ska spela och sjunga och bara byta av varandra den 8 november. Och samtidigt som de spelar då ska vi ha fikabuffé med tårta och allt vad det innebär. Så då ska vi servera det och då bakar vi själva. Och så ska vi samtidigt låta ut den fina AIK-tröjan som ju är signerad.
2: Musik, hockey, second hand, det är nyckelord för bra insamling till Världens barn.
4: Ja, vi har ju mycket annat också. Vi bakar ju väldigt mycket också och säljer mjukkakor till exempel. Och det går ju och kusar, anisbröd eller kusar som man säger. Och det går jättemycket. Alltså vi får sälja allt vad vi vill. Och har vi något mer? Ja, vi har ju blöta för som vi ska också ha skyltsöndag. i Pingstkyrkan.
2: Men vägen mot guld då, Gunnel, vad är magkänslan? Kommer det att gå vägen? Blir det seger i kommuntoppen för Norsjö?
3: Ja, vi hoppas det. Vi har ju att luta oss mot Agneta Skafferi. En av våra volontärer som du kan komma och få se.
2: Ja, kolla. Det är en second hand butik med böcker, porslin, stickat och virkat och hockeykläder som vi sa. Men så är det en stor kyl här mitt i allt. Det här ser ju inte ut som begagnat.
3: Nej, det här är inte begagnat. Det är hemgjort. Det är Agneta Skafferi som har gjort det här. Och folk är jätteduktiga med att komma. Vi säljer lingon, vi säljer hjortron. Och sen så har Agneta då olika marmelader och allt som vi säljer på marknader också.
2: Hjortron, Lasse, är det något för dig?
0: Vad sa du nu?
2: Hjortron, är det något för dig?
0: Ja, det är det faktiskt. Jag saknade det idag. Jag ville ha hjortron i filen i morse, men det fanns inte. Men jag hoppas imorgon att jag får tag på lite hjortron. Tack så mycket för att ni var med. Jag ska säga det att jag står ju med Dad Harmony här och de kör ju a cappella. Grabbar, har det alltid varit självklart med a cappella?
1: Ja, men alltså det var ändå så det startade. Så att det är ju där vi är.
0: Det är där ni är.
1: Sen har vi ingenting emot instrument ska man ändå tillägga, men det är ju en a cappella-grupp vi är i huvudsak.
0: Kan ni lira instrument?
5: Ja, men Thomas är ju duktig på att spela trummor. Han spelade en orkester tidigare, har jag hört. Det är väl det, kanske. Ja.
0: Ja, perfekt. Nu grabbar, nu kan vi inte hålla på det här längre. Det är ju så att lyssnarna har varit helt fantastiska. Vi har fått in nästan 1000 engagemang alltså. Och numret man kan swisha då det är ju 90 19 506. Och är det här er nya singel, eller?
2: Ja, inte den nya, men ja, men halvmil kan man väl säga.
0: Ja, det är en singel.
2: Ja, det är den. Ja. Finns på Spotify och alla de här plattformarna.
0: Finns den som vinyl?
2: Vinyl, det har vi faktiskt pratat om, men inte ännu. Nej, men där, kanske vidare om det. Kommer.
0: Ja. Vi har ju den bössan också. Det har vi. Nu ska vi höra dem. Och vi gör så här att vi släpper loss dem i full frihet. Det är som att ha liksom en levande jukebox när man har de här grabbarna. Varsågoda. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long, with you I see forever oh so clearly. I might have been in love before.

0: Wow! Dan Harmony, P4 till förmån för världens barn. Vilka lirare alltså. Fem grabbar från Skellefteå, de låter så här. Det är så, man kan ta vilka fem grabbar som helst och sätta ihop i Skellefteå. Då får man det här. De är vana att lira inför 52 000. Det är liksom en vanlig dag för dem. Själv är jag glad om de kommer två och lyssnar på en. Men det här var helt fantastiskt. Kommer ni vara kvar en stund till?
1: Ja, en liten stund till.
0: Ja, ja. Bra. Du kommer föra mer av Dead Harmony. Vi ska säga det också, att känner ni att nu vill jag en insats och höra mer från de här grabbarna, då är det 90 19 506. Ni kan swisha valfritt belopp, så är det bara att skänka pengar till förmån för världens barn. Vi har Per Martin här. Per Martin, du är ju samordnare för världens barn här. Hur är det?
2: Det är jätteroligt. Jag träffade nyss en kvinna som sa, kom och krama om mig. Från Norsjö. Så har jag träffat henne många gånger. Hon ska vara här och se på matchen. Men du hade ju en medarbetare där.
0: Ja.
2: Ja. Det ska bli jätteroligt att se hur det går.
0: Tack så mycket. Nu kör vi Mauro Scocco här i P4.

0: Jag blev en kompis på Mauro och Sara för att jag blev så exalterad av Dead Harmony här. Så jag höll på att glömma att det är Radiosporten. De kommer ju nu här när klockan blir 1:01. Och sen följs det av Ekonyheter.
1: Och här är Radiosporten. Nathalie Björn är tillbaka i det svenska fotbollslandslaget efter ett skadefyllt år. Det var en av nyheterna när den svenska truppen till kommande VM-playoff presenterades idag. Även Filippa Angeldal är tillbaka i truppen efter skadebekymmer. Sverige möter Litauen på vägen mot VM och första matchen spelas 9 oktober. Mer fotboll, för idag har vi fått reda på att ordförande i turkiska fotbollförbundets domarkommitté har gripits tillsammans med ytterligare 6 personer. Turkiet skakades ju i fjol av en spelskandal som ledde till att 149 domare stängdes av, anklagade för att ha varit inblandade i illegal betting. Så ishockey, Färjestads stjärnvärvning Marcus Johansson blev borta minst ett par månader på grund av en fotskada. Där nådde han sig mot Rögle i SHL-hockeyn. Och på tal om hockey så blir det ju hockey från Norge i Sportextra ikväll. Bland annat derbyt där mellan Skellefteå och Luleå. Det var sportnyheterna just nu. Jag heter Patrik Ljunggren.
2: Och Ekot börjar med att flera partiledare på Tidösidan vill att riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsministerkandidat så fort som möjligt. Så här kommenterar Socialdemokraternas ledare kravet.
3: Det är talmannen som fattar det beslutet, vem som ska prövas och när. Jag tycker att han har hanterat de tidigare statsministerprocesserna på ett ansvarsfullt sätt.
2: Dödsfall i kolera ökade med 30% under förra året enligt Världshälsoorganisationen WHO. Drygt 7800 dödsfall har rapporterats in i år. 7 länder, bland andra Bangladesh, Kongo-Kinshasa och Jemen, stod för 90% av alla rapporterade fall. Bostadssajten Hemnet stiger på börsen efter besked idag om nya annonsmodeller och stora nedskärningar som innebär att personalstyrkan ska dras ner med nära 40%. Och det beräknas påverka omkring 50 anställda.
0: Har ni funderat något mer på det här med trygghet? Hur har barn det i andra länder egentligen? Ja, det kommer vi ta upp här när vi sänder för världens barn. Ja, vi är på plats i Skellefteå ikväll alltså, där vi sänder till förmån för världens barn. Och vi kommer prata med barn i en, ja, som annars är på fritidsgård, men de är här idag och kommer vara med under hockeymatchen när Skellefteå AIK möter Luleå i hockeyderbyt. De brukar ju hänga på fritidsgården, men ikväll är de alltså på hockey. Och vi kommer prata om trygghet för världens barn. Vad handlar det om? Att ge alla barn rätt till skola, vård och just då tryggheten. Och vill du vara med och bidra? Ja, då kan du göra det genom att swisha valfri summa till 90 19 506. Och det där, det gör ni gärna, och ni väljer själva belopp. För det där gör stor skillnad, det kan jag lova. Jag har varit på världens barnprojekt runt om i världen och sett vilken skillnad det gör. Härligt att ni är med oss. Vi sänder direkt alltså från Skellefteå och från hockeyarenan här, där det vankas derby senare ikväll.

0: Boston och det stannar Lefty som framför en. Alltså nu börjar det ramla in folk här i arenan i Skellefteå. Det ska ju bli hockeyderby på här sidan i SHL. Svenska mästarna Skellefteå AIK möter Luleå och det bara ramlar in folk. Och det är så härligt att se. Man ser de här svartgula Skellefteå-tröjorna och sen ser man de rödgula Luleå-halsdukarna. Och det verkar vara god gemenskap. Här har vi två grabbar. Tjena!
1: Tjena.
0: Vad heter du?
1: Jag heter Robert. Vem är det som frågar?
0: Lasse Persson på Sveriges Radio.
1: Jaså?
0: Ja, men du står med Skellefteå-halsduk och du med Luleå-halsduk.
2: Jajamän.
0: Och ni är bra kompisar?
2: Vi är mycket bra kompisar.
0: Ja, vad heter du?
2: Leif Lidman.
0: Hej Leif, välkommen till Skellefteå.
2: Tackar. Ja,
0: du, vilka vinner?
2: Ja, men naturligtvis Luleå.
0: Men naturligtvis Luleå.
2: Ja. Ja.
0: Och vilka tror du vinner? Ja,
1: svenska mästarna.
0: Svenska mästarna är Skellefteå AIK. Grabbar, ha en trevlig kväll.
2: Men detsamma.
1: Ja,
2: detsamma.
0: Underbart att se er. Och underbart att se den här förbrödringen som sker här mellan Skellefteå och Luleå. Och här har vi ju grabbarna igen i Dead Harmony. Vi ska få en låt till här. Grabbar, nu är det liksom grand final för er ikväll. För sen, ni har ju barn. Ni kanske ni har glömt bort.
3: Nej, det har vi inte glömt.
0: Hur gamla är de?
3: Ja, men de flesta är mellan, vad är det, typ 6 och 10. Ja. Men sen har vi ju någon nere på 2 år.
4: Ja, men precis. Jag har en liten 2-åring också. Och så har vi en uppe på 11 också. Så.
0: Oj, vad säger de om det här att ni sjunger?
1: Nej, de tycker det är jättekul och de börjar ju sjunga mer och mer de själva också. Så att, och de lär sig låtarna som vi övar på, så att ja, de tycker det är kul.
0: Det kan bli en junior harmony.
1: Ja, men det är inte alls omöjligt. Vi hoppas ju på det faktiskt.
0: Ja, återväxten. Ja, härligt. Nu så blir det en låt till med er. Vad blir det nu ni kör?
5: Fields of Gold, tänker jag.
0: Okej, det blir inte Goodnight Sweetheart, Goodnight. Nej, det blir inte den. Det blir nästa gång vi är i Skellefteå. Ja, grabbar, jag säger nu fixar de. Varsågoda.
1: Det är lite sorgligt här, så det är,
0: ja,
1: lite,
0: det är väldigt sorgligt.
1: Vi måste höra tonen här.
0: Ska vi gå bort i hörnan då, där vi var förut? Ska vi gå bort i den där lugnare hörnet?
1: Ja,
0: ja, vi, häng med här. Ni får hänga med här allihop som lyssnar på radion. För att det är ett härligt sår. Det märks att det är match på gång. Men vi har hittat en liten lugnare hörna. Jag tror ni radiolyssnare hör att såret nästan försvinner. Varsågoda.
5: 1, 2, 3.
6: You remember me when the west wind

0: hearts of gold. When we walk in fields of gold.
1: Wow, man får rysningar, alltså på riktigt. Det här är ju världsklass.
2: Ja, tusen tack.
1: Underbart, tack för att ni ställde upp för Världens barn. Underbart att träffa er. Jag trodde inte ni fanns ett tag faktiskt. Jag har bara sett er i olika sådana här klipp på Instagram och grejer. Men nu, jag måste känna på er allihop. Ja visst, 1, 2, 3, 4, 5 grabbar är det från Skellefteå. Och de är alltså Dead Harmony. Och de har framfört så mycket härlig musik för Världens barn. Varmt tack, er insats gör skillnad för barn långt, långt, långt härifrån. Det är svårt att greppa, men så är det faktiskt. Det kan ge trygghet, det kan ge skolgång, det kan ge mat, det kan ge rent vatten, för att ni är här i Skellefteå och sjunger just idag. Det är en häftig känsla. Härligt grabbar, stort tack. Nu lirar vi en låt och sen är vi tillbaka härifrån och då ska vi prata med fritidsbarn en trappa upp.

0: Alcazar med Stay the Night här i P4, där vi gör en kraftinsamling för världens barn. Idag är vi i Skellefteå och det är ett härligt sår. Folk står och käkar här. Det ska bli match snart mellan Skellefteå och Luleå. Och nu kommer jag mitt in i ett samtal. Förlåt. Går det bra att jag stör?
1: Ja.
0: Vad pratade du om?
1: Varsågod. Jag är från MVB som har hand om den här loungen.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag pratar med ungdomarna om vår bransch, byggbransch.
0: Okej, snyggt. Ja, ska säga bara ren Sveriges Radio anda att det finns ju fler byggbolag. Då ska vi se, nu har vi hamnat i en lounge och här är många ungdomar. Tjena, får man störa vem som helst här? Går det bra? Vad heter du?
2: Minna.
0: Minna, hur gammal är du?
2: 13.
0: Brukar du gå på hockey?
2: Ibland.
0: Hur är det tycker du?
2: Kul.
0: Ja, vilka vinner idag? Derby mot Luleå idag. Vilka vinner?
2: Skellefteå.
0: Skellefteå. Alla jag frågar säger... Nej, det är

0: en farbror, han har sagt Luleå. Vilka tror du vinner?
1: Skellefteå.
0: Ja, det är många supporter här. Ska jag säga det att vi samlar in pengar nu, Sveriges Radio och Sveriges Television, till förmån för världens barn. Barn som bor långt bort, som kanske inte har skolgång eller trygghet. Eller så. Reflekterar ni något över det här, hur barn har det runt om i världen?
1: Ja, jag vet inte. Alltså, ja, men typ i Afrika så är det ju kanske fattigt och man får, ja, men typ så, man får inte så mycket mat kanske.
0: Nej. Är det något du också tänker på, Mina?
2: Det som hon tänkte på.
0: Ja. Kan man prata med grabbarna här då? Går det bra? Tjena, vad heter du?
3: Aboudi.
0: Aboudi. Tänker du någonting på sådär trygghet och så? Känner du dig trygg här, hemma där du är?
3: Ja.
0: Hur tror du barn har det runt om i världen då?
3: I vissa länder är det alltså, man har inga hus, det är fattigt, man får ingen mat.
0: Hur är det ikväll här att gå på hockey?
3: Ja, det blir kul.
0: Är det det?
3: Ja.
0: Tror du också som alla andra här att Skellefteå vinner?
3: Ja.
0: Brukar du gå?
3: Ja, ibland.
0: Ja, härligt. Kan man störa mer grabbar här? Går det bra? Ja, visst. Nu pekar alla på dig. Vad heter du?
4: Jag heter Ryan.
0: Har du reflekterat något? Hur du har det här i Sverige mot kanske barn i andra länder?
4: Alltså, här är det bra, men vissa länder är ju sådär krig och sådär. Så de kanske har det ganska dåligt.
0: Vad säger du om en sån här insats då till världens barn? Att vi samlar in pengar här som kan göra att någon kanske får gå i skolan långt härifrån?
4: Ja, det är ganska bra.
0: Ja. Vad tror du om matchen ikväll?
4: Jag tror AIK vinner.
0: Du tror det? Ja. Och AIK här, då är det Skellefteå och AIK. Jag är från Stockholm, så då tar det ett annat AIK. Men här finns det bara ett AIK. Kan man prata lite med dig om hur det är och vara med ungdomarna här? Vad heter du?
5: Helen,
0: och din roll här?
5: Jag är verksamhetsledare på fritidsgården där de här kommer från. Eller hälften av dem kommer.
0: Hälften?
5: Mm.
0: Ja. Hur är det då på gården i vanliga fall?
5: Vi har det jättebra. Mycket ungdomar och glada, fulla av upptåg, höll jag på att säga. Aktiva, ja.
0: Vad tänker du om trygghet och så? De här barnen känns trygga så. Reflekterar du något?
5: Vi pratar jättemycket om trygghet. Det är en av de viktigaste stöttestenarna i vår verksamhet. Att alla ska känna sig trygga på gården. Med trygga vuxna och trygg verksamhet.
0: Att ni är här då, hur är det att komma hit in till hockeyvärlden?
5: Ja, det är jätteroligt. Ja.
0: Vilka vinner?
5: Ja, nu är det ju så att jag kanske
0: vågar säga
5: Luleå.
0: Ja, du är nummer två.
5: Ja,
0: ja.
5: Nummer två.
0: Ha en trevlig kväll nu allihopa. Tack för att jag har fått störa. Och sen, jag hörde att ni var hungriga som vargar, eller hur? Visst var det så? Att ni satt och väntade på mig och undrade, när kommer han? För vi vill käka mat. Nu säger jag bara, gå ett, ha en trevlig kväll. Och sen då så säger jag, må bästa lag vinna. Så är jag ganska så neutral. Tack för att jag fick störa.

0: Eurythmics, här är låten, eller här är låten, här är P4 ska jag säga. Låten heter When Tomorrow Comes och ja, men vi sticker väl vidare. Vi var ju runt där, jag är ju på ishockey, men jag vet ju att Hjalmar, du är ju någon helt annanstans. Berätta, var är du?
1: Jag är i Norsjö vid Världens Barn Second Hand-shoppen som finns i centrala Norsjö. Det är en av väldigt många aktiviteter här i Norsjö kommun som ju samlar in väldigt mycket, har varit i kommunkampstoppen flera år i rad. Vi gick ju igenom, det var paltfest, det var musikrally, det var minnesstunder och det bakas både det ena och det andra, serveras paltgunnelgran. Hur får man ihop resurser till att arrangera allt det här?
2: Ja, vi hjälps åt. Vi alla volontärer har någon idé som gör att när vi slår våra kloka huvuden ihop så blir det.
1: Men finns det folk som ställer upp?
2: Tyvärr skulle vi gärna behöva fler volontärer, men det är den svåra biten att knäcka.
1: Vi var inne på det, ni tror på guld i kommunkampen i år också, naturligtvis för Norsjös del. Hur lätt är det att komma på nya? Du sa att ni måste slå hela kloka huvudet ihop. Hur lätt är det att komma på nya aktiviteter och sätt att tjäna pengar?
2: Ja, men man kan ju också få tips från Norsjöborna. Olika idéer som de kan komma och säga att det kanske ni ska göra. Så att det kommer. Mycket idéer finns, men det gäller att ro dem hem.
1: Det finns idéer som är lite svårare att genomföra också.
2: Ja, tyvärr.
1: Hur går det med nya skapandet hos dig, Lasse?
0: Ja, men det går jättebra. Och det är sånt drag nu. Jag är ju på SHL-hockey här, där det vankas derby. Det är ju Skellefteå, regerande svenska mästarna, som tar sig an Luleå i ett härligt hockeyderby. Vi kan väl gå ut på läktaren bara så ni får höra. Det är uppvärmning nu. Och de jag tittar ut över nu, som jag har precis framför mig, det är Luleås hockeykillar. Och sen tittar jag lite åt höger, ja då har jag Skellefteå-grabbarna. Och nu så står det en kille och bara pepprar målvakten. Han värmer upp keepern i Skellefteå-buren. Varför är vi här då? Jo, men det är för att belysa engagemanget för världens barn. Det är så att Skellefteå AIK är med i kampanjen. De skänker all pant de kan få in, en sån grej. Sen har de haft ett Dead Harmony här som har framfört härlig musik, och där har ni lyssnare varit med. Och man kan swisha valfri summa till 90 19 506. Jag ska gå ut här så att det hörs kanske lite bättre vad jag säger. Och sen ska jag berätta då lite varför jag tycker det är så viktigt att ni ska swisha. Och det är helt frivilligt, absolut. Och det är också helt valfritt vilken summa man vill swisha. Men jag har varit ute på Världens barnprojekt. Jag har varit i Kambodja. Jag har varit på Elfenbenskusten och i Kongo. Och jag har sett att de här barnen som kommer in i ett Världens barnprojekt, de får en livslång förändring. Det är inte bara så att de får en förändring att de får gå i skolan kanske en termin, eller att de får mat en månad eller så. Utan hamnar man i ett sånt här projekt, ja, då får man alltså till en livslång förändring. Och kommer ett barn med i en sånt här projekt, då ger det ringa på vattnet. Så då får hela familjen vetskap hur man kan odla, vilka djur man bör ha, så det ger ringa på vattnet. Och den familjen kan berätta för sin grannfamilj. Så till slut kan det bli att en hel by får en bättre situation tack vare insatser för världens barn. Så känner ni att ni har råd, ni har lust, så swisha gärna valfri summa till 90 19 506.

på Riksväg 42 mellan Sollebrunn och Trollhättan. Där hade kommit in larm om en singelolycka med personbil strax söder om Koberg. Riksväg 42, alltså vid Koberg, en singelolycka med personbil.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Med oss nu så har vi Sveriges Radios Sydasien-korrespondent Naila Salim. Och du Naila bevakar ju bland annat Indien. Otroligt fint att du är med oss ikväll. Hur har du det?
1: Ja, men tack för inbjudan får jag säga. Det är väl en ära att få vara med.
0: Ja, vad härligt att du känner så. Världens barn, det handlar ju om barns rätt till trygghet, hälsa, utbildning. Men hur ser vardagen ut för ett av världens mest folkrika länder? Hur ser vardagen ut för ett barn där i Indien?
1: Ja, det beror väldigt mycket på vilka ekonomiska förutsättningar man har. Nästan 50% av världens befolkning, eller utav Indiens befolkning ska jag säga, är alltså under 25 år. Eller så här, vi tar det från början. Utav Indiens befolkning på 1,4 miljarder människor så är ungefär nästan 50% under 25 år. Nu 25 år, då är man ju kanske inte barn. Men det säger ju en del om att de unga, om man nu pratar lite vitt och brett, de är väldigt, väldigt många. Och samtidigt så är ju Indien det man brukar säga ett utvecklingsland. Det vill säga väldigt många har alldeles för lite pengar för att klara sig. Och så finns det den andra änden av aspekten med att de som har väldigt, väldigt mycket pengar. Så frågan som du ställer här, alltså svaret beror helt enkelt på hur pass fattig du är eller hur pass rik du är. Eller om du finns någonstans mitt emellan.
0: Mm. Men om vi går då från den stora bilden till något väldigt konkret. Du besökte nyligen en skola utanför Delhi. Vad mötte dig där?
1: Ja, men det gjorde jag. Och det här är bara 2 timmar från Delhi. Och då är liksom, men New Delhi är ju huvudstaden. Där finns ju all världens resurser kan man säga. Och sen åker man 2 timmar ut i bil på landsbygden. Och så kommer man till en skola där det inte finns rinnande vatten. Det finns inte toaletter. Och det finns alltså inte heller dricksvatten till barnen. De tar med sig själv i flaskor. Och det finns elektriciteten, den kommer och går. Har de tur har de någon timmes elektricitet. Och den dagen som jag var där, då är nu närmar vi oss slutet på den allra varmaste säsongen. Det var kanske 30-35 grader och då sitter barnen där och ska lära för livet. Och det säger sig självt att det är rätt så svåra omständigheter och det var väldigt många av barnen som inte dök upp i skolan.
0: Vad är de största hindren för att barn faktiskt ska kunna gå i skolan i Indien?
1: Men jag skulle vilja säga att det handlar väldigt mycket om infrastrukturen. Många är så fattiga så att de behöver liksom behålla sina barn hemma för att hjälpa till i hushållet eller kanske jobba på fältet ifall man har ett sådant. Och sen också att det inte finns, hos de allra fattiga finns det inte alltid en utbildningstradition så man kanske inte förstår varför det är bra att skicka sina barn. Om man väl har fattat det, då är alla föräldrar, skulle jag säga, även de som inte har så det gott ställt, då är de väldigt, väldigt mån om att barnen ska gå. Men det gäller ju liksom att den här insikten finns hos föräldrarna då.
0: Mm. Jag förstår ju att skolan, det är ju undervisning, utbildning så. Men vad betyder skolan för de här barnen mer än det?
1: Ja, men faktiskt att de får ett mål mat. Det kanske man inte tänker på här i Sverige med tanke på hur gott ställt vi oftast har. Men väldigt många barn får alltså ett mål, lagad mat. Och det, beroende på om man har det hemma, så är det där målet väldigt, väldigt viktigt. Och sen såklart samhörigheten, att man kommer hemifrån och kan liksom hänga med kompisar lite utan att de vuxna kanske ser allt som görs och händer.
0: Mm. Och när man hör om världens barn här hemma i Sverige, då kan det ju ibland kännas väldigt långt bort så där. Men vad tar du med dig för tankar kring det utifrån vad du möter när du är ute och rapporterar runt om i världen?
1: Men jag tänker så här, om man pratar om de här barnen på den här skolan, så är deras vardag är ju jättelångt ifrån de svenska skolbarnens vardag. Men samtidigt så finns det ju alla, eller liksom tittar jättemycket på sociala medier. Och det var någon som kom och viskade, för när jag skulle ställa frågor så var de jätteblyga, vågade inte svara. Och sen så var det någon som kom och viskade i mitt öra, de dansar. Jaha, vadå, dansar ni? Och då sken de upp. Och så fram, och då fanns det ju ingen elektricitet. Men på något vis helt plötsligt fanns det elektricitet till att de skulle kunna koppla en smart telefon till en högtalare. Och sen så framförde de då Bollywood-sånger, eller dansar helt enkelt, och mimade till. Och var helt inne i det. Och det var liksom som helt andra barn. Det var, men lite mer som de här stojiga ungarna som man ser på skolorna hemma vid, där mina barn går. Ja. Och det var liksom en annan bild. Och då levde dem upp. Det var väldigt roligt att se.
0: Ja, vad fint. Tack Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent, för att du är med här i P4 för Världens Barn. Stort tack för det. Och du lyssnar alltså på P4 för Världens barn. Och är det så att du vill vara med och bidra till Världens barn, göra en skillnad kanske där ute för ett barn långt, långt utanför Sveriges gränser, ja då kan man starta eget initiativ och starta en bössa och väcka ett stort engagemang. Men du kan också på ett väldigt enkelt sätt swisha en valfri summa som går direkt till Världens barn. Och då är swishnumret 90 19 506. Och du väljer själv vilken summa du vill swisha.

0: på 42an mellan Sollebrunn och Åsaka i höjd med Koberg. Där hade ju skett en singelolycka med personbil. Oklart hur det ser ut här på platsen, men räknar med att det kan vara trångt att passera. Och sen på 42an norr om Åsaka bygdegård, där på raksträckan så finns det risk för oljespill, så det kan vara halt här på sträckan.
1: Ja, det är lagkaptenen, va?
2: Ja.
1: Ja. Hejar du på Skellefteå?
2: Ja.
1: Hejar du bara på pappa?
2: Nej.
1: Du hejar på hela laget?
2: Ja.
1: Ja, härligt. Och Ingrid, hur mår du?
3: Bra.
1: Vem är din pappa?
3: Podas.
1: Håller du på honom?
3: Ja.
1: Men du har inga Skellefteå-grejer på dig, eller har du det?
3: Nej.
1: Brukar du ha det, eller?
3: Ja.
1: Ja, men inte idag? Hur kommer det gå idag, tjejer?
3: Bra.
1: Vilka vinner?
3: De, AIK.
1: Skellefteå AIK. Ja, okej. Okay. Vill du vara med och prata lite? Nej, du vill inte vara med. Men jag ska se här om vi har Caroline Karlsson kvar här. Vad har vi, Karo? Kommunikationschef Skellefteå AIK. Caroline, vilken kväll ni har bjudit på här för Världens barn.
4: Ja, men tack ska ni ha. Det har varit helt fantastiskt.
1: Ja, helt otroligt.
4: Helt otroligt. Så mycket folk och så mycket pengar som har kommit in, va?
1: Ja, jättehärligt. Och du, varför är det här viktigt för Skellefteå AIK?
4: Men det är superviktigt allting som vi gör utanför isen, att vi gör skillnad. Och vi har en jättestark kraft i våra supportrar. De är ju runt om oss och hejar på vårt lag och våra lag, våra damer och herrar. Men de vill också bidra. Och varenda gång vi gör de här typerna av initiativ så visar de kraften som finns.
1: Ja. Och ni har öppnat upp. Vi har fått vart i alla utrymmen i hela hallen här.
4: Ja, men gud, vad jättekul att ha er här. Och du har ju sprungit runt och samlat in hur mycket som helst.
1: Ja.
4: Och Dead Harmony. Så att helt
1: ja, vad roligt. Tyckte du om dem?
4: Otroliga. De spelade ju här också vår finalmatch.
1: Ja, och sjöng nationalsången då.
4: Helt otroligt. Och att få tillbaka dem och de samlar in pengar till världens barn.
1: Ja, det var härligt att de ställde upp. Du, matchen ikväll då, vad tror du?
4: Ja, men jag tror att vi kommer göra en stark insats idag.
1: Är det så?
4: Ja.
1: Är ni lite revanschugna? Det har gått lite sådär, va?
4: Ja, men vi har spelat bra. Så att
1: spelet finns där?
4: Det spelet finns där, laget finns där. Och nu är det derby, Norrlands derby. Så att... ja.
1: Är det här speciellt när det just blir de här matcherna? Nu får ni också Björklöven den här säsongen.
4: Ja, absolut. Det är speciellt och det är en jätteintressant säsong vi har framför oss. Uh-huh. Så att...
1: Och när jag pratar med Radiosportens experter, Johan Garpenlöv, Daniel Widing, då säger de bara att alla lag slåss om andra platsen för Skellefteå kommer jogga hem det här. Vad säger du när du hör så?
4: Jag tror du får prata med sporten om det.
1: Är det så?
4: Ja, det är nog säkrast.
1: Men skulle du vilja vara med och fira här på torget igen då i Skellefteå som ni var sist, Guldtorget?
4: Absolut, det är målet.
1: Det är målet. Ja, stort tack.
4: Tack.
1: Skellefteå AIK för att ni har ställt upp på ett fint sätt. Vi ska säga det att vi ska runda av härifrån Skellefteå och vi laddar nu alltså för hockeyderby och ni följer matchen självklart här i Radiosporten som kommer lite senare, börjar klockan 19. Innan dess ska vi hinna med Prankligan också. Men imorgon, var dyker vi upp då någonstans? Jo, då är vi i Örnsköldsvik, också en hockeystad. Alltså, det finns en kille där som heter Peter Forsberg, som jag tror många känner igen. Men vi kommer inte snacka hockey imorgon, det kommer vi inte göra. Ta chansen nu då, swishnumret sista gången för ikväll. Det är 90 19 506 90 19 506 och beloppet ni swishar, ja det är helt valfritt. Tack för att ni har varit med oss från Skellefteå. Imorgon hörs vi igen för Världens barn, då i Örnsköldsvik. Tack för idag, hej!
5: Hej, jag heter Otto och är 10 år. Jag undrar varför squishy dumplings är så populärt.
6: Ja, vad säger du?
7: Framförallt för att det har exploderat på sociala medier där mängder med videos med de här squishy dumplings har fått en enorm spridning.
8: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur nyhetsklubben. Idag pratar vi om klämleksaken squishy dumplings och att myndigheten nu varnat för att de kan vara farliga.
9: We got a lot to get through here, so let's get started.
10: Starting with this dumpling. I predict this dumpling will be blue.
11: På TikTok, YouTube och andra sociala medieplattformar filmar kreatörer sig själva när de öppnar så kallade squishies.
10: What color is it?
9: Purple. Okay, okay.
11: Klippen kallas för squishy unboxing och har fått stor spridning på nätet. Men nyligen kom myndigheter med en varning.
12: Men vi har sett egentligen tre olika typer av ganska allvarliga risker med de här.
11: En inspektör från Kemikalieinspektionen gästar SVT:s morgonstudio.
12: Vi har också några fall där de har spruckit och vätskan inuti har hamnat på barnen och gett kemiska frätskador, alltså utan att varit uppvärmda.
11: Det finns en risk att squishiesarna kan orsaka brännskador om de spricker eller går sönder.
8: Gäst är Emil Dahlin, reporter på P4 Skaraborg.
11: Vad är squishy dumplings för något?
7: En squishy säger ju en mjuk formbar leksak som man liksom kan klämma och krama på, lite som en sorts stressboll. Och sen finns det ju mängder med olika varianter och former och utseende på de här. Och en squishy dumpling då är ju en version som har blivit väldigt poppis. Och det är helt enkelt en squishy som är formad som en dumpling.
11: Det har också kommit liksom nyhet om att de kan vara farliga. Vad är det handlar om då?
7: Först handlade det här om en annan trend på sociala medier där man skulle liksom värma sin squishy i mikrovågsugnen för att få dem att ändra form. Och det var något som bland annat då branschorganisationen Leksaksbranschen gick ut och varnade skarpt för. De här grejerna kan bli väldigt varma då och ge barn brännskador. Så kom Kemikalieinspektionen och Konsumentverket också ut med en varning om att squishies kan orsaka skador om de då går sönder. De nämnde då främst de här brännskadorna men också frätskador om när innehållet läcker ut. Och sådana skador har också rapporterats både i Sverige och utomlands enligt myndigheterna. En del av de här squishies innehåller också vatten. En pärle som sväller när de kommer i kontakt med vätska. Och skulle då till exempel ett litet barn få tag i det här och råka svälja det, ja, då kan det orsaka riktigt allvarliga skador.
8: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på Barnradio.

0: Nu ska du få höra den sista delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Elsa och Kalle är hemma hos Birgitta Bellman. De ska fråga henne vem Buster Bellman var, och så vill de veta mer om hennes lampor. Det är Lia Boysen som läser.
1: Kalle sneglar på lampan i taket. Var har du fått den därifrån? Frågar han. Den har jag ärvt, säger hon. Den tillhörde min farfar. Elsa tittar på lampan igen. Den ser faktiskt exakt ut som en av de stulna lamporna i fängelseboken. Är du säker på att den var din farfars? Frågar hon. Birgitta får skära fläckar på kinderna. Det är klart jag är, säger hon bestämt. Det är mycket oförskämt att fråga en sån sak. Vi menar ingenting illa, säger Kalle snabbt. Men vore det inte bra att veta? Tänk om lampan tillhörde någon annan? Birgitta ser ännu argare ut. Lampan tillhör mig, säger hon. Min farfar fick den i present och nu är den min. I present, säger Kalle. Vem fick han den av? Birgitta öppnar och stänger munnen. Det ser ut som hon inte får luft. Till sist viskar hon. Han fick den faktiskt av sin bror Buster. Birgitta går och hämtar en stege. Det är bäst att jag undersöker den ordentligt, säger hon. Stegen gnisslar när hon klättrar upp på den. Försiktigt lyfter Birgitta ner lampan. Hon vänder och vrider på den. Sen hör de henne säga: "Åh nej!" Elsa och Kalle reser sig. Birgitta kliver ner från stegen. Hon lägger lampan på köksbordet. Det sitter en liten namnbricka inne i lampan. Tillhör familjen Nilsson, står det på den. Birgitta skakar sakta på huvudet. Det ser ut som hon ska börja gråta. Dumma, dumma Buster, viskar hon. Han trodde nog också att lampan var av guld. Och så förstod han att han hade fel och gav bort den. Har du fler gamla lampor? Säger Kalle. Två stycken, säger Birgitta. Hon visar dem lamporna.
2: Riksväg 42 är avstängd mellan Sollebrunn och Åsaka i höjd med Koberg. Räddningsarbete pågår efter en singelolycka med personbil. Oklar prognos här, avstängt på 42 i höjd med Koberg.
1: Stackars, stackars Sally. Alla trodde att hon var en tjuv och satte henne i fängelse. Och så blev hon sjuk och dog. Självklart vill hon berätta att hon var oskyldig. Och det är därför hon har spökat i alla år. Och hon har bara spökat där hon en gång bodde. För det var där hon skrev på väggen. Lamporna tillhör ju familjen Nilsson, tjuter Birgitta. Vilken hemsk present. Vad ska jag göra? Familjen Nilsson har inte bott här på hur länge som helst. Elsa ler. Jag har en idé, säger hon. Det är lördag och solen skiner över Dimdalen. Elsa och Kalle är på Kråkberget. Det har gått en vecka sen de löste fallet med den rysliga skuggan. Birgitta Bellman, Cindy och Frans är också med. De har gått dit för att ge de stulna lamporna till fängelsedirektören. Kråkberget är fortfarande ett fängelse. Och där finns 83 fångar. Elsa och Kalle tänker att fångarna kanske blir lite gladare om de får fina lampor. Är du säker på att det finns 83 fångar här? Undrar Kalle. Oh ja, säger direktören Denise. Jag räknade dem nyss. Är de farliga? Frågar Birgitta nervöst. Nej då, säger direktören Denise. Alla kan göra misstag. Förhoppningsvis lär de sig någonting här, så att de slipper komma tillbaka. Birgitta har lagt lamporna på en släpkärra. Fängelsedirektören blir mycket glad för presenten. De här ska vi hänga i matsalen, säger hon. Birgitta ser också glad ut. Så roligt, säger hon. Då harklar sig någon bakom henne. Det är en journalist från Dimdalens tidning. Hon är där för att skriva om lamporna och Buster Bellman. Fast viktigast av allt är att hon ska skriva om Sally Samson. Om att det inte var hon som tog lamporna. Får jag ta en bild? Frågar journalisten. De ställer genast upp sig framför kameran. Fängelsedirektören smilar som en tok. Men gladast är Frans. Han har nämligen fått sova flera nätter i rad. Det är ingen som tänder några lampor och det är ingen som stör. Elsa och Kalle är mycket nöjda med sitt jobb. Allt är äntligen bra igen. Journalisten tar några bilder. Vad är det bästa med allt som har hänt? Frågar hon. Att jag äntligen får sova, säger Frans. Att vi kunde hjälpa Sally, säger Kalle. Det var förstås också bra, säger Frans snabbt. Journalisten nickar och tar fler bilder. Alla ser riktigt nöjda ut. Men ingen är nöjdare än spöket Sally. Nu vet hela Dimdalen att det inte var hon som var tjuven. Sally kan äntligen sluta spöka.

0: har hört den sjunde och sista delen av Spökbyrån. Fallet med den rysliga skuggan. En bok av Kristina Olsson. Lia Boysen läste. Teknik Ingela Håkansson. Och jag som producerat och regisserat heter Frida Fernqvist. Om du vill lyssna på hela boken, gå in på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Det är dags för klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag hölls riksmötets öppnande i Sveriges riksdag. Det betyder att det är första arbetsdagen för riksdagens ledamöter efter sommaren och att ett nytt riksdagsår börjar. Det är många nya ledamöter från olika partier som ska börja jobba i riksdagen för första gången. Och Sveriges kung Carl den 16 Gustav höll tal. Där sa han att han vill att ledamöterna lyssnar på varandra fast de tycker olika. Och så sa han så här.
3: Att ni visar det ledarskap som människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter. Jag önskar er valda ombud för Sveriges folk kraft, mod och visdom i ert viktiga arbete. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
2: Det sa Sveriges kung i riksdagen idag. Mia Kajvings dotter har autism och hon behöver taxi till skolan. Sen Mia Kajving separerade från dotterns pappa bor dottern varannan vecka i Gävle och varannan vecka i Älvkarleby. Nu får dottern inte längre skolskjuts när hon bor med sin pappa i Gävle, trots att hon har haft det förut.
4: Hon har ju haft taxi hela tiden. Hennes behov är ju exakt likadant.
5: Mia Kajving berättar att hennes dotter har svårt att åka vanlig buss och tåg.
4: Hon kan inte åka kollektivtrafik. Det är alldeles mycket intryck. Det skulle liksom sätta stopp på dagen innan den har börjat. Det är kämpigt nog att vara i skolan.
5: Ann-Katrin Noreliusson jobbar på Attention Hudiksvall. De arbetar för att fler ska förstå hur det är att leva med NPF-diagnoser som autism och ADHD. Hon tycker att det är dåligt att barn som har föräldrar i olika kommuner inte kan få skolskjuts varje dag fast de behöver det. Hon säger att det kan göra att barn mår sämre i skolan.
6: För det är så många som hamnar utanför systemet alldeles för tidigt.
5: Lagen säger att man bara får vara skriven på en bostadsadress i myndigheternas papper. Mias dotter är skriven i Älvkarleby. Gävle kommun skriver till P4 Gävleborg att barn som är folkbokförda i en annan kommun inte får skolskjuts av dem. Eva Gustafsson jobbar som utbildningschef på Älvkarleby kommun. Hon säger att barn förlorar sin skolskjuts eftersom lagen ser ut som den gör.
7: Det är ett strukturellt problem och vi måste ju gå utifrån de regler som finns.
2: Och reporter var Jonathan Wessling på P4 Gävleborg. Det är aldrig för sent att börja träna, det säger Britta Vendén i Skellefteå. Hon började träna på gym när hon var 85 år.
8: Det ger mig jättemycket. Jag tycker alla ska gå på gym, äldre. För det, man träffar andra människor och man mår bra av det.
2: Britta Vendén är 87 år och försöker hålla igång. Hon brukar gå i trappor istället för att åka hiss och hon tränar vattengympa. Och för 2 år sedan började Britta också styrketräna på gym för att må bättre och slippa ha ont.
8: Ja, det är för att träna lårmusklerna genom min artros som jag har i knäna. Så är det väldigt bra att träna.
2: På Brittas gym är det gratis att träna för personer som fyllt 85 år. Det var det som gjorde att hon vågade börja träna där. Och hon märker att hon mår bra av att styrketräna på gym.
8: Jag märker att jag får mindre ont i benen. Helst om man gör det regelbundet. Det är det som är det viktigaste.
9: Men så det är aldrig för sent att börja träna? Då.
8: Det är aldrig för sent. Nej, nej. Börja. Idag.
2: Reportrar var Jonathan Stålhös, P4 Västerbotten och Laila Karlsson, Klartext. Och jag som läst nyheterna heter Amanda Moln och önskar en trevlig kväll.

0: Hej! Här kommer ett sportextra. En fin möjlighet att fylla på förråden av dramatik, känslor, färger och bitterljuva insikter. Vi går på ishockey och undrar hur mästaren och utmanaren egentligen har det.
1: Ja, de har det väl sisådär vill jag påstå. Välkomna ska ni vara till Västerbotten och till Skellefteå, de regerande mästarna som möter mästarlaget från 2025, Luleå Hockey. Vi pratar om säsongens första rivalmöte. Lagen inledde med en vinst i premiären, men sen så har lagen förlorat två matcher i rad. Luleå byter målvakt Mattias Ward vaktar kassen och Luleå saknar lagkaptenen Erik Gustafsson. Han är borta en månad på grund av skada. Där har ni förutsättningarna. Pucken är släppt i Skellefteå.
2: Vi stannar i Västerbotten men tar oss till nykomlingarna Björklöven som tar emot HV71 den här kvällen. Det här är ju ett bekant möte. Det var ju här som HV71 2022 tog sig tillbaka upp i SHL. Det var ett hett möte den gången. Frågan är hur den här matchen kommer att arta sig. Det är två lag som också vill studsa tillbaka från senast. Framför allt Björklöven som ännu inte har gjort mål på hemmaplan den här säsongen. HV71 har inte tagit poäng borta. Det är två trender som i alla fall en kommer spricka idag.
3: Det var fest i Gävle lördags när Brynäs hade hemmapremiär inför fullsatt salong. Välkomnade Kalle Järnkrok hem och tog andra raka seger när Luleå besegrades. Kanske lite av baksmälla så här två dagar senare. Inte riktigt samma drag inför kvällens match och inte heller fullsatt. Det kanske tabelljumbon Timrå kan utnyttja. De spräckte ju poängnollan i förrgår när Reed Gardiner avgjorde sadden. Två rubriker, Brynäs skiftar målis, Erik Kjellgren står och Timrå ändrar en del i kedjeformationerna. Brynäs-Timrå, vi har precis sparkat igång.
0: Sportextra är mycket hockey ikväll, fast vi kommer också med
4: truppen till det hyperviktiga VM-kvalet i fotboll.
5: Vi börjar på riksväg 42 mellan Sollebrunn och Åsaka. Här är det öppet igen vid Koberg där det tidigare var en olycka. Men för dig som kör norr om Åsaka här på riksväg 42 då mellan Åsaka och Brunneredsrondellen i norrgående mot Trollhättan. Här är det risk för halka. Det är oljespill på vägen. På riksväg 40 mellan Göteborg och Borås där ska det vara en älg som är på fel sida viltstängslet. Det ska vara vid Landvättermotet just nu. Vi fick tidigare in här innan sex tiden om att den var vid flygplatsmotet. Nu senast kom det in här från 40 vid Landvättermotet. Ta det försiktigt där, en älg i faggorna. Och till sist ska jag nämna E20 mellan Götene och Skara. Strax innan bildemonteringen där är det en nedsläckt personbil som sticker ut delvis i höger körfält påverkar när man kör i södergående riktning mot Göteborg.
6: Alltså hennes namn med när förbundskapten Tony Gustafsson presenterade truppen till de kommande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
7: Oerhört glädjande att Nathalie Björn är tillbaka. Jag hade förmånen att träffa henne i London här tillsammans med Champions League förra veckan och hon är supertaggad på att komma tillbaka till landslaget.
6: Uttagen är också Filippa Angeldal som kämpar med en muskelskada.
7: Våran match är ju inte förrän fredag nästa vecka så att det är ju en bit bort. Så jag hoppas och tror att hon kan vara redo. Sen om hon är redo för en full match och redo för start, det är lite för tidigt att säga.
4: Astrid Einarsson, reporter och mycket mer om den här landslagstruppen senare i Sportextra. Bordtennis Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar med största sannolikhet EM som ska spelas om två veckor. Karlsson, som bland annat är VM-silvermedaljör i singel, har skadat ett ledband i fingret. Bakgrunden till olyckan är speciell. För Radiosporten så berättar Mattias Karlsson att skadan uppstod när han skulle bädda sängen.
0: Är det sant?
4: Jag har pratat med Mattias Karlsson själv om detta och han säger att det är på det sättet. Han ville först hävda att det var när han skulle lyfta 250 kilo i marklyft. Men när jag pressade honom lite så berättade han att olyckan inträffade när han skulle bädda sängen.
0: En bäddskada helt enkelt.
4: Så är det. Mm. Fortsätter också med ett kort ishockeynyhet. Dystert för Färjestad där stjärnvärvningen Marcus Johansson blev borta minst ett par månader på grund av fotskadan när han ådrog sig mot Rögle i SHL-hockeyn. Johansson har ju spelat över 1000 matcher i NHL och kommer nu till spel först i december, skriver Färjestad på sin hemsida.
0: Patrik Ljunggren och Christian Olsson finns hos några av sportmikrofonerna denna kväll, denna tisdag i slutet av september månad. Leif Näslund rör sig vid nyhetsmikrofonen.
8: Som börjar med att cyberattacker med hjälp av AI blir allt mer avancerade. Inte minst när det gäller AI-modeller som själva lär sig utföra attackerna. Erik Wingstrand på Finansinspektionen understryker vikten av att företagens försvar utvecklas i takt med att cyberattackerna gör det.
9: Det är oerhört viktigt att företagen är motståndskraftiga mot den här typen av cyberhot. Och finansiell sektor tillhandahåller ju samhällsviktiga tjänster.
10: Och i helgen meddelande OpenAI att bolaget tillfälligt stoppar träningen av sina AI-modeller tills tillräcklig säkerhetsåtgärder finns på plats. Och senaste tidens utveckling ställer höga krav på företagen enligt Marcus Nolberg, forskare inom cybersäkerhet på Högskolan i Skövde.
11: Vi lever ju i en värld där förmågan i attackerna ändras egentligen nästan dag för dag. Om vi tittar på hotet att man blir angripen så ska jag säga att det är nästan till en 100% risk att man kommer bli angripen. Däremot så innebär ju inte det att angriparen kommer att lyckas.
8: Reporter var Karin Kåljock-Rimpi. Hovrätten fastställde idag livstidsdomen för skytten Fredrik Jürich Brändling som dömts för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala. Det var i april förra året som tre personer sköts till döds. Han döms även för två mordförsök i Eslöv tidigare under våren. Så kan vi berätta att forskare har hittat ett ovanligt välbevarat fossil av en liten fjäderklädd dinosaurie. Fyndet ger nya ledtrådar till hur förmågan att flyga kan ha utvecklats. Fossilet, som är 57 cm långt, hittades i nordöstra Kina och uppskattas vara omkring 100 miljoner år gammalt.
0: Sportextra kommer till dig ikväll med i första hand tre stycken matcher i SHL, högsta hockeyserien för herrar i landet. Det är tre matcher i den fjärde omgången av de 52 som är grundserien. Ett mål har fallit, Björklöven HV71 0-1. Jan Myschak med första målet för HV för aftonen. I övrigt Brynäs Timrå 0-0 och Skellefteå Luleå också där mållöst.
12: Har jag berättat den där gången?

0: Petra Marklund från Sportextra till dig, Mitt hjärta en rebell. Så heter låten, och så här låter en av kvällens signaturer i Sportextra.
1: Och Umeås rebell är också första målskytten på hemmaplan den här säsongen i SHL för Björklöven, Robin Kovacs. I powerplay-spelet så får han måtta, ladda och ta i allt han har. Och då är det 1-1 här i Umeå efter det som har varit väldigt mycket HV71 i inledningen. De började bra, gjorde mål också sen och lyckades göra målet också. Nu är det 1-1 i Umeå, Björklöven har kvittet.
2: Läge för Brynäs att ta ledningen på straff, men den där dragningen över på bäckensidan från Julien Gauthier, den läser målvakten Jakob Johansson i Timrå och räddar och parerar den där möjligheten för Brynäs att ta ledningen. Det var just Gauthier som kom fri och blev upphakad, och därmed straffen för hemmalaget Brynäs mot Timrå. Alltså det är 0-0 i matchen och det är 6 minuter spelat av den första perioden. Ganska så svängig inledning utan större målchanser, förutom straffen då, men inga mål.
3: Läget likadant i Skellefteå, alltså inga mål gjorda mellan hemmalaget och Luleå. Här är det Skellefteå som har varit i spelförande laget efter 7 minuters spel. Luleå har faktiskt ännu inte fått iväg ett skott mot målvakten Strauss. Men vi har en avvaktande utvisning. Det är en Skellefteå-spelare som ska ut samtidigt som en Luleå-spelare och en Skellefteå-spelare lämnar båsen. Nämligen det var internt mellan Oskar Laxen och Oskar Lindberg som fick åka ut i varsitt bås. Men nu blir det möjlighet för Luleå att spela med en man mer på isen. Måns Forsfjäll har haft bästa läget, backen för Skellefteå. Räddning utav målvakten Matteus Ward. Men strax powerplay för Luleå mot Skellefteå. 7 minuter in i matchen. 0-0.
1: Då hinner vi nämna läget i Västerbottens lite södra regioner. Umeå som Björklöven har som hemmastad. Det är ju 1-1 i matchen halvvägs in i den första perioden. Och det har varit en härlig inledning så här långt på den här tillställningen som ju är Björklövens andra hemmamatch för den här säsongen. Efter det som var en riktig näsbränna hemma mot Färjestad i den första i hemmapremiären. 5-0 då, så har man nu i alla fall gjort ett mål som hemmapubliken har fått jubla åt. Det fick de ju för sig mot Färjestad också, men det här står sig, det som Robin Kovacs alldeles nyss gjorde. Det var nära att det blev mål redan innan dess när Phil Giuseppe, egentligen helt ensam, precis framför Herman Liv i bortamålet, hade öppen kasse och bara raka in det där första målet som ju hade då varit det första. Men han lyckades träffa Burgaven istället och då fick Robin Kovacs alltså chansen. Han som har värvats in som just poängspelare, och nu är han ju också där som hemmapubliken hoppas på, nämligen målskytt på hemmaplan. Här kommer Björklöven då, en omställning som skulle kunna innebära någonting, men ett jättebra hemjobb från HV71s Borgman som ser till att det där inte blir mycket mer än att Borgman kan spela ut pucken ur den egna zonen, och då är det HV71 istället som kan vända på den här steken i det som är en härligt grön och gul match, eftersom att hemmalaget spelade sina till

0: Nanta delar, gröna ställ, HV71. I gult, det är 10 minuter spelat, 1-1.
1: Det är 8 minuter spelat i Gävle. Det är Brynäs som tar emot Timrå. Brynäs med 2 raka segrar, senast då hemmapremiären i förrgår. Timrå som ju vann deras första match den här säsongen senast och tog deras första poäng. Det var ju efter sudden förlängning hemma mot Djurgården då när Reed Gardiner blev matchvinnare. Välbehövliga poäng för Timrå i botten av tabellen som nu alltså möter ett Brynäs som har kommit igång då med 2 raka segrar efter den där storförlusten de åkte på i premiären borta mot Skellefteå. Nu är det tekning i anfallszonen för Timrå. Ganska så jämn inledning och svängig, dock inga längre allt för långa anfall från något av lagen. Liten fördel hemmalaget Brynäs som haft mest puck i anfallszonen. Ni hörde om straffen också. Den bästa möjligheten förstås i den här matchen som står 0-0 när Julien Gauthier, ett av nyförvärven i Brynäs, dels fixade straffen och dessutom tog hand om den med dragningen. Den klarade Jakob Johansson, målvakten i Timrå, som står även idag. Erik Källgren står för Brynäs. Han har tappat klubban, för den ligger några meter bakom honom, bakom buren. Han får inte hjälp att ta tag i den heller, men Brynäs vinner pucken bakom egen målbur. Men det är hafsigt och det är pucken studsar och far och det är kamp om den precis i nätet där bakom Källgren, som fortfarande inte har någon målvaktklubba, för nu ligger den ute i hörnet och här kommer Timrå med möjlighet att ta ledningen. Det är ingen som riktigt får ordning på pucken och kan skjuta den. Timrå ligger kvar i anfallszonen. Det längsta anfallet så här långt från gästerna, dock utan större ordning och kontroll på pucken, samtidigt som Anton Rudin tar hand om pucken för hemmalaget Brynäs. Och hemmalaget kan också byta. Är det någon som då kan åka och hämta den klubban till Erik Källgren som står och tittar efter den och längtar efter sin målvaktsklubba? Nej, ingen är större så allt för intresserad att göra det. Förutom nu när Axel Rindell åker hämta den samtidigt som Brynäs går in i anfallszonen, men skapar ingenting av den där möjligheten. Erik Källgren har fått sin klubba. Det står 0-0 i matchen. Det är 11 minuter kvar att spela av den första perioden mellan Brynäs och Timrå.
2: Berättar Johan Bengts apropå matchen Brynäs-Timrå, alltså 0-0. William Valdetoft har fått se mål ikväll. Det är ju Sportextrats utsända reporter i ispalatset i Umeå. Björklöven HV71 står 1-1. Peter Sundqvist är i Skellefteå. I isdansen där ser Skellefteå-Luleå stå 0-0 och matcherna är ungefär mitt i de första perioderna. Vi kollar på nyhetsflödet och ser en stor bamsing till nyhet för kvällen.
3: Det handlar ju om att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som har riktats mot storklubben gällande brott mot finansiella regler. Och i uttalandet där kan man nu också hitta intressant information. Det står att Manchester City har på konstgjord väg ökat intäkter och minskat kostnader med mer än 900 miljoner pund. Det är nästan 12 miljarder kronor om vi översätter det under perioden då 2009-2018. Det här för att det skulle framstå som att klubben håller sig till de finansiella reglerna som finns. Det står också där att man använder sig av falska avtal med sponsorer, alltså sponsorer som la in en liten summa pengar, men det i papperna så att säga stod att det var mer pengar det handlade om. Men fortfarande är det ju så att Manchester City själva dementerar det här och säger att man inte har gjort de här felen.
2: I herrarnas basketliga ikväll är 8 av de 11 lagen i elden. Det spelas alltså 4 stycken matcher. Det är jämna historier så här långt. Det är knappa ledningar för Högsbo mot Borås. Mästarna Borås förlorade sin första match, ligger alltså under igen. Högsbo spelar här sin första match för säsongen. Jämtland har en knapp ledning mot Luleå. Nässjö leder knappt över Norrköping som ju tappade guldet till Borås förra säsongen. Och så är det också numera alldeles jämnt mellan Umeå och Södertälje. Varpå vi återvänder till temat fotboll för Manchester City som du pratade om nyss. Det var ju fotboll det handlade om då.
3: Jag fortsätter med det och då handlar det om det svenska damlandslaget fotboll som ju om någon vecka inleder playoffspelet mot, eller en dryg vecka ska jag säga, inleder playoffspelet mot VM. Och idag så presenterades truppen och det är ett par intressanta spelare som är med igen.
4: Med Fridolina Rolfö gravid och Johanna Rytting-Kaneryd och Kosovare Aslan är borta med knäskador såg det ut att kunna bli ett väldigt orutinerat lag som ska försöka ta Sverige till VM i Brasilien. Men förbundskapten Tony Gustafsson har fått tillbaka viktiga spelare i Filippa Angeldal och Nathalie Björn.
5: Det har varit några ovissa dagar inför laguttagningen. Jag har flygit land och rike runt för att träffa både spelare och klubbar här och få den senaste informationen. Och båda är uttagningsbara i matchtrupperna i klubblag, vilket gör att de är uttagningsbara hos oss. Jag har fått klara besked från vårt medteam som jobbar nära klubbarna också. Spelarna är jätteglada över att vara uttagningsbara. Man blir nästan rörd när man ser Nathalie Björns glädjetårar efter inhoppet här. Jag vet vilken resa hon har haft i rehabben, och att se henne tillbaka med matchtröjan på har varit fantastiskt. Och jag längtar oerhört mycket till att se landslagströjan på också. Och inte minst med all erfarenhet vi har tappat, så är det jätteviktigt att ha de här spelarna att kunna luta sig mot för de unga spelarna.
4: Och Filippa Angeldal, hur spelklar är hon?
5: Vi får se när hon kommer in. Matchen är ju inte förrän nästa fredag, vår första match. Hon ska vara uttagningsbar i Real Madrids matchtrupper i veckan. Vi hoppas att hon får lite minuter, men faktum kvarstår ju att hon inte har spelat på några veckor. Så huruvida hon kommer vara redo att kunna starta en match, det får vi se. Men att hon har matchminuter i sig, det är vi glada över, och vi hoppas givetvis att de matchminuterna är så många som möjligt.
4: Men är du till och med i det stadiet att det känns viktigt att även om hon inte kommer kunna spela, att hon behövs i omklädningsrummet just för den här stabiliteten, någon som har erfarenhet?
5: 100%. Hon tillsammans med många i den generationen som så att säga har legat precis bakom de här erfarna äldre ledarna som nu kliver in och får jobba med sitt ledarskap. Jag tänker på allt från Filippa till Jojo innan hon var skadad, till Stina Blackstenius, till Julia Segotte-Ulm med flera. Just nu så är det ju Nathalie Björn som är vår givna lagkapten och kommer att leda det här laget. Och sen bakom henne ska vi också komma ihåg att vi har Amanda Ilestedt som är van att vara lagkapten, som också är en stöttespelare för oss. Så jag upplever nu att det året vi har fått, den erfarenheten vi har fått av att liksom fylla den här frånvaron av erfarna spelare, har gjort oss en dag bättre.
3: Mm. Damernas förbundskapten där, Tony Gustafsson, matchen mot Litauen borta den 9:e och hemma den 13:e. Selma Jennevall, reporter. Mer om och med Tony Gustafsson här lite senare, och dessutom får vi höra Johan Elmanders tankar kring den här truppen också. Sa jag att Selma Jennevall var reporter?
2: Mm.
3: Ja, nu har jag sagt det.
2: Nu sa du det,
3: ja.
2: Ja. Det var fotboll, nu blir det hockey i Sportextra.
0: För HV71 har återtagit ledningen i Umeå. Det är ett mål i numerärt överläge. Återigen, Malte Gustafsson sköt Rosek framför kassen, petade på pucken. Det gjorde han i alla fall tydligt själv, eftersom att han ville bli firad för det där målet. Rosek med 2-1-målet alltså för HV71, som har återtagit ledningen efter 12 minuters spel. Det är väldigt offensivt, frejdigt och glatt i inledningen av den här matchen. Det är en underbar hockeymatch att titta på. Och allra roligast så är det för HV71-supportrar just nu, för de har återtagit ledningen 2-1 alltså för HV mot Björklöven.
1: Och Brynäs har tagit ledningen hemma mot Timrå. 1-0. Målet kommer i numerärt underläge. Axel Andersson är med upp i en omställning där Brynäs hade 3 spelare mot en. Trots numerärt underläge, och Axel Andersson prickade in första målet den här kvällen i det högra krysset, kliniskt av backen. Och utvisningen kommer faktiskt, jag pratade om den här målvaktsklubban som Erik Kjellgren hade tappat, som låg i hans vänstra sarghörn. Och när Brynäs gick på kontring så åkte backen i Brynäs, Axel Rindell, han åkte inte med kontringen. Han åkte hämta klubban istället. Och det uppfattade inte Brynäsbänken, så de skickade in en till spelare och trodde att de var en kort. Men Rindell var ju nere i sarghörnet och hämtade klubban, och Kjellgren, domaren, såg det. 6 spelare på isen, var ingen tvekan. Timrå hade ett helt okej numerärt överläge, men gick bort sig kapitalt när Brynäs då kontrade in ledningsmålet 1-0 genom Axel Andersson. Då har Brynäs gjort lika många mål i numerärt underläge som i numerärt överläge den här säsongen. 1-0 Brynäs mot Timrå. Vi skrapar is i Gävle.
6: Radiosporten med ishockey.
7: Ja, vi fyller på med ett mål också från Skellefteå. Hemmalaget har precis tagit ledningen mot Luleå. Spelformen 5-4. Han har gjort mål förr, han har gjort mål nu och han kommer att göra mål även i framtiden. Jag pratar om Skellefteås lagkapten Jonathan Podas, som får pucken vid sin backplats, drar pucken lite grann fram och tillbaka. Sen väljer han att ta beslutet: jag skjuter själv. Och han skjuter högt upp i klubbhandskrysset bakom målvakten Mattias Ward. Och backen Schelin är det ytterst nära ska bli ytterligare mål när Luleås larvar i egen zon. Vi ska berätta att det var Pontus Schelin, backen, som han sitta kanske max 10 sekunder i utvisningsbåset innan Skellefteå var skoningslöst effektivt och satte pucken i nät. Luleå däremot hade ju också möjlighet att ta ledningen i matchen med hjälp av ett ett 5-4 spel. Gjorde det ganska bra under den första minuten, men sen så föll spelet sönder och samman och det var väldigt lätt för Skellefteå att försvara sig. Efter ledningsmålet från Skellefteå ska vi säga att Marcus Nurmi hade ett väldigt bra läge att göra mål på Straussman, men han lyckades inte få kontroll på pucken där när han stod vid den bortre stolpen där Straussman var överspelad. Det var 12 minuter exakt på klockan när målet kom. Här kommer då Skellefteå på högersidan genom den nya amerikanen Hassan Fasching, hamnar i sarghörnet tillsammans med Oskar Engsund i en fysisk duell. Per Lindholm får loss pucken. Här spelar Skellefteå det breda spelet. De är så skickliga på att byta det. Och så kommer ett byta från höger till vänster. Så kan Luleå bryta genom Pontus Andreasson. Tar den över röda mittlin. Lägger den till vadå, framåt mål. Där Straussman släpper, tycker jag, en liten onödig retur. Som fångas upp av Filip Eriksson. Skottläge att vänta. Skott kommer av Oskar Engsund i frisikt. Hela vägen från blålinjen fram till målvakten. Men nu får Luleå ett längre anfall. Ett skott kommer. Straussman vet inte riktigt var han har pucken. Här får Skellefteå-spelarna jobba i försvarsläge. Kan man få ut pucken i zon? Ja, det får man i andra läget och pucken rinner ner till den nyss utvisade backen Pontus Schelin. Han fick ju se sitt lag släppa in första målet i matchen. 1-0 Skellefteå, Jonathan Podas. Vi har 5 minuter kvar av första.
2: 3 matcher igång ikväll i SHL i socken. Här är läget mot slutet av de första perioderna. Björklöven har vi 71, 1-2. Brynäs Timrå står 1-0. Och Skellefteå mot Luleå, också där 1-0 ledning för hemmalaget. 1-0 Skellefteå mot Luleå alltså.

Skellefteå har utökat ledningen mot Luleå. Det står numera 2-0. Mikkel Ågård, dansken, är det som sätter i pucken i nät efter samarbete av Oskar Lindberg och Rickard Hugg. Hugg med ett misslyckat skott som hamnar hos dansken Ågård som kan lägga in pucken i med en bäcken bakom målvakten Mattias Svart. 2-0 Skellefteå mot Luleå. 5 minuter kvar av första.

0: DNC heter de, Cake by the Ocean heter den. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är en minut kvar till dess att klockan är 7:30.
1: Ja. Det är kvitterat i Umeå. Björklöven gör sitt andra mål på hemmais för den här historiska säsongen. Ett mycket märkligt andra mål som kvitterar till 2-2 här mot HV71 eftersom att det är Tåpen Emile som står sig som målskytt. Men frågan är vem som är sitt på den här pucken verkligen, för att det är en situation när Tåpi bara skickar in pucken framför mål. Då görs Fredrik Forsberg ner av en HV-spelare och så någon av dem är sist på den fram till 2-2 bakom Herman Liv. Och det är ett mål som kommer lite från ingenstans med tanke på att HV71 har ägt matchbilden i stora delar under hela den här första perioden. Men med bara 1 minut och 15 sekunder kvar så klappas det igång här inne nu, för Björklöven har kvitterat till 2-2.
2: 3,5 minut kvar att spela. Gävle, Brynäs leder med 1-0 mot Timrå. Det var millimeter ifrån att vi hade en tvåmålsskytt i den här matchen. Axel Andersson som satte 1-0-målet i krysset. Nu siktar det han i det är samma kryss, men träffade stolpen. Och där var det nära att Brynäs utökade ledningen. Timrå har ropat efter en straff. Nu hörde de att Brynäs fick en straff i inledningen av matchen. Det var Timrås Otto Kivenmäki som kom igenom. Och Mikael Gat, nytränaren i Timrå, stod och ropade på domarna att han tyckte att det var ungefär samma läge som det var när Brynäs fick straff. Att Brynäsbacken, Johannes Kinnvall, var med klubban uppe på händerna. Mindre än 3 minuter kvar att spela när Brynäs kommer in i anfallszonen på högersidan. Bra spelat, Silverberg släpper upp på backplats. Ska det komma ett avslut för hemmalaget? Bellos skjuter på täckande egen lagkamrat. Brynäs ligger kvar, trycker på och Timrå trycker fast Brynäs-spelarna mot planket. 2,5 minuter kvar att spela första perioden. Brynäs 1, Timrå 0.
3: Och Skellefteå 2, Luleå 0. Vi har 2 minuter kvar av den första perioden. Målskyttar i matchen hittills Jonathan Podas i spelformen 5-4. Och sen 3 minuter därefter Mikael Ågård för 2-0 för Skellefteå. Luleå har precis klarat av en utvisning, ett numerärt underläge. Bra för matchen och kanske väldigt bra för Luleå. För hade Skellefteå fått 3-0, då har jag svårt att se hur man ska komma ur det greppet som Skellefteå har kopplat i den här matchen. 1,5 minut kvar, snart bara 2-0 Skellefteå.
0: Det läget just nu är då detta. Björklöven HV71 2-2. Första perioden precis i detta nu färdigt spelad. Brynäs mot Timrå, 2 minuter kvar av första. 1-0 Brynäs och Skellefteå-Luleå 2-0 till Skellefteå. Då är det 1,5 kvar ungefär av den första perioden där. Från ishockey till fotboll.
4: Vi har ju fått ta del av den svenska landslagstruppen idag på damsidan som ska spela playoff mot VM. Litauen väntar den 9 oktober första matchen och Nathalie Björn tillbaka i den svenska landslagstruppen. Och så här tänker Radiosportens expert Johan Elmander om det här.
5: Hade jag varit förbundskapten så hade jag ju startat henne.
6: Radiosportens expert Johan Elmander är väldigt glad att se Nathalie Björn tillbaka i den svenska landslagstruppen i fotboll för första gången sedan i december. Nu inför de stundande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
5: Hon är en ledare och en otroligt bra fotbollsspelare, så att det är viktigt att ha med henne tillbaka. Sen får vi se också hur mycket hon kan spela, men bara att hon har närvaron runt omkring truppen betyder otroligt mycket.
6: När hon har varit borta så länge, vad kan vi egentligen förvänta oss att få se?
5: Man vet ju inte riktigt var hon står, men jag tänker framförallt de här 2 första matcherna med hennes rutin, och det ska hon kunna klara av och spela det på ett sätt också som ja, men hon kan och visa flera gånger att hon har en hög nivå. Men sen så är det alltid, är du borta en längre tid så tar det ett tag också innan man kommer in i matchform och sådär. Så att jag tror man får se lite på träning också var någonstans hon står i form.
6: Tror du hon går in i en startelva?
5: Svårt att säga. Alltså det är dagens förbundskaptener, de pratar ju alltid om den här startelvan och slutelvan. Men hade jag varit förbundskapten så hade jag ju startat henne för att kunna plocka ut henne. Det är ju väldigt konstigt om man byter in någon och så kanske hon oturligt skadar sig igen efter ett tag.
6: I Nathalie Björns fall var det faktiskt precis det som hände. När hon i mars hoppade in för Chelsea efter att ha rehabiliterat sin lårskada hann hon bara vara på plan i 2 minuter innan hon åkte på den vadskada som sen hållit henne borta sedan dess.
5: Alla är olika, så det är ju Tony Gustafssons jobb att kolla på träningar hur var hon står.
4: Säger Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, Astrid Einarsson, reporter här. Och den här playoff-matchen är 9 och 13 mot Litauen. Om Sverige vinner där så väntar en ny motståndare. Det är väl Tjeckien eller Skottland som väntar i en avgörande match så småningom i så fall.
0: Sportextra navigerar målmedvetet i ishockeyskärgården. Kolla till kvällens 3 SHL-matcher. Björklöven HV71 2-2. Paus mellan första och andra perioden. Samma läge i matchen tidsmässigt. Paus mellan första och andra alltså. Brynäs Timrå står 1-0. Och så är det en match till.
3: Som i detta nu har spelat 20 minuter, men vi hann uppleva ytterligare ett mål. Och det är hemmalaget Skellefteå som gör 3-0 när det återstod knappt en halv minut av den här första perioden. Luleå med pucken i ett offensivt läge, tappar den vid offensiva blå, skapar ett friläge till Per Lindholm som har mycket kraft kvar i åkningen, åker mot Mattias Ward, lägger över den på bäckensidan och lägger den i nätet bakom målvakten Ward på ett skickligt sätt. Illa, illa för Luleå, och med stort, stort självförtroende går Skellefteå in i omklädningsrummet med vetskapen om att de leder med 3-0 mot Luleå.
0: Paus på samtliga tre hockeyhåll alltså. Björklöven HV71 2-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå, som vi hörde från Peter Sundqvist i isdansen i Skellefteå, 3-0 till Skellefteå mot Luleå. När det gäller kvällens matcher i herrarnas basketliga så är de ju 4 till antalet. Jag har dragit läget hos de här 4 matcherna en gång, då var det väldigt jämnt. Nu är det på alla håll. Nu är det väldigt jämnt på 3 av 4 håll, för Jämtland har gjort ett ryck mot Luleå och leder med 12 poängs marginal när det snart är spel mitt i den andra 10-minuters perioden. 36-24 till Jämtland mot Luleå. Högsbo-Borås väldigt, väldigt jämnt. 1 poängsledning för Högsbo. Nässjö-Norrköping 3 poängsledning för Norrköping. Och Umeå-Södertälje 1 poängsledning för Umeå.
4: Och den här kvällen drar också Europa League handboll igång. Det handlar om gruppspel, 4 lag i varje grupp, 1:an och 2:an vidare så småningom. Sävehof i paus mot kroatiska Sesvete, ledning för Sävehof med 15-13. Senare kväll Hammarby mot Elverum, norska laget där så småningom. Det spelas ju också fotboll i Nations League den här kvällen, och jag tänkte jag skulle ge siffrorna, men då...
0: Man hör dig knappa på datorn.
4: Ja, precis. För att då blir det svartruta. Nu kom den igen här då. Och 2 matcher är igång redan nu. Det är Moldavien-Färöarna. Där är det 1 lika med 10 minuter kvar att spela ungefär. Och så är det ju Finland som möter Vitryssland. Inga mål så här långt. Och där går ju pengarna också, överskottet på den matchen, till Ukraina och de som behöver hjälp där.
0: Och tiden i den matchen?
4: Det är ungefär 10 minuter kvar där också. Så där är läget i Nations League-fotbollen. Fler matcher senare ikväll.

0: här.
1: Mm, man vill gärna att den tonar ut det. Whitney Houston and Greatest Love of All. Vad du hörde här i Sportextra 20 minuter i 8. Vi upprepar de stora nyheterna under kvällen. Den stora världsnyheten att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som riktats mot klubben gällande brott mot de finansiella reglerna i ligan. Det är en oberoende kommission som har kommit fram till det här. Bland annat har man kommit fram till att Manchester City på konstgjord väg ökat sina intäkter och minskat sina kostnader med mer än 900 miljoner pund, nästan 12 miljarder kronor mellan 2009 och 2018. En del av de pengarna ska enligt den här utredningen då ha kommit från att sponsorer som inte har satt in så mycket pengar har redovisats för större belopp, men också att bolaget som äger klubben har pumpat in pengar. Det rör sig om Abu Dhabi United Group Investment and Development från Förenade Arabemiraten som ju 2008 köpte den här engelska klubben. Och man säger ifrån Premier Leagues ledning, detta disciplinärende och detta beslut är det mest betydelsefulla i Premier Leagues historia. Fram till fredag har klubben på sig att överklaga de här slutsatserna.
0: Och någon dom har inte kommit.
1: Nej, det kommer vi sannolikt få vänta på en del där.
0: Många som spekulerar i ärendet och uttrycker sig, kan vi konstatera på sociala medier, noterar ju att andra klubbar i motsvarande fast mycket mildare brott mot finansreglerna har drabbats av poängavdrag och nedflyttning, kanske direkt och kanske som en effekt av de här poängavdragen. Så det är ju väldigt många i fotbollssammanhanget som ser fram emot vilka domar som ska dömas och hur det ska resoneras vidare kring Manchester Citys kommande överklagan med all säkerhet ju.
1: Mm. Så är det med det. Och en nyhet från pingisvärlden är ju att Mattias Falk, som han hette tidigare, Mattias Karlsson numera, som ju vann VM-silver 2019 och är världsmästare i dubbel, sannolikt 98% risk, sa han själv när jag pratade med honom, med att han missar EM som drar igång om knappt 2 veckor. Han har skadat ett ledbandigt finger och det sägs att han ska vara borta ungefär 6 veckor. Det mest anmärkningsvärda var hur skadan kom till. Mattias berättade att det var när han skulle bädda sängen, så att obäddat är bäst.
0: Kunde han se det, så att säga, kanske lite dråpliga i den skadorsaken, eller var han helt förkrossad?
1: Nej, han såg det dråpliga, för att på en rak fråga hur det här gick till så sa han först att det handlade om att han skulle ta 250 kilo i marklyft. Och sen ändrade han sig och sa att det var någon matchboll som skulle slås in, men sen till slut skröp sanningen fram att det handlade om bäddtekniken.
0: Bäddskada alltså. Mm. I SHL ishockey 3 matcher ikväll. Det är paus mellan första och andra perioden. Här är lägena. Björklöven HV71 står 2-2. Brynäs Timrå 1-0. Och Skellefteå Luleå 3-0. Och apropå ämnet ishockey.
2: En ny NHL-säsong står för dörren. Radiosportens expert Johan Garpenlöv har bestämt sig för vilka han tror får lyfta den anrika Stanley Cup-bucklan i juni.
3: Ja, men det är Florida. Jag tycker att de har gjort en bra sommar här och värvat in rätt spelare.
2: Ja, värvningar har man gjort i Florida Panthers. Man har bland annat plockat in den danska centerveteranen Lars Eller på ett 1-årskontrakt. Och man har även förenat egna superstjärnan Matthew Tkachuk med sin yngre bror, power forwarden Brady Tkachuk. And now Brady Tkachuk, another breakaway, and Brady Tkachuk won't make any mistake here as he slots it home on the backhand. Garpenlöv lyfter även ett annat intressant nyförvärv för Panthers här till reporter Linnen Sen.
3: Vi har ju fått dit en svensk målvakt som nu kanske får möjligheten att vinna Stanley Cup, Jakob Markström.
4: Räknar med att han får mycket speltid?
3: Han kommer slåss om det. De är ju 2 målvakter där, men som det ser ut just nu så kommer han få mycket istid.
0: Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv återkommer under den här Sportextra soarén till det där kära temat, nämligen att världens bästa hockeyliga NHL har säsongspremiär om några timmar. Reporter här Astrid Johansson.
5: Patrik Wålemark.
6: Vem fan är det?
5: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Alltså jag har lärt mig så många nya namn.
7: Jag har ju gjort lite släktforskning om den anrika Ljungskile-familjen Wålemark.
6: Som nu börjar sippra in i självaste landslaget.
7: Ja, det är bröderna och så är det farfar som är bror.
6: Vi reder ut det där. Och sen handlar det såklart också om avslutningen av F1-säsongen som är hotad. Kommer förarna bli tagna som gisslan igen?
5: Uppsnacket
6: i Sveriges Radios app.

0: Sam Fender, Olivia Dean i Sportextra i P4. Låten heter Rain Me In. I SHL ishockeyn så börjar de andra perioderna glida igång, till exempel mellan Björklöven och HV71. Läget är 2-2. Brynäs Timrå och Skellefteå Luleå lite senare. De är inte riktigt igång ännu. Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 3-0 efter de första perioderna.
1: Mm, men vi vänder tillbaka till damlandslaget i fotboll, där ju vår reporter Selma Jennevall har fått en pratstund med förbundskapten Tony Gustafsson. Bland annat så handlar samtalet om självkritik.
2: Nu ska damlandslaget samlas för VM-playoff och förbundskapten Tony Gustafsson är kritisk till hur han har hanterat det första året.
3: Men jag tror ett starkt ledarskap bygger på reflektion. Vi har haft lång tid på oss som ledarstab att reflektera och analysera det året som har varit. Våra knappa 30 träningar och 10 matcher. Det här är en grupp som av naturliga skäl har utsätts för mycket förändringar. Påtvingade sådana till stor del med pensionerade spelare, skadade spelare, gravida spelare. Men också en del självvalda förändringar från oss ledare. Och då när vi gör analysen så skulle man kunna stå där och prata om massa olika detaljer och enskilda beslut. Men den totala analysen grundas i att vi upplever att spelarna har fått gått igenom för mycket förändringar för fort. Men med det vill jag vara tydlig med att vi tror stenhårt på riktningen som vi har valt och strategin vi har valt. Men i ambitionen om att bygga ett nytt lag och utveckla laget så har vi gått lite för fort fram i den riktningen. Och där måste vi bara bromsa, stanna upp och se vart är vi nu och hur maximerar vi prestationerna. Ni såg på laguttagningen nu och trupputtagningen att det bygger väldigt mycket på kontinuitet, stabilitet och att spelarna ska spela i exakt samma position som de gör i klubblagen.
2: I strävan mot en kontinuitet så finns det ju också några liksom riktiga stabila kuggar som saknas här nu i Aslan, i Rolfö och så vidare. Hur tänker du kring att få in en kontinuitet när det också saknas ett gäng?
3: Ja, men det är just den balansen som har varit utmanande. Jag har en god vän som jobbar inom damhandbollen som sa att vi är lite grann i samma båt, Tony. Jag sa, vad menar du? Jag tror de hade tappat 1250 landskamper och 90 mästerskapen och sånt där. Och tänkte, nu måste vi titta på hur det ser ut för oss. Så, ja, mycket riktigt ligger vi på 1000 landskamper och 60 mästerskap och en snittålder på 32 år. Och de som nu har ersatt ligger kanske på 4 landskamper när de startar under mig och snittålder på 23 år. Men jag tror också det är viktigt att inte stå här och använda det som en ursäkt, utan mer bara fakta på det är där vi är. Men då också förstå att då kan man inte addera ytterligare massa nytt samtidigt. Vi har 2 dagars träningar och sen ska vi spela avgörande VM-kval. Då gäller det att försöka få in så många spelare som möjligt som har varit med på den här resan under det här året som har varit. Spela rätt spelare i rätt position och som en rätt relation och inte överösa dem med för mycket instruktion. Det bästa exemplet, ursäkta långt svar här, men det tycker jag är Yasina Yaris svar efter matchen igår när han är så otroligt bra, där han säger, jag spelar som bäst när jag är glad och inte tänker. Det vill säga rätt spelare, rätt position med rätt mindset, och det är det jag syftar på när jag säger att vi har lärt oss av året som har varit att inte vara överambitiösa nu.
1: Kapten Tony Gustafsson där, och den 9 oktober då så spelas första matchen i playoff mot VM i Brasilien nästa sommar. Det är Litauen som är motståndare, bäst av 2 matcher är det som gäller. Och vinnaren behöver sedan besegra Tjeckien eller Skottland för att ta sig till Sydamerika.
0: Strax hockey här i Sportextra i P4, före det basketläget i de 4 matcher som är igång i herrarnas basketliga. Det är ju 11 lag där den här säsongen, 4 matcher idag betyder alltså att det är 8 av de 11 lagen som är igång. 2 matcher av de 4 som spelas har nått halvtid. Högsbo leder med en poängs marginal mot regerande mästarna Borås 47-46. Det är den enda matchen som är riktigt jämn av de här 4 faktiskt. För Jämtland har 8 poängs ledning mot Luleå strax före halvtidsvilan 48-40. I paus Nässjö-Norrköping 39-48, tydlig ledning Norrköping. Och så leder Umeå mot Södertälje med 42-34, alltså 8 poäng när det strax är paus där. Så är det i basketen. I hockeyn är det ja så här.
4: Ett av de nyförvärv som Luleå Hockey presenterar till denna säsong har nu presenterat sig. Valtteri Postonen sätter 3-1 för Luleå, så reducering bara 43 sekunder in i den andra perioden. Vunnen tekning, pucken hamnar hos Postonen som är distinkt i sitt avslut och målvakten Straussman hinner absolut inte reagera i tid. Och 3-1-pucken är i mål. Absolut nödvändigt för matchens intensitet och spänning såklart att Luleå skulle få det här målet så här i början av andra. Nu är frågan vad som händer efter det här. Kommer ytterligare Luleå mål? Ja, då är det ju match igen helt plötsligt. 3-1, första minuten spelad i andra mellan Skellefteå-Luleå. Och det står alltså, jag måste bara följa anfallet så det inte blir 3-2, men det står 3-1 till Skellefteå.
0: Fyra mål där hos Peter Sundqvist. Fyra mål också inför dina sinnen. William Valdetoft i ispalatset i Umeå. 2-2 har du mellan Björklöven och HV71. Andra perioden några minuter gammal. Under första periodens förlopp så sa du bland annat här i Sportextra att detta är en underbar match att titta på för de är så bra offensivt lagen. Det händer saker framför de båda målburarna hela tiden i stort sett. Hur är det med det defensiva spelet, undrar då vän av ordning?
5: Ja, det är väl det som tränarna i de här båda lagen har pratat mest om, tror jag, i pausen som föranledde den här andra perioden. Det brukar väl vara så att spelare och supporter, de tycker om när det blir många mål och tränarna tycker att det ska vara precis tvärtom. Det är ju ganska rörigt, upplevs det, framför de båda burarna för det defensivt inriktade laget i just den situationen. Alltså när HV ska försvara så känns det lite rörigt, när Björklöven ska försvara så känns det lite rörigt. Och det där kan man väl också se i statistiken bland de siffror som vi har att ta del av inför den här matchen, eftersom att HV71 är det lag som har släppt in flest mål om man ser till snittet per match. Hela 5 mål per match har ju de släppt in här i inledningen. Det är ju jättetidigt på säsongen. Det där snittet är ju inte mycket att snacka om. Men så har det i alla fall sett ut. Och det har ju varit lite liknande då för Björklöven som ju kommer från 5-0 här senast på hemmais. I och för sig mot Färjestad då, som har inlett den här säsongen på ett fint sätt. Men det har ju varit väldigt mycket sådär. Och det är klart att försvarsspelet är väl någonting som man vill ska vara bättre. Men det är ju kul för oss andra då, som inte har så mycket att säga om just försvarsspelet, att det blir många mål istället. Det är ju roligt att titta på, om inte annat. Och det har väl inlett lite liknande i den här andra perioden, eftersom att det är härligt, sådär frejdigt, underbar hockey, Christian, som det var i den första. Det kommer nog bli fler mål i den här andra, skulle du säga.
6: Om William får se en underbar match att titta på, så är det inte riktigt den nivån i Gävle där Brynäs leder mot Timrå med 1-0, 4,5 minut spelat när Brynäs lägger puck mot mål men når inte ända fram. Brynäs är kvar i anfallszonen. Målet kom i numerärt underläge den första perioden. Axel Andersson gjorde det målet. Just nu är det Brynäs som vänder och vrider i anfallszonen och trycker ner Timrå och går för ett 2-0 mål. Snart 5 minuter spelat. Brynäs lägger ner det vänstra sarghörnet. Det är backen Robert Hägg som fyller på, är bakom offensiv målbur och gör en dragning, skjuter. Vilket nummer av Robert Hägg. Dock inget resultat, utan pucken tar på spelare innan de fram till målvakten. Silverberg, det är Hägg igen som skjuter. Nya skott för Brynäs som trycker på. Fortsatt vinner tillbaka pucken igen, lägger den via runden. Men då är det ingen Brynäs-spelare som är kvar i vänsterbacksposition. Utan Timrå kan få pusta lite grann och andas och peta ut pucken i djupt ner i Brynäs-zonen. Och sätter Brynäs fart igen. Kommer in i anfallszonen över blå linjen. En fin dragning. Skottet räddas av Jakob Johansson, målvakten i Timrå, som gör några parader här i andra perioden för att bara vara 1-0-ledning. Och så en jättemöjlighet, och vilken räddning av Jakob Johansson. Vilken möjlighet för Brynäs att göra 2-0 när första formationen är inne med Jakob Silverberg, Johan Larsson, lagkaptenen, som gjorde 2 mål senast, och även Kiefer Bellos. Det är den formation som har producerat mest den här säsongen, inledningen då för Gävle-laget. Men Jakob Johansson presterar på hög nivå när han ser till så att Brynäs fortsatt leder enbart då med 1-0 efter snart 6 spelade minuter. Yeah.
0: Det är 3 matcher igång ikväll i SHL i ishockey. Det är spel i början av de andra perioderna. Björklöven har vi 71 2-2. Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 3-1. Nyss reduceringsmål för Luleå där. Djup. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu är det dags för senaste nytt från Ekot. Vi hör Leif Näslund.
7: Nu är riksmötet i full gång, men ingen av statsministerkandidaterna verkar vilja få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
8: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger. Det är också därför som flera politiker på Tidesödan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik.
7: Sa inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Den brittiska polisen hittade inga sprängmedel i de tre skåpbilar som undersöktes efter att fem personer gripits misstänkta för terrorbrott utanför en flygbas i Storbritannien i söndags. Där uppger brittisk antiterrorpolis nu ikväll. Männen släpptes igår mot borgen, men utredning pågår fortfarande. Och i Spanien blev vräkningen av en 87-årig kvinna startskottet för stora protester mot bostadsbristen och kraftiga hyreshöjningar. Maria del Carmen Abascal blev vräkt efter 70 år då hon inte längre kunde betala hyran, som mångdubblats. Men efter en uppgörelse får hon nu flytta hem igen, och Spaniens regering arbetar med ett förslag om förbud mot att vräka utsatta personer.

0: Sportextra, Arvingarna, I do, Sveriges Radio P4, klockan är 20.04. Tre matcher igång i SHL i ishockey. Björklöven HV71, det är spel i andra perioderna, står 2-2. Skellefteå-Luleå står 3-1. Brynäs-Timrå alltjämt 1-0. Men det borde ju vara ett bra läge för Timrå att göra mål nu, Johan, eller hur?
1: Verkligen, för det är numerärt överläge för gästerna Timrå och snart halva matchen spelad och minuten kvar på den där utvisningen på Kiefer Bellows. En möjlighet har de haft, en öppen möjlighet, och det är Reid Gardner som hade det, bästa målskytten så här långt den här säsongen för Timrå. Dock har han ju bara gjort två mål. Det är inte så att Timrå har gjort allt för många mål. Den här säsongen har ju bara tagit två poäng och det kommer senast mot Djurgården. Nu ska det bli tekning till höger om målvakten Erik Källgren i Brynäs som ju stod i premiären men stod bara två perioder och fick lämna den matchen då efter sex insläppta mål. Sen har ju inte Källgren stått i de senaste matcherna, då har Magnus Krona stått för Brynäs de två senaste matcherna som blivit seger. Men Källgren nu alltså fått förtroende och än så länge håller han nollan. Timrå får hämta pucken i numerärt överläge ner i eget område med 45 sekunder kvar i spelformen 5-4. När Timrå sätter fart, kommer in i offensivt område, hamnar bakom förlängd mållinje, skickade pucken via runden och det finns ingen högerback där, utan då glider ju pucken ut över zon och blir en avvaktande utvisning och en möjlighet för Brynäs att göra 2-0 istället i nummer ett. I nummer ett det läger, och även om det är avvaktande utvisning på en Timrå-spelare, då försvinner den här möjligheten för gästerna att kvittera eftersom de slarvar i anfallszonen och dessutom drar på sig en utvisning som kommer verkställas när Timrå får tag i pucken. Just nu spelar Brynäs bara runt förstås eftersom de väntar på att bli fulltaligt och det är bara 4 sekunder kvar innan Kiefer Bellows kommer in på isen. Brynäs håller i den bara i eget zon och spelar runt och då är Brynäs fulltaligt i detta nu. Så då är spel 6-5 och ett nummer 1 överläge sedan att vänta för hemmalaget Brynäs som leder med 1-0 med 9 minuter kvar att spela av mittperioden i Gävle.
2: Då har hemmalaget Björklöven för första gången den här säsongen tagit ledningen på just hemmaplan också. Det är en rörig situation just precis framför HV-målet. Och till slut så är det Mustonen som blir så ensam så att han bara kan sprätta upp den där pucken till 3-2 för Björklöven mot HV71 när vi snart har spelat halva den här matchen. Och för första gången då i den här matchen och för första gången för den här säsongen så är Björklöven i ledning också på hemmaplan. Och då har Magnum Bonum fått ljuda 3 gånger här inne efter att man ju lämnade med en besvikelse efter hemmapremiären mot Färjestad. Nu är det gladare här inne, även om det har varit precis lika öppet som i den första perioden. Även för HV71, några missade möjligheter som har känts. Man brukar ju prata om 100% chanser. Det var de ju kanske inte då eftersom att det inte blev mål. Men någonstans runt 60-70% var det nog ändå för HV71 som inte lyckats göra mål på någon av de chanserna. Och istället så är det Björklöven som har vänt på det här och nu leder med 3-2. Dessutom precis innan ett powerplay-spel, ett numerärt överläge som inte renderade mål. Det är första gången i den här matchen som ett numerärt överläge inte gör det. Men då blev det mål i 5-5 istället. Björklöven leder med 3-2.
0: Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 3-1. Där hade ju Skellefteå 3-0 efter första perioden. Det är Luleå som har gjort andra periodens mål. Det är ju andra perioderna som spelet är igång i detta nu. Peter Sundqvist, Radiosportens utsände reporter i Skellefteå. Är Luleå också tydligt på gång med tanke på att de har gjort mål? Är de på väg att närma sig ytterligare, tänker du?
3: Ja, det är min känsla. Matchbilden har förändrats. Luleå är betydligt närmare Skellefteå-spelarna nu. Ger dem inte lika mycket tid med pucken, krymper ytorna och då blir det svårare även för ett så pass skickligt lag som Skellefteå att kunna utföra den ishockey man vill. Det har varit ett mål bakom målvakten Strauss, men det var en situation som man tittade på i efterhand. Det var så att domarna blåste aldrig av spelet. Pucken låg där in under Strauss, men och så var det en Luleå-spelare som petade in pucken under då målvakten Mann. Men när man tittade på det hela så har man bedömt att han hade blockerat pucken och att det inte ska bli något mål. Och så kom någon minut därefter Oskar Lindberg med ett bra läge och träffade stolpens utsida till vänster om målvakten.

0: Och Linus, sen kan Mattias Ward ta pucken och lägga den till lagkamraten. Det var hunnit halvvägs in i denna match. Det är en härlig stämning. Det är ju två klackar. En Skellefteå-klack och såklart också en stor tillrist Luleå-klack som följer denna match med stor spänning. Luleå med i matchen spelmässigt ligger under. Skellefteå leder 3-1.
1: Här är Gävle igen. Brynäs Timrå står 1-0. Numerärt överläge för Brynäs som har varit usel. Och det är 30 sekunder kvar i spel 5 mot 4 när det är nära att Timrå skapar en till omställning. Brynäs försöker krångla sig in över offensiv blå, men det går inte. Timrå står upp. Brynäs som ju har en hel del fina namn om man går igenom laguppställningen. Då kan man ju tänka att de borde kunna ha kul när de spelar 5 mot 4 och en man mer och lira bort motståndarna. Men har inte alls fått till spelet i numerärt överläge den här säsongen. Bara gjort ett enda mål. Nu möjligtvis kan man ställa upp dem. Men då är det ju Timrå fulltaligt. Man har inte skapat någonting i det här numerärt överläget. Kommer ändå ett skott i ren panik. Men här kommer det upp en möjlighet för Brynäs. Skjuter på täckande Timrå back. Och Timrå kan lägga ut pucken ut i mittzonen. Kan till och med skapa någonting Timrå som ligger under. Med matchens enda mål som gjordes av Axel Andersson. Brynäs backen i den första perioden. Nej, de fastnar ner i hörnet, kommer ut med pucken ändå, lägger den mot mål, går förbi samtliga, hamnar i vänsterläge istället. Timrå kvar i anfallszonen. Per Svensson, stod i backen, laddar, skjuter på Brynäs klubba, går rakt upp i luften, upp i nätet bakom. 6,5 minuter kvar och spela av den andra perioden, där många sitter och väntar på att Kalle Järnkrok, hemvändaren, de har ju haft några hemvändare de senaste säsongerna Brynäs. Kalle Järnkrok är den senaste tillbaka igen efter 13 säsonger i Nordamerika och över 700 NHL-matcher. Har inte gjort någon poäng än i Brynäs-tröjan sen han kom tillbaka. Han spelade ju inte när matchen mot Linköping när Brynäs vann med stora siffror. Och har inte gjort någon poäng här hemma heller. Inte matchen i lördags. Enligt lokala Blaskan så var det ju frågetecken om han ens skulle spela i den här matchen eftersom han inte tränade igår men finns med på isen. Sista möjligheten för Timrå i det här anfallet att kanske få till en kvittering, men det kommer inget riktigt avslut som når mål. 6 minuter snart kvar av mittperioden. Fortsatt bara 1-0 då för Brynäs på Timrå.
2: Lika långt kvar av den andra perioden även här i Umeå där Björklöven numera leder mot HV71 med 3-2 när det ska utdömas ny utvisning i den här matchen, och det är efter att det har varit ganska så grinigt. Det är återigen Björklöven som kommer att få spela i numerärt överläge. Det är Pavol Regenda som får sätta sig, han som har varit så framgångsrik nyförvärvet i HV71, men nu är det nog känslor som har spilt över och till slut så renderar det en utvisning då för HV71. Det var en sån där paus som det är i mitten av perioderna för en liten stund sedan, då stod båda lagen precis framför och det var het stämning mellan Santeri Hataka framför allt och Chris Didomenico i Björklöven. Hataka är ju HV71-spelare. De stod och skrek på varandra hela tiden, så de hörde inte en tränarnas direktiv. Frågan är om de har fått ta del av det från någon lagkamrat efteråt, utan de fokuserade bara på varandra och försökte då få den andra ur balans. Frågan är om det var det som gjorde att HV71 nu har en utvisning när teckningsvinsten är för Björklöven också i en offensiv zon ute till höger vid teckningscirkeln och så pucken bakom den förlängda mållinjen över på backplats. Det är ett Björklöven som spelar väldigt mycket med samma fem i det numerära överläget, där bland annat då just Didomenico är en av dem. Han har dessutom för första gången i Björklöven-tröjan här idag fått en assistpoäng. Det fick han till det powerplay-mål som han gjorde i den första perioden. Nu är det han som har pucken och passar över på Ekstrål Jonsson, och så kommer en ett skott för styrning framför Herman Liv i HV71-kassen, men träffar inte Herman Liv utan han kan bara styra undan och nu får fokusera på Björklöven som fortsätter att skjuta mycket. Ett avslut den här gången som Herman Liv får ta del av, ut bara för Didomenico, så Björklöven som behåller pucken fram tills nu när HV71 lyfter ut och så lyckas man med 1, 2, 3 byten i alla fall i HV71 som byter manskap i det numerära underläget. Passningen för Björklöven upp på Forsberg, men han lyckas inte ta emot den och så jagar han efter på ett förtjänstfullt sätt, men då tappar man ut pucken istället i andra läget till Robin Kovac som ju gjorde det där första powerplay-målet för Björklöven som inte får ordning på pucken på den blå linjen, och då får Björklöven börja om med 48 sekunder kvar av det numerära överläget. Det är 15 minuter spelat av den här andra perioden.

0: akten. Inte mycket kvar. Det enda målet i den här andra akten, det har Björklöven gjort. Nu upp på Niemelä som fick ett mål med sig i den andra till 2-2 när just Forsberg ramlade på ett framgångsrikt sätt. Det är den enda förändringen förresten i Björklöven till den här matchen från den senaste, att Gustav Possler och Fredrik Forsberg har bytt plats i sina kedjor, tredje respektive fjärde. Björklöven med puck i offensiv zon, spelar runt, kan ladda för ett avslut. Det är Niemelä som lyfter klubban men inte skjuter. Passningen istället, nu får han tillbaka den, Niemelä uppe på blå linjen, och så är det för styrning och så framför kassen. En retur som håller på att bli farlig, men Herman Liv är sådär trygg och härlig som Herman Liv har visat sig vara under sin första seniorsäsong i HV71. Nya avslut från Björklöven samtidigt som HV71 nu är fulltaliga, och så ett avslut från vänster som inte är några som helst problem för Herman Liv. 4 minuter 47 sekunder kvar av den andra perioden. Björklöven leder mot HV med 3-2.
1: Mot slutet av de andra perioderna, Björklöven HV alltså 3-2, Skellefteå Luleå 3-1 och Brynäs Timrå 1-0. Och du rapporterar ett nytt numerärt överläge hos dig, Johan, du som ser Brynäs mot Timrå. Men det var ju så förskräckligt dåligt sist de försökte i numerärt överläge. Är det någon idé att titta in hos dig och kolla hur det går?
2: Jag skulle precis säga att det ser mycket bättre ut nu, och precis i detta då så bröt Timrå, skickade iväg pucken ner i Brynäs-zonen. Vi får väl se, de ställer upp med lite andra spelare som kommer in i en andra formation, och så tappar de pucken igen och kan Timrå ställa om. Det går inte alls för Brynäs, det är Anton Vidin för Timrå som skjuter och är nära att kvittera i numerärt underläge. Då hade det blivit andra målet i numerärt underläge, för det var ju så Brynäs tog ledningen. De har så fasligt svårt att ställa upp och kontrollera. Kommer de vinna anfallszonen igen? Johan Larsson, lagkaptenen, tappar pucken direkt. Kan han möjligtvis vinna tillbaka den? Skickar han? Gör han sådär som Timrå gjorde? Skickar via runden till en back som inte finns på blå linjen. Och då går pucken ut i zonen och får Brynäs hämta den igen. Och fipplar med en egen zon. Pucken hoppar och far. Det är isen dåligt möjligtvis. 3 minuter kvar att spela mittperioden. 1-0 för Brynäs mot Timrå. Numerärt överläge är fortsatt 45 sekunder till för hemmalaget. Får loss pucken. Rudin har den. Leta backe. Kommer det skott? Rindell skjuter på täckande Timrå-spelare. Brynäs försöker peppa loss den för att behålla trycket i anfallszonen under den sista halvminuten då av det här numerära överläget. Brynäs tappar pucken igen och får inte alls till det. Och Timrå lägger ner en djupt att hämta för backen Axel Rindell, ett av nyförvärven i Gävle-laget den här säsongen. Gör det bra när han pausfintar. Förlänger pucken till Johan Larsson. Kalle Järnkrok står i höger position. Ska det bli någonting? Sista 10 sekunderna, numerärt överläge. Brynäs går för 2-0. Kalle Järnkrok, ingen poäng än så länge. Så tappar han pucken när han såg ut att han skulle gå fram och avsluta. Uppe på backplats. Silverberg skjuter direkt. Får tillbaka pucken. Kan spela Järnkrok. Spelar Rindell istället. Timrå fulltaligt. Brynäs styr den där pucken utanför från Johan Larsson. Snart 2 minuter kvar att spela mittperioden. Fortsatt bara ett mål i matchen. Och Timrå skickar iväg den här pucken djupt ner i zonen som Brynäs får hämta. Nej, numerära överlägen är inte Brynäs melodi. Men de leder matchen med 1-0 mot Timrå.
1: I övrigt i hockeyn mot slutet av de andra perioderna. Björklöven HV71 3-2 och Skellefteå Luleå 3-1. I basketen 4 matcher igång i herrarnas basketliga. De har börjat spela i de andra halvlekarna. Högsbo mot Borås, alltjämt väldigt jämnt. 2 poängsledning för Högsbo. Jämtland-Luleå, ännu paus. 8 poängsledning Jämtland. Nässjö-Norrköping i början av andra halvlek. 9 poängsledning för Norrköping mot Nässjö. Och Umeå-Södertälje, också det några minuter in i andra halvlek. Där är det allt jämnare nu. Det var ju grepp åt Umeå-hållet för ett litet tag sedan. Nu är det 3 poängsledning för Södertälje, 47 mot 44.
3: Låt mig säga hur det går i handbollen. Det handlar om Europa League. Det är gruppspel. Första matchen Sävehof mot kroatiska Sesvete. Där är man inne i matchens sista spelminut. Och det kommer att bli seger för Sävehof som leder 33-28. Och vi kan väl också dra från Nations League-fotbollen. Grupp C är det ju som har spelat så här långt. Gruppen under Sveriges nivå. Eller gruppnivå C, Finland mot Vitryssland är lika där, 0-0. Finland har inte förlorat någon av de 2 inledande matcherna, kan vi konstatera, och Moldavien-Färöarna slutade 1-1.
1: Även om 0-0 hemma mot Vitryssland mot Belarus, det kanske inte
3: ses som en seger, men det är ju ingen förlust.
1: Imponerande.
3: Nej. Så är det. En fotbollsnyhet som verkligen rör om är ju den att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagen som riktas mot klubben. Det handlar ju om brott mot ligans finansiella regler. Enligt den här utredningen då så har Manchester City på konstgjord väg ökat intäkter och minskat kostnader motsvarande 12 miljarder kronor, om vi översätter det kronor, alltså under tiden 2009 till 2018. Senast fredag så behöver Manchester City överklaga utredningen. Manchester City håller ju inte med om det utredningen kommit fram till.
4: Radiosporten med ishockey.
0: Från Umeå, Björklöven har utökat till 4-2. Nyförvärvet från Rögle, Lukas Ekestål Jonsson. Så där ensam får inte Ekestål Jonsson bli för HV71 om de ska se till att inte släppa in fler mål. För där är han skicklig, Ekestål Jonsson, som gör sitt första mål i Björklöven. Och 4-2 alltså till hemmalaget med 2 minuter kvar att spela av den andra perioden. Och det är rörigt i HV71s försvarsspel. Så rörigt att sportchef Johan Hult, som har suttit axel mot axel med mig under hela den här matchen, han lämnade nu. Han gick härifrån med 2 minuter kvar att se av den andra perioden. För det är inte det han vill se, det som HV71 har presterat. I alla fall inte i defensiv zon, alltså i den egna zonen framför unga målvaktstalangen Herman Liv. Däremot offensivt sett ser det bättre ut. Där är det farligt egentligen varje gång som de tar sig fram. Men de har inte gjort några fler mål än de två som man gjorde i den första perioden. Sen dess har Björklöven gjort 4 raka och vänt på steken helt enkelt. Med nu mindre än 2 minuter kvar av mittenperioden. 2 mål som skiljer. Björklöven utökar.
1: 3 matcher igång i SHL i socken. Björklöven HV alltså mot slutet av den andra perioden 4-2. Björklöven leder. Brynäs Timrå. Där är det paus efter 2 spelade perioder. 1-0 till Brynäs mot Timrå. Och så Skellefteå-Luleå. 3-1 till Skellefteå. 2 minuter kvar av andra.

0: Musik i Sport Extra, Suede, var ju det där låten heter Beautiful Ones.
1: Det står 3 till Skellefteå mot Luleå så här i slutet av den andra perioden. Luleå ska avsluta denna period med en man mer på isen. Möjligheter då att kunna skapa ännu mer spänning i matchen. Om inte Per Lindholm gör ytterligare ett mål. Han avslutade ju första perioden med ett mål för Skellefteå som innebar 3-0. Här kommer då Luleå slarva med pucken i Pontus Andreasson som slarvar med den på. Per Lindholm gör ett jättebyte, lägger. Åh, vilken fin pass till Pontus Johansson, han gör mål. Ah, det är så läckert, det är så elegant. Per Lindholm, vilken spelare. Och som backen Pontus Johansson högst upp i banan. Och Luleå-spelarna otroligt besvikna, såklart. När man har chans att komma in i matchen målmässigt med en man mer på isen. Ja, vad händer? Man släpper in ett mål med en man mer på isen. Per Lindholm, vilken elegant, med precision framspelning till Pontus Johansson. Han som var så framgångsrik under SM-slutspelet för sitt Skellefteå. Han sätter 4-1 i nät och då har vi 1 minut 17 sekunder kvar av andra perioden. Snacka om viktigt psykologiskt mål.
2: Sex sekunder kvar av den andra perioden här i Umeå. Björklöven kommer att vara i ledning med 2 mål inför den tredje när vi inleder den sista perioden, den sista ordinarie, eftersom att de har gått ifrån nu till 4-2. Det var 2 gånger ledning för HV71 i den första perioden. Sen dess har det bara varit Björklöven målmässigt som nu har vänt på det här och leder med 4-2. Det är för att de ges chanser i offensiven. De tar vara på chanserna. Det ges ungefär lika mycket chanser för HV71. De har inte längre tagit vara på chanserna. Det är skillnaden. Mycket mer än så är det inte. Men det kan ändå straffa sig ganska hårt. HV71 ligger under med 4-2 inför den tredje perioden.
0: Då är det paus efter 2 spelade perioder på 2 av 3 SHL-arenor denna afton. Sport Extra säger då att Björklöven HV71 står 4-2 efter 2 perioder. Brynäs-Timrå sammanlägger matchen 1-0 Brynäs och med enstaka sekunder kvar av andra perioden så är det numera alltså, som vi nyss hörde från Peter i Skellefteå, 4-1 till Skellefteå emot Luleå.

0: Molly Sandén, Sand. Musik i Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu är det paus på samtliga tre SHL-arenor efter två spelade perioder. Björklöven HV71 står 4-2. Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 4-1. Hur är det då i basketen, går det ju att fråga sig. Och då är svaret, det spelas ju fyra matcher i herrarnas högsta serie, basketligan. Ikväll, det är ojämnt antal spelade matcher. Högsbo som möter Borås spelar sin första match för säsongen. Några lag spelar sin andra match för säsongen. Det är ju 11 lag i serien, det är 8 som är igång ikväll. Och nu för tiden, när det är ungefär 1,5-10 minuters period kvar att spela, alltså ungefär 15 minuter, ta och ge några minuter åt lite olika håll på de olika arenorna, så finns det ingen jämn match. Högsbo har ryckt mot Borås, regerande mästarna som inledde säsongen, Borås alltså, med att förlora mot Nässjö, ser nu ut att förlora också mot Högsbo. Det är sensationellt. Högsbo leder med 12 poängs marginal. Det är 69-56, 13 poängs marginal. Men det är också ganska många minuter kvar att spela, så inget är ju avgjort. Men det lutar ju åt Högsbos seger där. Jämtland-Luleå står 67-51, tung Jämtlandsledning. Nässjö-Norrköping, väldigt tydlig Norrköpingsledning med 18 poäng, 64-46. Och Umeå-Södertälje står 47-54, 7 poängs ledning för Södertälje. Det är det som är just nu den jämnaste matchen. Patrik?
1: Till fotbollen. Vi berättade innan hur det har gått i de Nations League-matcher som är färdigspelade. Bland annat Finland-Belarus som ju slutade mållös. Och inför den matchen så var det mycket diskussioner om huruvida den matchen skulle spelas i Finland eller inte. Den ukrainska ambassaden till exempel i Finland ansåg att det var en skamfläck att matchen skulle spelas i Helsingfors och att det var ett litet steg att normalisera Belarus, som ju stöttade ryska anfallskriget mot Ukraina. Hur gick det kring själva matchen här då? Ja, vi ser att på uppvärmningen så hade de finska spelarna tröjor på sig där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och så valde man också att nettointäkten från biljettförsäljningen till den här matchen då ska doneras för stödinsatser för Ukraina. Den stora nyheten ikväll har ju annars handlat om att Premier League nu går in och bekräftar att Manchester City av utredningen då döms för att ha gjort fel i de uppmärksammade ärendena som har funnits. Nu kommer uttalande förstås kring de här sakerna. Nu är det förra Manchester City-ordförande David Bernstein som vill se att Manchester City kastas ut ur Premier League. Om deras överklagande faller så kan de inte stanna i ligan. De måste lida, säger han till BBC. Lite senaste nytt i den där historien som kommer att följas ett tag framöver. Senast fredag måste ju Manchester City överklaga det utredningen har kommit fram till.
0: Mm. Från den fotbollen tillbaka till hockeyn. Sportextra har tillsammans med vår, er hockeyexpert Johan Garpenlöv koll på NHL i ishockey som startar sin säsong där borta i Nordamerika i natt om bara några timmar. Och NHL, det är ju långt ifrån en enmansshow.
2: Bland över 700 spelare är det tre stjärnor som Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv är extra nyfiken på när årets NHL-säsong nu startar under tisdagskvällen.
3: Connor McDavid under Mike Babcock. Kan Mike Babcock göra McDavid en bra defensiv spelare? Den andra spelaren som jag är nyfiken på är Macklin Celebrini, San Jose, som gjorde 115 poäng förra säsongen. Kan han bli ännu bättre den här säsongen och ta San Jose till slutspel? Och den tredje spelaren som jag är nyfiken på är ju naturligtvis Leo Carlsson.
4: Leo gets it from Kreider and he scores!
3: Keep an eye on the entry. Kan han ta steget och bli en superstjärna i NHL? Han har förutsättningar att bli det. Han har fått lönen för att vara det. Nu gäller det att han bevisar för alla att han kan bli det.
5: And Leo Carlsson one times it. What the heck, why not?
0: Reporter här Linn Entzén som är åter i NHL-ämnet lite senare i kvällens Sportextra, närmare bestämt i tiden efter 21.15.
6: Radiosporten dokumentär.
7: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
8: And everyone in the world will applaud us.
9: Det är helt vansinne.
10: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
11: This is what we want from a leader.
10: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
11: Inkompetent skurk.

0: Där är Shakira Burna Boy.
1: Hur är då läget i hockeyn? Jo, så här i SHL är det alltså läget vi snackar om. Tre matcher igång ikväll. Det är periodvila inför den tredje sista reguljära perioden. Björklöven HV står 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå står 4-1.
0: Mm. Vi är inne i september, snart i oktober, och en härlig tid när idrottshallarna runt om i landet börjar fyllas med människor, med korvförsäljare, lotteriförsäljare, det är hälften och det är halva potten och möjligheter och allting. Och imorgon så startar damernas handbollsliga. Ytterligare en serie som drar igång, och vi ska nu få besöka och höra mer om ett lag som satsar på att bli topp 4 den här säsongen. Man var nära förra året, det handlar om Boden.
2: Vi vill ta nästa steg. Boden Handboll slutade femma förra året i serien och åkte ut i en jämn kvartsfinalserie mot Hör. Förhoppningsvis, nu är det väldigt, väldigt långt fram, men vi vill vara med och slåss om en semifinalplats åtminstone.
3: Förra säsongen tog han guld med Sävehof. Nu är Andreas Wallin på plats i Boden för att klubben ska ta ytterligare kliv.
2: Det är väldigt härliga individer som vill lära, de vill utvecklas. Vi kommer till träningarna och verkligen är på plats och är närvarande. Så jag ser en stor potential i laget, och det såg vi redan förra säsongen. Och så har vi fått lite tillspetsat på vissa positioner. Vi är egentligen tunnare vad det gäller numerären den här säsongen. Men jag tycker att vi är bredare sett till kvaliteten i laget.
3: När Boden gick upp från allsvenskan värvades tre etablerade spelare in. Målvakten Sofie Börjesson, mittnian Mia Lagundia och vänsternian Isabel Andersson. Den trion är fortsatt kvar, och till årets säsong har klubben bland annat plockat in två danska talangfulla spelare i högernian Carla Thomsen och mittsexan Lina Lutzoff.
2: Vad jag tycker är nästa steg som vi behöver göra är att bli jämnare i våra matcher. Där jag tycker att det fanns en ojämnhet förra säsongen i att när det var topp under matcherna så var det riktigt, riktigt bra. Men när man sjönk ner så blev det lite för lågt. Och det är väl lite de tendenserna som vi fortfarande har sett lite här på försäsongen hos oss nu. Jag tycker dock att det har blivit väldigt mycket bättre. Men det gäller att påminna oss om det. Att inte i de här dalarna som alltid sker under matcherna. Men de perioderna kan inte vara så långa.
3: Under försäsongen så har ni ju faktiskt stött på ditt gamla lag Sävehof. Två cupmatcher och ni är utslagna, ni kan inte försvara den cuptiteln. Men de där matcherna mot Sävehof, vilka svar gav de dig?
2: Jättemycket svar. Ett, så är det väldigt tidigt för oss och vi möter ett väldigt samspelt Sävehof som egentligen bara har Nina Kopang som ska spelas in i den truppen. Kontra att vi har fem spelare som ska spelas in i det här konceptet, och jag kommer ny som tränare också.
3: Lagets verkliga trotjänare är Sara Nordström. Hon var med när klubben bildades och förbereder sig nu för sin 17:e säsong.
4: Så jag tycker det är ju lika kul. Det är ju det som är det sjuka, och få hålla sig skadefri och ha riktigt roligt med tjejerna. Det är fantastiskt. Så just nu känner jag så här att jag aldrig vill sluta spela handboll.
3: Och att få in Andreas Wallin som ny tränare är något som hon uppskattar.
4: Jag tycker det är kul med lite nytänk, och det är alltid det när det är en ny tränare, så vill man ju som spelare också visa framfötterna och kriga för sin plats också. Så det tror jag också höjer nivån att man skärper till sig lite extra.
0: Jo då, kvällens hockeyreporter Peter Sundqvist, han kan också sätta näsan och öronen in till handbollen. Sara Nordström var det vi hörde här, spelare i Boden dessförinnan, också Andreas Wallin, tränaren där. Sävehof står ju som motståndare i premiärmatchen imorgon.
1: Peter Sundqvist, mannen som ger multikompetensen ett ansikte.
0: Verkligen.
1: I herrarnas basketliga, det är ju också en av Peters domäner, det så är det fyra matcher igång ikväll, och nu är det någonstans mellan 7 och 8 minuter kvar att spela av ordinarie tid. Högsbo håller i sitt sensationella ledningsläge mot regerande mästarna Borås, 77-66. Det är bara 11 poäng nu i och för sig, det var 15 för en stund sedan, men det är ändå en tydlig Högsbo-ledning. Jämtland-Luleå, där är det 11 poängs ledning för Jämtland, 74-63. Nässjö-Norrköping, solklar ledning för Norrköping, 19 poängs marginal, 73-54. Och Umeå-Södertälje, där har Södertälje kvar det minirykk de gjorde i den andra kvarten, den andra 10-minutersperioden. De leder nu med 4 poängs marginal, för Umeå satte precis en 2, 60 mot 56. Från basketen nu till hockeyn, vi ska till Johan Bengts och de andra i Gävle, i ispaviljongen där. Det handlar om Brynäs mot Timrå. Du har kanske inte låtit helt överentusiastisk när det gäller kvaliteten och den allmänna under hållningsupplevelsen kring den här matchen, Johan. Är det rätt uppfattat?
5: Ja, det kanske har låtit lite så nu när du säger det, Christian. Nu är inte jag någon hockeyexpert, men om jag får säga min åsikt så tycker jag det är en sisådär tillställning. Jag var inne på det inledningsvis, att det var ju en underbar inramning här i lördags. Hemmapremiär för Brynäs, det var fullsatt. Det blev seger mot Luleå. Det var hyllningar för Kalle Järnkrok som när han presenterades. Det var många som tyckte att det var Niklas Bäckström-nivå på den mottagningen för Kalle Järnkrok. Då var det fest här i Gävle och jag var inne på det att kanske lite risk för baksmälla. Det är inte alls lika mycket folk. Det är inte dåligt med folk här i paviljongen som du säger, Christian, men det är inte samma drag som det var i lördags och då tänkte jag att Timrå kanske skulle utnyttja det. Det har de ju inte heller gjort då, utan de började ju med att släppa in mål i numerärt överläge och det är det enda målet vi har sett i den här matchen så här långt. Dessutom bjuder nu Timrå på ett nytt numerärt överläge för hemmalaget Brynäs. Där har jag inte heller varit allt för positiv under den här kvällen när Brynäs ska spela 5-4. Ska de göra det bättre då? Vid det här skedet av matchen, snart 2 minuter spelat av den tredje perioden. 1-0 för hemmalaget från Gävle som börjar med att förlora tekningen direkt. Och Per Svensson backen i Timrå tar hand om den och skickar den via sargen ut i mittzonen. Många väntar på att Kalle Järnkrok ska leverera. Jag var inne på det tidigare. Han har inte gjort någon poäng än. Hemvändaren som ju har varit en riktig uppsnackad nyförvärv för Brynäs den här säsongen. Har ju haft lite skadebekymmer och lite känning under inledningen av den här SHL-säsongen. Brynäs är så där otroligt dåliga numerärt överläge igen och friläge för Timrå får kvittera, skjuter över. Oj, vilken möjlighet för gästerna att kvittera i numerärt underläge. Anton Verin får den där chansen, men Timrå utnyttjar inte sina möjligheter som Brynäs bjuder på. De har jätteproblem, Brynäs, att ta sig ur egen zon till och med. Här kommer Jakob Silverberg. En av de rutinerade spelarna i Brynäs tar upp pucken i anfallszonen. Här kommer läge för Rindell. Passar för en styrning. Den styrs för Timrå-klubba över målet och Timrå tar hand om pucken igen. Då är det bara 50 sekunder kvar i numerärt överläge. Det går fortsatt väldigt trögt för de svarttröjade och röd- och gulfärgade Brynäs-spelarna. Hemmaknacken försöker trumma på och hjälpa dem framåt, men det går ju inte så det är jättebra. Nu kommer de över offensiv blålinje, droppar pucken bak i backläge, över högerbacksläge. Bellos skjuter, returen också nära att han ordnar ett mål på egen hand, men pucken hamnar ute vid sargen. Via båda rundlarna hamnar i högerbacksläge. Här spelar Brynäs ändå ganska så bra med några passningar. Men den tredje passningen var sämre. 13 sekunder kvar. Brynäs trycker ändå på för ett 2-0-mål. Skjuter över och utanför. Och där kommer också en signal från domaren. Det är 3,5 minuter spelat av den tredje perioden. Numerärt överläge för Brynäs går inte bra. Det är 1-0 för hemmalaget Timrå.
6: I Umeå har vi hunnit spela 2 minuter av den tredje perioden. Det är fortsatt 2-målsledning för Björklöven mot HV71. Det var en framgångsrik andra period som ligger till grund för den ledning som Björklöven har just nu. HV71 har kommit ut pigga och fräscha till den tredje just nu med anfallsspel också. Ett avslut som täcks på någon av de många Björklöven-spelare som var i skottlinjen just vid den situationen. Men så här har det sett ut i samtliga 3 av de perioder som vi nu har fått se en inledning av att HV71 kommer ut väldigt starkt och pikt och skapar lite tryck. Här kommer ett jättefint avslutsläge också som tar i nätet bakom målvakt Frans Tohima i Björklöven, men det är på utsidan. Tack och lov för Tohima som inte behöver släppa in ett tredje mål. 4-2 alltså för Björklöven mot HV71 som pressar på nu HV71. Här kommer nytt avslut, ny räddning. Tillbaka till ny HV-spelare och så blir det rörigt framför. Men det är många grönklädda som är på rätt ställe och som den här gången kan lugna ner i alla fall. Men de blir inte av med pucken Björklöven. Det är HV71 som är tillbaka den faktiskt i offensiv zon. Lyckas hålla den innan blålinjen också. En ganska så lurig fladdrig puck till Gustafsson som görs ner. mer sen, men det gör han sen på ett schysst sätt och då kommer Björklöven i en omställning, men då slarvas det istället. Det var väl antagligen trötthet där från Emil Alba som direkt då går på ett byte efter den misslyckade passningen till Giuseppe när man äntligen då i Björklöven lyckas ta sig ur den egna zonen. Men nu är vi tillbaka där igen, för HV har placerat sig i en offensiv zon och tänker inte flytta på sig. Fyra minuter spel och det har varit fyra minuter mer eller mindre i Björklövens zon. Frågan är om HV71 ska kunna kapitalisera på den här fina starten som man har fått även i den tredje perioden alltså. Det är ju två mål man ska hämta i kapp för att i alla fall ta det till förlängning och ta med sig minst en poäng härifrån. En just nu ganska så trygg ledning för Björklöven som skulle innebära första hemmasegen på 25 år. Sen återkomsten har man bara mött Färjestad här hemma och då gjorde man inte ens mål. Förlusten 5-0 i helgen. Nu ser det ljusare ut mot ett HV71 som återigen släpper in så här väldigt många mål alltså. Man har snittat 5 insläppta mål under de inledande matcherna den här säsongen. Nu är man ju uppe i 4 här i Umeå och då är det 15 minuter och 47 sekunder kvar att spela av den här matchen. Dessutom, det är ju inte riktigt så som man vill inleda en säsong när man dessutom tippas ner i botten. Man vill väl dessutom då stå upp lite bättre mot det som förväntas bli bottenkonkurrenter just i Björklöven som alltså har handskats med den situationen i just den här matchen på ett bättre sätt eftersom att man leder. Det är mer en målmässig framgång än en spelmässig skulle jag analysera här som att Björklöven har lyckats göra mål på de chanser som HV71 inte än så länge lyckats göra mål på. 4-2 står det. 15 dryga minuter kvar att spela.
1: Berättar William Valdetoft kring matchen Björklöven-HV. Tvåmålsledning alltså för Björklöven. Johan Bengts tittar på Brynäs-Timrå. 1-0 till Brynäs. Och Peter Sundqvist, du sitter och ser Skellefteå leda med 4-1 mot Luleå. Luleå som vann SM-guld för förra säsongen. Och efter förra säsongen så tackade den närmast evige tränaren Thomas Bulan Berglund för sig. Flyttade till Tyskland in istället med Dennis Hall som ny tränare i Luleå. Och det går ju inte bra för Luleå inledningsvis. 3 poäng inför den här matchen. Och det verkar väl inte bli någon mer poäng idag, va?
7: Nej, ni förstår kanske vad som händer bakom de här ljudkulisserna som vi ger er i Sportextra. Det blir 5-1 för Skellefteå. Spelformen är 5-4 och det är den nya amerikanen Fasching som heter så mycket som Hudson i förnamn som är där och jag ser Dennis Hall, han vankar av och an och kan inse att det är en jobbig start för honom som debuttränare på den här nivån. Han var just BIK Karlskoga, hade stora framgångar där. Men som SHL-tränare har han haft tufft. Det här är lagets tredje raka förlust som laget kommer att åka på. För jag kan inte se hur Luleå ska kunna vända på det här. 16 minuter visserligen återstår av den här matchen. Noterbart också är att Mattias Vart som var så lysande under guldåret när laget tog sig till SM-guld har inte haft en bra säsongsinledning. Hans andra period mot Frölunda till exempel i Luleå när han släppte in 6 mål på 8 skott och nu ska vi säga att de här, något av de här målen kanske han skulle ha tagit också så att Mattias Vart behöver ju kliva upp i nivå precis som hela Luleå om laget ska kunna lyfta i tabellen. För just nu så ligger man ganska långt ner i tabellen och nu har man ytterligare 2 borta matcher framför sig. Det är Linköping på torsdag och Örebro på lördag så att det kan bli ännu tuffare för Luleå Hockey och den nya tränaren Dennis Hall. 5-1 i läget i Skellefteå, 15 minuter kvar.
1: Från hockey till vad då?
0: Fotboll tänkte jag, för nu har ju matcher dragit igång i Nations Leagues finaste division, det som kallas A-divisionen då. Mötet Spanien-Kroatien bland annat, där har Spanien tagit ledningen redan i matchens inledning i andra spelminuten. Lamine Yamal, målskytt för Spanien där. I samma grupp så är det också en intressant match där England möter Tjeckien på bortaplan. Där är det inga mål så här långt. Sen är det en hel rad matcher ytterligare som spelas, men det där är kanske de mest intressanta.
1: Och i herrarnas basketliga, 4 matcher ikväll. Regerande mästarna Borås kryper närmare Högsbo som ju efter sin återkomst till ligan för några år sedan alltid varit ett bottenlag. Högsbo leder fortfarande, men med 4 minuter kvar att spela ungefär så är ledningen nere i 7 poängs marginal. 87 mot 80 för Högsbo mot Borås. Jämtland-Luleå, där är Luleå allt närmare. Precis där gör Jämtland 2 poäng, så nu är det 6 poängs ledning för Jämtland, men det är SRT till sig i baskethallarna 83-77 i detta nu till Jämtland mot Luleå. Nässjö Norrköping, där essade inte till sig. Där är det alltjämt en trygg ledning för Norrköping. Och Umeå mot Södertälje, där är Södertälje kvar i sitt ryck. De glider iväg, leder nu med 15 poängs marginal, 71 mot 56. Och nu fattar vi ett hastigt redaktionellt beslut i Radiosportens regi. Vi ger dig en chans till i numerärt överläge, Johan Hanbengts, du som är där i Gävle ispaviljongen och ser Brynäs Timrå, det som varit en ökenvandring när det gäller numerärt överlägespel så här långt.
8: Mycket kan jag ta åt mig, men kanske inte att Brynäs spelar dåligt i numerärt överläge. Det får de sköta själva. Men nu är det faktiskt Timrå som ska spela numerärt överläge. Brynäs leder med 1-0. Det är 10,5 minut kvar att spela av den här tredje perioden. Och Timrå får möjligheten att få in en kvitteringspuck i den här matchen som fortsätter gå väldigt trögt spelmässigt. Samtidigt som vi ser att målvakten i Brynäs, Erik Källgren, lämnar isen. Får hjälp att kliva ut från båset och gå ut från arenan. Jag uppfattar aldrig riktigt vad som skulle kunna ha hänt med Erik Källgren. Så inget spel just nu. Nu måste den andra målvakten Magnus Krona göra sig redo och sen numerärt överläge för Timrå.
9: Och det fortsätter att gå mycket, mycket tungt för Luleå Hockey. Den nya tränaren Dennis Hall och målvakten Mattias Ward. Han får ännu en gång uppleva att bli utbytt. Han får lämna kassen nu efter att han släppt in sitt sjätte mål. Det står nämligen 60 till Skellefteå mot Luleå. Det är Mikael Ågård som gör sitt andra mål i matchen när Luleå-spelarna hamnar på efterkälken och lyckas inte stoppa den så skickliga första kedjan i Skellefteå. Så du får Joel Lassinantti inte kliva in mellan stolparna för Luleå. Underläge 1-6, 14 minuter kvar.
8: Här är Gävle igen, numerärt överläge för Timrå. Brynäs leder med 1-0, men som ni hörde att Erik Källgren, då, målvakten i Brynäs, lämnar isen in med Magnus Krona. Nyförvärvet den här säsongen, har ju stått två raka matcher och vunnit båda. Får hoppa in nu, hastigt och lustigt bara. Och dessutom ett numerärt underläge, det första han får uppleva. Ändra kommer han bli väldigt uppvärmd eller så kommer det bli ett tufft läge för Magnus Krona. Och ta över den här nollan som Erik Källgren har hållit fram tills nu. Jag vet inte vad som hände, Erik Källgren. Åkte av isen, fick hjälp att ledas ut, stöttades när han gick ut i omklädningsrummet. Och in då med Krona istället och Brynäs vinner tekningen och får ut pucken ut i zonen och Timrå får hämta den. Snart 10 minuter kvar att spela tredje perioden. Timrå leder skottet med 20-16 men ligger under i matchen. En halv minut kvar av på utvisningen på Brynäs spelare. Som är Linus Ölund som sitter i utvisningsbåsen när Timrå kommer in i anfallszonen. Har inte gjort något mål i matchen alltså. Och har problem också i det här numerära överläget att få fast pucken och skapa någon kontrollerat anfallsspel. Man hämtar den bakom egen målbur. Brynäs-spelare sätter press och som en klubba upp i ansiktet kommer det bli en ny utvisning på en Brynäs-spelare. Signalen kommer med 1.05 kvar på den första utvisningen så kommer det bli 5-3. En ännu bättre möjlighet när Timrå-spelare som är Tim Berkemo som får, jag tror det är Johan Larssons klubba upp i ansiktet. Och då kommer det bli 5-3 i 1 minut och 5 sekunder. Men då är det också en... Ja, nu är det oklart här. Det var inte den han tog för. Det är en Timrå-spelare som får åka och sätta sig istället. Det var ju Timrå-spelaren som tog sig för ansiktet, klubban upp. Men inte den situationen som domaren tar för. Det var en märklig situation. Där ser vi ju reprisen när klubban kommer upp tydligt i ansiktet. Men då är det istället Dylan McLaughlin som är Timrå-spelare som blir utvisad för fasthållning. Då måste domarna ha berömt att han höll i Brynäs-spelaren vilket gjorde att klubban kom upp i ansikte. Och då är det absolut inte spel 5-3 utan det är tvärt emot då. Det där numerära överläget försvinner för Timrå. Då spel 4 mot 4 istället med 9 minuter och 41 sekunder kvar. Ja, det blir ju helt annat läge än att Timrå fick en gyllene möjlighet att kvittera den här matchen som fortfarande bara innehåller ett mål. Och det har vi från den första perioden, Axel Andersson i numerärt underläge. Timrå har tagit hand om pucken i eget område. Spel 4 mot 4. Sen är det numerärt överläge för Brynäs att vänta. Jag kommer Timrå med fart in i anfallszonen på vänstersidan. Kan de skapa någonting? Fastnar mot sargen. Bra försvarsarbete av hemmalaget. Får loss pucken också bakom egen målbur. Just det är Kalle Järnkrok som är där och petar loss den för lagkamrat. Vilket gör att Brynäs kan åka igenom mittzonen. Anton Rudin lägger bara ner en djup för att åka på själv. Snart 25 sekunder är det kvar på spelet i 4 mot 4 innan Brynäs är fulltaligt. Haft sitt spel bakom Timrå målvakten. Slutar med att Brynäs åker och byter. Då kan Timrå lugnt och fint ta hand om pucken. Spela upp den på vänstersidan. Här kommer backen Per Svensson som håller i den. Skjuter inte, väljer att vända upp. Upp med den på backplats igen. Upp på blå linjen kommer det skott för Timrå på täckande Brynäs-spelare som står i vägen. Då kan Brynäs vända på spelet. Axel Jonsson Fjällby är snabb på skridskorna. Spelar ut i högerläge. Kommer ett skott. Och då är det ju nära att Brynäs har för många spelare på isen. Men det är ingen åtgärd där utan Brynäs har kvar pucken i ägo. 8:20 kvar att spela. Brynäs leder med 1-0. Går för 2-0. Numerärt överläge alltså i 38 sekunder nu när Brynäs är fulltalet in med pucken framför målen. Studsar och far. Timrå får tag i den. Skickar en sarg ut. 30 sekunder kvar. Numerärt överläge för Brynäs som går för... Ja, inte ett avgörande, kanske 8 minuter kvar, men skulle ju koppla ett rejält grepp om den här trepoängaren om de får in ett 2-0 mål med tanke på hur svårt Timrå har det att göra mål. Men Timrå jobbar bra i försvarsområdet, så finns det möjlighet för Timrå. Kommer en passning in framför kassen, kommer nya möjligheter i returen när pucken studsar och far. Nya chanser för Timrå, numerärt underläge. Men Brynäs fixar det där, får tag i pucken. Snart är Timrå också fulltaligt och den här hafsiga matchen fortsätter i ungefär samma anda. Att det är mycket slarvigt passningsspel vilket gör att det inte blir något riktigt flyt i spelet. 7,5 minut kvar att spela av den tredje perioden. Fortsatt Brynäs 1-0. Timrå är fulltaligt och spel 5 mot 5 igen. Timrå försöker komma igenom mittzonen men fastnar och McLaughlin är inne på isen igen, får tillbaka pucken i eget område. Går över rörlinjen, över offensiv blå, lägger ner pucken i kortplanket, försöker åka på den först. Får det svårt mot två Brynäsbackar, ytterligare en Brynäs-spelare gör att Brynäs stannar pucken och lägger ut den i mittzonen. Jakob Silverberg med dagens högsta puck hamnar på ryggen på Bobby Trevino som inte har en aning om vad pucken är, men märker att han får den i ryggen och försöker ta ner den och så studsar pucken och far, och det är så det ser ut mycket i den här matchen. Timrå hämtar pucken i egen zon, ligger under med matchens enda mål. Nu bara 6,5 minut kvar på sig för att kvittera Brynäs ledning.
6: I Umeå är det två mål bort en kvittering. Då är det HV som behöver göra de båda målen för att det ska bli så. Björklöven leder med 4-2 och nu med 7 minuter och 6 sekunder kvar så kommer Björklöven att få en bättre chans att totalt avgöra den här tillställningen eftersom att det ska spelas i numerärt överläge. Om det inte är så att det gruffet som kom på den... Det domslutet innebär, jo så blir det. Det blir en Björklöven-spelare som får åka och sätta sig också. Då kommer man nog kvitta dem där. Men det var en tydlig utvisning på en HV-spelare från början. En bentackling, den andra i raden för HV71 som har inneburit att man har fått spela i spel en färre på isen. Den här gången så ser man väl ut och kvitta det där och eftersom att Didier som blev tacklad också blev förbannad också till att bli utvisad för egen del också. Då ska vi skrapa lite is, Christian, så är det spännande på annat håll så får du gärna ta oss dit.
1: Så charmant, William. Men det är ju inte så himla spännande hos Peter i Skellefteå. Där är det 6-1 till Skellefteå mot Luleå. Det är däremot spännande hos dig, Johan, mellan Brynäs och Timrå. Bara 1-0 till Brynäs. Har du noterat någon slags kvalitetsförbättring i matchen på sistone?
8: Nej, nu börjar jag låta riktigt grina här. Men så illa kanske det inte är i den här hockeymatchen. Den är ju jämn och tät i alla fall. Men jag tycker inte att passningsspelet är på den bästa nivån. Inte om jag jämför med hur matchen var för två dagar sedan. när Brynäs möter Luleå. 5 minuter, 20 sekunder kvar är det mellan Brynäs och Timrå. Där Timrå snart ska väl försöka med desperat inleda jakten på att få in kvitteringspucken. Men det ser jobbigt ut. 5 minuter kvar i Gävle, 1-0 Brynäs Timrå.
1: Vi kollar på basketläget och efter det ska vi snacka med Sarit som har tagit sig in i studion. Hon ska berätta vad Karlavagnen ska prata om ikväll alldeles kort. I basketen högst på Borås 93-84. Det går fortsatt dåligt för Borås. Sarit skakar på huvudet. Hon är från Borås. Det är 11 poängs ledning. Men 9 poängs ledning är det för högst på och det är spel i sista minuten. Jämtland-Luleå, det blev jämnt till sist. Sekunder kvar. 5 poängs ledning för Jämtland 90-85. Nässjö-Norrköping, det blev inte så jämnt men de kom lite närmare Nässjö, spel i sista minuten. Det är 11 poängs ledning för Norrköping 83-72 och Umeå mot Södertälje 64 för Umeå, 78 för Södertälje. Sista minuten där också 14 poängs ledning för Södertälje. I hockeyn Björklöven HV 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Det är mellan 7 och 4 minuter kvar att spela av de tredje perioderna. Hej Sarit.
10: Hej.
1: Karlavagnen, ja.
10: Ja, det handlar om saker som man absolut inte kommer göra sig av med någonsin. Alltså man kanske rensar skåp och garderober och vindar och förråd och vad det nu kan vara. Mm. Men så finns den där grejen som man faktiskt använder ganska ofta. Den där, nej, den kommer jag inte göra mig av med.
1: Och det är grejer, alltså inte släktingar det handlar om till exempel.
10: Nej, utan det är
1: eller hundar.
10: Nej. Inga levande saker, nej. Tänker jag, vi håller utanför det här. Ja, det, man kanske kan nämna något där också. Någon krukväxt som man helst inte vill göra sig av med. Den lever ju. Men det kan vara precis vad som helst. Fåtölj, t-shirt, jag vet inte.
0: Ja, du kommer att få så många härliga samtal ikväll, det hör jag direkt.
10: Jag hoppas det.
0: Ja, jag är helt säker.
10: 020 22 10 30 är telefonen.
1: Så roligt. Ska du fråga Patrik vad han inte vill göra sig av med?
10: Jag vet inte om jag vågar det. Har vi tid till
1: ja,
10: det?
1: Ja, du har tid till det ifall du kommer med ett kort svar.
10: Då vill jag jättegärna veta.
0: Nej, men jag tänker att jag skulle kunna ha en container utan att slänga allt. Men så kom jag på faktiskt att min mamma gick bort i vintras och hon skrev dagbok från det att hon var 12 år gammal. Varje dag till hon 93 år gammal försvann. Och då tänker jag att oj, de böckerna...
1: Ja, de får du ju inte göra
0: de, med. De finns nej. Ju bara i ett exemplar. Och jag ser fram emot när jag får tid att sätta mig och läsa om min egen barndom. Hur var jag egentligen som femåring?
10: Wow.
0: Jag har ingen aning. Så att det lovar jag. Det kommer jag...
10: Och jag fick lite gåshud av det här nu.
0: Nu när jag tänker efter så att det får bli kvar. Men i övrigt slänger jag allt.
10: 020 22 10 30. Tack Patrik.
1: Lycka till. 21.40 börjar Karlavagnen. Nu börjar, eller nyss började det senaste numerära överläget framför dina ögon, Johan.
8: Ja, och det är Timrå som spelar 5-4. För de jagar ju också kvittering. Brynäs leder med 1-0. Det är mindre än 4 minuter kvar och sen ska Timrå gå in i anfallszonen. Och ser man inte att oj, det är en spelare som är 5 meter innanför blå linjen. Då blir det ju oftast offside när man tar in pucken. Och så blev det nu och så stoppades den möjligheten då upp för Timrå. 3 minuter 50 sekunder kvar. Fortsatt alltså bara ett mål i matchen. Och det har tillverkats i numerärt underläge av alla spelformer. Så det kanske säger en del om kvaliteten på den här matchen att det har inte blivit något mer än så. Sen har Brynäs haft sina möjligheter. De har nog haft 3 stycken puckar i virket. Timrå vinner pucken, ställer upp sig i anfallsområde med 1.15 kvar, numerärt överläge. Timrå går för en kvittering. 3,5 minut kvar att spela i tredje perioden. Ska de kunna få till någon möjlighet och spräcka nollan? Och så Brynäs målvakterna, för det är ju 2 stycken som har stått den här kvällen. Här kommer passning och skottet och vilken räddning av Krona. Vi stämmer väl på den där. Bra spelat av Timrå som har ett mycket rappare passningsspel i numerärt överläge än vad Brynäs har visat upp. Timrå har pucken i högerläge. Ställer upp igen. Otto Kivenmäke är den som styr det här numerära överläget. Kan spela upp på backplats. Hardegård står där. Får pucken nu. Ska han ladda och skjuta? Han lägger den på mål. Tar på trafiken framför. Och där kommer en ny räddning från Krona. Som kommer in och fortsätter att täppa igen Brynäs målet. Och får också ovationer från hemmapubliken. Krona som alltså fick hoppa in ganska så oförberedd när Erik Källgren klev av. Jag vet inte vad som hände med honom, men kunde inte spela vidare. 2:40 kvar att spela av den tredje perioden. 14 sekunder kvar, numerärt överläge. Sista möjligheten i den här spelformen för Timrå att få in en kvittering. Barkimo spelar och så pucken är framför målen, men då bryter Brynäs klubba och pucken ut i mittzonen igen. Och Brynäs ser ut att klara av det här numerära underläget. Och Axel Jonsson Fjällby kommer in på isen i detta nu. Och då är det 2:20 kvar för Timrå. Än så länge målvakten Jakob Johansson kvar i sin målbur, så inget spel 6-5, samtidigt som Timrå har problem där vid offensiv blå och Brynäs lägger ner pucken djupt igen. Gardner släpper pucken till McLaughlin för Timrå, kommer in i anfallszonen på vänstersidan. Har fortfarande pucken, får loss den ifrån Axel Andersson som försöker få stopp på Timrå-anfallet. Och Brynäs lyckas med att få ut pucken ut i mittzonen med mindre än 2 minuter kvar att spela. Brynäs på väg mot ännu en seger, i sådana fall tredje raka efter den där storförlusten i premiären. Men ledningen är bräcklig, 1-0 alltså med 1:40 kvar att spela. Ska målvakten sticka nu? Jakob Johansson tittar mot båset. Mikael Gat, nye tränaren i Timrå, som fick vara med och vinna första segern senast i efterförlängning, har inte vinkat på Johansson än. Johansson står kvar och Brynäs lägger ut pucken djupt ner i Timrås zon igen. 1:20 kvar att spela. Johansson, snart vill han åka. Där sticker han. Så nu är det spel 6-5 och så är det slarvigt puckbehandling av Timrå. Då finns det en öppen kasse för Gävle-laget att sätta den, men får ingen möjlighet utan Timrå bryter. Då tickar sekunderna ner. 1-0 fortsatt Brynäs alltså när det återstår 1 minut. Och så bryter Linus Ölund i mittzonen. Jonsson Fjällby får inte med ordning på pucken och kan avsluta. Ni hör besvikelsen från hemmapubliken. Mindre än minuten kvar. Timrå skickar in pucken. Hamnar ute i vänsterläge ute vid sargen. Brynäs försöker pressa ut Timrå-spelarna. Timrå får loss den. Skickar över i högerläge istället. Öppnar på backplats. Slarvig passning. Timrå kämpar och sliter för att bolla pucken kvar i anfallszonen, men Brynäs får ut den. 37 sekunder kvar. Brynäs fortsatt ledning. Och så går klubban av för Gardiner när han ska skicka ner den bakom Brynäs-målet. Och då blir det en tafflig puck och då kan Brynäs bryta. Här kommer möjlighet i öppen kasse. Tar på Timrås skridsko upp i nätet bakom. Då stannar klockan på 22 sekunder kvar av den tredje perioden. Och tiden rinner iväg för Timrå och Brynäs leder fortsatt med 1-0.
1: Det är en av tre SHL-matcher det som är igång. I slutet av de andra så är det stor ledning för Skellefteå mot Luleå. 6-1 till Skellefteå. 3 minuter 21 sekunder kvar att spela. 2:40 kvar mellan Björklöven och HV. Björklöven leder med 4-2. HV har tagit ut målvakten, spelar 6 utespelare mot 5. Strax ska vi dit och följa det dramatiska slutet. Men först det här.
8: Och det här, det är avslutningen i Gävle mellan Brynäs och Timrå där Mikael Gat har tagit timeout, men den är alldeles strax slut och då är det de sista sekunderna som ska avverkas. Den sista möjligheten alltså för Timrå att få till en kvittering, men det jobbiga är ju att den här signalen kom ju efter en avblåsning nere i egen zon och då är det 22 sekunder man har på sig att dels vinna teckningen i egen zon och sen ta pucken hela vägen och upp i Brynäs-zonen och försöka få till en kvitteringsmöjlighet. Ska alltså Brynäs ta tredje raka segern. Den här är inte lika övertygande i sådana fall som de två senaste när det blev 9-2 mot Linköping på bortaplan och sen då bra spel senast mot Luleå 4-2. Hemma

0: Läge. Axel Andersson som prickade in det målet i det högra krysset. Ett väldigt vackert avslut, och det var nog det vackraste vi fick se i den här matchen som spelmässigt, då har jag sagt tidigare Christian, har varit lite sisådär. Brynäs vinner 1-0 mot Timrå.
1: Tack så mycket för idag Johan, tack för ord och meningar. Vi ser fram emot intervjuer också. Nu till William och avgörandet mellan Björklöven och HV.
2: Ja, det är bara 2 minuter kvar av den här matchen och det är fortsatt 2 mål som skiljer lagen åt. Björklöven leder med 4-2 mot HV71, men det är också 2 spelare som skiljer lagen åt. För det är 6-4 spel just nu eftersom att Herman Liv har fått lämna sin målbur. Det är plats åt en HV71-spelare. Eftersom att Björklöven har en utvisning så är det 2 som skiljer lagen åt, och det är en jättemöjlighet för HV71 att göra i alla fall det första av de här målen man behöver hämta i kapp för att det ska bli riktigt spännande och kanske till och med ett förlängningslir i Umeå. 1,5 minut kvar. Här kommer HV nu med Riley Woods ute på vänsterkanten. Tar sig långt, tar sig hela vägen också. Pucken i runden och så hamnar den till slut uppe på blå linjen. Över på Riley Woods igen. Woods bara lämnar över på Jonathan Äng. Det här är ju ett rörligt och fint powerplay-spel som man har i HV71. Där Jonathan Äng med pucken nu ofta är den som serverar. Just den här serveringen var ingen vidare. Då är det bara 1 minut kvar, lite drygt, att spela av den här matchen. 2 mål måste HV71 göra. 2 spelare skiljer åt. 6-4 spel alltså. Det är 2 målbur för HV71. Upp på blå linjen igen. Ett avslut som är helt misslyckat, men lyckligtvis för HV så hamnar det hos egna spelare. Riley Woods till Jonathan Äng och över på blå linjen. Här kommer skottet från Jonathan Äng, men på ett skickligt täckande Björklöven som står rätt just nu. Passningen från Jonathan Äng över på högersidan. Här kommer ett avslut nu igen. Det är fint spel. Här är Jonathan Äng med öppet mål. Men då slänger sig Björklövens spelare och räddar den där pucken från att gå in i den egna målburen. Och det där kan vara matchavgörande, för nu är det bara 30 sekunder kvar när Giuseppe kastar sig fram och likt en bandymålvakt räddar pucken framför den egna målburen. Jonathan Äng med ny avslut. Räddningen den här gången från Frans Toima. Nu vågar de tro på det i Umeå. Nu står hemma publiken upp. Nu ser jag ingenting längre. Här kommer ny avslut mellan åskådarna som har ställt sig precis framför. Det är fortsatt tryck från HV71 som skjuter mot den tomma målburen nu. Björklöven, men till en icing-avblåsning. Men då är det bara 4 sekunder kvar av den här matchen som Björklöven kommer att vinna. För första gången på 25 år så reser sig publiken i Umeå upp och jublar för en hemmaseger. Det här har de längtat efter, och nu är det gröngula halsdukar som viftas här inne i arenan i Umeå. Björklöven vinner mot HV71 med 4-2.
1: Slut på samtliga SHL-håll i detta nu. Björklöven HV alltså 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Kommentarer och tabellblinkningar kommer om en liten stund här i Sportextra. Nu närmast hos oss och hos er senaste nytt från Ekot. Här är Leif Näslund.
3: I Frankrike har tusentals gymnasieelever och offentliganställda blockerat skolor på flera håll i landet idag. Protesterna handlar bland annat om missnöje med löner, resurser och regeringens planerade besparingar. Under dagen har minst 440 personer gripits och ett tiotal skadats, rapporterar franska medier. Och sociala medierfenomenet katten i hatten väcker oro sedan klipp med hotfulla budskap börjat cirkulera i Sverige och i flera andra länder.
4: Katten i hatten är en gammal barnboksfigur som fått liv genom fenomenet, som går ut på att en video med figuren och en text med hot sprids. Jack Werner, som är journalist och expert på vandringssägner och modern folktro.
5: I vår tid tar de här ofta form som en typ av sociala medietrender som frammanar någonting läskigt, skrämmande, men som också går att genomskåda som egentligen inte på riktigt.
4: För att avgöra om ett katten i hatten hot om våld skulle kunna leda till en verklig attack finns vissa svar inom forskningen, enligt Jack Werner.
5: I Fagersta kunde vi ju se hur inte bara den här personen plojskojade på TikTok, utan att han också ingick i vad som kallas för true crime-nätverket, och därmed fanns det tydliga varningstecken.
3: Reporter Helena Björk. Så kan vi berätta att priset på den efterlängtade delikatessen Goliath-musseronen, som också kallas världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer i Japan och ligger nu på 335 000 kronor kilot. Trots att Goliath-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar får den inte samma uppmärksamhet som i Japan.

0: Dolly Parton, Here You Come Again.
1: I Sportextra som har tre slutresultat i SHL, Svenska Hockeyligan, att komma med. Björklöven HV71 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Tabellkoll om en liten stund. I herrarnas basketliga, färdigspelat på samtliga fyra arenor. 11 lag i serien, 8 i elden ikväll, 4 matcher. Sensation i Göteborg, Högsbo Borås 96-90. Högst på basket, bottenlag de senaste åren, Borås regerande mästare. Borås inledde den här säsongen med att förlora mot Nässjö, förlorar nu också mot Högsbo. Nässjö och Högsbo, två inte särskilt i höga tonarter varande omsjungna lag de senaste åren. Jämtland Luleå 96-87, Jämtland vann. Nässjö Norrköping 79-89, Norrköping vann. Och Umeå Södertälje 64-78, Södertälje vann.
0: I Nations League i fotboll spelas det två matcher i A-gruppen. Spanien i ledning mot Kroatien med 2-1. Matchen Tjeckien-England, där väntar publiken fortfarande på första målet, men vi har en tjeckisk utvisning där tidigt i matchen som ju kan påverka saker och ting till engelsk fördel där kanske. Vi kan väl också säga att Island är igång och spelar också i en division lite längre ner, division C-divisionen, där leder Island efter att André Gudjonsson gjort mål för Island. Och tidigare den här kvällen så var det ju en match som på förhand väckte stort intresse och från en del håll ifrågasattes. Det var Finlands möte med Belarus. Matchen slutade 0-0 och protesterna lät inte vänta på sig.
2: Tydliga finländska protester kring tisdagskvällens Nations League-fotbollsmatch hemma mot Belarus. Belarus som stöder Ryssland i anfallskriget mot Ukraina. Före matchen hade de finländska spelarna blåa uppvärmningströjor med gul text där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och inför matchen vecklades det också ut en stor tifomålning på läktarna med en bild på en berguv som griper tag i ett insektskryp. Ett kryp med Belarus president Alexander Lukasjenko som ansikte.
0: Martin Hedberg rapporterade.
1: I SHL ishockey, tre matcher idag, nu också med tabellkommentarer kring resultaten. Björklöven HV 4-2, HV kvar på 11:e plats, nykomlingarna Björklöven från 7:e till 4:e plats i SHL-tabellen, där alla lag utom två nu spelat 4 matcher. Det ska ju spelas 52 innan grundserien är färdigspelad och slutspelet och kvalspelet tar vid. Björklöven alltså uppåt, HV kvar där nere. Brynäs, Timrå 1-0. Timrå kvar på sista plats. Brynäs från 4:e till 3:e plats i tabellens topp. Skellefteå Luleå 6-1. Luleå från 12:e till 13:e plats i kraft av kraftigt försämrad målskillnad. Och Skellefteå, regerande mästarna, från 8:e till 5:e plats på väg uppåt alltså. Luleå på 13:e plats. Det är bara Timrå som har färre poäng än vad Luleå har i SHL i ishockey.
0: Låt mig säga någonting om handboll också. Mm. Det har ju spelats match i första omgången i Europa League. En fyrlagsgrupp där Sävehof finns med. Besegrade ju kroatiska Sesvete. 34-27 slutade den matchen. I en annan grupp i samma turnering i Europa League spelar Hammarby just nu mot norska Elverum. Där är det norsk ledning 13-12 i slutet av första halvlek.
1: Var på Sportextra ämnesvalsmässigt tar sig tillbaka till ishockeyn. För om några timmar bubblar den nya säsongen igång i NHL, där i Nordamerika världens finaste hockeyliga ju. Linn Nentzén, vår reporter, har fått fatt i hockeyexperten, vår och er, Johan Garpenlöv, för att jonglera drömmar, förhoppningar, namn och skott i kryssen.
3: Vi pratade om dem mycket här hemma under förra säsongen. Ivar Stenberg, Anton Frondell, Viggo Björk, Viktor Eklund. Vem av alla svenska nykomlingar tror du mest på och varför?
4: Jag tror ju på alla de här spelarna. Alla de här spelarna har ju förutsättningar att göra en jättefin resa i NHL. Med det sagt så är det ju en lång väg att bli en superstjärna i NHL. Och när jag tittar på de här fyra spelarna som du räknar upp så tror jag nog mest på Ivar Stenberg. Jag tycker att han har förutsättningar att bli den här superstjärnan att producera över tid i NHL.
3: Men vem tror du har störst förutsättningar att få en bra första säsong då?
4: Där tror jag nog att Anton Frondell ligger lite före de här andra spelarna i sitt lag. Han var över i våras och fick möjlighet att känna på vad det innebär att spela i NHL. Så att där tror jag nog att Anton Frondell kommer lyckas bäst den här säsongen.
3: Och vad är det han har för egenskaper då?
4: Nej, men han har ju den här egenskapen att göra mål från ingenstans. Han har, det är ju en målskytt av rang. Han gjorde 20 mål i SHL förra säsongen i ett lag som låg i botten. Och han hade inte jättemycket istid. Så han har ju den här förmågan att göra mål. Och har man det i SHL och gör 20 mål sin första säsong där, då kommer han producera i NHL också.
3: Utanför isen så får Mats Sundin en mer framträdande roll i Toronto, bröderna Sedin likaså i Vancouver. Det här är ju två lag som inte gick någon vidare i fjol. Toronto missade slutspel och Vancouver var sämst av alla lag. Vilken skillnad tror du svenskarna kommer göra i sina respektive klubbar?
4: Alla de här människorna som du sa här med Mats Sundin och bröderna Sedin, de är ju bra hockeymänniskor. De förstår hur man sätter ihop ett lag. Och det är lite det handlar om i den rollen som de har. Av alla de spelarna som de har under sig så måste man sortera det där och försöka bygga det här laget och satsa på rätt spelare och drafta rätt spelare. Och det tror jag de har en bra förmåga att se talang på ett bra sätt och sen sätta ihop det här laget. Och det går ju inte på en månad eller ett år. Deras jobb får nog vänta med att utvärdera kanske något år eller ett par år framåt. Det är då man ser vad de har gjort med sina respektive organisationer.
3: Om de då också får förtroende att stanna i flera år, tror du det?
4: Det tror jag nog. Jag tror att Sedinan i Vancouver tror jag kommer få stanna över tid. Jag tror att de har ett sånt namn och de är aktade hockeyspelare som har gjort så gott för Vancouver. När de kommer upp i den här positionen så tror jag nog att de kommer ge dem möjlighet att försöka ta Vancouver från ett bottenlag till ett toppenlag. Där man inte har så stort tålamod är ju i Toronto, och där måste man få någon typ av framgång ganska fort om man ska få vara kvar, och då ligger väl Mats Sundin då risigast till av de här namnen.
3: Edmonton har plockat in Mike Babcock som tränare till mångas förvåning. Babcock har anklagats för mobbning och utfrysning av flera spelare. Före Detroit-stjärnan Johan Franzén har i en intervju med Expressen kallat Babcock för en fruktansvärd människa. Den värsta jag någonsin träffat. Hur ser du, Johan Garpenlöv, på valet av Babcock som ny coach i Edmonton?
4: Jag är jätteförvånad att han är tillbaka i NHL med tanke på uttåget. När han fick alla de här anklagelserna över sig så trodde jag att han var körd i NHL. Men det har vi ju sett nu att han inte är. Jag har själv aldrig haft Mike Babcock, så jag kan inte svara på hur han är som tränare. Men man har ju sett flera spelare, aktade spelare som är bra personer som har sågat Mike Babcocks ledarskap, och därför är ju jag jätteförvånad att han är tillbaka i NHL, det måste jag säga. Hockeytränarmässigt, om vi tar bort det här andra, så är han en väldigt duktig tränare vad det gäller det taktiska, hur man tränar, vilka som spelar, hur han coachar laget. Så att jag tror ju att nu när de har valt Mike Babcock så tror jag att han kommer göra ett gott jobb för Edmonton. Kanske så pass bra att de kommer göra en ny resa och vara i final här i vår.
3: En annan som det har kommit stora rubriker kring är den ryske storstjärnan Alexander Ovechkin som gör sin 22:a säsong. Han då visade sitt stöd för Putin inför det ryska valet. Kommer han att känna av det under säsongen, tror du? Hur politisk är liksom den nordamerikanska hockeypubliken?
4: Nej, men vi i Sverige tror jag har hårdare på den här typen av saker som och den här bilden med Putin än vad man gör i USA. För det finns ju ett flertal spelare från Kanada och USA som spelar i KL som vi inte har då i Sverige naturligtvis. Så att jag tror inte att man kommer från spelarnas sida agera eller tycka och tänka om det här allt för mycket i NHL. Däremot så kommer ju journalister ställa frågor till Ovechkin och ifrågasätta det han gjorde och försöka få svar varför han har gjort det. Så att han kommer få jobbigt med, inte alla journalister, men ett antal journalister som försöker ta reda på vad hans inställning är till Putin och det här kriget som pågår i Ukraina.
3: Men kommer han märka av det på isen, i sitt eget lag eller gentemot motståndarna eller från publiken?
4: Nej, jag tror inte han kommer märka av det så mycket, om jag ska vara riktigt ärlig. Tyvärr skulle jag vilja säga, för jag ogillar det han har gjort och gör. Att han har Putin som sin bundsförvant och verkligen står bakom honom i det här fallet. Men jag tror inte han kommer märka av det NHL, om något faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig.
1: Johan Garpenlöv i par med Linnen Sen. Apropå att det är säsongspremiär i NHL, National Hockey League, där i Kanada och USA om några timmar. Och sen kommer de att hålla på 84 grundseriematcher och sen så börjar slutspelet. Och sen så är det midsommar och sen så några veckor senare så har de spelat färdigt.
5: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet, barn har rätt till hälsa och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: heter ju låten. Viktor Lexell heter artisten. I Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi har 8 minuter kvar av vårt skutt här i P4 den här tisdagskvällen. Nu dyker vi ner i hockeyflödet igen. Så här gick det i SHL-hockeyn. Björklöven HV 4-2. Brynäs Timrå 1-0. Skellefteå Luleå 6-1. Efterskörd.
1: Med 6-1 besegrade Skellefteå Luleå. Per Lindholm ligger bakom två av målen som kommer i viktiga lägen av matchen. Vad säger du?
2: Ja, men såklart skön vinst. Jag tycker att vi gör en bra första period och en bra tredje period. Däremot i mitten så ställer vi till det lite för oss själva. Och, ja, men ger Luleå en chans att komma in i matchen. Men är det så det hela så gör vi en bra match.
1: Ska vi ta ett mål, ett assist blev det. Men ska vi ta målet först?
2: Ja, men det kan man väl göra. Men Luleå stövlar till det lite på blå linjen. Deras offensiv, jag kan snappa upp pucken och få ett friläge. Så hinna tänka rätt länge vad jag ska göra. Och det är kul när man lyckas med det som är planerat. Det händer inte alltid.
1: Och du var medveten om att det var ungefär bara en halv minut kvar under perioden också?
2: Ja, jag visste att det var i slutet. Men exakt sekunder visste jag inte om. Det var ju ingen panik så att, då tänkte man inte så mycket på hur många sekunder som är kvar.
1: Bäckenavslutning och sen var det en, om jag såg rätt, också en bäckenspassning till Pontus Johansson där.
2: Ja, men precis. För det första vill jag ju lyfta fram vårt boxplay som är otroligt bra. Vi spelar bra i den spelformen och vi går ju på anfall också när det väl ges lägen. Och det gjorde det där och Pontus är ju en snabb skridskåkare så han lyckas åka ifrån sin markering. Han bara lägga pucken på ytan så sprätt han upp den i taket.
1: Vad tycker du att ni gjorde bättre i den här matchen jämfört med matchen mot Örebro? Ja, mål såklart, men förutom det.
2: Nej, men helt ärligt så är det väl kanske det som är skillnaden. När man sitter och kollar på matchen, både mot Örebro och mot HV, så spelar vi bra hockey. Vi skapar mycket lägen, men pucken vill inte riktigt in. Idag har vi kanske samma spel, men lite bättre tryck och närvaro på framför deras mål. Och det är väl kanske det som är skillnaden.
1: Jesper Sellgren, Luleå Hockey. Det här var tredje raka förlusten nu för laget. Skellefteå vann med 6-1. Med vilka känslor har du kroppen efter sån här insats från er sida?
3: Ja, men besvikelse och frustration. Det är klart, vi kommer inte upp som vi vill, som jag har snackat om. Vi sätter oss själva i för många dåliga situationer. Ger inte varandra möjligheten att kunna göra någonting bra. Och sen så nu väl har pucken så är vi lite för långsamma i att agera. Och många gånger så käkar de upp oss i återtagandet av pucken. Så de kommer på oss gång på gång. Och det är klart, då blir det tufft att spela och behöva försvara hela tiden.
1: I den här matchen så tycker jag ändå att ni gör 10 bra minuter i andra perioden. Då känns det något som att ni har någonting på gång.
3: Ja, men det har kommit och gått lite grann under början av säsongen nu egentligen hela tiden. Och utav de 10 minuter ser man ju att det ändå finns någonting att ta med sig och bygga vidare på. Men sen så är det alldeles för kort tid och man vet i ishockey, speciellt i SHL, så måste du leverera 60 bra minuter för att kunna vara med och ta poängerna. Och det har vi inte lyckats gjort på slutet.
0: Jesper Sellgren i Luleå, förintande besviken i Peter Sundqvists intervjumikrofon, för Luleå förlorade med 6-1 mot Skellefteå i SHL ishockey. I övrigt, Brynäs Timrå 1-0 och Björklöven HV 4-2. Nykomlingarna Björklöven nu på fjärde plats i den tidiga tabellen.

0: Sportextra, Pointer Sisters, I'm so excited. Sista musikaliska studset denna tisdag när vi har kommit med följande slutresultat i SHL i ishockey. Björklöven HV 4-2, Björklöven upp på fjärde plats, HV kvar på elfte. Brynäs Timrå 1-0, Brynäs från fjärde till tredje, Timrå alltjämt sist. Skellefteå, Brynäs Timrå 1-0 alltså. Skellefteå och Luleå 6-1, Skellefteå från åttonde till femte och Luleå från tolfte till trettonde plats i tabellen. I svenska basketligan, sensationer. Högsbo besegrade Borås med 96-90. I övrigt vinster för Jämtland, Norrköping och Södertälje.
1: Den stora nyheten under sen eftermiddagen kvällen är att Premier League bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelserna som har riktats mot storklubben. Det handlar om brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan så rapporterade flera medier att City var skyldigt, men varken klubben eller ligan bekräftade det förrän nu. 12 miljarder kronor handlar det om som man enligt den här utredningen då på konstgjord väg har tillskansat sig. Bordtennis, jag ska säga också till fredag om man på sig att överklaga detta. Och bordtennis, Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar sannolikt EM om ett par veckor. Han har fått en ledbandsskada i fingret. Detta när han skulle bädda sängen.
0: Otroligt men sant.
1: Och snart ska vi det bädda, Christian. Ja, vi får försiktiga helt
0: så
1: enkelt.
0: Så struntar vi det just nu. Ja. Sportextra tisdag kväll tackar därmed för inlevelsen, samvaron, glädjen och studset. Digipatrullen Martin Hedberg och Andreas Lundin säger tack. Det gör också teknikerduvon Paulina Delin och Rolf Hilton. Och Patrik Ljunggren och Christian Olsson tackar ju också såklart för att det var så väldigt roligt att få jobba med Sportextra idag också. Tack så mycket.
1: Varsågod, höll jag på att säga. Tack, Christian.
0: Vad ska du göra nu?
1: Nu ska jag...
0: Fin
1: sammanfattning också.
0: Hej då.
1: Vi...
2: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Ja, så här års så är det många som röjer i garderober, förråd och på vindar och sådär. Och efter helgens stora skräpplockning så kan man ju bli lite extra sugen på att rensa. Men så dyker den där saken upp. Den som får stanna igen och igen kan vara en gammal jacka, en kaffekopp, en leksak eller något helt annat som bara inte åker ut. Så ikväll undrar jag, vad är det du aldrig kommer göra dig av med och varför? Ring mig gärna och berätta på 020-22 10 30 020 22 10 30.

0: Echo Smith med Cool Kids, du hör den här i Karlavagnen. Och ikväll så skulle jag gärna vilja höra om de där sakerna hemma hos dig som får stanna. Det där som du aldrig skulle göra dig av med. Det kan vara något som du använder varenda dag, men det kan lika gärna vara något som har legat längst inne i ett skåp i en herrans massa år och som ändå klarar sig varje gång du röjer. Vad är det du kommer att tänka på? Vad är det du aldrig kommer att göra dig av med? Det är jag nyfiken på ikväll. Du får gärna ringa mig på 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Alltså 020 22 10 30. Gustav Möller Sjöstrand från Norrköping är med mig nu. Hej och god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jag har det bra. Jag sitter på jobbet och jobbar nu. Inte nu då, men nu har jag sprungit ifrån lite nu när jag ska prata med er.
0: Ja, vad fint. Du, ja. Vad är det du aldrig kommer att göra det av med?
1: Mina bilar, leksaker från när jag samlade när jag var 5-6 år.
0: Ja, vad är det för bilar?
1: Ja, alltså det är ju... Vad ska man säga? Leksaker, alltså bilar, leksaker från filmen Bilar, så att säga.
0: Ja, ja, ja, den där lilla röda, jag kommer inte ihåg namnen på dem.
1: Blixten McQueen.
0: Ja, just det, Blixten McQueen var det, ja. Har du, hur många har du?
1: Alltså, säger jag, när jag var så här 5-6 år så jag samlade mer än 10 stycken i alla fall.
0: Ja, var har du dem just nu?
1: Jag har dem i mitt rum.
0: Ja, är de hemma? Uppställda liksom så man kan se dem och så?
1: Nej, de ligger ner i en låda, huller om buller, men de ligger där i alla fall och där kommer de ligga i alla fall. De kommer jag inte ge mig av.
0: Nej. Du, berätta, vad betyder de för dig?
1: Alltså, det är ett litet småminne i det, för när jag var typ så här 5-6 år och när jag gick på förskolan, då brukade alltid min mormor och morfar hämta upp mig och vara så här lilla barnvakt de sista 2 timmarna medan mamma och pappa är på jobbet.
0: Ja.
1: Och då säger jag alltid till min mormor som tyvärr inte finns kvar längre, bara, kan jag få en sån här bilarleksak? Ja, okej då. Och sen så gjorde jag så typ varenda gång när de hämtade upp mig och så sa jag samma sak igen. Aha. Kan jag få det här? Och mormor gick på det varenda gång.
0: Ja. Och så fick du en sån?
1: Ja. Jag fick varenda gång jag kom så fick jag en ny till samlingen.
0: Du, det där är så spännande för jag antar att du inte har lekt med dem på en herrans massa år.
1: Ja, nej, det har jag inte.
0: Men ändå så hänger de med och så betyder de något för dig.
1: Ja, pappa försökte ju frågade, ska vi inte sälja dem här? Och så jag och mamma sa i ett rungande nej till dem.
0: Nej.
1: De ska vara kvar.
0: Ja. Ja, du får hålla hårt i dem.
1: Ja, det ska jag verkligen.
0: Jag tänker att de kommer få hänga med i kanske olika flyttar framöver i framtiden.
1: Ja,
0: och så där.
1: Och sen så det symboliserar ju mormor hur snäll och kärleksfull hon var mot mig när jag var så liten.
0: Mm. Du kanske ser det som att hon gick på det varje gång, men jag tror att hon ville ge dig dem.
1: Ja, alltså... Mormor, alltså om man frågar 5-åriga jag så var mormor min absolut bästa vän som jag hade. Hon gjorde det mesta för mig.
0: Mm.
1: När jag var liten.
0: Så fint. Då får vi minnas henne, du och jag, en liten stund här i Karlavagnen.
1: Mm.
0: Du kanske ska öppna lite den där lådan. När du kommer hem sen och kika lite på bilen.
1: Ja, få lite minnen tillbaka.
0: Ja, exakt.
1: Ja.
0: Gustav, vad fint att få prata med dig en liten stund. Mm. Kämpa på jobbet då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
1: Hej.
0: Hej. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på här i P4. Och ikväll är jag nyfiken på, vad är det du har där hemma som får stanna? Hur många gånger du än rensar, en massa annat åker ut. Men inte just den där. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa mig och berätta på 020 22 10 30. Vill du hellre skriva av dig lite grann så kan du göra det via mejlen karlavagnen@sverigesradio.se eller så skriver du på vår Facebook-sida. Vi har en tråd igång där. Vi heter Karlavagnen i P4 där.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Ängel med Molly Hammar, du hör den här i Karlavagnen, där vi pratar om de där grejerna hemma som man aldrig vill göra sig av med. Jag är nyfiken på vad det kan vara för något, vet gärna ringa mig och berätta på 020 22 10 30. Själv så sparar jag på en massa grejer. Jag tänker att mycket av det där som jag har sparat borde man kanske göra sig av med. Men jag tänker berätta om en av de där grejerna. Det är en lång sked i lila plast som jag har sparat. Den tror jag att jag köpte när min dotter var väldigt liten. Hon var bebis och när hon började äta mat så matade jag henne med den. Det är nu över 25 år sedan som den här skeden köptes in. Och nej, jag har alltså inte sparat den av sentimentala skäl som man kanske skulle kunna tro här. Det har jag en massa andra saker som jag har sparat i en låda till henne. Men den här stackars plastskeden, den har fått följa med i alla mina flyttar. Även när flytten gick till Kina och sen tillbaka till Sverige igen, så fick skeden följa med. Den ligger, ja just nu ligger den faktiskt bredvid mig här i studion, men i vanliga fall så ligger den i besticklådan hemma och jag använder den så ofta. Jag tycker den är så himla bra, det finns inget som slår den. Jag blandar min surdeg med den, djupa smala burkar med någon slatt kvar i botten, ni vet, när man inte riktigt får upp det, där är den helt perfekt. Jag kommer aldrig göra mig av med den. Den lila långa plastskeden. Och du som lyssnar just nu, vad har du där hemma som du tänker, det där, det kommer nog jag aldrig göra mig av med. Vad är det för något? Du kan ringa mig på 020 22 10 30. Går jättefint att skriva på vår Facebook-sida också. Karlavagnen i P4 heter vi ju där. Och jag scrollar och läser. Ja, Cecilia skriver bland annat så här. Jag vet inte varför, men jag kan verkligen inte göra mig av med mina gamla slalomskidor ifrån 1987. Det är ett par skidor i rosa, lila och vitt och stavarna är neonrosa. Jag kommer säkert aldrig att använda dem igen, men jag kan verkligen inte göra mig av med dem. Det finns så många härliga tonårsminnen i dessa skidor. Fundera på att ställa in dem i vardagsrummet som prydnad. Tycker jag du ska göra, Cecilia, absolut. Alexander, han skriver, min grodlampa är det första jag tar med mig om det börjar brinna, skriver han. Det här är Karlavagnen.

0: Narada, Michael Walden tillsammans med Perry Austin, Gimme, Gimme, Gimme. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om det där som får stanna. Alltså plagget, prylen eller möbeln du aldrig kommer att göra dig av med. Vad är det för något? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Här i Karlavagnen är det dags att få koll på nyhetsläget nu. Här är Ekot tillsammans med Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Under det högtidliga öppnandet av riksdagen idag så tog snabbt frågan om regeringsbildningen över uppmärksamheten. Och nu vill ingen av statsministerkandidaterna ha talmannens uppdrag att bilda regering.

0: Moderatledaren Ulf Kristersson vill att riksdagen röstar om stödet för Magdalena Andersson först.
1: Nu har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
2: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
3: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
2: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalernas Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
4: Så hon har sagt hela valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
2: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
5: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
2: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
6: Alltså för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan och det är det allting handlar om.
2: Centerledaren Elisabeth Tandrin-Kvist.
7: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
0: Och reporter där var Ivan Garcia. Ja, varken Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson vill alltså ha det så kallade sonderingsuppdraget för att försöka bilda regering. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach förklarar varför.
8: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger.
9: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
8: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på Tidesidan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
0: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Henrik Zell. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik på flera punkter i två granskningar från Riksrevisionen som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsat i år gör mest nytta någonstans. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och utlovar förbättringar. I östra Polen så växer nu oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
10: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
11: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
10: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
11: Vi kan inte sova längre när flyglarmen ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
10: Yes, we are afraid.
11: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår ljöd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd. Felicia Hassan, Lublin.
0: Polisen har inte hittat några sprängmedel i de 3 skåpbilar som undersökts efter att 5 personer gripits misstänkta för terrorbrott utanför en flygbas i Storbritannien. Däremot hittades en mängd bensin, uppger brittisk antiterrorpolis nu ikväll. Det var i söndag som 5 brittiska män greps i närheten av flygbasen som även används av USA misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen släpptes igår mot borgen men är fortsatt under utredning. Och vi stannar kvar i Storbritannien för där har landets premiärminister Andy Burnham idag hållit sitt linjetal på Labours kongress i Liverpool. Vår London-korrespondent Nina Benner följde talet på plats och säger så här om Burnhams viktigaste budskap.
12: Ja, om man söker efter värdeord så var det hopp och att alla ska med ungefär. Men det politiska budskapet som med lite mer substans handlar om att han målar upp mer grundläggande förändringar av det brittiska samhället. Att det offentliga ska ta tillbaka kontroll över saker som vattenverk, tågbolag och annat som privatiserades under Thatcher-åren på 80-talet. Han vill se en omfattande vårdreform och också en översyn av det brittiska valsystemet. Allt det här är ju långsiktiga planer eller visioner kanske som kommer att kräva mycket politiskt arbete och också att Burnham och Labourpartiet skulle vinna även nästa val här om 3 år. Han utmanade också de regionala ledarna i Wales, Skottland och Nordirland som här om veckan gick samman och talade om att de landsändarna vill se självständighet inom rätt kort framtid. Burnham sa att han ser ett Storbritannien som håller ihop.
0: Sa vår London-korrespondent Nina Benner. Den 87-åriga kvinna som vräkts från sitt hem i Spanien har accepterat en uppgörelse om att flytta hem igen. Det här uppger hennes advokat enligt nyhetsbyrån AP. Maria del Carmen Abascal vräktes efter att hennes hyra mångdubblats av ett fastighetsbolag som köpt huset där hon bott i över 70 år. Vräkningen utlöste stora protester mot både bostadsbrist, kraftiga hyreshöjningar och vräkningar. Spaniens regering arbetar nu med ett förslag som förbjuder vräkning av utsatta personer. Sveriges största fackförbund Unionen kommer nu att prioritera högre löner och arbetstidsförkortning. Det här säger fackets förhandlingschef Martin Westfeldt.
13: Det allra viktigaste det är att vi kan fortsätta ge reallöneökningar. Och där är ju vår bedömning att svensk konkurrenskraft är förhållandevis god och stark och att det finns därmed förutsättningar att vara på ungefär samma löneökningstakt som vi är nu.
14: Hur mycket som facken ska kräva i löneökningen ska industrifacken lägga fram gemensamt om drygt en månad. Men samma nivå som idag skulle innebära en löneökningstakt på drygt 3% per år. Men enligt arbetsgivarna inom industrin skulle inte det fungera.
15: Vår utgångspunkt är ju att det inte kommer att göra det. Sen är det självfallet så att det är en sak vi kommer förhandla om som alltid.
14: Det sa Marcus Dahlsten som är förhandlingschef på Teknikföretagen.
15: Vi ser ju ett tydligt behov av nedväxling i förhållande till den löneökningstakt som vi nu har haft ett par avtalsrörelser.
0: Och reporter där var Anders Hjelmin. Priset på delikatessen Goliat-musseron, som också kallas för världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer. På en auktion i Japan så såldes svampen nyligen för 335 000 kronor kilot. Trots att Goliat-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar så får den inte samma uppmärksamhet här som i Japan. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland följer uppklarning söderifrån. I Norrland blir det mest soligt men på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Producent för den här sändningen Alexander Ceylon Lund. I studion Johan Hellström.
16: Hej. Då har vi sporten med en sammanfattning som börjar med fotboll. För Premier League bekräftar idag att Manchester City fälls för de flesta fall av anklagelser som riktats mot storklubben gällande brott mot ligans finansiella regler.

0: Bordtennis, Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar med största sannolikhet EM som spelas om 2 veckor. Karlsson som bland annat vunnit VM-silver i singel har skadat ett ledband i fingret. Bakgrunden till den här olyckan är speciell. För Radiosporten berättar Mattias Karlsson att skadan uppstod när han skulle bädda sängen. I kvällens SHL-hockey så var det derby i norr mellan Skellefteå och Luleå. Skellefteå vann med solklara 6-1. En tung start för Luleå med bara en vinst på de 4 första matcherna. Och det var en besviken Jesper Sellgren efter matchen.
1: Ja, men besvikelse och ja, frustration. Vi kom inte upp som vi vill, som vi har snackat om. Vi sätter oss själva i för många dåliga situationer. Ge inte varandra möjligheten att kunna göra någonting bra.
0: Peter Sundqvist intervjuade. Björklöven var mot HV71 4-2. Första hemmasegen för Björklöven på 25 år i SHL. Brynäs var mot Timrå med 1-0. Tredje raka vinsten för Brynäs som går upp på tredje plats i tabellen. Björklöven 4 och Skellefteå 5. Timrå och Luleå hittar vi i botten. Och från basketligan noterar vi att högst på överraskande besegrade mästarlaget Borås. Sporten Patrik Ljunggren.
2: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll pratar vi om det som överlever varenda rensning där hemma. För man kan ju vara hur bestämd som helst när man börjar. Nu ska garderoben rensas, förrådet ska tömmas. Det som inte används, det ska bort. Och så står man där med den där grejen i handen. Och nej, det går bara inte. Den får stanna ytterligare en gång. Så vad är det du har sparat år efter år? Vad kommer du aldrig att göra dig av med? Det är jag nyfiken på ikväll. Vad kan det vara för något som du kommer att tänka på? Vill du så ringer du till mig på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Det hade varit kul att höra vad det är du har där hemma som du inte vill göra dig av med. Det kan vara en möbel, det kan vara en pryl eller ett plagg, vad som helst. Det här är Karlavagnen.

0: Pernilla Andersson Rosor. Du har den här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om det där som du har hemma som du aldrig kommer kunna göra dig av med. Vad är det för något? Du får gärna ringa till mig och berätta på 020 22 10 30. Nu så ska vi ta oss till Luleå. Där har vi Sofia Sundström. Hallå Sofia.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad har du där hemma som du inte kommer göra dig av med?
1: Min mammas gamla saker.
0: Berätta.
1: Hennes kläder.
0: Ja.
1: Nej, men hennes kläder. Eftersom att hon dog i cancer.
0: Mm.
1: Och det gick väldigt, väldigt fort. Bara 3 månader. Jag har sparat hennes kläder så jag kan lukta på dem.
0: Mm. Hur har de? Var är de någonstans?
1: De är uppe på vinden i en vakuumpåse. Jag har köpt en sån där som bevarar doften.
0: Ja.
1: Jag känner fortfarande hennes lukt.
0: Mm. Du, hur är det för dig och öppna upp den här vakuumpåsen?
1: Ja, alltså, man känner ju hennes doft. Man blickar tillbaka till alla minnen tillsammans. Hur mycket man saknar henne. Och så känns det som att hon är väldigt, väldigt nära mig. Så.
0: Mm. Vad känner du när du känner doften? Är det en, alltså, är det en skön känsla liksom, eller är det...
1: Jag känner mamma. Alltså, jag känner verkligen alltså, hur hon brukade lukta typ, när man kramade henne.
0: Mm. Så fint du beskriver. Och så himla klokt utav dig och tänka på det. Jag tänker när allting hände så pass fort som du beskriver att det gjorde, så hade du sinnesnärvaro att kunna lägga undan de där kläderna i en vakuumpåse så att du har tillgång till dem.
1: Ja, det har varit väldigt viktigt. Jag har kvar så mycket av hennes grejer. Det var senast förra veckan som jag tog och gav bort hennes soffbord.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Hur var det?
1: Det var väldigt jobbigt, för det var liksom sista möbeln som jag hade från henne.
0: Mm.
1: Men min syster tog det. För jag är väldigt så här noga ändå att det ska liksom, det ska finnas i närheten av mig ändå typ.
0: Mm. Så då kan du titta eller ta på det där bordet ibland kanske framöver.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Det är som inte helt borta.
0: Nej. Jag sitter här och funderar på hur ofta händer det att du öppnar upp den där vakuumpåsen med hennes kläder?
1: Ja, alltså oftast blir det väl när man typ flyttar.
0: Ja.
1: Och man var just det. Den här hade jag ju. Och typ så glömmer man ju också bort andra saker man har.
0: Mm.
1: Men nej, alltså det händer ibland. Alltså, man ska söka något annat på vinden. Och så slutar det med att man hittar den där.
0: Mm.
1: Några av hennes kläder har jag faktiskt tagit upp.
0: Mm.
1: För att jag har liksom känt att jag kan inte liksom låta alla kläder liksom gå till spill. Och...
0: Så några använder du själv eller?
1: Ja, alltså för att liksom tänka på henne och ja, för att det känns så bra liksom. Men just de allra sista kläderna som hon hade. Jag tror att sista veckan hon levde. De satte jag i en vakuumpåse.
0: Mm.
1: Så det är ändå ganska läskigt. För det är liksom... Det är hennes sockar. Alltså det, det känns lite konstigt, men...
0: Nej, men jag tycker det är så fint. Och jag ser någonstans bilden av att du ska upp på vinden och så ska du hämta något och så ser du vakuumpåsen och så tänker du på mamma lite. Och så öppnar du den och så sätter du dig på någon låda där.
1: Precis.
0: Och så får du, och så får du känna mamma nära igen liksom.
1: Ja, men det är... Alltså
0: ja. Mm. Även om det är sockar eller vad det nu är för något, det spelar väl ingen roll, tänker jag.
1: Ja, men där i början så sparade jag ju på hennes kvitton hon hade kvar i fickan.
0: Ja. Ja. Så fint att prata med dig, Sofia, och så fint du beskriver det som du inte gör dig av med.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du ville vara med oss en stund här.
1: Ja, men tack själv.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över, som du hör här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om allt det där som man har hemma. Kanske bara en enda sak som man absolut inte kommer kunna göra sig av med. Vad är det för något jag är nyfiken på? Vill du så slår du mig en signal på 020 22 10 30. Anneli Svensson ifrån Vimmerby. Hallå där, Anneli.
1: Hej, jag bor i Fjällstö. Det ligger en bit utanför Vimmerby.
0: Jaha, då har vi det ordentligt med här i programmet också. Du, Anneli, vad kommer du inte göra dig av med?
1: Ja, alltså det första, när jag hörde era tema ikväll, så det första så slog mig, något som jag har haft i över 50 år, det är en snuttetrasa.
0: Jaha, som du hade när du var riktigt liten.
1: Ja, precis. Och det är en bit av ett barnlakan. Så det är gult och vitt, smalrandigt.
0: Ja.
1: Och det ligger ju i ett linneskåp jag har. Så att det dyker upp till och från. Och det kommer alltid hänga med. Och jag kommer ihåg, det har väl fått mig berättat utan mamma. Och sen vår farbror bodde hos oss när jag växte upp. Jag är uppvuxen på en bondgård.
0: Mm.
1: Och när mamma skulle tvätta den där, för jag hade det ju jämnt, så att den var ju med ut och in och överallt. Och då skrek jag som en stucken gris, för jag ville ju ha den. Så jag skrek hela tiden som den var i tvättmaskinen.
0: Mm.
1: Och min farbror Elias där, han sa till mamma så här, men låt flickstackan få den där snuttetrasan, hon skriker ju ihjäl sig.
0: Men hur var det när den var rentvättad? För ett av mina barn hade en sån här snuttefilt och vi har fortfarande den kvar, ja. Och den vet jag att hon gillade ju inte den lukten.
1: Nej. Men alltså, när den var liksom perfekt doft på,
0: ja.
1: Den doften kan jag förnimma än idag.
0: Ja, du kan det.
1: Ja, så när jag då dyker på den här trasan som i linneskåpet, alltså då får jag alla de här minnena tillbaka liksom. Det var ju min trygghet.
0: Ja.
1: Och jag har funderat när den dyker upp så här, ja, kanske skulle klippa en lite mindre bit och rama in den.
0: Ja, varför inte? Men, men du, händer det när du känner så här, du vet, livet är lite upp och ner och det händer jobbiga grejer. Händer det att du går fram till linneskåpet, plockar ut den?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
0: Nej?
1: Det har jag inte, nej.
0: För jag tänker att den ligger ju där.
1: Ja.
0: Det kanske funkar även i vuxen ålder. Jag har ingen aning, jag hade ingen sån. Men vad fint att ha den kvar ändå.
1: Ja, men jag kanske ska ta tag i, eller jag borde ta tag i det och rama in den liksom, för att det är så mycket minnen, både alltså jag tänker på farbror Elias och på mamma och det här då som min äldsta bror har berättat också, hur han kommer ihåg hur ledsen jag var då när den skulle tvättas liksom.
0: Ja, men att du har den kvar, det är nog inte så många som kanske har det, du vet. att det liksom ryker, alltså det är någon förälder som, du vet, slänger den eller sådär.
1: Jag hade ju ingen napp eller så när jag växte upp, utan det var ju den där snuttetrasan. Så att,
0: Hur ser den ut idag? Alltså, har den kvar sina färger? Och...
1: Ja, den är lite blekt. Och den har ju... För jag tror ju att det här från början var ett påslakan.
0: Ja.
1: Och att mamma då gjorde bitar utav det. Så att jag kommer ju ihåg också minne av att den liksom blir trasat ju sönder och blir hålig i kanterna så här. Så hon har nog minskat ner den under åren liksom så.
0: Ja. Åh, så fint, Anneli. Du får nästan öppna linneskåpet och ta lite på det nu när vi har pratat här, tycker jag.
1: Jag tänkte det, för när jag ringde in då till så här, tänkte, undrar om jag ska gå och plocka fram den, men ja.
0: Jo, men det tycker jag du ska göra. Gå, alltså när vi har lagt på här, så gå och plocka fram den. Eller är du långt ifrån den nu, eller?
1: Ja, det tar en stund, så det kan jag inte.
0: Nej, jag fattar.
1: Men just det här, det jag tänkt på också, att man kan förnimma doften.
0: Ja, det är otroligt. Alltså,
1: Och sen tänkte jag också i förlängningen, för de säger ju det, när man blir äldre och gammal, kanske sjuk och så här, då blir man ju mer som ett barn igen, så att då kanske man har nytta av en sån här grej.
0: Just det.
1: Ja.
0: Ja, kanske inte så, det kanske är riktigt, riktigt klokt att ha den kvar.
1: Ja, vi får se vad som händer. Men det var det första jag kom att tänka på när jag hörde temat. Så jag tänkte, jag ringer in.
0: Ja, det gjorde du helt rätt. Jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade, Anneli. Ha en fin kväll nu och hälsa snuttefilten så gott här nu då.
1: Ha det bra.
0: Ja, detsamma till dig. Ha det gott. Hej då. Hej.

0: Alicia Dixon med The Boy Does Nothing. Du har den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky. Och vi pratar om grejer som ni absolut inte kommer göra er av med. Vad är det för något? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu tar vi oss till Robertsfors kommun och där till Överklinten finns Elisabeth Karlsson Öberg. God kväll, Elisabeth.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jag har det jättebra.
0: Skönt att höra. Vad är det du inte kommer göra dig av med?
1: En rosa skinnjacka. Alltså, den är väldigt, väldigt speciell.
0: Aha.
1: Jag köpte den i Stockholm, men nu när jag legat och tänkt så, ja, det är nog 30 år sedan jag köpte den. På då fanns det en butikskedja som hette Noa Noa.
0: Aha.
1: Jag vet inte ens om den finns kvar, liksom, men den där kan jag inte göra mig av med. Det går bara inte. Alltså, den är så jävla häftig.
0: Ja.
1: Och nu har jag tänkt att jag har en lägenhet i Kreta. Nu ska jag ta med mig den dit ner nästa gång jag åker ner.
0: Kan du beskriva hur den ser ut?
1: Ja, den är rosa. Den är inte kort, utan den är lite längre. Mer som en kavajmodell, skulle jag vilja säga.
0: Mm.
1: Ja, och väldigt fint skinn. Och liksom så här. Ja, jag minns när jag köpte den där. Jag köpte mycket kläder på Noa Noa, för det var ju liksom en butik som hade lite annorlunda kläder. Och lite så här roligt.
0: Du, ja. Vad säger, alltså, får du komplimanger för den när du har på den?
1: Ja.
0: Vad säger folk?
1: Det är liksom wow.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alltså, jag måste bara fråga dig, Elisabeth. Hör du på radion där i bakgrunden hos dig?
1: Ja, jag kan stänga av den.
0: Ja, men gör det lite grann. För det blir något slags eko som dyker upp där.
1: Ja, gud, jag ska göra det.
0: Ja. Elisabeth stänger av sin radio där nu.
1: Ja, nu.
0: Nu? Ja, vad bra. Då låter det lite bättre. Jaha, så ja. Det är liksom wow. Vad får du för känsla när du tar på den?
1: Ja, känslan är ju liksom det här att den är ju så otidsenlig, kan man väl säga, skulle jag vilja säga.
0: Ja.
1: Så att, alltså, jag kan ha den i alla lägen till liksom vilka färger jag vill. Jag klär mig ofta i mycket färger så. Men den här kan jag ha liksom orange, grönt. Och rosa är ju också en färg som är väldigt lugnande. Mm. Så är det ju, med färger alltså också.
0: Mm.
1: Ja, den är... Ja, den betyder jättemycket för mig. Och jag liksom flera gånger... Nej, det går inte.
0: Nej.
1: Jag kan inte.
0: Jag sitter här och funderar på... Vem blir du när du tar på den? Händer det något med dig då?
1: Mm. Ja, då blir jag den här queen.
0: Vad underbart.
1: Ja, som en drottning, så här, liksom, inte drottning på det sättet, utan mer att man tar på sig ett plagg som man känner väldigt mycket för och som också ger andra människor känslor av att kunna bära kläder, liksom. Jag tänker att tyvärr så i Sverige så är vi inte så vågade att ta på sig kläder med mycket färg och mycket form och så. Liksom, vi är ju lite, vad ska jag säga, jag brukar tänka på det när jag bor på landsbygden. Så här, jag bor i ett gult, jättefint hus som ser ut som Villa Villekulla ungefär.
0: Mm.
1: Men bredvid mig så finns det ett hus som är, ja, det har också varit rött, men nu är det grått. För grått har blivit någonting som...
0: Mm.
1: Ja, jag ska inte liksom...
0: Nej, men man får ju ha det man vill och en del vill ha de där färgerna. Och du... Men du, när du säger queen, då tolkar jag det som att du känner så här ett självförtroende när du tar på den där.
1: Absolut, ja.
0: Ja, det är det som är själva grejen.
1: Ja,
0: ja.
1: Och att man liksom inte... Jag tänker att jag följer inga färgkoder på något sätt. Och jag är ändå snart 70 år och liksom gillar det här med kläder och färger och skor och har liksom alltid gjort det. Sen när man bor på landet så, ja, det är svårt liksom att gå ut i trädgården och ta på sig.
0: Ja, eller så är det inte det. Utan
1: eller så är det inte det, nej.
0: När tar du på dig den nästa gång? Är det redan imorgon eller?
1: Nej, jag åker till Kreta Jag åker ner till Örebro den 21 oktober. För jag har min särbo där nere som jag träffade när jag var 16. Och sen träffades vi igen för 2 år sedan och har ett förhållande idag. Och ska åka ner till han. Och sen åker jag direkt från han och ner till Kreta. Och då tar jag med mig den. Jag har på mig den när jag åker ner.
0: Du har på den när du åker ner. Elisabeth, vad härligt att få höra om din rosa skinnjacka som du aldrig kommer göra dig av med.
1: Aldrig? Nej, jag tror att jag vill nästan begrava sig.
0: Ja, det låter härligt, hör du. Elisabeth, tack snälla för att du hörde av dig. Vad kul att prata med dig.
1: Ja, detsamma.
0: Ha det bra.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Ja, ha det gott.
0: Hej,
1: hej.

0: Elton John tillsammans med Dua Lipa, Cold Heart. Du hör den här i Karlavagnen där vi pratar om saker och ting som man inte gör sig av med. Hur många gånger man än rensar så finns den där grejen kvar. Nu tar vi oss till Falkenberg. Isabella Nilsson är med mig. Hallå Isabella.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Det är bra.
0: Skönt att höra. Vad gör du dig inte av med?
1: Det är ett par shorts som jag köpte när jag och min familj var i Mumilandet för 11 år sedan.
0: Hur gammal var du då?
1: Då var jag 6 år.
0: Ja, för 11 år sedan så var ni i Mumilandet. Var ligger Mumilandet? Hjälp mig.
1: I Finland.
0: Jo,
1: i Åbo kanske. Jag vet inte riktigt vilken stad det är.
0: Nej, men vi är i Finland i alla fall. Du är där, ja. Du är 6 år gammal. Och ja. Där så köps det in ett par shorts.
1: Ja, det var ett par röda Mumin-shorts som jag hade på mig varje dag hela sommaren. Som jag fick, som mina föräldrar nästan fick gömma för att jag skulle ha.
0: Men de finns kvar, de röda Mumin-shortsen.
1: Ja, de har jag under min säng som jag har sparat sen dess.
0: Men du, alltså, kommer du ihåg känslan när du hade på dig dem? Vad du kände då?
1: Ja, det kändes bara skönt och liksom, de var väl, ja, de var sköna att få.
0: Ja, men och du tyckte att du var fin i dem också säkert då, tänker jag, eller?
1: Ja,
0: ah.
1: Eller jag tänkte inte så mycket på det då.
0: Nej, utan det var mest att de var sköna att ha på sig, kanske.
1: Ja.
0: Var det Mumintrollen på de här röda shortsen?
1: Ja, om jag minns var det typ en liten Mumintroll där nere på ena benet.
0: Ja. Men händer det att du plockar fram dem ibland och kollar på dem?
1: Ibland när jag rensar så... När jag har rensat ut kläder många gånger så har jag hittat dem och tänker nej, de här kan jag inte slänga.
0: Nej. Varför tror du att du inte kan slänga dem?
1: De är liksom, det är ett minne av att jag alltid hade dem. Och vi har ofta så här pratat om det i familjen. Att jag hade dem på mig hela tiden och att jag kommer att ha kvar dem hela livet.
0: Ja, jag tycker att du ska spara dem. Det är jättefint minne att ha. Har du något sånt plagg nu? För nu är du, vad är du, 17 år nu?
1: Ja, 17.
0: Ja, har du något sånt plagg som du tror att du om kanske 10-15 år känner likadant för? Kan det vara något sånt? Några jeans kanske, eller någon tröja, eller vad det nu kan vara för något?
1: Jag vet inte, kanske...
0: En svårt.
1: Tröja.
0: Ja.
1: Jag var i Italien och köpte en tröja med skolan, så var jag på ett utbyte.
0: Ja.
1: Köpte jag en tröja där som den var ganska gullig. Vi var i Bergamo och så stod det typ Ciao Bergamo och
0: ja.
1: Den var väldigt fint minne.
0: Ja, så jag tänker att det kommer finnas en låda framöver när du är äldre, Isabella. Och i den lådan så kommer det finnas en t-shirt ifrån Bergamo och så kommer det finnas ett par röda Mumin-shorts.
1: Ja, precis.
0: Vad härligt. Jättefint att du hörde av dig och berättade, Isabella. Kul att prata med dig.
1: Ja, detsamma.
0: Ha det så bra.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Tack mycket.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Så heter den What Love Is, Sanna Nilsen. Du hör den här i Karlavagnen, Saritmonastyrisk heter jag, som finns med dig. Vi pratar om saker och ting som man känner att det här kommer jag aldrig göra mig av med. Nu tar vi oss till Malmö. Tommy Sjöberg är med mig. Hej Tommy.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad är det som du aldrig kommer göra dig av med?
1: Det är min nalle.
0: Berätta om din nalle.
1: Den fick jag, jag är 78 år.
0: Ja.
1: Och den fick jag när jag var 2 år.
0: Mm.
1: Den är 76 år.
0: Den är 76 år. Hur ser den ut? Vad pratar vi om för storlek här?
1: Ja, den är väl, vad är den? 35-40 centimeter.
0: Ja.
1: Gul, lite sliten klart.
0: Ja.
1: Och har en röd tröja och röda... Tröjan och byxorna är stickade av min mamma eller min mor.
0: Ja.
1: Och så har den en vit krage.
0: Mm. Har den något namn, din nalle?
1: Nej, det är nalle.
0: Det är nalle.
1: Ja, ja.
0: Var är nalle just nu?
1: Den sitter vid datorn i sovrummet.
0: Mm.
1: Mm.
0: Där sitter nalle.
1: Den sitter där, ja. Mm.
0: Vad betyder nalle för dig?
1: Mycket. Den har följt mig liksom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Blir du känslosam när vi pratar om det nu?
1: Ja, det är en trygghet.
0: Ja. Vad är det du kommer att tänka på?
1: Ja, jag vet inte, men den har varit med mig hela tiden. Liksom.
0: Mm.
1: Mm.
0: Mm. Och tryggheten finns där?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och den ska följa mig.
0: Mm.
1: Till den dagen jag ligger där.
0: Mm. Tom, jag funderar på, har den betytt lika mycket för dig under alla de här åren?
1: Ja, den har alltid varit framme.
0: Ja.
1: Den har suttit på sängarna och den har liksom, varit alltid... jag har lyft den nästan varje kväll när man skulle ha väckt sängar och kasta sånt. Liksom.
0: Mm.
1: Den har, det är något speciellt.
0: Och den har följt med dig under så många år och nu sitter den vid datorn.
1: Ja, ja. Han har varit med mig i 76 år.
0: Mm. Mm. Du beskriver det otroligt fint och jag hör att den betyder väldigt, väldigt mycket för dig.
1: Väldigt, ja. Och han ska...
0: Vem fick du den av?
1: Min gudmor. Min mors syster, hon hette Hanna.
0: Ja.
1: Den fick jag av henne när jag var 2 år.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har aldrig varit rädd att du skulle tappa bort den eller att det skulle hända något?
1: Nej, den har badat i fontäner och sånt i Eslöv och när jag bodde där. Jag är född i Eslöv. Men den har alltid varit med mig. Men den är lite skambig, men... Det är min nalle.
0: Ja, det är din nalle som har badat i fontäner.
1: Ja, just det.
0: Men, var du liten då så kände du... Ah.
1: Ja, det var väl jag kanske 4-5 år eller 3-4, ja.
0: Men jag tänker också så fint att den har fått vara med om lite grann då också.
1: Ja, det är klart, ja. Mm. Så att det är min vän.
0: Det är din vän. Jag är så tacksam, Tommy, att du ville ringa och dela med dig om din nalle.
1: Ja, tack själv.
0: Du, tar hand om dig och kramar nalle lite från oss här också.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det samma till dig.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Tack, hej.
0: Hej, hej. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på.

0: inga änglar gråter. Du har den här i Karlavagnen. Jag pratade ju precis med Tommy som beskrev så fint om sin nalle. Jocke Odelberg skriver på vår Facebook-sida: min nalle vid namn Purdy som jag fick av päronen när jag var 6 år kommer jag aldrig göra mig av med. Han har varit med mig nu i över 27 år och han sitter numera alltid på min sänggavel och kommer få behålla den platsen tills vidare. Och jag skäms inte för att säga att jag fortfarande har en nalle trots min ålder, skriver Jocke. Hörrni, Karlavagnen är på väg att ta slut för ikväll. Men gå nu ingenstans, för jag ska berätta varför alldeles om en liten stund. Först så vill jag bara berätta vem det är som gör Karlavagnen. För det är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Martina Henriksson och Michelle Mitrovic. Digital redaktör Hugo Götberg. Det var Olle Nilsson som valde musiken ikväll. Ljudtekniker Peter Lindqvist. Producent, det var Karin Forsmark. Jag heter Sarit Monastyrsky. Och jag ska faktiskt ingenstans, för efter nyheterna strax så är jag tillbaka tillsammans med psykologen Hanna Jamali, för det är dags för premiär för P4-psykologen som du kommer att kunna höra varannan tisdag 5 tisdagar framöver här i P4. Så stanna gärna kvar. Först blir det Ekot tillsammans med Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Försvarsmakten får idag allvarlig kritik på en rad punkter av Riksrevisionen. Granskningen pekar bland annat på att försvaret inte kan visa vilken effekt varje krona ger. Och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Riksrevisionens Marcus Pettersson har lett granskningen på ekonomiområdet.
2: Det kan handla om många olika situationer. Till exempel när en familj bor i Danmark men en av föräldrarna arbetar i Sverige. Eller en familj som bor här, men där en förälder jobbar i ett annat EU-land. Oftast rör det ansökningar om barnbidrag och föräldrapenning. Bara under förra året kom cirka 67 000 fall med EU-anknytning in till Försäkringskassan. Men Riksrevisionen menar alltså att myndigheten tar alldeles för lång tid på sig för hanteringen. Förra året låg det 22 000 pågående EU-bidragsärenden som hade kommit in redan 2023 eller ännu tidigare. Dessutom förekommer det felaktiga utbetalningar. Riksrevisionen skriver att det här i förlängningen riskerar att försämra förutsättningarna för den fria rörligheten inom EU.
1: Ja, det var tyvärr fel ljud som gick igång där. Jag beklagar det, men vi måste fortsätta med andra nyheter. Igår så meddelade Magdalena Andersson att hon avslutar försöken att bilda regering efter att Vänsterpartiet röstat på Tidöpartiernas talmanskandidat. Men Anderssons beslut kan ha stängt dörren till värdefull information om Vänsterpartiets ambitioner i förhandlingarna. Det säger Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling.
3: Vänsterpartiets röst på en moderat talman, det kan ju ses som ett sätt att öka deras förhandlingsutrymme. Och ett sånt här drag från en part, det innehåller alltid någon form av information. Andersson valde ju istället då att avbryta förhandlingen och då förlorar man ju möjligheten att ställa sig just den här frågan. Vad är det Vänsterpartiet egentligen vill uppnå med sitt agerande? Den här informationen hade man kunnat förvalta i en fortsatt förhandlingsprocess då.
4: Vänsterpartiets röda linje för att stödja en regering är att själva få ingå i den. Samtidigt har Centerpartiet gjort klart att partiet inte stödjer en regering där Vänsterpartiet ingår. Det innebär alltså att två partier som skulle behöva samarbeta i en regering under Magdalena Anderssons ledning ställer krav som går rakt emot varandra. Men Åge är övertygad om att partiledarna kommer att hitta former för samarbete. Det som krävs är mer tid, säger han.
3: Det är mycket lättare att sälja in på en presskonferens till media och väljarna om det har gått tid, om man visar att det här har kostat blod, svett och tårar. Så tveklöst så kommer vi att befinna oss i en situation en dag där vi får en överenskommelse.
1: Reporter Bashir Kavak. I Marokko utsågs idag kung Mohammed den sjätte. Nej, han utsåg Fatima Essara El Mansouri till landets första kvinnliga premiärminister, det rapporterar Reuters. Utnämningen sker efter att hennes mittenliberala parti gått segrande ur parlamentsvalet den 23 september. De amerikanska konsumenternas förtroende för landets ekonomi är nu nere på den lägsta nivån sedan 2014 enligt den månatliga Conference Board-mätningen. Indexet ligger nu på 81,9, klart lägre än föregående månads 88,6. Höga levnadsomkostnader och inte minst höga drivmedelspriser ligger bakom oron. Kommunernas låneskuld växte mer än väntat under förra året och överstiger nu 1 000 miljarder kronor. Det här visar en ny rapport från Kommuninvest där Johan Grip är forsknings- och utbildningschef.
5: Investeringarna har gått från att det har varit väldigt befolkningstillväxtdrivet, alltså att man bygger nytt för att klara av en större befolkning, till att bli mer fokuserat på att ta hand om det man har.
6: Ja, det är alltså investeringarna som kommunerna gjorde på 50-, 60- och 70-talet i exempelvis gator, energi och vatten och avlopp som nu kräver lånefinansierad renovering och som stod för nära hälften av kommunernas investeringar under förra året, enligt Johan Grip.
5: Nu måste man renovera dem. Även om man är en liten kommun eller om man är en kommun med krympande befolkning så är det dags att ta tag i det här nu.
6: Och faktum är att skulden ökade mest i mindre och medelstora kommuner. Den totala låneskulden ökade med 55 miljarder kronor under 2025. Och rapporten får nu Sveriges kommuner och regioner, SKR, att reagera på bland annat belåningen till upprustningen av vatten och avlopp. Vi hör Emelie Verja, chefsekonom på SKR.
7: Det här behovet kan vi behöva statligt stöd i att säkra till exempel likvärdigheten mellan kommunerna.
1: Och reporter Stina Ollila. Cyberattacker med hjälp av AI blir allt mer avancerade. Och nu ska Finansinspektionen granska hur väl bland annat svenska banker står emot angreppen. Marcus Norberg är forskare inom cybersäkerhet på Högskolan i Skövde.
8: Vi lever ju i en värld där förmågan i attackerna ändras egentligen nästan dag för dag. Bara för några månader sedan så blev de här modellerna oerhört mycket mer kraftfulla. Men jag tror inte man ska se detta som ett skräckscenario eller ett mardrömsscenario, utan det är en ovanligt snabb utveckling och som också kräver att vi ovanligt snabbt skalar upp.
9: De senaste månaderna har flera rapporter kommit in om AI-agenter som genomfört cyberattacker på egen hand. Attacken ökar både med den tekniska utvecklingen och omvärldsläget. Och enligt Norberg kommer finanssektorn alltid att locka angripare eftersom att det är där pengarna finns.
8: Om vi tittar på hotet att man blir angripen så ska jag säga att det är nästan till en 100% risk att man kommer bli angripen. Däremot så innebär ju inte det att angriparen kommer att lyckas.
9: Erik Wingstrand på Finansinspektionen menar att AI har lättare att attackera än att försvara.
10: Angreppssidan kan automatisera hela flödet, medan på försvarssidan så är man fortfarande beroende av mänsklig inblandning.
1: Reporter Karin Koljuk-Rimpi. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder och enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt men på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 längst i norr. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är programmet för dig som har ett problem. Det kan vara litet, det kan vara större och det kan gnaga i dig en hel del. Något som du kanske har ältat med dina vänner, din familj eller bara med dig själv, men utan att riktigt komma vidare. Kanske är det så att du har fått råd och fått en massa medhåll. Kanske har du fått höra, men släpp det där nu. Men ändå så ligger det kvar, kanske som en knut i magen, en tanke som återkommer. Eller ett mönster som du inte riktigt vet hur du ska bryta. Nu så kan du få hjälp av någon som kan. Jag är så himla glad att hon är vår P4-psykolog Hanna Jamali. Varmt välkommen.
11: Tack så mycket.
0: Känd från radio och tv i lite olika sammanhang får man väl ändå säga.
11: Ja.
0: Ja. Hur mår du just nu? Hur är det?
11: Nej, men jag mår jättebra. Jag tycker det är så himla fint och privilegierat att jag får göra det här. Att det är folk som ringer in och vill prata med oss. Jag mår nästan alltid bra när jag är här.
0: Ja, vad kul att höra. Och du har fått ditt kaffe och allting.
11: Absolut.
0: Sånt. I varje avsnitt av P4-psykologen så är det så att vi kommer att möta en person som bär på ett dilemma, en konflikt, kanske en oro eller en livssituation som man vill förstå lite bättre. Och det handlar kanske inte direkt om snabba lösningar eller pekpinnar sådär, utan det handlar kanske mer om att reda ut vad som egentligen händer, varför fastnar man egentligen och vad kan man konkret göra för att komma vidare. Och så tänker jag så här, vi har ju någonting som du och jag, Hanna, har kallat för verktygslådan. Mm. Så i slutet av programmet så tänker jag att du och jag pratar konkret om man nu känner igen sig i något som man hör, så kan man få lite konkreta tips och råd.
11: Ja.
0: Mm. Så fint. Det är också superlätt att komma i kontakt med oss. Du mejlar på karlavagnen@sverigesradio.se, så skriver du P4-psykologen bara i ämnesraden och skriver lite om dig själv och det du kanske vill ha hjälp med. Vi ska prata med Camilla nu, som är med oss på telefon. Hallå Camilla.
12: Hallå.
0: Hej. Du och jag, vi hade ett fint samtal i Karlavagnen i april, tror jag det var, va?
12: Ja, det stämmer. Ja. Mm.
0: Ämnet, det var småbarnsåren, och då berättade du om hur det var för dig i början på 90-talet när dina barn föddes och din mamma blev sjuk i samma veva. Vi kan väl lyssna lite grann på hur det lät.
12: Men den där tiden, det var ju liksom mycket kring hennes sjukdom också som gjorde att man inte kanske var så fokuserad på de här små barnen som man kanske skulle vara, så att man, jag har ju en hel del dåligt samvete egentligen också.
0: Så där lät det när du och jag pratade, det handlade om småbarnsåren i det programmet i Karlavagnen. Och det här samtalet har ju, att det gjorde något med mig, det hängde liksom kvar hos mig och jag kunde känna igen mig i delar av det som du berättade när jag själv fick barn. Och jag hörde av mig till dig och frågade om du hade lust att vara med här. Hanna, vad tänker du när du hör bara det här korta? Som...
11: Jag tänker att det är så oerhört fint att du vill dela med dig, Camilla. Och så tänker jag att du är långt ifrån ensam med de här känslorna. Och att jag gärna vill höra mer.

0: Azizam med Ed Sheeran. P4-psykologen lyssnar du på tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky, och tillsammans med Camilla. Camilla som behöver hjälp med hur man kan tänka kring att ha dåligt samvete och skuldkänslor för något som hänt för ganska länge sedan. Camilla, du kan väl ta det från början?
1: Ja, hur det var. Ja, det var ju en väldigt rörig tid i och med att då 93 när min son föddes, så dels var min mamma redan sjuk. Hon hade ju fått diagnosen tidig Alzheimers. Hon hade även varit sjuk i cancer 2 tillfällen innan. Och hon var med om en cykelolycka som tog så illa så att hon aldrig mer kom hem efter den smällen hon fick mot huvudet.
2: Första.
1: Så hon hamnade ju på ett boende. Och det gjorde ju hon när min son var 3 månader gammal. Sen, jag fick ju mina barn ganska tätt. Så att han var ju född då 93 och 95 kom ju min dotter. Och då hade hon drabbats av cancer en tredje gång. Och man visste att det inte fanns någon återvändo. Och jag var i den sitsen att jag visste inte. De hade gett henne, hon var jättedålig. Och de trodde att hon kanske lever i 2 veckor till. Men hon levde i nästan ett halvår efter. Men samtidigt visste jag inte, jag var höggravid och visste inte, ska vi begrava mamma eller ska jag åka till BB? Vad är det som gäller här om 2 veckor? För det var så tajt liksom. Så mitt i den röran, när hon gick bort, så hade jag ju 2 små barn. Och, ja.
0: Alltså när du och jag pratade, Camilla, då frågade jag dig, så här, vad minns du från den tiden? Och då sa du, jag minns ingenting. Men den här känslan bär du ändå med dig, vad du kände då, eller hur?
1: Ja, jo, precis. Det gör man ju.
2: Så det låter som att det var jättemycket saker som hände samtidigt för dig, Camilla. Det var en oerhörd sorg och också ganska intensiva situationer i sorgen. Att det hände saker gång på gång med din mamma. Ja. Att du inte riktigt fick chansen att hämta dig från nästa grej. Och samtidigt hade du de här 2 små barnen som kom in i ditt liv. Så väldigt händelserikt och intensivt.
1: Jo, exakt så som du säger var det. Man hann inte hämta sig mellan, för det var mycket händelser och det gick några månader eller någon vecka, så tillstötte någonting hela tiden. Det gjorde det. Och samtidigt som sagt så var jag ju pappan till barnen. Vi levde ju tillsammans såklart. Men han jobbar ju och som lastbilschaufför var borta mycket, låg borta mycket. Så jag var ju ensam med dem. Det var jag.
2: Så en stor belastning och samtidigt.

0: låter det som att du var mitt i sorgen och du hade mycket skuldkänslor för att du inte riktigt var som du ville som förälder då för dina barn.
1: Nej, precis.
0: Och vad tror du att det beror på? Vad är det som gör att det har blivit så aktuellt för dig idag? Att prata om de här sakerna eller att förstå hur mycket du har burit på de här åren?
1: Ja, det är väl kanske att man ser nu när mina barn är vuxna, de är 33 och 31 och min dotter har en egen familj med barn.
0: Mm.
1: Att man ser hur hon hanterar sitt familjeliv på ett mycket lugnare sätt än jag någonsin har gjort.
0: Mm. Vad väcker det hos dig?
1: Dåligt samvete.
0: Mm.
1: Det gör det.
0: Ett dåligt samvete kring, nu ser jag hur det hade kunnat vara. Jag hade inte kapaciteten eller förmågan att göra som min dotter gör med sina barn. Och det är någonting jag önskar att jag kunde.
1: Ja, precis.
0: Mm. Och vad händer med dig då när du får skuldkänslor? Och...
1: ja... jag har inget bra svar på det.
0: Nej.
1: Nej, men ja, vad händer? Jag har brottats med mycket ångest genom hela livet. Och det har jag fortfarande.
0: Mm. Så det blir som en väldigt stark, överväldigande känsla när du kommer i kontakt med de här tankarna och känslorna kring den här skillnaden egentligen.
1: Så är det ju. Och jag har ju kanske inte... våga tala om för någon av dem, vare sig min son eller min dotter, kanske vad jag har känt i någon, ja det räcker ju, man kan titta på gamla foton och de har ju en upplevelse om det och ser på bilden och jag har en helt annan.
0: Just det. Vill du berätta om det? Vad är din upplevelse och vad är deras?
1: Ja, det kan ju vara, det är lite där jag är, att jag nästan inte törs fråga. För jag vet ju inte om de upplevde hur dålig jag var.
0: Mm.
1: Så jag upplever mig, att jag var en dålig mamma.
0: Det låter väldigt tungt att bära på, Camilla. Att det är det du konfronteras med när du ser de här fina bilderna på er.
1: Ja.
0: Det är någonting som slår dig och att tankarna är, såg de hur dålig jag var som jag själv tänker?
1: Ja, och de kunde ju inte förstå kanske varför jag reagerar på ett visst sätt.
0: Mm.
1: Det är det som jag har mycket dåligt samvete för, att jag kanske blev arg och brusa upp över små saker som man normalt sett inte ska. Mm. Men att jag kanske gjorde det för att... För att jag kände mig så pressad och ensam i mycket.
0: Ja.

0: Camilla har ju gått igenom enorm press, kan man väl kalla det för, Hanna, eller?
1: Ja, verkligen. Och jag skulle precis komma in på det.
0: Ja.
1: Att, om det känns okej för dig, Camilla, att jag berättar lite grann hur liksom minnet och skuld fungerar för oss.
2: Ja.
1: Jag tänker att det här med minnet först och främst, det här med bilderna och vad som händer, är att när vi har de här starka skuldkänslorna i kroppen, då är det som att minnet blir väldigt selektivt. Att det är väldigt lätt för hjärnan att komma ihåg de situationerna som bekräftar den känslan vi har. Så om man går runt med jättemycket dåligt samvete eller skuld, då är det liksom den linsen vi har på oss också när vi tittar på situationer som egentligen är väldigt objektivt fina, eller vad man ska säga, som de här bilderna på dig och barnen när de var små. Att när skulden är med och den linsen är på, så är det ganska svårt att se att oj, det ser ut som att vi hade jättekul där, eller vad var det vi egentligen gjorde? Faktan och de goda stunderna blir sekundär för att skulden sitter där som någon slags chef över situationen. Och det tänker jag är väldigt viktigt att ha med sig, att skuld i botten, att du känner så här, att du har dåligt samvete för hur du var som förälder, det säger ju någonting om dina värderingar och vad som är viktigt för dig. Att det har varit och är väldigt viktigt att vara en närvarande mamma, och när du inte klarade det så fick du väldigt dåligt samvete. Och det säger ju, skulden berättar ju något om vad som spelar roll för dig, vad som är viktigt, att du älskar dina barn, att du önskar att du var mer närvarande. Och samtidigt så är det viktigt att komma ihåg hur du hade det då. Och det är väldigt lätt att nu, när du har lite mer distans, du har blivit äldre, barnen är stora, du ser hur din dotter är med sina barn, så är det väldigt lätt att tänka att den kapaciteten jag har idag hade jag kunnat haft då. Men det hade du ju inte. Du hade en helt annan situation då. Du hade en svårt sjuk mamma. Du hade små barn. Säkert lite sömnbrist och stress och annat kopplat till det. Du tog ett väldigt stort ansvar hemma, låter det som. Att du hade en man, men han var borta mycket på jobbet och så. Och jag undrar just nu om du skulle få prata med småbarns Camilla och med Camilla som precis hade förlorat sin mamma eller hade en mamma som var svårt sjuk. Vad hade du velat säga till henne?
2: Ja, jag hade nog kanske velat säga att det är inte så jävla noga att det är städat hemma och att allting är så perfekt, för att du hinner inte. Du kan sitta ner och ägna dig åt barnen. Du kan leka, för att det gör ingenting. Tiden går så fort, så du hinner ha det här perfekta hemmet där du dammtorkar golvlisterna. Varför gjorde du det? Varför var det så viktigt att ha huset kliniskt rent varje vecka och tömma skåp och lådor flera gånger om året och städa? Varför var det det? Det var inte viktigt.
1: Nej. Så det är någonting du skulle vilja säga till henne, att ja, men de grejerna var inte så viktiga. Det finns tid för sen.
2: Ja.
1: Får jag hjälpa dig med ett annat perspektiv som jag tror skulle hjälpa dig? Skulle det gå att få fram lite empati för henne i varför hon valde att göra på det sättet?
2: Ja.
1: Jag tänker att ibland kan det ju också vara, när man är väldigt stressad och har det tungt och det är jobbigt, så kan det också vara ganska skönt att bara få städa och göra någonting annat och komma ifrån situationen. Och att det var en strategi som kanske funkade för henne då, för att få det lite lugnare.
2: Jag tror att det är så faktiskt, att det var att jag skulle ha någonting för händerna så att säga att göra. För att överleva. Det var nog så.
1: Hur känns det för dig när du hör dig själv säga det?
2: Ja, men jag tror att det känns ju som det egentligen är svaret, för att som du säger, när man blir äldre, och idag när jag har andra kanske tankeproblem som jag brottas med, då gör jag ju saker nu också, fast det kanske inte är att städa.
1: Just det.
2: Då är det ju. Som vuxen, ja, man kan ju fly in i andra saker. Nu har jag ju liksom inga barn som håller mig hemma, att jag måste vara hemma hos dem, så att jag, utan nu kan jag göra saker utanför hemmet, så kanske jag flyr och gör det istället. Så ser det nog ut faktiskt.
1: Samtidigt så tänker jag att vi får inte glömma att skuld är också en kompass. Det kan hjälpa oss att komma i kontakt med vad som är viktigt. Det som är farligt med skuld, det är ju om den gör oss passiv, om den gör oss alldeles som att det känns som att man sitter fast i ett fängelse med de här starka känslorna och tankarna, och man bara slår på sig själv. Då blir det ju ingen kompass, då lyssnar man ju inte på vad är kärnbudskapet i detta. Och med kärnbudskapet skulle jag säga, utifrån att jag hör dig Camilla, är att dina barn är jätteviktiga för dig. Att du har varit väldigt mån om att vara en närvarande och fin förälder. Att det är något som spelar roll för dig. Att du älskar dina barn. Det är det som är kärnbudskapet. Du önskar att du kunde göra mer grejer. Och där kan ju skulden vara hjälpsam. Som en så här, just det är det som är viktigt. Det är det som spelar roll. Det som blir problematiskt, det är ju om skulden tar dig, stoppar dig i ett rum, låser in dig och säger därför var du jättedålig och du är en värdelös förälder, och när du tittar på de här bilderna så kan du inte ens glädjas åt dem, för att den här skulden kommer och blir den här trubbiga linsen då. Så att jag skulle säga att någonting som är väldigt viktigt här, det är att kunna skilja på de sakerna. Ja, det är viktigt för mig att vara förälder. Jag är en bra förälder. Ja, jag får dåligt samvete när jag tänker på de stunderna som jag inte kunde det. Men idag då? Vad vill jag göra med den insikten? Hur vill jag vara nu? För relationen finns ju fortfarande där. Du har dina barn. Du har också barnbarn nu. Vad känns viktigt nu?
2: Ja, men viktigt för mig nu det är ju att jag försöker ställa upp för min dotter med hennes barn, såklart. Det gör jag. Och min son har inga barn, men jag ställer ju upp med det mesta. Ja, eller allt kan jag väl säga. Så är det. Ja.
0: Det här är P4-psykologen och det är Camilla vi hör som får råd av vår psykolog Hanna Jamali. Och Hanna har en del tankar om hur Camilla skulle kunna gå vidare. Det hör du strax här i P4.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Det handlar om Camilla här i P4-psykologen. Hanna Jamali, som är vår psykolog, har tankar kring vad Camilla kan göra nu för att ta hand om sitt dåliga samvete och skuldkänslorna som hon har gentemot sina barn.
1: Någonting du skulle kunna göra, Camilla, som också fördjupar relationen, det är att berätta att du har blandade känslor kring det här, för att du ibland blir fängslad av den här känslan av skuld, och att prata med dina barn om det. Och det är någonting vi gör alldeles för lite. Och jag tror att en rädsla kring det handlar om att lägga över de här starka känslorna på någon annan. Och det behöver man inte göra. Man kan ju säga att jag kämpar ibland med de här känslorna, eftersom det var en väldigt tuff tid för mig. Och när jag ser de här bilderna så blir jag osäker på var jag befann mig då, om jag var mitt i sorgen, om jag var den föräldern jag hade velat vara. Och ibland så griper de starka känslorna tag i mig. Mm. Hur skulle du känna inför att prata så med dina barn?
2: Det är just det jag har funderat på, om jag törs, liksom, om det är rätt väg, att jag törs fråga dem, vad kommer ni ihåg från det här? Mm. För det har jag liksom inte, jag törs inte gå dit, så att säga. Jag har inte vågat gjort det.
1: Vad är du rädd för?
2: Att jag ska få höra att de kommer ihåg det som att det var en dålig upplevelse. Att det är det jag är rädd för.
1: Mm. Alltså rädslan finns att göra det värre att göra på det här sättet.
2: Ja, precis.
1: Ja. Och det är en väldigt legitim känsla. Jag tror att jättemånga känner precis som du gör, att ta upp någonting som är jobbigt och dåligt, och då kanske man försämrar relationen eller påminner dem om hur hemskt det var egentligen. Mm. Men så är det väldigt sällan. Utan när vi möts i saker som har varit tuffa och jobbiga, och de kanske också får förstå dina reaktioner. Vad är det som gör att mamma, när vi tar upp de här bilderna, gör på det här sättet eller blir väldigt ledsen? De kanske också får en förståelse för dig och kan hjälpa dig med det här andra perspektivet. Och det betyder ju inte att de inte kommer säga, de kanske också har minnen av att det ibland var tufft eller att det var jobbigt. Och det är också någonting man kan mötas i. Att man kan prata om det, och du kan berätta för dem hur det var för dig, och de kan berätta hur det var för dem. Och så kan ni fördjupa relationen med det.
0: Mm. Hur läskigt känns det, Camilla?
2: Ganska. Ah. Fast jag har ju tänkt mycket att det är det jag skulle behöva göra.
1: Ofta så tänker man ju att man ska ta det allra svåraste först. Och är det så, nu vet jag inte riktigt, men om det är så att det här med fotoalbumet är det tuffaste eller någonting som känns svårt, eller ta upp hur var jag som mamma egentligen. Man kanske inte behöver lägga det på den nivån. Men kanske går det att säga, när jag ser dig med dina barn till dottern, så blir jag så himla glad för att du är så närvarande och är en så fin förälder. Och jag minns att jag hade stunder då jag inte riktigt kunde vara det. Och det är någonting som känns väldigt tufft och jobbigt för mig, och något jag har tänkt på väldigt mycket.
0: Vad känner du, Camilla?
2: Men det är väl på det sättet man behöver få fram det till henne och få igång en.
0: Ja. Jag tyckte det var en bra mening på något sätt. Att börja. Jag vet inte, vad känner du så här långt i samtalet? Känner du att du har fått med dig någonting?
2: Jo, men absolut, det tycker jag. Speciellt det här med den här linsen med skuld, hur man tittar igenom. Ja. Mm.

0: Hold On med Wilson Phillips. Du lyssnar på P4-psykologen där Hanna Jamali hjälper lyssnaren Camilla.
1: Jag tänker också, Camilla, att det är så himla viktigt att liksom frambringa någon slags empati för ens olika versioner i livet. Så vi glömmer så himla lätt vilka vi var och varför. Och kan ibland kravställa oss själva på ett sätt som är helt orimligt när vi har lite mer utrymme och frihet. Att är det så att vi har perioder i våra liv då det har varit väldigt tufft, så agerar vi ofta därefter. Att vara mitt i en aktiv sorg som heller inte tar slut, att det är nya saker som händer. Att ha små barn på det samtidigt, du hade aldrig varit förälder innan och så ska du plötsligt ta hand om de här två jättesmå barnen som har massa behov. Att göra det till stor del ganska ensam, större delen av tiden, det är ju en situation och en version av dig som är långt ifrån den du är idag. Där du har mer utrymme, där du inte har små barn, där den aktiva sorgen inte finns där. Och det gör ju också att du får mer reflektionstid som du har nu. Att fundera kring vad var det som hände, hur var jag och så.
2: Ja.
1: Och jag tänker att den insikten kan man använda till någonting väldigt fint. Som att fördjupa relationen till barnen idag. Att dela med sig kring vad du var med om utan att för den delen lägga över någon skuld på någon annan. Eller göra det tyngre för dem utan att... Snarare genom när jag ser dig med dina barn så blir jag så himla glad och stolt över dig. Över hur du är som förälder och inspirerad och så. Mm. Och det väcker de här jobbiga tankarna hos mig. För att jag har fått utrymme att tänka och känna nu. Vad tänker du när jag beskriver det så?
2: Ja, men det är en bra tanke tycker jag.
0: Men jag tänker så här nu... Så kommer vi alldeles strax säga tack till dig Camilla och lägga på och sådär. Och när vi har gjort det, Hanna, då känns det som att Camilla är lite hängande i luften här. Vad kan hon ta med sig här nu när vi lägger på luren? Och hon har alla de här tankarna, för det är ganska många tankar och det har säkert väckt mycket de här minuterna när vi har pratat. Vad kan Camilla göra här och nu när vi lägger på, tycker du?
1: Jag tänker att en sak du kan göra är att just nu känns det som att du bara blivit överhopad med jättemycket information. Och jag skulle nog vilja att du sätter dig ner efter det här samtalet och bara sorterar lite för dig själv. Hur kändes det här samtalet? Vilka grejer tog jag med mig? Var kan jag placera de här sakerna? Jag tänker några av de grejerna vi har pratat om som just minnet och den här linsen lät ju som att det var något som fastnade för dig.
2: Ja.
1: Också det här empatin för dig själv och den situationen du hade. Men också nu framåt då. Vad vill jag göra med den här insikten och hur kan jag hjälpa mig själv framåt så att jag inte låter den här linsen vara det som bestämmer allt i mitt liv, att det dåliga samvetet är det som är kompassen hela tiden utan någonting annat.
0: Man kanske sätta sig ner och skriva ner lite grann,
2: ja.
0: Eller? Kan man göra det?
2: Ja.
1: Verkligen. Tycker du om att skriva?
2: Ja, jag brukar faktiskt skriva. Jag har skrivit mycket mer förut. Det har jag gjort. Men jag brukar skriva lite så här noteringar. Mm. Sen periodvis ibland så stänger jag liksom av. Att jag stänger in allting i mig själv. Och så sitter det fast där. Så skriver jag ingenting.
0: Men nu kanske ett läge att öppna den där anteckningen. Och skriva lite när vi har pratat. Kanske ta sig en god kopp kaffe. Eller vad det nu kan vara.
1: Får jag bara säga en sista sak angående det? Jag tänker det här med att stänga in, ju mer man gör det desto större är risken att man liksom blir som en trasig bandspelare för sig själv, att det är samma perspektiv och åsikter och tankar som snurrar runt i huvudet, men om man får se det på ett papper eller man får prata med någon annan om det, då omvärderas det lite, hjärnan får liksom lite annan information så att det kan rubba den där trasiga bandspelaren.
2: Ja, precis.
1: Och det tänker jag är så viktigt att ha med sig, att ju mer vi låser in skulden och de här jobbiga tankarna, desto mer får den fäste och kan liksom styra i livet.
2: Sen kan jag fråga en annan sak. Jag har ju periodvis att jag har gått och pratat med någon även på senare år, men man känner att man går hos någon och sen så slutar den personen på det jobbet och så får man byta och så går man och pratar och sen så kanske går några år och det känns som, blir jag aldrig klar? Eller kan man liksom, periodvis då så stänger man in i sig själv och så som du säger då att den här bandspelaren håller på att tugga runt.
1: För att svara väldigt konkret på den frågan så skulle jag säga, eftersom det här är någonting som är viktigt för dig så är sannolikheten att du helt blir av med skulden ganska liten. Däremot så är inte det samma sak som att skulden är det som styr i ditt liv. Det är två helt olika saker. Att känslan kommer upp och att den finns där, det är sannolikt att den kommer att göra i olika grad. Och där tror jag att du får hjälpa dig själv att se, när är den mindre? Vad beror det på? Vad är det jag gör? Och här låter, jag hör ju redan lite verktyg här, Camilla. Att du, när du skriver eller när du pratar med någon och tar ett kliv i, jag kanske ska prata med barnen. Det verkar ju vara väldigt verksamma saker för dig, att det gör någonting annat med dig. Och när det funkar som sämst, det är när du isolerar dig med den här känslan och håller det inom dig själv. Då liksom växer den och du blir, det blir svårare för dig att veta vad du ska göra.
2: Ja.
1: Och det tänker jag är jätteviktiga saker att notera. Att vad är det som verkar funka bättre? Och vad är det som gör det värre och sämre för mig?
2: Ja.
0: Blir jag aldrig klar? Det kan man ju verkligen känna. Men vi är ju människor, vi blir väl aldrig klara på något sätt.
1: Nej, så är det ju. Men man kan också, det kan få mer eller mindre makt över våra liv. Och jag tror att när många tänker, blir jag aldrig klar, då kanske man tänker, kan jag någonsin bli av med de här jobbiga tankarna och känslorna? Och per automatik så ger man de tankarna och känslorna väldigt mycket makt när man tänker så. Att man ska bli av med det, för att det blir som någon slags spärr för mig att leva mitt liv som jag vill leva det. Men om man istället tänker, hur kan jag leva mitt liv på det sätt jag vill leva och stå ut med att ibland så kommer de här tankarna och känslorna att dyka upp. Då blir det plötsligt någonting helt annat. Då får de inte den makten. Utan de blir som en passagerare i ens bil ibland.
2: Ja.
0: Camilla? Jag kramar dig så här lite på distans för jag känner att jag vill det, och så vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du var med oss och delade dina tankar. Du är förmodligen inte ensam om det här. Jag kan känna igen mig i delar av det du beskriver och dina känslor. Stort, stort tack
1: till verkligen dig. Jättestort tack, tack för att du delar med dig.
2: Ja, tack till er. Det var jättebra att få lite andra vinklar på alla tankar faktiskt. Och vad man kan göra.
0: Känns det okej att säga hej då och lägga på nu?
2: Ja, det gör det.
0: Vad bra. Ja. Du, ta hand om dig, Camilla.
2: Ja, tack. Det ska jag göra.
0: Ha det bra.
2: Tack tillsammans.
0: Hej då.
1: Hej, hej då.
0: Hej. Det här är P4-psykologen. Vi ska lyssna på Albin Lee Meldau med Josefin.

0: Och jag känner som att Camilla hänger kvar lite grann.
1: Det gör hon verkligen.
0: Jag tror också att många känner igen sig i det som Camilla beskriver. Du som lyssnar och så kanske känner igen dig i det här, kanske inte exakt samma situation som Camilla, men känslan av det dåliga samvetet att inte ha kunnat vara närvarande när ens barn var små eller vad det nu kan vara. Jag funderar på några saker som du sa, Hanna. Det här med skuld som kompass.
1: Mm.
0: Alltså förklara, när vi säger skuld, så för mig är det är väldigt tungt och det är väldigt jobbigt, och det enda man vill är att bli av med skulden.
1: Ja.
0: Punkt.
1: Ja.
0: Och du tycker så här, nej, den ska vi ha.
1: Ja. Med måtta.
0: Ja.
1: För det är ju precis som du säger, skuld är ju kan vara en jättejobbig känsla som kan överväldiga oss och göra att vi blir ganska passiva för att vi känner oss så dåliga.
0: Ja.
1: Men det som är viktigt att komma ihåg är att den uppstår inte från ingenstans, utan skulden kan också vara en kompass, som jag pratade med Camilla om lite grann, att det kan också ge oss signaler om våra värderingar och vad som är viktigt. Sen det som är viktigt att komma ihåg är att vi är olika skuldkänsliga.
0: Mm-hmm.
1: En del av oss kanske har vuxit upp i hushåll eller har en känslighet bara kring att när någon signalerar att någonting är fel, då måste jag vara den som fixar och agerar på det. Och det är ju en annan sak när skulden på något sätt blir chefen över ens liv och man känner sig som en, jag måste agera så fort jag känner någon slags skuldkänsla. Då kan det ju bli problematiskt. Då är det inte alls att det är en kompass eller att man lever utifrån sina värderingar, utan egentligen bara ganska ångestdrivet. Men jag tänker, en väldigt verksam sak att göra, det är att kunna sortera lite. Okej, nu känner jag någon slags skuldkänsla här. Vad är innehållet i det? Vad är det den försöker säga? Ibland kan det vara att den säger, du betedde dig ganska illa på ett möte igår, du kanske ska be om ursäkt. Där är den ju väldigt funktionell.
0: Mm. Mm.
1: Eller du hade ett alldeles för hårt temperament mot dina barn i morse. Du kanske behöver reparera det, se hur det landade och hur det var och så. Och det är därför jag menar att skuld är ju inte någonting man bara ska skjuta bort, utan det kan faktiskt också hjälpa oss att agera i linje med hur vi vill vara. Men det är då inte samma sak som att bli helt kidnappad av skulden och låta den bestämma allting. Att bara för att jag känner skuld så är det så. Det är fakta och jag måste lägga mig platt och göra precis som skulden vill. Eller bli passiv och tycka jättemycket illa om mig själv. Så man får se på, finns det någonting här skulden kan hjälpa mig med?
0: Mm.
1: Hur är den hjälpsam? Hur kan jag använda det? Är den inte hjälpsam? Säger den bara att jag är dum och elak och så? Ja, men då kanske jag inte ska lyssna och agera på den så mycket.
0: Just det, så man kan lyssna in lite så här.
1: Ja.
0: Vad kommer det här av? Är det som, jag ser att man är ute och kör på en väg och så är det jättemycket snö och så halkar man ner lite på kanten. Det är skulden då.
1: Mm.
0: Och så ser man en sån där snöpinne som säger, aha, där går vägen.
1: Mm.
0: Kan det vara som skulden som säger så här, hallå, du behöver kolla vart vägen går och var
1: så
0: du...
1: Så fin beskrivning tycker jag. Den kommer jag absolut att sno. Jättefint. Och det är också någonting man kan prata om ganska mycket i terapi. Den vägen kan bli som ens värderade riktning. Det vill säga, hur vill jag vara som person? Vad är viktigt för mig? Och där kan skulden i små doser med om vi är nyfikna på informationen faktiskt vara väldigt hjälpsam. Men den är inte hjälpsam om vi fastnar i det där diket och stannar kvar där och inte kan köra bilen överhuvudtaget. Då blir den ju problematisk.
0: Mm. Så för mycket, då behöver man säga till den, hallå, du behöver inte signalera mer nu om det här kanske.
1: Eller snarare, du kan få signalera hur mycket du vill.
0: Ja.
1: Men jag tänker ändå köra på den här vägen.
0: Uh-huh.
1: Så att målet inte ska vara att få bort skulden och ta bort den ur ens liv. För att det kommer man inte lyckas med. Det kommer bli som att argumentera med en idiot om man ska vara lite krass. Det är en kamp man inte kommer vinna. Men om man istället tänker så här, jaha, här var du, här var skulden. Spännande, nu vill du säga att jag är jättedålig och så. Men jag tänker ändå göra det här, jag tycker det är viktigt. Ibland kan det ju vara en gammal berättelse. att man har den där känsligheten som vi pratar om. Och då kan det bli för mycket av skulden. Och då behöver man vara lite vaksam liksom, på vad man agerar på. Men ibland, som sagt, så är det faktiskt bara en kompass.
0: Hanna Jamali, jättestort tack för att du kunde vara med oss idag. Jag vill bara skicka ut vår mejladress som är jätteviktig. karlavagnen@sverigesradio.se. Vill du vara med i PR4-psykologen? Ja, men hör av dig då. karlavagnen@sverigesradio.se.
2: USAs president Donald Trump och ledare för de största amerikanska AI-bolagen har skrivit under ett gemensamt dokument om att branschen själv ska reglera att teknikutvecklingen är säker. Trump kommer också att officiellt byta namn på AI i USA, säger vår korrespondent Simon Isaksson.
3: Då att AI från och med idag inte längre kommer kallas för AI, artificiell intelligens, utan då för superintelligens, SI. Och att Trump gör det här namnbytet för att han tycker att artificiell intelligens låter för konstgjort och inte klingar lika bra som superintelligens då, det nya.
4: Because it's not artificial, we all agree on that. And we're going to be renaming it superintelligence, officially renaming it.
5: Sa Trump då återigen idag. Ja, Simon, hur ser utvecklingen kring AI ut i USA just nu då?
3: Det är en väldigt livlig diskussion i USA just nu kring AI, och jag tror också att det är därför man från Vita husets sida nu lyfter upp frågan. Man har olika uttalanden och syns tillsammans nu med AI-toppar, men man kommer inte från Trumps administrationssida att försöka komma med några former av regleringar. Utan istället då så litar man på att företagen kommer lösa det här själv.
2: Simon Isaksson intervjuad av Annika Nordin. I Frankrike har fler än 400 personer gripits efter att tusentals elever blockerat skolor runt om i landet. Filmer från nyhetsbyrån Reuters visar studenter som ropar slagord framför kravallutrustad polis. Protesterna handlar bland annat om storleken på klasser och lärarbrist. I Gävle har en man blivit skjuten i foten i stadsdelen Sätra. Mannen har förts till sjukhus men har inte livshotande skador. Det säger polisen till TT. Det avslutar Ekots nyheter vid midnatt. Jag heter Katja Magnusson.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
7: Tack så mycket för det, Katja. Natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Fiber. Om du lyssnar noga kommer du natt bland annat få reda på vad Brigitte Bardot, Roger Ponter och Tina Turner har gemensamt. Men nu, Disco Bambino-gänget, Dancing Without You.

0: Dancing Without You med Disco Bambino här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Hallå.
0: Hej, Svejs i Lingonskogen.
1: Tyckte det var lite kul med den här låten. Du hörde säkert inte mitt skämt när jag drog det för 2 veckor sedan på morgonen.
0: Nej, jag missade det tyvärr.
1: Men jag kommer ihåg hennes banger från, alltså på 1900 någonstans. Den här Murder on the Dance Floor.
0: Oh, så bra.
1: Jag vet, men nu är hon så här, dancing without you. Man bara, så går det om man mördar någon på dansgolvet. Då får man dansa själv. Inte det kul att hennes nästa banger är om att hon dansar själv efter det att ha varit mord?
0: Att hon har liksom dödat.
1: Mord på dansgolvet.
0: Det är
1: och
0: en
1: nu
0: logisk
1: bara,
0: följd.
1: Dancing on my own. Mm. Mm.
0: Men du är skarp, Lisa, verkligen.
1: Det tog i och för sig flera gånger, alltså att jag hade lyssnat på låten innan jag kom på det.
0: Men det är ju också så, när man lyssnar på en låt, det första jag gör, det är inte att lyssna på texten. Det är att jag får in ett groove. Alltså jag får en feeling. Mm. Sen efter några lyssningar, då kan det hända att jag börjar analysera. Vissa låtar kan det ta flera år för mig innan jag faktiskt lyssnar på vad de sjunger. För jag är så mycket, jag är så inne på...
1: Oj, var den här på tyska?
0: Känslan. Nej, men du förstår. Det är liksom, det kan ta verkligen sekundärt för mig.
1: Jag pendlar, tror jag. Ibland sticker ju låttexterna ut direkt. Jag älskar ju... Jag gillar inte Kents musik, deras melodier alltid.
0: Nej.
1: Men jag tycker deras texter är otroliga ibland. Alltså det är poesi.
0: Ja,
1: alltså,
0: men det är ju som också ett textbaserat band. Alltså de låtar som Jocke Berg skriver, det är verkligen texten som för låten fram.
1: Ja, verkligen.
0: Det finns ju andra exempel att låtarna kan låta lite likadant, men de är ändå olika för texten är annorlunda. Som Lale. Melodiöst så... Nu ska jag inte dissa
1: Lale.
0: Jag älskar henne också, men det är ju, de är ju ganska lika låtarna. Det är ju också texten som är bärande. Det finns en innebörd bakom det, precis som Jocke Berg när han skriver.
1: Ja, men för mig kan det pendla verkligen. En låt kan vara att jag vet exakt vad som sägs och sen ändå inte.
0: Det finns faktiskt en låt som jag textanalyserade första gången jag hörde den. Och det är den här. Can't touch this. Can't touch this. You can't touch this.

0: MC Hammer med You Can't Touch This. Du kan inte ta det här.
1: Mm, du kan inte röra det här, va?
0: Mm. Jag sa att jag hade analyserat den.
1: Ja,
0: den första
1: väldigt mycket.
0: För 100 år sedan när den kom.
1: Jag tänker att det blir mer sexuellt om det röra än att du kan inte ta... Vad sa du?
0: You can't touch this.
1: Du kan inte ta det här.
0: Mm. Mm.
1: Men du, är du sugen på att plugga igen?
0: Om jag var ekonomiskt oberoende skulle jag göra det. Mm. Alltså jag är för stressad över att liksom få ihop mina låneamorteringar på min dyra jävla bostadsrätt som jag släpper omkring med.
1: Mm.
0: Så att jag måste ha ett jobb.
1: Mm.
0: Och jag skulle inte klara mig på studiemedel med mina nuvarande utgifter.
1: Så nej, du lever
0: nej. Ekonomiskt, ja, hade varit kul om man hade råd.
1: Du lever ett liv i flärd och lyx. Du älskar ju lyx. Och de här...
0: När man... Det är ju bara tak över huvudet och råka bo i Stockholm. Ja. Det är som inget val, tror jag.
1: Jag tror att det finns mer att skrapa på ytan där. Men vi lämnar det och så tänker vi på lyxen. Man, när man är student så är det inte så lyxigt. Man bor i någon korridor och det... Man är inte så noga med det här allting.
0: Nej.
1: För vi ska prata om det här.
2: Matte, fysik, programmering och så en kurs i social kompetens.
1: Eller duschkursen som den kallas. För på Linköpings universitet så måste studenter som läser just till civilingenjör inom datateknik, alltså datanördarna,
0: ja,
1: och mjukvaruteknik gå en kurs i social kompetens. Alltså det är bara de som behöver gå den här kursen.
0: Nej, på riktigt?
1: Ja. Kursen heter inte duschkurs, utan den heter ju ingenjörsprofessionalism. Även kallad ingproffen bland dem. De har ju ett sånt eget, alltså ingproffen, alltså ingenjörsprofessionalism. Ah. Men även då duschkursen. Och det är ju 140 studenter som behöver göra det här.
0: Och det är för att de brukar lukta illa då? Att de bara sitter framför sin dator och inte duschar? Eller vad beror det här på?
1: Så är ju fördomarna kring folk som... Alltså jag är ju en gammal gamer. Alltså jag vet ju fördomarna om gamers med Jolt Cola och att det liksom luktar 4 dagars oduschad ung kille. Och det är väl en alltså, rolig schablonbild. Så här, ja. Och vissa kanske tycker, ja, det där är jag. Och vissa kanske känner, nej, bara för att man är liksom ska bli datatekniker så behöver man inte dricka energidryck och vara äcklig.
0: Nej.
1: Alltså förlåt, men det är den stereotyp fördomen
0: som
1: finns.
0: Nej, men det känns som, varför har man annars en duschkurs om man inte har...
1: Ja,
0: liksom...
1: men det är väl det att det kanske inte är en duschkurs, men eleverna uppfattas det som det. Alltså... Tanken från början är att de ska utveckla då social kompetens inom det här yrket. Och det här efterfrågas av Svenskt Näringsliv. Att det har saknats från de som går ut den här utbildningen då, någon typ av social kompetensutbildning.
0: Oj.
1: Man ska inte vara duktig bara på matematik och programmering utan också kunna samarbeta, kommunicera och hantera svåra situationer.
0: Och komma nyduschad till jobbet.
1: Ja, men jag tror att det är här det blir lite kluvet kring vad svåra situationer är. För ett exempel då på hur ett exempel på svåra situationer har varit att en person luktar illa och hur man ska hantera det. Den har dålig andedräkt och luktar illa. Du ska inte sätta dig ner i grupper om 4 och diskutera. Så pratar vi om det sen.
0: Mm.
1: Och då har liksom ett alternativ kanske varit då att från läraren då varit att man ställer en deo på bordet hos den personen. Jag läste det här på TV4.
0: Ja.
1: Då ska man ställa fram en deo på personens bord. Jag tror snarare det leder till fler problem för den som inte vet hur man hanterar en sån situation, säger Albin då till TV4-nyheterna. Och Albin heter egentligen någonting annat.
0: Mm.
1: En annan person som går den här utbildningen är... jag tror hon heter Hanna. Vi skulle lyssna på henne.
3: Den förkortas oftast ingproffen, men också duschkursen. Och det står på kurshemsidan att det ska vara en kurs i social kompetens. Och ja, det är ju... Man kan ha många känslor kring den.
0: Mm, det kan jag tänka mig.
1: Personerna som utbildar här då, nu har jag inte namn på just den, men så här säger alltså lärarna för det här programmet.
4: Vi jobbar inte med hygien i kursen. Inte alls.
1: Nej. Inte alls. Så någonstans har det blivit någon...
0: Miss.
1: Det kanske var ett exempel på hur man

0: man hantera en social situation, och så uppfattade folk det som
1: dusch. Kurs.
0: Men va? Säger de att jag luktar illa? Då är det kanske lite på eleverna som tog åt sig, ja, tänker jag. Om man... Men sen kan det vara så att, jag menar, varför kallas en duschkurs då? Alltså, ingen rök utan eld, som man säger. Vi har ju inte varit i klassrummet, så vi kan inte veta.
2: Nej.
0: Men det här har i alla fall väckt mycket, idag har det varit väldigt mycket buzz kring den här nyheten och liksom kritik mot att man säger, ja, ni dataungdomar, ni kanske borde gå en kurs i hur man beter sig.
2: Ja. Det kan man ju förstå, att man blir sur över det.
0: Verkligen.
2: Det hade jag blivit.
0: Ja, alltså verkligen.
2: Mm.
0: Och hon tar ju lite med en klackspark.
2: Ja, nej, alltså lösningen är ju, som man brukar göra på Sveriges Radio, om det anställs en gammal gamer, anställ den och placera den hos Peter Sundberg, så börjar hon duscha innan jobbet.
0: Ja, alltså de kan ju bara komma hit och höra dig ranta om att om man inte duschar varje dag... Om man går upp för trapporna här och inte sen går och duschamponerar håret, då får man inte komma in i den här studion.
2: För ni inte kommer att lyssna, kan jag bara säga att Lisa Friberg har tydligen hört mig säga, prata om hårbotten.
0: Varje dag.
2: Inte varje dag, men du har hört mig prata om det. Och då kommer du alltid nyduscha till jobbet. Det är så trevligt.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift, som igår sågades av den här superproducenten. Va? Todd Rundgren. Han har kallat Taylor Swift för sinnebilden av medelmåttighet. Jag snackade lite grann om det igår.
1: Okay, hur kan han vara medelmåttan om han blivit historisk på VMI?
0: Ja, det kan man ställa fler frågor kring detta till honom. Han hade superproblem med Bruce Springsteen på 70-talet, för han sågs ju som typ rockmusikens räddning, och det gillade inte han. Då skrev han faktiskt och producerade ett album för Meat Loaf som heter Bat Out of Hell, alltså hans nummer ett album, och beskrev det faktiskt sen som en satir på Bruce Springsteen. Och då har han i en intervju fått frågan då, vem skulle du liksom producera och göra en satir på idag? Och då sa han faktiskt Taylor Swift.

0: Swift naturligtvis. Man skulle kunna säga att hon har förstört musiken. För mig är Taylor Swift själva sinnebilden av medelmåttighet.
1: Alltså, vet du vad jag tycker? Alltså, för att man får ha vilka kräddiga åsikter man vill om. Mm. Om så här, för, alltså, det här var ju också på tapeten när hon vann och Beyoncé inte vann och Kanye blev liksom galen.
0: Ja, han blev helt galen.
1: Ja. Ja. I'm gonna let you finish, säger han. Och sen så, han bara, but this award should go to Beyoncé. Och så blev det världens grej. Och var man än, det där har ju inte landade ju inte jättebra.
0: Nej.
1: Men det finns ju många som stör sig på mainstream-artister som... Ja, men hon har ju väldigt så här glattiga, glada låtar. Den kanske inte är så djupa. Utan hon skriver 7 låtar på en vecka och de är väldigt så la la la. Och inget, då får typ inte folk tycka om det. Och det kan jag störa mig så enormt mycket på. För det blir ju, för man kan tycka det. Det får man sitta på sin kammare och tycka. Men man kan inte sitta och liksom, säga att man har bättre musiksmak än alla andra och säga att hon är dålig när hon vinner. Då får man ju bara acceptera att ja, de flesta tycker om det här, men jag gör det inte. Och jag tycker att min musiksmak är lite bättre. Men att säga det högt, så att hon är också en människa. Alltså, det är taskigt bara. Håll det för dig själv.
0: Jag håller faktiskt med dig, Lisa.
1: Folk som inte gillar Håkan Hellström, som är helt rasande på att han inte kan sjunga och sånt. Alltså, han fyller Ullevi.
0: Exakt.
1: Det räcker, det spelar ingen roll vad han...
0: publikrekord.
1: Om han står där och liksom... gör ballongdansen. Så någonting har han ju. Så kan vi bara liksom låta folk få tycka om honom. Och man behöver inte vara elak då. Liksom. Man får tycka vad man vill. Men elakhet. Alltså, jag blir så sur när folk ska vara elaka mot folk.
0: Men jag håller med. Det är dumt. Du, apropå en annan grej.
1: Ja, förlåt.
0: Allt färre unga har börjat jaga. Det är liksom inget tillskott. Alltså typ...
1: skott.
0: Insläppet i... i jagar liksom, världen är väldigt låg. Alltså det är allt färre unga som börjar jaga. Min brorsdotter Julia, hon jagar ju med sin pappa och min pappa, alltså sin farfar.
1: Vad menar du?
0: Alltså hon började jaga när hon var typ 20. Och det är ändå ungt, liksom, det måste man ändå säga. Och hon sköt faktiskt... 2 älgar förra veckan. Så coolt.
1: Har inte de bebisar nu?
0: Ja, det var 2 kalvar som de sköt faktiskt. Ja. Så hon var så nöjd. Och min pappa var så stolt över henne.
2: Jag kan verkligen inte prata om sånt där. Nej.
0: Men
2: jag svimmar typ nu.
0: Det finns ju undantag. Jag snackar ju om mina brors barn som typ har jagat med sin far sedan de var väldigt små. Jag minns när Julia, han var pappaledig med den mellandottern som nu är typ 21. Och ser ett rådjur. Och han har ju egen mark och egen ägg. Så liksom, han är, den lilla bebisen ligger och sover. Men
1: vilken
0: den här,
1: bebis?
0: Ja,
1: djurbebisen?
0: Nej, hans eget barn ligger och sover. Och Julia som då är 4 år kanske, eller 3 år kanske, får liksom följa med honom ut på bron. Han stoppar ner stövlar och en liten jacka på henne och så går liksom ut på gården. Och så höjer han geväret och så skjuter han rådjuret.
1: Framför 4-åringen?
0: Ja. Och så skuttar de iväg.
1: Men är det här lagligt? Eller du berättar
0: inte
1: något?
0: Ja, det är lagligt. Så skuttar den iväg.
1: Jag blir så nervös.
0: Och så draskar den ner i diket och dör.
1: Usch.
0: Och då säger Julia, men pappa, varför dör de aldrig direkt?
1: Nej, gud.
0: Hon tyckte det var jobbigt, för att när de liksom draskar iväg och så liksom får in lite i skogen, då innebär det att hon måste upp och typ klä på sig och det blir jättejobbigt. Hon tycker att de bara kan dö direkt så att hon kan få gå in och se på tecknat. Men det gav ju blod, alltså det gav ju blodad tand för henne, för hon jagar ju idag och har färskt älgliv på sitt samvete. Men en som också har börjat i ännu yngre ålder, det är faktiskt 5-åriga Vidar från Ljungby kommun. P4 Kronoberg stötte ihop med han på ett pass och frågade liksom vad han jagar.
3: Jag brukar skjuta djur. Rävar och hare och rådjur.
0: Det är hans liksom. Han är 5 och han är jätteliten gullig kille.
1: Han har väl inte skjutit några djur?
0: Pass på den, men han sa det själv till den här reportern i alla fall. Och Vidars mamma Elin, hon fick själv en hagelbössa av sin morfar när hon var 2 år gammal.
1: Men sluta.
0: Så man kan liksom förstå vart hon liksom har fått det där att börja i tid.
1: Ja, verkligen. Här har du en...
0: Är inte det här något för dina barn, Lisa? Du bor ju liksom i värsta
1: nu kanske folk
0: lantmarkerna.
1: Ja, folk som lyssnar kanske tror att jag är så här vegansk emot jakt. Men det stämmer ju inte. Jag bara känner, alltså jag klarar bara inte av att höra sånt här. Nej. Jag är ju tillsammans med en jägare och äter kött. Men jag klarar bara, alltså jag hade nog aldrig velat att mina barn var med. Alltså jag vet inte, jag och det är bara jag nu som man får ju göra. Men inom lagens gränser i Sverige. Men jag, nej, inte med barnen. Alltså barnen ser ju katterna ta råttor och möss och sånt där och att de dödar dem. Och det tycker jag på en nivå nu som är liv och död. Och deras katt dog ju förra året och de såg den blev dödad av en hund. Mm. De har sett mycket död ute på landet. Men att vi ska ta ett vapen och skjuta ett djur, dit tänker jag, där ska de ha lite mer innanför, lite mer frontallob. Utveckling.
0: Det är så du känner.
1: För mina barn, för vi gör inte, och de här kanske gör det varje dag, förstår du? Vi gör ju inte det så ofta.
0: Det skulle kunna bli deras verklighet om de får börja med det.
1: Men vi har inte tid.
0: Den är Elin, jag tänkte jag ska kolla vad hon har för uppfostrings liksom alltså tankar. Liksom. Jag kollar faktiskt hur hon själv resonerar när hon låter sin femåriga unge vara ute och jaga. Och det visar sig att hon har faktiskt en genomtänkt strategi.
4: Det är ett väldigt hälsosamt intresse att ha. Sen är det väl kanske inte fokus på att man ska skjuta, utan just att vara ute. De lär sig. Och som det här med att man lär sig hur kött, var köttet kommer ifrån och att det inte är något otäckt.
1: Det är lite otäckt är ju. Men det är, liksom, det är det jag borde lärt mig då kanske.
0: Det är lite hennes liksom filosofi. Men man kan ju ändå så undra hur lätt det är att som femåring vara ute i skogen. För en femåring kan ju som bekant ha ganska mycket spring i benen och kanske vara lite sådär otålig. Men reportern i inslaget, Daniel Forsberg, han ställde faktiskt en ganska bra kritisk fråga till den här femåriga Vidar.
5: Är det inte svårt att vara tyst ute i skogen? Man måste vara väldigt tyst så att djur kommer.
3: Jo.
5: Vad är dina bästa tips till de som ska ut och jaga?
3: De här godis.
1: Är det då godis? Han äter godis och så är han tyst. Smart.
0: Tipsa din man om man ska ta med barnen på jakt.
1: Men det är inte aktuellt. De får inte äta godis heller. De får inte skjuta djur och de får inget socker.
0: Följ på jakten med att få godis.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson här i Vaken med Peter, Lisa och också Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktion. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, vi ska prata om några chefer faktiskt. Vi ska börja med FN.
1: Ja, det stämmer. Vi processen att utse en ny generalsekreterare för Förenta nationerna då, pågår för fullt just i detta nu. Och det som är lite uppgifter till nyhetsbyråerna sent under kvällen här ligger bäst till, det är Rebecca Greenspan från Costa Rica.
0: Mm-hmm.
1: Och om hon då till slut kanske utses till FN-chef efter den nuvarande då Antonio Guterres, så blir hon i alla fall FNs första kvinnliga generalsekreterare. Inte så illa.
0: Mm-hmm. Nej, inte så illa.
1: Den tionde överhuvudtaget och den första kvinnliga.
0: Men vem är hon då?
1: Ja, hon är från Costa Rica då, som sagt. Hon är 70 år. Hon har redan en hög befattning i FN. Hon är nämligen chef för FNs handels- och utvecklingsorgan. Hon var tidigare vicepresident i sitt hemland Costa Rica. Hon är judisk. Hennes föräldrar utvandrade från Polen till Costa Rica efter andra världskriget. Och hennes morföräldrar dödades av nazisterna i förintelsen. Så om hon då skulle utses, så blir Rebecca Greenspan inte bara den första kvinnan som blir FN-chef, utan också världsorganisationens första judiska högsta chef. Men som sagt, inget är klart än. Det här är bara en liten spekulation om vad som händer i New York just nu.
0: Och apropå mäktiga kvinnor.
1: Ja, så har Marocko fått en ny regeringschef. Och Fatima El Mansouri heter hon. Också den första. Första i kvinnliga premiärministern då i Marocko. Och den andra regeringschefen kvinnliga överhuvudtaget i arabvärlden.
0: Mm-hmm.
1: Och Fatima El Mansouri, hon har tidigare varit borgmästare i Marrakesh. Och nu är hon ledare för ett av Marockos större politiska partier. Och då ska hon försöka få till en regering då, vilket kanske inte blir alldeles enkelt eftersom hon måste söka stöd hos andra partier. Det känner vi igen härifrån, hemmaplan just nu. Så vi får se hur det går för Fatima. Marocko är ju ett land som har väldigt stora utmaningar. Många av landets unga har förlorat tron på framtiden i jättehög ungdomsarbetslöshet. Och i somras såg vi hur unga marockaner strömmade in i den spanska enklaven Ceuta i tiotusental. Så vi får väl se då om Fatima då först kan bilda en regering och kanske sen eventuellt få bukt med ungdomsarbetslösheten i Marocko.
0: Ytterligare en regeringsbildning som blir spännande att följa. Du, apropå chefer då, så ska vi prata om en chef som har fått sparken.
1: Det skulle man väl kunna säga, i alla fall tvingas, kommer att lämna sin post i alla fall. Det är inte, man kan väl nog säga sparken, eventuellt.
0: Mm.
1: Och det var, jag var inne här i Vaken för väl ett par veckor sedan nu och pratade om en skandal i Eiffeltornet. Jag tror inte det var ni som jobbade då.
0: Nej, det men, var det inte.
1: Det var i alla fall då en stor grupp män som tillhörde den hinduiska sammanslutningen BAPS som var i Paris och ville besöka Eiffeltornet. Och de bad då chefen för tornet att se till att alla kvinnliga anställda skulle hålla sig undan när de var där. Det var ganska märkligt. Och istället för att säga nej till den här lite udda begäran då ifrån den här sammanslutningen, så gick chefen, han verkar i alla fall av någon anledning ha gått med på det här. Så att de kvinnliga anställda då knuffades undan en stund när de här gruppen av män besökte tornet. Och när det här kom ut då, så blev det en nästan rasande debatt i Frankrike att något sånt tilläts hända i frihetens och jämlikhetens land. Och sen gick personalen i Eiffeltornet i strejk också en dag strax efter det där. Och tornet fick hålla stängt. Nu kommer alltså beskedet då att Eiffeltornets chef Patrick Branco Ruivo lämnar sin post. Och efter att en intern utredning visat på vad som kallas operativa brister under det här hinduiska sällskapets besök. Och bolaget som äger Eiffeltornet ska också införa åtgärder, som det heter, för att säkerställa jämställdhet mellan könen. Mm. Så är det med det. Ja.
0: Du, en annan stor nyhetshändelse just nu gäller en E45, en inlandsvägen, där vid Strömsund är en bro som har problem. Jag tror att trafiken kommer säkert nämna det här när de kommer in efter dig. Mm. Men vad är det som har hänt?
1: Ja, vi vet nog inte riktigt vad som har hänt, men bron har flyttat på sig av någon anledning och är inte användbar och avstängd helt enkelt. Och det är ju en väldigt viktig bro det här. Och det är många, många mil man ska åka runt mellan Strömsund och andra delar av Jämtland.
0: Mm. Kolla med Caroline Åslund från Trafiken här alldeles strax vad som gäller för dem som ska åka denna väg. Mats Karlsson, Lena, tack så mycket för att du kom in. Och nästa uppdatering från Ekot får vi ju nu klockan 13:00.

0: Kendrick Lamar, SZA med All The Stars. Och en annan stjärna som kommit in i studion, det är ju Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack.
0: Du, Mats Karlsson Lennart här från Ekot, snackade lite grann kort om E45 och vi sa att det här kommer ju Caroline att nämna. Vad är det som händer?
1: Jo, vid 23-tiden kanske strax därefter, då kom en väldigt tung kranbil, alldeles för tung för att köra över Strömsundsbron, E45 i Strömsund i Jämtland. Gjorde det ändå. Så de uppgifter jag har är att bron har lossnat på norra sidan och den har flyttats en halv meter.
0: Nej. Fruktansvärt. Det där kommer bli problem länge.
1: Det kommer att bli ett mycket långvarigt problem. Och det är ju synd om de som bor i området eller måste åka E45 den här sträckan, vilket en hel del tung trafik gör. För att man har ju hållit på att bygga på den här bron i jättemånga år. Så trafiken är ju van vid att ledas om här uppe. Men nu blir det omledning igen.
2: Alltså jag vill också synd om de människorna. Mm. Men också, även om personen gjorde fel, alltså stackars den personen som åkte över.
1: Ja.
2: Alltså även om man gjorde fel. Även om personen gjorde fel kan vi väl känna jobbig dag på jobbet för den personen.
1: Ja.
2: Alltså ni vet när man fuckar upp. Alltså det är ju det här.
1: När allt inte gick som planerat.
2: Nej, ibland kan man ju ha sådana dagar.
0: Jag tycker också väldigt synd. Tänk att man bor på ena sidan bron och så jobbar man på andra sidan och har gångavstånd till jobbet. Då måste man åka värsta omvägen till jobbet.
1: Eller ska man ta båten? Nej, det kan man.
2: Vart var det någonstans, sa du?
1: Det här är i Jämtland, i Strömsund.
0: En del av Sverige som snart får is.
2: Jag får upp till bron.
1: Får upp till mor och ner till bror.
2: Eller upp, till bror. Upp till bron, tänker jag då. Ja, just att den här personen kan skriva boken.
0: Men den här omledningen då?
1: Ja, man har inte fått upp skylt här och då är det ju som så att det finns en automatisk skylt vid Hallviken om man kommer från Östersundshållet. Den automatiska skylten är tyvärr trasig, så man har skickat folk från Stockholm som ska upp och reparera den. Men det kommer ju att skyltas upp var eftersom. Det trafiken får göra, det är, kommer man från Östersund, då viker man av i Hallviken och så kör man upp till Ulriksfors och där tar man länsvägen in till Strömsund. Då kommer man norrifrån, Vilhelmina, Dorotea och de trakterna. Då viker man in på 345 i Strömsund och kör samma väg fast åt andra hållet.
0: Okej, Caroline. Du kanske kommer få en del om detta under natten också. Och är det så att man har andra saker att rapportera om så ringer man på trafikens tipstelefon som är 020 999 444.

0: 15 minuter i ett. Du, någonting händer just nu. Jag ser en trend bland diverse klubbar runt om i det här landet, Lisa. Mm. De gör saker få andra har gjort och de är glada.
1: Vad är det för klubbar?
0: Lite olika klubbar. Det handlar bland annat om fotboll. Så här lät det i Sundsvall i helgen när IFK Luleå mötte Kubikenborg i just Sundsvall.
2: Oj, oj, oj, oj! Det studsar hela vägen in i mål! Det studsar hela vägen in i mål!
0: Och så här lät det ungefär samtidigt i söndags när Kosta IF mötte Liatorp och Eneryda. Alltså de är så glada. Alltså det jublas och sådär. Och då tänker du, varför är de så glada?
1: Ja, det tänker jag.
0: Vi börjar i Luleå. Jublet där förklaras så här.
3: Förutom att Luleås målvakt lyckades hålla nollan, blev han också den som gjorde matchens enda mål.
0: Alltså jag tycker det är så fascinerande att en fotbollsmålis gör matchens enda mål och det är inte ett självmål.
1: Får de göra det?
0: Det får de. Okay. Det är bara ganska svårt. Du vet
1: just
0: ju,
1: de, man får, ser... de tar ju ut dem ibland i slutet av...
0: Jag har ju pratat om det här varför jag inte ser på fotboll. För jag tycker det händer ju ingenting. Alltså det kan ta 86 minuter, då kommer första målet.
1: Det är ju verkligen en sport som folk liksom inte är engagerade i världen.
0: Alltså det går fort i hockey, säger man. Det händer ju inte saker.
1: Nej, det är därför den är så, liksom, så långt ner på...
0: Nej, jag sa alltså bara att... varför jag inte liksom uppskattar fotboll som tv-sport.
1: Ja.
0: Jag tycker att fotboll kan vara kul när man ser det live. Mm. Alltså, hockey är ju en ultimat tv-sport just för att...
1: Enligt dig.
0: Det är så lätt att och liksom greppa också allt som händer i, på planen.
1: För
0: mig och många andra.
1: Ja, absolut. Ja,
0: men ändå matchens enda mål. Alltså, hur gick det till, kan man fråga sig? Det är ju inte det vanligaste liksom, att en målis gör annat än självmål.
1: Nej.
4: Jag siktar på våran anfallare där och så... Fick det väl lite extra fart, det var lite blåstegat och så planen var lite blöt och så det fick en turlig studs. Roligt för min del att göra mål såklart.
0: Ja, roligt för Luleås målvakt Rasmus Aspholm som liksom avgjorde matchen med matchens enda mål genom att helt enkelt...
1: Var det fotboll?
0: Fotboll. Liksom sparka bollen till en anfallare på andra sidan planen. Och då gick den raka vägen
1: in i mål.
0: Via en lycklig studs in i mål.
1: Långa bollar på bänk,
0: ja,
1: verkligen. Men planen var lite hal. Vad hade det? Vad var det som gjorde?
0: Den studsade till på ett sätt som den kanske annars inte hade gjort. Så han hade tur. Han sa ju det själv.
1: Att kul.
0: Jag hade lite tur, helt enkelt. Då kanske du undrar varför man är så glad i Kosta då?
1: Ja, varför?
0: Det spelar man ju också fotboll.
1: Mm.
0: Jo.
5: 55 matcher på raken utan förlust. Nu har Kosta IF gjort det som inget annat lag i svensk herrfotboll har klarat.
1: Mm. Vilken nivå är det här?
0: Kosta IF, ingen aning. Division 2 eller? Ja, de har faktiskt...
1: jag bara tyckte att det var relevant.
0: De har haft fyra uppflyttningar på 4 år.
1: Okay.
0: Och nu fortsätter liksom Kosta IFs framgångar.
1: Jag fattar, men jag bara tyckte att det var relevant med, om man spelar 55 matcher och liksom ingen förlust, då du kanske finns en ledtråd i nivån på de andra, alltså vilken nivå man spelar i, om det alls, alltså det hade ju inte hänt i Allsvenskan, tänker jag.
0: Nej, kanske inte.
1: Kanske inte?
0: Nej.
1: Du tycker inte att det är en rimlig bedömning av mig?
0: Jo, absolut.
1: Att ett lag...
0: absolut. Ja. Men nu försöker jag hitta glädjen
1: i det här.
0: Jag
1: förstår. Förlåt, det är jag som är negativ Nancy. Ja. Men det, någon måste ha den rollen på Sveriges Radio också.
0: Men oavsett liksom vilken division så är faktiskt Kosta IF bäst i svensk herrfotboll någonsin med obesegrade i 55 matcher.
1: Ja.
0: Jag tycker ändå att det är galet. Och då kanske du tänker, men hur känns det då för Kosta IF?
1: Ja, det undrar ju jag nu.
0: Lyssna på det här.
5: Kosta-tränaren Dennis Velic, han är stolt.
6: Ja, men det känns jättekul. Jag har sagt det några gånger nu som jag är otroligt glad och stolt och framförallt glad för byn och alla de människorna som lägger ner tid och energi för det. För de här människorna så, och deras och naturligtvis grabbarna i laget och alla killar som har varit med på den här resan är det ju otroligt roligt.
0: Mm. Jag är i alla fall glad, oavsett
1: jätteglad.
0: Vilken division ni spelar i.
1: Division 2 är det.
0: Ja.
1: De har gått
0: från 62.
1: Båda
0: de här lagen spelade då i division 2. Jag blev lite osäker, för jag vet att Luleå-laget gick i tvåan. Ja, 4 uppflyttningar på 4 år. Helt otroligt. Helt otroligt. Bra jobbat, Kosta.

0: Kreosol med Let Me Cry. I vaken med Peter och Lisa.
1: Jag hörde en så rolig nyhet om en tjej som heter Lisa som vill flytta. Anledningen att hon vill flytta är ett djur.
2: Nej, det är för jävliga djur. Det är otroligt obehagligt.
1: Kan du gissa vad det är för djur? Men
0: är det råttor?
1: Nej.
0: Nej. Ja, men då är jag inte löss.
1: Nej, ett jättegulligt djur tycker jag att det här är.
0: Tycker du det är gulligt?
1: Ja, jag tycker att det är rätt gulligt.
0: En katt?
1: Nej. Paddor och grodor.
0: Oh.
1: Jag tycker inte de, alltså jag tycker de tillhör kategorin djur som inte är äckliga.
0: Nej, jag håller faktiskt med. Men, jag har både och på landet.
1: Ja, vi brukar ha sådana små som hoppar omkring. Ja. Jättekul ibland.
0: Ja. Och när det är lite vått nu, ja. När det har varit jättetort hela sommaren. Och nu har vi haft de första regndagarna, alltså på flera månader. Mm. Alltså riktiga regn. Mm. Så du har ju typ, även paddorna har kommit upp. Så ja. De är ju liksom, man typ snubblar, de är så stora att man typ snubblar på dem när man är ute och går med
1: det,
0: hunden.
1: Det är väl de kanske hon tycker är lite läskiga. Jag vet inte, men det här är ju vad vi tycker. Nu är vi åter inne på att smakerna som baken. Och ja. Hon tycker ju att det är för jävliga djur och riktigt obehagligt. Alltså någon slags fobi. Och när hon letar, hon ska flytta nu för Lisa då Berglund till Borlänge för att slippa groddjuren. Och det är från Lidköping som hon ska flytta.
0: För att bli av med paddor och grodor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och inför flytten så har hon ställt flera frågor i en Borlänge-grupp på Facebook. Däribland om då grodläget.
2: Min partner är från Uddevalla och där finns det otroligt mycket paddor. Så vi kommer inte flytta dit. Och då har jag kollat runt lite och landat i att de städerna som verkar ha minst paddor i Sverige är Kiruna och Borlänge.
0: Mm. Oj. Mm. Och Kiruna tyckte hon var för långt bort.
1: Säkert.
0: Så då valde hon Borlänge.
1: Det finns förutom det också Umeå och Finspång.
0: Mm.
1: Men hon vet inte vart flyttlasset hamnar än. Så här kanske våra lyssnare kan hjälpa till då, om de vet något mer. Det är inte helt klart.
2: Utan det verkar som att vi kommer landa i Lidköping. Men det är alltid bra att ha en backup-plan, känner jag.
0: Mm.
1: Det kanske blir Lidköping ändå.
0: Ja.
1: Men bra med en backup-plan.
0: Mm.
1: Jag bara känner så här... Om hon inte vill bo i Lidköping så behöver hon inte ljuga om det här med paddorna och groddorna för att få med sig sin kille till. Alltså förstår du, man kan också bara säga jag vill inte bo i Lidköping.
0: Hon låtsas vara en fobi bara för att sluta flytta dit.
1: Nej, jag skojar. Det är såklart allvarligt.
0: Nej, men det är
1: med
0: jättejobbigt.
1: Fobier.
0: Och man kan gå till sig själv, för alla har vi ju fobier. Alltså det finns alltid saker som, ja. som vi inte ogillar. Eller som vi inte gillar.
1: Ja, och nu är inte jag någon KBT-psykolog. Men jag har gått mycket i KBT-psykologi. Och då ska man inte fly utan utsätta sig istället.
0: Mm.
1: Så hon kanske ska bo istället där det finns mest paddor för att bli av med sin fobi.
0: Stackars henne.
1: Jag vet, det är vidrigt då med att KBT behandla bort
0: jag
1: såna grejer.
0: Jag tror att det är typ bland det enda som funkar.
1: Ja, det är ett av de få belagda vetenskapliga metoder i alla fall.

0: Tell Me What You Like med Jessica Folke. Nu nyheter med Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron skadats allvarligt i en olycka. Joakim Kastemyr, regional insatsledare vid räddningstjänsten.
4: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så hände ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Vi har lastbilen kvar uppe på bron, övrigt inga fordon och det är inga personer kvar på bron heller. Varken i lastbilen eller övrigt.
5: Flyttad ur sitt läge, vad menar du med det?
4: Någonting har hänt med bron, både i höjdled och sidled. Har ingen riktig uppfattning just nu i storleksordning i stort hur mycket den har flyttat sig, men den har tydligt flyttat ur sitt läge.
3: Joakim Kastemyr intervjuades av Oskar Hansson. Trafikverket tror att Strömsundsbron kommer att vara avstängd en längre tid och trafiken ska ledas om. I Florida i USA har en 77-årig morddömd man avrättats med en giftinjektion, skriver nyhetsbyrån AP. Han blev den 16:e personen som avrättats i delstaten hittills i år, vilket gör Florida till den amerikanska delstat som avrättat flest i år. Senare idag planerar delstaten Tennessee att avrätta en kvinna, vilket om det sker skulle vara första gången på 200 år i den delstaten. Förra året avrättades fler personer i USA jämfört med året före. En man har blivit skjuten i foten i Gävle. Mannen som är i 30-årsåldern har förts till sjukhus men har enligt polisen inte livshotande skador. Han är tidigare känd av polisen. Skjutningen skedde i ett skogsområde i stadsdelen Sätra och händelsen utreds som grovt brott. Ekot med Katja Magnusson.

0: Burning Temptation med Dallin Mungunda där vaken med Peter och Lisa.
1: Det är kul.
0: Det är en kille, en väldigt kändis som har varit i Sverige nu i veckan. En jättekänd.
1: Det här är verkligen Hanna, vet du om? Hanna, vad heter hon? P3.
0: Hanna Hellqvist.
1: Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Alltså Temu-version, vi två. Alltså tjejen på natten.
0: Men det är vi ju alltid.
1: Att jag sitter
0: vi
1: så verkligen. Och är negativ. Och
0: vi är verkligen gratisversionen.
1: Ja, den som går nattversionen, Temu. Men, för jag tänkte säga, du bara här innan så sa du
0: 1990-versionen.
1: Vad har vi för ämne? Jag vet inte, jag har ingen aning. Och så, förlåt mig, jag tar bara dig, för nu ska jag rädda dig. För det
0: jag
1: du sa innan,
0: att...
1: det du sa innan, ja. Om jag får prata... Till punkt. Så sa du, jag har lagt jättemycket tid på att ta reda på vad jag har hållit på med här ämnet. Vad drar du ner? Du sa det till mig.
0: Jag är trött på att höra din röst nu.
1: Du sa det till mig.
0: Ja,
1: så du vet ju visst vad det är för ämne.
0: Jag vet vad det är för ämne, men vad jag sa med det till dig var att håller det här nu, kära gullisen.
1: Ja, okay, jag kan hålla
0: det.
1: Det
0: jag sa.
1: Jag har inte ens öppnat Facebook.
0: Nej. Men det är liksom vilket kändismöte glömmer du aldrig och varför.
1: Ja.
0: Och eftersom det var ditt förslag.
1: Jag vill prata om det hela veckan. För att Ronaldo är i Malmö.
0: Ja.
1: Och det är jättemånga som har velat träffa honom, såklart. Alltså apropå fotbolls... Alltså han är ju en av de största.
0: Någonsin.
1: Så att det är jättemånga som vill träffa honom. Mm. Och att han är just i Malmö som också är en fotbollsstad utav dess like, som man säger. Och därför vill jag prata om det. Sen pratade vi om påven också i Frankrike. Det var ju jättestort, alltså hur många som ville träffa honom och se honom.
0: Och han åker ju omkring med sin påvemobil.
1: Ja.
0: Och har ju, det är så glas.
1: Ja.
0: Men de har ju öppna sidor just för att han ska kunna hälsa på folk.
1: Är det som en liten golfbil eller?
0: Mm, det är som en golfbil som är specialbyggd för honom. Popmobil. Lite som
1: kul.
0: Batman fast i påveutstyrsel istället. Ganska coolt. Nej, men det var ju sanslöst många som träffade eller som åkte för att försöka få en, se honom i alla fall. Bland annat när han var i Paris här i helgen. Mm. 70 000 var väl som var med på hans mässa på Champs-Élysées.
1: Ja,
0: sånt där, i runda slängar.
1: Och det fick mig, de här
0: eller
1: två grejerna
0: fler,
1: tillsammans fick mig att tänka på
0: kändisar.
1: På kändisar, för jag menar, jag hade ju varken stått i kö för påven eller Ronaldo.
0: Nej.
1: Då
0: men hade du stått?
1: Då har jag ändå spelat fotboll mycket delar av mitt liv och gått i katolsk skola.
0: Ja. Men vem hade du stått i kö för att träffa då?
1: Oj, många. Ja. Rosalía, Rihanna. Gud, vilka mer? Angelina Jolie.
0: Ja, ja. Är det sant?
1: Ja, henne...
0: För hon var ju faktiskt... Hon har väl också varit på resa.
1: Men jag vet inte, vet du vad också? Jag tycker det är svårt. Jag vill inte, samtidigt vill jag inte stå i kö för att träffa Rihanna, för jag vill att hon och jag ska vara kompisar på riktigt. Och då står man inte i kö. För, alltså det blir så konstig maktbalans i det där.
0: Gwyneth Paltrow var i Stockholm förra veckan.
1: Vem?
0: Gwyneth Paltrow.
1: Jag vet om det, men jag hade inte stått
0: Nej.
1: I...
0: Men det är ju många som kanske gillar henne också.
1: Ja, hon är ju stor.
0: Hon var faktiskt käkare på en restaurang som jag har bord på, som jag ska gå på om på 2 veckor.
1: Mm-hmm.
0: Så det var kul, för jag testade vad hon har ätit. Jag ska fråga, vad Gwyneth?
1: Får de säga det?
0: Det är klart att de kan säga, Gwyneth åt det här.
1: Får de det?
0: Det är klart att de får.
1: Nej, jag tror inte
0: då. Det är väl klart om du har en restaurang och
1: alltså,
0: påven
1: får,
0: kommer
1: jag menar,
0: in.
1: Det är klart att det inte är olagligt, jag bara menar att...
0: Och jag som katolsk pojke kommer in och frågar, vad åt påven när han var här förra veckan? Det är klart att de säger att han åt den här trerättarsmiddagen.
1: Jag tror inte det. Mm-hmm. Alltså får, det är ju klart lagligt för dem att göra det säkert.
0: Då ska de inte få det.
1: Ja. Men alltså jag tror att har du kändisar på besök, om du vill att de ska komma tillbaka...
0: Jo, men då
1: så
0: kanske
1: du
0: inte skriver ut det på Instagram, men om jag ställer frågan så men kanske
1: hur vet
0: de säger...
1: att du inte lägger ut det på Instagram då?
0: Ja, ja.
1: Det där kan de inte veta.
0: Jag tror att de kommer svara. Då ska jag testa.
1: Då kan du berätta det i radio sen då.
0: Så ska jag berätta det i radio vad hon åt.
1: Och så får vi se om Gwyneth lyssnar och hör av sig.
0: Men jag har ju faktiskt träffat några kändisar.
1: Ja, berätta.
0: I jobbet så blir det ju som att man, även om man träffar har en gäst i studion eller intervjuar en person på stan som man har stämt träff med och gör ett längre reportage.
1: Mm.
0: Det blir som en annan sak.
1: Ja,
0: så det räknas inte. Alltså, det är jättemånga som man har träffat så. Men privat...
1: För de har inte träffat dig, de har ju träffat en journalist.
0: Ja. Mm. Privat så tror jag nog att jag... det är ju svårt om man ska välja en, men jag tror att jag väljer Lill-Babs.
1: Jag har inte träffat någon privat.
0: Jag träffade henne. Du undrar kanske var när jag träffade Lill-Babs.
1: Jätte, vi gärna vill veta.
0: För jag såg henne på Playa del Sol på Gran Canaria. 1990, kanske 92. Mm. Vi var där hela familjen tillsammans med bland annat min mormor.
1: Mm. Wow.
0: Medan hon fortfarande fanns. Gick i, det här var väl året innan, ja, innan hon, så gick i gymnasiet, kanske ettan på gymnasiet, kanske 16, 17 år. Ja, det var kul.
1: Vilka är de, alltså så här då? Ja, det, verkligen.
0: Hon hade så här ett residence där. Mm. Hon körde varje vinter några veckor på det här hotellet på Plädelingles.
1: Jag har aldrig träffat någon privat någon
0: hon var precis som på
1: men alltså, för
0: TV.
1: Det är också för att jag inte märker, jag ser ju inte folk när jag är, alltså min kille är en sån som har koll på alla i ett rum. Alltså, han ser ju när någon kommer in och sånt. Jag märker ju inte sånt.
0: Nej.
1: Men vem är den kändaste du har intervjuat i din roll som då journalist? För du har ju jobbat på Sveriges Radio i 100 år. Så du måste ju träffat både den ena och den andra innan vaken då, för här träffar vi ju inga. Mm.
0: Jag tror faktiskt att den intervju som jag blev mest nöjd med tror jag faktiskt var när jag var hem till Svullo.
1: Va? Har du varit hemma hos Svullo? Oh,
0: och det här var ju det här var ju typ året innan han lämnade oss.
1: Oh, nej.
0: Så det var ju ganska så här färskt sen när han sen dog.
1: Mm.
0: Men det tycker jag var, blev ett jättebra reportage. Och det var ett jättefint möte, tycker jag. Sen
1: fint.
0: Så tycker jag att Sissela Kyle är nog den roligaste jag har intervjuat. Just för att hon var så dissig mot mig. Alltså hon dissade alla mina frågor. Hon är så där vass. Alltså man ser ofta när man ser henne i en intervjusituation där hon tycker att den som intervjuar är lite korkad. Alltså då det ser man att hon liksom ifrågasätter, hon svarar inte bara på en fråga utan då

0: Stellan Skarsgård.
1: Ja, just det.
0: Gud, jag kommer inte, bara för det kommer jag inte på. Jag trodde inte du skulle fråga på riktigt. Jag skulle bara säga det, så trodde att du skulle dra låt. Men okej. Okay. Ja, nej, men jag kommer inte på någon mer. Men de är ju de internationella.
1: Någon mer då?
0: Alltså, sen finns det ju massa svenska.
1: Varför träffade du Kjell Buff? Var han här i Sverige?
0: De gjorde ju Björn Borg tillsammans med Stellan. Och, ja, och nu kommer jag bara på den enda intervjun. Men jag har ju träffat jättemånga. Alltså, Sara Larsson har jag intervjuat för länge sedan. Mm-hmm. Jag har intervjuat alltså Benjamin Ingrosso och alla dem. Men de tror inte jag att jag har tänkt som... Alltså, Lil Babs och Svullo är ju ikonen på ett annat... Alltså, Sara Larsson är ju det nu, men när jag intervjuade henne så var ju hon en artist. Mm. Det är ju som... Och då tänker man inte på dem som... Då tänker man som du sa innan, att det är mer jobb. Men när jag träffade tjejer så kommer jag ihåg att jag var... Att jag tyckte att det var lite... Att jag fick lite puls, typ, för att det var en Hollywood-skådis ändå. Jo, jag har träffat dem i Game of Thrones, har jag intervjuat, men jag vet inte vilka. För coolt. Jag kan, kollar inte på det.
1: Nej, jag har sett alla säsonger.
0: Men de har jag intervjuat en gång.
1: Cool.
0: Och låtsades som att jag visste allt.
1: Vad häftigt. Vi vänder oss till dig som lyssnar nu. Nu vill vi veta vilket kändismöte som du aldrig glömmer och i så fall varför. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress och telefonnumret är 020 99 55 00. Sen så kan man också smsa till 72250 och inleder gör man med vaken, trycker mellanslag och så berättar man om ett kändismöte som man aldrig kommer glömma. Mm.

Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vaken med Peter och P4. Vi pratade lite grann om det här med kändismöten som man aldrig glömmer. Påven har varit på besök i Frankrike. Ronaldo på besök i Malmö. Många vill träffa honom. Och det är faktiskt lite kul för Mårten har skrivit att jag har också träffat Mickey Dubois. 1997 var jag med i en reklamfilm under hockey-VM för ett ölmärke och det var olika kända gäster varje dag. En dag var Micke Dubois och Lillen Eklund där. Jag visste ingenting om Micke mer än att han var Svullo och jag hade aldrig sett Svullo på tv men hade insett att det inte riktigt var min humor och bla bla. Men vilken otroligt trevlig, rolig och fin människa han var. Extremt snäll. Efter sista filmningsdagen så bjöds vi alla som var med på mat och sen ville de till Spybar. Så är det med det. Ja, ett minne för livet som jag alltid kommer bära med mig, skriver Mårten. Andra kändisar som våra lyssnare har träffat, ja, det finns ju exempel på det här. Brigitte Bardot, jag nämnde henne i förra timman. Thomas skriver Brigitte Bardot under den stora oroligheten 1968. Vi bodde i samma hus i Paris och varje dag gick vi och handlade mat tillsammans. Vilken häftig grej, Thomas. Är du också engagerad för djurens rätt? Marcus skriver, jag och en kompis träffade Björn Hellberg i Kungliga Tennishallen under Stockholm Open 2006 och vi pratade tennis i 20 minuter. 2 månader senare träffade jag honom igen vid en boksignering och han kände igen mig.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken. Det här är Vaken

Beckham 74 med Jungle i vaken med Petro P4. Vi pratar om kändismöten, kändisar som man träffat men inte riktigt kan glömma. Alltså det är det mötet som man inte kan glömma. Malou i Arvika skriver: en kändis som jag träffat som jag aldrig kommer glömma var med självaste Leif Loket Olsson på tutbingo i värmländska orten Boggrangen. Den dagen vann även min mamma 10 000 på full ruta på en rövare och självaste Loket delade ut pengarna. Det var på 90-talet, det skriver Malou i Arvika. Vilken cool grej, jag fattade att det är ett kändismöte som du har svårt att glömma. Så här skriver Susanna: vår granne på landet hade Doug Seegers som gäst. Han blev ju känd efter att han hade upptäckts av Jill Jonsson i ett tv-program. Grannen och Doug kom och hälsade på hos oss och Doug satt faktiskt på en stol och tog upp gitarren och sjöng sin låt för oss här hemma. Vilken häftig grej alltså, Ann-Marie, att han var där och så kom han hem till er med sin gitarr. Anna träffade Pernilla Wahlgren på varuhuset GKs för hon var trevlig, skriver hon också. Lasse Persson från P4 Extra, helt plötsligt var han bara där med rösten. Så då tänkte Emme som har skrivit här att shit, vänta, det är ju Lasse Persson. Och det är också en otroligt trevlig person. Han är precis lika trevlig IRL, alltså i verkligheten, som han är i radioapparaten. Vi har jobbat i samma korridor i många, många år. Leif skriver: jag brukade titta på första sällskapsresan och tyckte att den var bra. När jag ett antal år senare var och fotograferade på Dannerotravet så mötte jag Sven Melander. Han var på väg ner för en smal trappa så jag stannade. Då frågade han: tycker du att jag är fet eller? Jag log och sa nej. Jag har ju kameraväskan med mig och jag är smal. Jag har alltid gillat Sven, hälsar Leif. Det här är Thomas Andersson, vi, Karla och John.

0: Och nu är Mats Karlsson Lennart här i Vakenstudion från Ekoredaktion. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tackar.
0: Du, det händer grejer för en liten stadsdel i Stockholm.
1: Ja, precis. Slakthusområdet finns det ju en del av Stockholm som heter. Strax söder om innerstan, söder om söder.
0: Vid Globen kan man säga.
1: Vid Globen. Då vet ju alla i hela Sverige faktiskt ungefär var det ligger. Men de flesta har nog ändå kanske inte varit just på slakthusområdet, som ju är, som namnet antyder, Stockholms gamla slakthus. Jag tror det byggdes i början på 1900-talet. Ett helt område med slakterier och firmor där man styckade kött och så vidare. Då.
0: Och det är ju som fortfarande, även om någon sån verksamhet kanske inte finns kvar än, så är det fortfarande byggnaderna från den tiden med industrilika byggnader som är kvar. Och där har man då liksom pytsat in lite restauranger och klubbar och
1: Allt eftersom har ju de här slakthusverksamheterna då, för ganska länge sedan egentligen tror jag, försvunnit. Och sen har det kommit in andra firmor, och så har det ju blivit hippt och coolt rent av på senare år. Och nu är det så här, det finns en internationell resetidning som heter Time Out som varje år utser färdens 40 coolaste områden. Och nu har faktiskt slakthusområdet, eller slaktis som man säger i Stockholm, placerat sig på den här listan på 15:e plats.
0: Det är högt upp.
1: Det är det. Och de har då sällskap av coola kvarter i runt hela världen, i städer som Seoul, Rabat, alltså i Marocko, och Los Angeles och en massa andra. Mer eller mindre märkliga och coola platser. Den som nominerade just slakthusområdet till den här listan, hon heter Johanna Jackson, och hon är någon slags jurymedlem för den här Time Out-listan. Vi kan lyssna på henne.
2: Just från ett nattlivs- och kultursperspektiv så har ju slaktis väldigt mycket att erbjuda. Alltså blandat med den här industriella råa känslan som vi har här, så är det ett perfekt koncept liksom för en cool stadsdel eller ett coolt kvarter.
3: Var det Time Out också? Det kommer säkert jättemycket folk i. Det blir så här långa köer för oss när vi ska till
4: den. Men det är ju otroligt om man har valt ut just den här platsen.
5: Tror du att det kommer bli trångt nu med turister här?
4: Ja, man vet aldrig.
0: Man vet aldrig, den ena där verkar ju väldigt skeptisk. Bara, nej, min lilla pärla, ska folk komma hit nu också? Ska jag inte få vara här själv?
1: Nej, och ska jag behöva vänta för att äta lunch? Ja. Det var Camilla och Bosse som vi hörde här. Det var ett ljud från SVT Nyheter Stockholm med reporten Sanna Lyning och Johanna Jackson, som sagt, från Time Out. Och de var väl lite förvånade över det här, att det slaktiskt då var så coolt så att det hamnade på den här 40 bästa listan över världens hippaste platser.
0: Men det är ju kul. Kul att det finns någonting i det här avlånga landet som platsar där. Det är väl häftigt.
1: Det är jättekul, tycker jag.
0: Ja, kul. Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart, för att du kom in.

The Day Before You Came med ABBA här i Vake med Petro P4. Vi pratar om kändismöten som man inte glömmer. Björn har skrivit till oss: hej, 28 september 1989 träffade jag på Landvetter flygplatsen Paul McCartney. Han skulle spela med sin fru Linda på Skandinavium i Göteborg. Jag jobbade som flygplatsväktare och fick hans autograf och fick kliva ombord på hans privata jetplan. Vilken häftig grej, Björn. Roligt. Man får frågan, vilken kändis har du, vilket kändismöte har satt, liksom, har du svårt att glömma? Så. Jag har ju faktiskt, jag får nästan revidera mig själv. Jag gillar ju båda de möten som jag nämnde, men jag har ju träffat då, alltså, kung Charles av Storbritannien, dåvarande prins Charles. Är inte det ganska fränt? Jag har till och med tagit i hand med han. Och hans hustru Queen Camilla, när de, ja, hon var hans nyblivna fru, tror jag. Var på besök i Stockholm och hälsade på kungen och drottningen, och de var faktiskt med dem med, men de tog jag inte hand med, utan det var King Charles som kom fram till mig, tog i hand och frågade vad jag tyckte om Vasamuseet. Då sa jag att det var ett av de bästa museerna vi hade, så att han nog skulle bli nöjd. Vi har faktiskt ett mejl också från Marie-Louise Helge från Göteborg, apropå påven. Jag var i New York 1979 och tänkte besöka FN-skrapa, men den var stängd för dåvarande påven var på besök. Massa människor väntade på att den skulle komma ut. Bland dessa massor ser jag en blondin. Inget konstigt med det, men samma blondin möter jag i butiken där jag köper glass. En butik på en sidogata. Hon har en dotter och hon pratar svenska. Jag börjar förstås prata med hon och hon frågar vad jag gör i New York. Jag frågar henne detsamma och hon säger att hon jobbar här och igår var vi i Boston. Jaha, vad gör du då eftersom du åker runt, frågar jag. Vi sjunger, säger hon. Då hann jag på 2 sekunder tänka att det måste vara någon stor artist och snabbt säger jag ju: men gud, det är ju du! Det var alltså Agneta Fältskog som jag träffade. Jag hade ju bara sett dem på affischer så jag kände faktiskt inte igen henne. Hon skrattade också åt situationen och det gjorde jag med.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sound of the Underground med Girls Aloud i Vaken med P3 och P4. Anna från Amerika, hon har en rolig tvättstugehistoria. Så här skriver hon. 2001 så flyttade jag och min man till San Francisco. Vi hamnade mitt i stan i ett tillfälligt boende, ett möblerat lägenhetshotell. Jag har många roliga och inte så roliga minnen från den vistelsen, men det jag aldrig glömmer är när jag mötte en kändis i tvättstugan. Till saken hör att min man reste mycket, så första tiden i San Francisco tillbringade jag ute på stan och nyinflyttad och allt kände jag ingen. Tvättstugedags, jag tog hissen upp, stor IKEA-kasse med kläder. När jag kommer in känner jag en viss panik när jag får syn på en man med långt hår och svarta kläder, tatueringar och en mycket trött blick. Jag bet ihop, la i första tvättmaskinen och sa hej. Vi började prata och fick en superfin kontakt. Glad berättade jag för min man att jag träffade min första kompis och att jag blivit medbjuden på Aida-musikalen följande kväll. Det visade sig nämligen att min nya kompis var Alan Childs, David Bowies trummis, som var ute på turné med just Aida. Det lilla extra med den här historien är att när min man sen kom hem från sin resa så kom vi in i hissen och han stannade upp och skulle just säga Anna, jag tycker vi väntar på nästa. Men jag gick fram och gav mannen som stod där och såg ut som en sliten uteliggare en stor kram och så sa jag, äntligen får ni träffa varann. Det här är Alan och det här är min man Andy, skriver Anna i Amerika. Kul Anna, vilken rolig story. Det är så verkligen kul när man träffar någon som man först inte är personen och som visar sig vara en helt normal människa, så visar sig vara någon som man kanske ser upp till. Vi har också Jocke som skriver, efter en konsert på The Baser Medis träffade jag Tricky. Han gick av scenen genom publikhavet och hälsade på folk och ställde sig i baren, så man kunde prata med han. Ganska coolt ändå. Hej, skriver Lasse. Jag och några musiker och kompisar gick på Grönan för att höra Ringo Starrs All Star Band. En kompis ropade till oss från ett fönster bakom scenen. Nils Lövgren ville lära sig livet i finskogarna. Gav honom en lektion samtidigt som Ringo tittade in och skakade min hand. Ja, det var en rätt okej kväll. Hälsa Lasse. Strax är det vaken, ska vi vända blad i programmet och tävla i nattens tävling Nattjakten. Och fortsätta snacka kändisar, det gör vi sen när Lisa kommer tillbaka. Leon Bridges nu, Talk It Over.

0: 1.
1: Ja, nu står det första ledtråden redo. Det handlar om nattjakten vi ska tävla i. Det finns en gemensam nämnare utifrån 3 musikaliska ledtrådar. Er uppgift är att se vilken gemensam nämnare. Vad är det vi söker? Det finns ett rätt svar. Och första ledtråden kommer här.

Ring ring, bara du slog en signal med ABBA. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Jag har faktiskt redan fått en gissning, Agneta Fältskog. Du försade dig, Peter, skriver Jimmy Knivsta. Det var lätt det här. Jag gjorde faktiskt inte det. När vi pratade om Agneta Fältskog så var det faktiskt en person som hade träffat henne i New York på 70-talet. Men hon är inte rätt svar i nattens tävling. Men hon var med i att leverera den första ledtråden. vaken@sverigesradio.se vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Ytterligare två ledtrådar väntar. Men först Joakim Berg, Land.

0: Och nu är Katja här, det är dags för de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Senare nu under onsdagsmorgonen inleder talmannen nya så kallade talmansrundor. Det sker efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson avslutade försöken att bilda regering efter Vänsterpartiets stöd till Tidöpartiernas talmanskandidat. Men det beslutet kan ha stängt dörren till värdefull information om Vänsterpartiets förhandlingsambitioner, det säger Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling.
4: Vänsterpartiets röst på en moderat talman, det kan ju ses som ett sätt att öka deras förhandlingsutrymme. Och ett sånt här drag från en part, det innehåller alltid någon form av information. Andersson valde ju istället då att avbryta förhandlingen, och då förlorar man ju möjligheten att ställa sig just den här frågan. Vad är det Vänsterpartiet egentligen vill uppnå med sitt agerande?
5: Vänsterpartiets röda linje för att stödja en regering är att själva få ingå i den. Samtidigt har Centerpartiet gjort klart att partiet inte stödjer en regering där Vänsterpartiet ingår. Men Åge är övertygad om att partiledarna kommer att hitta former för samarbete. Det som krävs.
6: Vi har haft en...
3: Förlåt, där blir det fel och inslaget avslutades. Vi går vidare till nästa. Reporter var Bashir Kavak. E45-an är avstängd i Strömsund i Jämtland efter att Strömsundsbron skadades allvarligt. Joakim Kastemyr är regional insatsledare.
6: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så hände ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge.
3: Och enligt Trafikverket kommer bron att vara avstängd under en längre tid. Det avslutar Ekonyheterna klockan 2 i studion Katja Magnusson.